Zo Švajčiarska doznel večný zdroj božského svetla z ódy na narodeniny kráľovnej Anny, ktorú zhudobnil Georg Friedrich Händel. Účinkovali Justin Davis a Európsky komorný orchester. A prednesú nám aj koncerto z prvého dejstva z opery Ottone, ktorú zložil Georg Friedrich Händel.

Vypočuli sme si koncerto z prvého dejstva z opery Otone, ktorú zložil Georg Friedrich Händel. A od Händla nám zaznie aj recitatív Accompagnato, Márne snahy smrti, Kde si milovaný, spieva Justin Davis, Európsky komorný orchester, naďalej diriguje Robin Ticciati.

Recitatív akompaňáto Márne snahy smrti, kde si milovaný, od Georga Friedricha Händla, interpretovali Justin Davis a Európsky komorný orchester. A teraz nám tento orchester zahrá od Händla triovú sonátu G-dur pre orchester opus 5-4. Začína sa do potlesku.

To znela Handlová triová sonáta G-dur pre orchester opus 5-4. Hral Európsky komorný orchester. A opäť sa k nemu pridá Justin Davis, aby nám spolu predniesli ďalšie Handlovo dielo, menuet z triovej sonáty G-dur o pane, ktorého milosrdenstvo je nespočetné. Začína sa tiež do potlesku.

Justin Davis a Európsky komorný orchester nám predniesli menuet z triovej sonáty G-dur O pane, ktorého milosrdenstvo je nespočetné, ktoré skomponoval Georg Friedrich Händel. A pripravili si pre nás aj áriu Farnačeho z opery Mitridates, král Ponský od Wolfganga Amadea Mozarta.

To znela ária Príď, hroz a trasa z opery Mitridates, Kráľ Ponský od Wolfganga Amadea Mozarta. Účinkovali Justin Davis a Európsky komorný orchester. A toto teleso nám zahrá aj Mozartovú Hafnerovú symfóniu číslo 35 D-dur. Diriguje Robin Tyčáty.

Európsky komorný orchester interpretoval Hafnerovú symfóniu číslo 35 D-dur, ktorú skomponoval Wolfgang Amadeus Mozart. A znova sa k tomuto telesu pridá Justin Davis, aby nám spolu predniesli Skrýma pred ostrým pohľadom dňa od Georga Friedricha Händla.

Justin Davis a Európsky komorný orchester interpretoval Skrima pred ostrým pohľadom dňa od Georga Friedricha Händla. V Sanene vo februári 2025 dirigoval Robin Ticciati. A teraz nám Coro Maggini a Akadémia Montis Regalis prednesú Mozartovo Ave Verum Corpus.

Vypočuli sme si Ave Verum Corpus od Wolfganga Amadea Mozarta. Coromagini dirigoval Claudio Chiavazza. Academia Montis Regalis Alessandro De Marchi. A to vo Vroclave v septembri 2016. Nasleduje Mozartovo Divertimento S-dur. Hrajú Andres Diaz, Eugen Trucker a Toby Hoffman.

Na záver prvej časti dnešného Euroclassic Nocturna zaznelo Divertimento S-dur, ktoré skomponoval Wolfgang Amadeus Mozart. V Kalifornii v auguste 2000 hrali Andres Diaz, Eugen Drucker a Toby Hoffman. A to časti Allegro, Adagio, Menuetto a Trio, Andante, Menuetto a dve tria, Allegro. Milí poslucháči, po zvučke sme späť.

Milí poslucháči, po zvučke prechádzame do druhej časti dnešného nočného hudobného programu, ktorý pre nás pravidelne pripravuje dramaturgia rádia BBC. O 4. hodine popolnoci ju otvára Missa pro Lationum, ktorú skomponoval v 15. storočí Johannes Ockeghem. Naštudovali si ju a nám prednesú Hilliard Ensemble a dirigent Paul Hillier. Vypočujeme si časti Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus a Benedictus a Agnus Dei. Umelci sa predstavili v kláštore Boxcrow či Chestry. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín.

Vypočuli sme si omšu Missa pro Lationum, ktorú skomponoval Johannes Okegem. Hillier Ensemble dirigoval v Chichestri Paul Hillier. A teraz nám klavírne duo Sos Haag zahrá suitu pre dva klavíry opus 4b, ktorú zložil Béla Bartók. Umelci účinkujú v kostole vo Švajčiarskom Vosvile.

Klavírne duo Sos Haag zahralo suitu pre dva klavíry opus 4b, ktorú zložil Béla Bartók. Umelci sa predstavili v kostole vo švajčiarskom Bosville v októbri 2018. Vystrieda ich kamerata Bern, prednesie nám poslednú jar opus 33 číslo 2, ktorú skomponoval Edvard Grieg. Diriguje Thomas Fury.

Poslednú jar opus 33 číslo 2, ktorú skomponoval Edvard Grieg, interpretovala Kamerata Bern, dirigoval Thomas Fury. A teraz nám zaznie 12 variácií na Ein Mädchen od Weibchen pre violončelo a klavír opus 66 od Ludwiga van Beethovena. Hrajú Danilo Ishizaka a Jose Gallardo.

12 variácií na Ein Mädchen od Weibchen pre violončelo a klavír opus 66 od Ludwiga van Beethovena zahrali v septembri 2006 Daniulo Ishizaka a José Gallardo. Vystriedajú ich Aira Maria Lechtipu a Core Ensemble. Prednesú nám Telemannovo kvarteto G-dur pre dvoje huslí, violu a baso continuo.

Aira Mária Lechtipu ako ensemble interpretovali Telemannovo kvarteto G-dur Concerto alla Polonaise pre dvoje huslí, violu a basso continuo. Nasleduje pieseň Zvončekov, Kam ide mladá hinduistka, z druhého dejstva opery Lakme, ktorú skomponoval Leo Delibo. Spieva Tracy Dahl.

To bola pieseň zvončekov Kam ide mladá hinduistka z druhého dejstva opery Lakme, ktorú skomponoval Leo Delibe. Spievala Tracy Dahl, Filharmoniu Calgary dirigoval Mario Bernardi. A ďalej to bude Verhoostov pozdrav z diaľky opus 7 v stampfovej transkripcii. Hrá holandský národný mládežnický dýchový orchester.

Vypočuli sme si pozdrav z diaľky Opus 7, ktorý skomponoval Johannes Verhulst. V stanfovej transkripcii holandský národný mládežnícky dýchový orchester dirigoval Jan Kouber. Milí poslucháči, pripravenú máme ďalej fontánu Aretúzy s mýtou pre husle a klavír od Karola Šimanovského. Zaznie zo soulu.

0: Milí poslucháči, sonáta pre flautu a basso continuo G-moll opus 13 číslo 6, ktorú podľa Vivaldiho zložil Nicolas Chedeville, ukončila dnešné Euroclassic Nocturno. Ensemble 1700 dirigovala v herne v novembri 2007 Dorothy Oberlinga. Vypočuli sme si tri časti. Krásne dobré ráno a úspešný deň z Rádiom Devín vám želá Stanislava Matejovičová.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
2: Slovenská televízia a rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie. Silvester Lavrík, predpoveď na zajtra. V cykle Čítanie na pokračovanie si môžete vypočuť v interpretácii Mila Kráľa a Ivany Kováčovej príbeh svojráznych obyvateľov chudej Lehoty. Láska v čase korony sa borí aj s inými obmedzeniami, ako len tými pandemickými. Slovami autora sledujeme intimný ľúbostný príbeh zmrzačený zlomyselnosťou. Silvester Lavrík, predpoveď na zajtra. Štvrtá časť.
3: Streda, 22. decembra 2020. Vodná para je neviditeľná bez ohľadu na výšku a hustotu. Oblaky predstavujú vodu v kvapalnom alebo pevnom skupenstve. Oblakmi môžu byť útvary z malých častíc, napríklad z výbuchu sopky, požiaru, kondenzačnej stopy po prelete lietadla či atómový hríb, nie však hmla či snežný vír. Sopečný popol vychrlený vulkánmi býva niekedy takisto považovaný za oblaky. Jeho častice zároveň slúžia pri vzniku pravých oblakov ako kondenzačné jadrá, okolo ktorých sa zhlukujú molekuly vody.

0: Kto sem nanosil toľko prázdnych fľaš? Opýtal sa Vladimír Heleny, stojacej v predsieni jeho bytu. Nereagovala. Vy ľudia ste svine. Zamrmlal a nakúkol do ďalšej vstavanej skrine. Všetko by ste najradšej zvalili na úbohého ožrana.
1: Čo hľadáš?
0: Bol som sa dať otestovať, oznámil Vladimír Helene na miesto odpovede. To bolo pred 2 týždňami. Pokiaľ sa dobre pamätám, poznamenala stoicky. Kým som čakal na výsledok, zašiel som do potravín, nenechal sa vyrušiť Vladimír a pokračoval aj v nakúkaní do skríň. Ak som pozitívny, 2 týždne nebudem môcť vytiahnuť pety z domu. To sa mi osvedčilo. Včera som si to zopakoval. Vrávoravo prešiel do kuchyne.
1: Čo si si zopakoval?
0: Nákupnú horúčku. Dáš si kávu?
1: Dám.
0: No tak tam nestoja, poď ďalej. Prečo si vlastne prišla?
1: Vladimír, prečo máš na sebe len trenírky?
0: Tebe sa nepáči pohľad na moje úbeľovo biele telo?
1: Kde máš župan?
0: Župan? A čo som, v kúpeľoch?
1: Radšej už o tom nehovorme. Potriasla Helena znechutene hlavou.
0: Keď som bol gymnazista, spieval som u nás v kostole pašie.
2: Bože môj, prečo si ma opustil?
0: Presne si to pamätám. Aj melódiu, aj to, ako mi preskočil hlas. Mutoval som, chápeš?
1: Chápem.
0: No trapas, chápeš?
1: Stál pri kuchynskej linke a snažil sa uviesť do chodu kávovar. Vravím, že chápem. Ukáž. Jemne ho odstrčila Helena.
2: Bože môj, prečo si ma opustil?
0: Som spieval a preskočil mi hlas.
1: Zopakoval s hlavou v oboch dlaniach, usadený na vysokej stoličke. Hľadel do dubovej dosky pred sebou.
0: Úplné božie lajno.
1: Tú historku poznám na spameť.
0: Fakt?
1: Fakt. Po opici vždy začínaš s historkou o tom, ako ti pred celou vašou dedinou v plnom kostole preskočil hlas. Alebo vykladáš o tom, že sa ti vracia sen o tom, ako nahý kráčaš uličkou medzi lavicami v tom vašom kostole.
0: Fakt?
1: Fakt. Kde máš cukor? Opýtala sa, keď nakukla do skrinky nad kávovarom a zistila, že v nej okrem 3 šálok nič nie je.
0: Ja som cukor. Ľúbezne sa usmial. Však je ťažké hnevať sa na mňa.
1: Ako povieš?
0: Odvrkla zabratá do prípravy kávy. No dobre, ale aj to som ti povedal, že potom nerozumiem tomu, na čo si všemohúci potrebuje robiť hanbu tam, kde ju nepotrebuje. Chápeš?
1: Nie.
0: Keby som bol všemohúci ja, tak sa nechám cestou do kostola zraziť autom, zošlem na seba choleru, chrípku, žltačku, hocičo.
1: Pandémia ti nestačí?
0: Neskoro, moja, neskoro. Obdaril ma žltačkou. Bol som piatak. A na čo? Čo môže Bohu na takom piatačikovi prekážať?
1: Je vševediaci. Uškrnula sa a podala mu šálku s kávou. Asi tušil, čo z teba vyrastie.
0: Vtedy ma nikto nehľadal, nepotreboval. Pol roka som chrúmal mrkvu, jedol slepačí vývar a kúkal telku. Vieš, že som videl, ako Gustáv Husák skladal prezidentský sľub? Taký som bol na ňo pyšný.
1: Pre živého Boha, a to už prečo?
0: Ja ti ani neviem, pokrčil ramenami. Možno som bol dojatý sám zo seba, že som svedkom takej významnej udalosti.
1: Možno som bol pyšný na seba.
0: To skôr, pritakala Helena.
1: Teraz mi ešte skús vysvetliť, čo má tá tvoja žltačková karanténa spoločné s tým, že si, ako si to povedal, božie čo?
0: Božie lajno. Mohol by som povedať aj hovno, ale to sa nehodí, chápeš?
1: Chápem, pravda, že s tebou to ani inak nejde.
0: Lajno alebo trus je lepšie, ale trus je iná váhová kategória.
1: ľahký welter medzi výkalmi. Ja sa cítim skôr ako lajno, aj objemovo, aj konzistenciou. Mohol by si sa už pohnúť v tejto svojej predvianočnej homílii ďalej? A obleť si už niečo. Ostal sedieť so sklonenou hlavou.
2: Nechá ma strápniť seba a jeho pred celým spoločenstvom veriacich. A pritom všade má vycapené oznamy o tom, že ma stvoril na svoj obraz.
1: Pokračoval dutým hlasom. Slová z neho liezli ťažko, v pomalom, uhrančivom tempe.
2: Poprvé sa pýtam, prečo? Po druhé sa pýtam, platí to aj naopak?
1: Ako naopak?
2: Zarazene sa opýtala Helena. Pygmalion.
1: Aký Pygmalion?
2: Kriste, Helena, to ti fakt musím všetko vysvetľovať. My Fair Lady ti niečo hovorí?
1: Audrey Hepburn.
2: Aspoň čosi. A som Hela. Helena, viem, neprerušuj ma.
1: Aký súvis má Audrey Hepburn s týmto tvojim bohorúhačstvom?
2: Veď Pygmalion. Nepodľahol náhodou stvoriteľ môjmu šarmu?
1: Helena sa nahlas rozosmiala.
2: Nesmej sa. Zlo a ošklivosť vedia byť sexy.
1: Jasné, hlavne v tvojom podaní.
2: Lakonicky ho prerušila Helena a postavila pred neho šálku s kávou. Tak nech mi potom niekto vysvetlí, aký výchovno-vzdelávací efekt má to, že najskôr si ma vyberie, aby som bol hlasom jeho syna, vo výročitý deň udalostí, na ktorej stojí celá marketingová stratégia jeho akciovky už 2000 rokov, a potom ma nechá totálne zlyhať v tej najnevhodnejšej chvíli.
1: Máš tam kávu.
2: To si fakt myslíš, že ma do svojho košiara privedie akože naokolo po trnistej ceste? OK, na prvý pohľad dobrý koncept. Lenže na čom je potom do Boha slobodná vôľa?
1: Nechceš si dať sprchu?
2: A rozum?
1: Možno si výnimka, čo potvrdzuje pravidlo.
2: Na čo ho mám používať?
1: Káva? Skús začať s niečím jednoduchým.
2: Fajn. Vymyslím teóriu relativity, umelú inteligenciu, kávovar. Čerešňu z kríka, čo ohrízajú kozy a sú čulé a veselé, sa naučím pražiť, mlieť a vyvážať do celého sveta. Ale to sú prevádzkové záležitosti. Chápeš?
1: Chápem.
2: Unudene prikývla. Ak porovnám tento náš nedokonalý svet s tým, čo nám ponúka on po odchode z neho, naozaj sa rozhodnem rýchlo.
1: Vladimír, už stačí.
2: Helena, tí, čo robili stvoriteľovi korporátnu identitu, boli alebo totálni diletanti, alebo zakuklení zločinci. Niečo ako škrupinkári alebo šmejdi, čo ponúkajú dôchodcom predražené hrnce, ibaže vo veľkom. Chápeš?
1: Ostala ticho.
2: Som hrdina svojich dní. Takže, keď sa ma opýtaš, kto som, tak poviem Božie lajno.
1: Oznámil svojej spoločníčke po návrate do izby. V ruke niesol nedopitú baňatú fľašu.
2: Ruku na srdce, pane, uškrnul sa Vladimír a smerom k nebu urobil bázlivé gesto. Veď sa len pozri, ako sa vo mne tvoj zámer nevydaril. Z dobre vychovaného, zbožného, čistotného gymnazistu je toto.
1: Ukázal na seba. Vladimír, dotkla sa mu Helena predlaktia, zahľadená došera za oknom. K zemi tam klesali snehové vločky.
2: Moment, nevyrušuj ma. Zodvihol ukazovák vysoko. Fajn, ja oľutujem, on si ma privinie na hruď, ale na čo? Na čo ma nechal celý život trápiť sa, blúdiť, mýliť sa, trápiť iných, robiť mu hanbu? Takže ešte raz a prisahám, že už naposledy.
1: Zodvihol svoj pohár do výšky a počkal, kým tak neurobila aj Helena.
2: Ak teda platí, že ma stvoril na svoj obraz, kto z nás dvoch sa mal snažiť viac?
1: Nadýchol sa a vypil.
0: Prázdny pohár položil na dubovú dosku. Pohľadom vyhľadal Helenu. Chápeš? Opýtal sa ťažkým jazykom. Vôbec ťa nepočúvam, odpovedala zmierlivo, obrátená k oknu. Zahľadil sa von oknom aj on.
2: Bože, my budeme mať biele Vianoce, zvolal prekvapene.
0: Helena sa pomaly otočila a zahľadila Vladimírovi do očí. Chceš povedať, že budeme štedrý večer tráviť spolu?
2: Čo tu vlastne robíš?
0: Zmetene zajachtal po krátkom ustrnutí. Volal si mi, aby som prišla.
2: Ja som ti volal?
0: Volal.
2: Á, už viem. Hľadal som telefón, lebo som ti chcel zavolať. Ale si ma vyrušila, lebo si už tu. Vidíš?
0: Čo?
2: Nie som až taký opitý. A vieš, na čo som ešte prišiel? Fakt som ti volal.
0: Pred hodinou.
2: To znamená, že pred hodinou som telefón ešte mal.
0: Podišiel k oknu.
2: Bože, ja som naozaj šikovný, múdry a pekný. A ja som si myslel, že sa mi to iba sníva. Už si mala niekedy sen, v ktorom snežilo? Pozri.
0: Ukázal zrazu Vladimír došera za oknom a oči otvoril do Korán. V okne domu stojaceho oproti cez dvor sa zažalo. Medzi závesmi bolo vidno dve ženské postavy.
2: Zatiahnem žalúzie.
0: Vykročila k oknu aj Helena. Neopováž sa, zašepkal Vladimír a kľakol si. Ženy vo svetlenom okne mali opásané zástery. Boli mladé, štíhle, živo gestikulovali a každú chvíľu prudko zakláňali hlavy, ako keď sa ľudia zhlboka smejú.
2: Vladimír, zavrčala Helena. Nechaj ma, zamrmlal a kľakol si.
0: Jedna zo žien položila na stôl panvicu s dlhou rukoveťou. Niesla ju v oboch rukách opatrne. V tvári sa jej zračilo napätie. Na rukách mala kuchynské chňapky. Len čo bola panvica bezpečne na stole, dlane aj s chňapkami položila svojej spoločníčke na ramená. Zahľadila sa jej do tváre a pomaly ju otočila. V zápätí jej rozviazala pás látky pridržiavajúci zásteru okolo bokov aj okolo krku. Zástera sa po prsiach a bruchu mladej ženy zviezla k zemi.
3: Ona je pod tou zásterou nahá?
0: Opýtala sa Helena neveriacky.
2: Obidve sú, pritakal Vladimír.
0: Žena so zásterou si sňala chňapky. Jednu dlaň položila na ľavú lopatku nahej spoločníčky, druhú jej jemne oprela od riek. Natiahla krk, postavila sa na špičky a čosi jej pošepla do ucha. Druhá chvíľu načúvala, potom sa usmiala a vystrčila zadok. Žena so zásterou oboma rukami zatlačila nad riek tej nahej. Tá sa prehla ešte viac a ladne vyklenutá v páse ostala stáť bez pohybu. Pod kuchynskou lampou sa jej jemná nahá koža matne leskla. Žena so zásterou vybrala z vrecka svoje zástery oválny predmet.
2: To je vajce? Opýtal sa Vladimír.
3: Vajce,
0: prikývla Helena. Žena so zásterou vajce rozklepla o hranu stola. Žltok aj bielok vyklopila do priehlbiny na spoločníčkinom chrbte. Prázdnu škrupinku odložila na stôl. Z vrecka zástery vybrala ďalšie vajce a celý postup zopakovala ešte raz. Natiahla si chňapky, panvicu chytila do oboch rúk, priblížila sa s ňou k zadku nahej ženy a čo si povedala. Nahá žena sa pomaly vzpriamila. Rozklepnuté surové vajíčka sa dolu rihou na jej zadku sklzli do rajnice. Zachichotala sa a v zápätí prudko odskočila. Žena s rajnicou sa rozosmiala takisto a rýchlo sa s panvicou na dlhej rúčke pobrala k sporáku. Osvetlené okno ostalo prázdne. Len na pologuli tienidla z mliečného skla sa okolo svojej osy točilo imelo. Čo to bolo? Opýtal sa Vladimír, keď vstal.
3: Neviem. Fakt neviem.
0: Pokrčila ramenami Helena.

0: Vidíš, to je ona, povedal Vladimír zasnene, keď sa vrátili k nedopitej káve a všimol si, ako opovržlivo na neho Helena pozerá.
1: Viem.
0: Tá zo strechy.
1: Hej.
0: Včera som ju stretol aj na ulici.
1: Takže vianočný zázrak?
0: Ona ma nevidela.
1: Ale to ju nezachráni.
0: Ušklnula sa a opäť obom naliala.
1: Mlčky vypili.
0: Bol som zvedavý, kam ide, keď sa vlastne nemá vychádzať z domu. Rozhovoril sa Vladimír.
1: Nepovedz mi, že si ju sledoval.
0: Len na stanicu, kým nenastúpila do vlaku. Vôbec si ma nevšimla. Ani potom nie, ale nevedel som, kam cestuje. Chlapík za okienkom mi to nechcel povedať.
1: Konečne niekto, kto sa správa normálne.
0: Uškrnula sa Helena. Na treťom nástupisku stál rýchlik do Košíc.
1: Čo by si povedal policajtom, keby sa ťa opýtali, kam cestuješ?
0: Že idem k matke.
1: Aleluja, ako inak. Na matku si spomenieme, len keď sa minú všetky lepšie možnosti.
0: Keď som videl, že výpravca kráča cez koleje, naskočil som. V Trnave nevystúpila, ani v Trenčíne. Keď sa vlak pohol z Trenčína, zrazu len pozerám, ako kráča po nástupisku.
1: Helena sa nahlas zasmiala.
0: Fakt nechápem, kedy vystúpila. Po Žilinu som prešiel celý vlak dvakrát. Dokopy v ňom bolo 2,5 človeka, ale nebola tam. V tom Trenčíne to musela byť ona. Čo sa smeješ? Zamračil sa, keď sa odmlčal.
1: Ja sa nesmejem, povedala mu pobavene Helena. Tak to teraz vyzerá môj plač. Pokračuj, dodala.
0: V Žiline som vystúpil, kúpil si spiatočný lístok a sadol na najbližší rýchlik do Bratislavy. Posledné, čo si zretelne pamätám, je regál s alkoholom v potravinách na tržnici. 3 fľaše KBŠka sa mi podarilo doniesť až sem, do bytu.
1: Ešte, že si si pamätal, kde bývaš.
0: Belopotockého 12, byt číslo 3, 811-08, Bratislava, Staré Mesto. Hela, musíš mi pomôcť. Chytil ženu oproti sebe za obedlane.
1: Mám ťa prefackať? Tak mi pusť ruky.
0: Ona je poriadku milovná, chápeš?
1: Ty si sa k nej vlámal?
0: To vidíš na prvý pohľad. Ona má rada poriadok. Ďalší dôvod dať jej svätý pokoj. Do toho Trenčína určite chodí kvôli niečomu.
1: No a?
0: Budeš ju sledovať.
1: Jasné.
0: Hlavne musíš byť nenápadná.
1: Isteže.
0: Pôjdem na strechu.
1: Už viem.
0: Včera som zo stanice šiel rovno na strechu.
1: Predvčerom, poznamenala. Na čo si tam išiel?
0: Chcel som vedieť, či sa odtiaľ dá sledovať cesta na stanicu. Dá. Až po predstaničné námestie.
1: Vyhoď si to z hlavy,
0: odvrkla. Ja budem na streche a budem ťa navigovať.
1: Fantázia.
0: Pôjdem do sekáča, kúpim si dokrkvaný trenčkot, klobúk a nalepím si fúzy. Helena, Hela, toto je vážne. Pochop to. Zatriasol jej oboma dlaňami, obopínajúcimi bruchatý pohár.
1: Nerozlievaj,
0: okríkla ho. Včera, keď si bola u mňa, som si myslel, že sme priatelia.
1: A ja som si to myslela,
0: povedala Helena pomaly, smutno a vážne. Predvčerom. Stále sme.
1: Vladimír, inak by si tu teraz nebola.
0: Pochop to, to je znamenie.
1: Prišla som, aby som sa presvedčila, že žiješ, lebo si 2 dni nebral telefón.
0: Tak to vidíš, ako ten život letí. Zablabotal náhlivo Vladimír a chytil do ruky fľašu so zvyškom brandy.
1: Myslíš si, že keď ma natrúbiš, tak budem povolnejšia?
0: Vyštekla podráždene. Hela, toto jediné ešte pre mňa urob. Prosím, daj si sprchu, Vladimír. Smrdím?
1: Aj to.
0: OK, ty zatiaľ pozri, či nemám v mrazničke rybie filé.
1: Akože Vianoce na počkanie?
0: A biele? Zakričal cestou do kúpeľne. Kontroluj to sneženie! zastavil tečúcu vodu.
1: Hela, pozri sa, kto to zvoní! Zakričal z kúpeľne a vytriasol si vodu z uší. Ale neotváraj! Možno je to horná suseda a včera som ju možno zase nejako dourážal. Kde si?
0: Opýtal sa nahlas, keď vyšiel z kúpeľne.
1: Krista, tie baby sú úplne šialené. Zadudral, keď zistil, že v byte okrem neho niet nikoho. Zvonenie sa ozvalo znova.
0: Ticho našľapujúc, podišiel k vchodovým dverám. Priložil oko na priezor so šošovkou. V zápätí hlavu prudko odtiahol. Na chvíľu ostal bez pohybu. Potom oko pomaly priložil k dverám znova. Váhavo siahol na kľučku a pomaly otvoril dvere.
1: Dobrý deň.
0: Priniesla som vám tradičnú vianočnú omeletu.
1: Omeletu?
0: Volá sa Žliapková.
1: Žliapková?
0: Zasmiala sa. To je taká stará tradícia, v podstate pohanská. Má sa robiť na jar, keď sú žltky ako slniečka, takže nemá takú peknú farbu, ako treba, ale to hádam až tak neprekáža.
1: Hovorila mladá žena s hlbokými tmavými očami náhlivo. V hlase jej bolo počuť veľa z detského štebotania.
0: Je na sladko, ale to dúfam neprekáža.
1: Omeleta.
0: Zopakoval a pohľad mu behal z nádobky, ktorá sa medzi tým ocitla v jeho rukách, na tvár dievčiny s rúškom. Je v tom aj škorica, koriander a hrozienka a mandle. Vianočná verzia, aby aj hriala, vysvetľovala.
1: V zápätí sa zháčila. Dúfam, že nie ste na niečo z toho alergický.
0: Ale prečo?
1: Za tú predpoveď predsa, zasmiala sa mladá žena.
0: Predpoveď?
1: Sneží.
0: Budeme mať biele Vianoce, prikývol.
1: Čakali sme návštevu, ale neprišla. A my sme len dve. Bolo mi ľúto vyhodiť toľko jedla.
0: Nikoho iného tu v okolí nepoznám.
1: Ja neslobodno jesť len pizzu, dodala karhavo mladá žena, ktorú pred 10 minútami videl v okne nahú.
0: Pekný župan, usmiala sa, zvrtla sa a ľahkým krokom sa vybrala hore schodmi.
1: Kam idete?
0: Zoja, povedala s očami opäť vážnymi, upreto zahľadená do jeho tváre.
1: Zoja, zopakoval.
0: Nasypať síkor kam? Zavolala už znova v pohybe. Pekné sviatky!
1: Vchodové dvere zatvoril, až keď vysoko nad ním buchli plechové dvere vedúce na strechu. Vlastne, keď začul otváranie dvier na byte susedy Húdecovej. Nerozhodným krokom prešiel do kuchyne. Pred chladničkou ostal stáť. V jednej ruke dóza, z ktorej stúpali korenisté vône, v druhej rukoveď chladiaceho zariadenia.
0: Žliapková omeleta? Predpoveď?
1: Opakoval posmešným hlasom sám pre seba, kým nádobke na zaprataných policiach hľadal miesto.
0: Ty si sa zase raz predviedol. Uškrnul sa sám na seba do zrkadla. Opäť bol v kúpeľni a siahol po holiacom strojčeku. Zrazu sa zháčil. Holiaci strojček položil späť na poličku. Rýchlym krokom prešiel do kuchyne, otvoril chladničku. Zašmátral medzi téglikmi a obalmi s potravinami po záruke, medzi kastrolíkmi s nedojedeným jedlom. Nahmatal vajce. Pozrel sa na jeho špičku. 3 čierne fľaky vybledli, ale boli tam.
1: Ona je čarodejnica, alebo čo? Opýtal sa polohlasom.
0: Zaregistroval drnčanie mobilu. Na svoje vlastné prekvapenie ho našiel vo vrecku župana.
1: Mama? Opýtal sa na miesto pozdravu.
2: No konečne,
1: povedala žena na druhom konci slabým hlasom.
2: Od včera sa ti neviem dovolať.
1: Prepáč,
2: tuším, som to hnusobstvo chytila.
3: Sestry Nidgrádie som sa opýtala, ako to vlastne funguje. Dieru v oblakoch, dážď, mráz, vietor, všetko považuje za dielo Božej prozreteľnosti. Všetko je jeho zámer. Prečo sú ostatné deti v poriadku a ja nie? Aký je v tom Boží zámer? Povedala, že to nie je Boží zámer. Tak čo to potom je? Poď, pomodlíme sa, povedala. A pustila rádio. Práve hrali starú pieseň o dozrievajúcich čerešniach. Chytila ma za obe ruky a chvíľu sme tancovali. Sestričky majú staré hity najradšej. Keď na ne natrafia, spievajú si ich spolu s rádiom. Som rada, že aspoň modliť sa dá veselo.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z románu Silvestra Lavríka Predpoveď na zajtra. Interpretovali Milo Kráľ a Ivana Kováčová. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala majsterka zvuku Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Gálková. Vyrobilo štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici v roku 2025.

Dobrý deň. V prelúdiu zaznie sonáta pre husle a klavír A-dur Césara Franka. Skladateľ ju napísal vo veku 63 rokov a nielenže patrí k jeho najznámejším skladbám, ale je tiež považovaná za jednu z najlepších husľových sonát vôbec. Spája sa v nej bohatý harmonický jazyk s klasicistickými tradíciami, ktoré si skladateľ vysoko cenil. Sonátu pre husla a klavír A-dur Césara Franka si vypočujeme v tmavšej farbe, a to vďaka transkripcii pre violončelo a klavír Jules Delsarta. Hrajú Harriet Krajch a Kamila Isanbajeva.

0: V interpretácii Harriet Krajch a Kamily Isanbajevy doznela sonáta pre husle a klavír A-dur Césara Franka, a to v úprave Jules Delsarta pre violončelo a klavír. Zo štúdia Rádia Devín sa s vami lúčia a príjemný deň vám želajú zvuková majsterka Marta Pelikánová a hudobná redaktorka Adela Oremusová.
1: Rádio Devín je spoluorganizátorom 15. ročníka EMA Festu European Music and Arts, pokračovateľa obľúbeného Gypsy Jazz Festivalu. Predstavia sa svetové jazzové mená ocenené Grammy, Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland z Veľkej Británie v Duo Meko, projekt Mila Suchomila, Tribute to Benny Golson, aj energický Negovan Azirovič orkestra zo Srbska. Čaká vás večer plný jazzu, emócií a hudobných stretnutí. Tešíme sa na vás v sobotu 10. októbra v Slovenskom rozhlase. Viac informácií na radio9.sk. Rádio Devín. Ladenie.
2: Pekné ráno, priatelia. Bratislavské hudobné slávnosti čakajú tento týždeň posledné koncerty. Včera v rámci nich odohral husľový recitál Dalibor Karvaj, no ešte predtým stihol prísť aj k nám do Rádia Devín a krátku časť rozhovoru s ním vám ponúkneme už o pár minút. Na budúci týždeň sa zase začne Festival Bratislava v pohybe, aj jemu sa budeme venovať v dnešnom rannom ladení, rozprávať sa budeme s jeho zakladateľkou a vrátime sa samozrejme aj do minulosti, keďže ide už o jubilejný 30. ročník. Okrem toho vás zoberieme aj k našim susedom a hovoriť budeme aj o ďalšom festivale, a to konkrétne Janáček Brno. Prevedieme vás tiež aktuálnou výstavou vo viedenskej Albertíne. Zatiaľ ale viac prezrádzať nebudem, určite sa ale oplatí zostať s nami najbližšie 3 hodiny. Spoločnosť vám budú robiť William Stankaj a Stano Hudák.

0: Rádio Devín. Historický kalendár.
1: 8. októbra 1870 sa narodil folklorista, historik a spisovateľ Julius Bodnár, ktorého najvýznamnejším dielom je monografia Myjavy. Zomrel 4. júla 1935. V 1874. zomrel český spisovateľ Vítězslav Hálek. Patril s Janom Nerudom k hlavným predstaviteľom skupiny literátov okolo almanachu Máj. Písal poéziu aj prózu. Narodil sa 5. apríla 1835. V 1892. sa narodila ruská poetka, prekladateľka a esejistka Marina Ivanovna Cvetajevová, ktorá bola po roku 1917 nútená z Ruska emigrovať. Späť sa vrátila počas druhej svetovej vojny, ale bolševický režim ju kruto prenasledoval, až spáchala samovraždu. Zomrela 31. augusta 1941. V 1896. sa narodil francúzsky filmový režisér a scenárista Julien Duvivier. Vo svojej kariére natočil 20 nemých a 30 zvukových filmov. Okrem Francúzska nakrúcal napríklad aj v Československu a neskôr aj v Hollywoode. Zomrel 29. októbra 1967. V roku 1911 sa narodil dirigent tanečného orchestra a jeden z nestorov českej populárnej hudby Karel Vlach. Zomrel 26. februára 1986. V 1925. sa narodil ruský exilový spisovateľ a literárny kritik Andrej Siňavský. Zomrel 25. februára 1997. V 1930. sa narodila maliarka a grafička Viera Briestenská. Vo svojej umeleckej tvorbe používala novú techniku škrobu a ako prvá na Slovensku sa venovala batikám. Pracovala aj so železom, cínom a inými kovmi. Opracovávala taktiež prírodné kamene na plastiky. Zomrela 31. decembra 1993. A 8. októbra 1941 sa narodil aj herec a režisér Peter Debnár, člen divadla Astorka v Bratislave. Ako herec sa predstavil aj v divácky obľúbených filmoch, ako napríklad Pachohybský zbojník alebo Sladké hry minulého leta. Zomrel 8. júna 2004.

tomto týždni sa stretli dva dátumy súvisiace s anglickou rockovou kapelou Radiohead. Včera oslávil spevák a skladateľ Tom York svoje 58. narodeniny a 10. októbra 2007 zase vydali Radiohead jeden zo svojich najuznávanejších albumov In Rainbows. Tom York sa neraz vyjadril, že aj samotná kapela ho považuje za svoj klasický album, niečo ako Transformer od Lou Reeda či Revolver od The Beatles. V jednom rozhovore povedal toto. Verím v rockový album ako formu umeleckého výrazu. In Rainbows je vedomým návratom k tejto forme 45-minútového vyjadrenia. Dnes si z neho vypočujete skladbu Nude.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Dnes popoludní o 15. vás pozývame počúvať feature Milana Richtera s názvom Som bojovníčka slnka o severoamerickej speváčke Joan Baezovej. Viac vám ho v nasledujúcom dramaturgickom úvode priblíži Soňa Koželová.
2: Vo vývoji spoločnosti 60. rokov minulého storočia zohral významnú úlohu proces, v ktorom sa obrazne povedané deti búrili proti svojim rodičom. Pravidlá starého sveta, pravidlá privilégií bohatých bielých ľudí boli spochybnené nastupujúcou generáciou ich vlastných detí. Začal sa zápas o občianske a ľudské práva i zápas proti vojne vo Vietname. V čase studenej vojny a hermeticky uzatvorených hraníc sa informácie spoza železnej opony do socialistického bloku dostávali len veľmi ťažko a ich najvýznamnejším nosičom bola hudba. Pravesonky Joan Baezovej prinášali posolstvo nového sveta aj do našich končín. Feature Milana Richtera Som bojovníčka slnka je postavený na fiktívnom rozhovore práve s touto speváčkou. Budete počuť aj jej prejav o občianskej neposlušnosti v predvečer veľkých politických a spoločenských zmien v Strednej Európe v roku 1989 počas koncertu na Bratislavských pasienkoch. Dala v ňom priestor vtedy ešte disidentovi Václavovi Havlovi. V tej dobe sa autorovi nepodarilo nahrať so speváčkou rozhovor. Počase, v roku 2014, sa to podarilo jeho dcére, Kataríne Richterovej, redaktorke Slovenského rozhlasu. V relácii samozrejme dostanú priestor aj jej piesne a aj úryvky z jej životopisnej knihy. Dlhý vek umožňuje nadhľad. Speváčka a aktivistka hodnotí svoj život často pomerne tvrdo. Vždy bojovala proti pravicovému extrémizmu, ale prekáža jej aj ten ľavicový. Čas postupne obrúsil hrany mladistvého razantného postoja, svojim ideálom však zostala verná. K počúvaniu fíčra Milana Richtera Som bojovnička slnka vás pozýva Soňa Koželová.

0: Hosťom včerajšieho ranného ladenia bola hviezda všetkých časopisov z 90. rokov. Áno, to boli časy, keď neboli sociálne siete a internet. Napriek tomu sme o ňom všetci vedeli. Dalibor Karvaj žiaril ako veľký úsilový talent a my sme sledovali jeho kroky. Dnes má 41 rokov, je profesorom na univerzite vo Viedni, rezidenčným umelcom vo Filharmónii v Lodži a včera večer sa predstavil s úsilovým recitálom na bratislavských hudobných slávnostiach. Do vysielania ho pozvala Jarmila Vitovičová. Ako sa zmenilo uvažovanie mladých huslistov, ktorých Dalibor Karvaj učí vo Viedni?
1: Veľa vecí sa zmenilo, samozrejme aj možno ten spôsob učenia, aký mal profesor Kušnýr už dneska. Samozrejme, tí ľudia, mnohí nie sú pripravení na to, že keď im povie, že príde o 12. v noci na hodinu alebo príď proste vtedy a čakaj celý deň. To už dneska tak nefunguje, samozrejme. Napríklad v mojej triede, ja tam mám ľudí z Číny, mám tam takisto dvoch študentov zo Slovenska, z Rakúska, z mnohých končín sveta a je to veľmi zaujímavé. Takisto mám veľmi veľa žiakov v tej triede. 14 žiakov, čo je dosť. Samozrejme, čo sa týka možno mňa, čo si myslím, že čo ja môžem napríklad tým študentom dať trošku iné, je to, že som hral samozrejme, alebo hrávam solovo. Veľa súťaží som mal za sebou. Takisto som hral veľa komornej hudby a bol som takisto koncertný majster v tých symfonikoch. Takže vlastne, že častokrát sa snažím to vidieť samozrejme z rôznych uhlov pohľadu a keď viem, že idú na súťaž, tak samozrejme viem, aká je tá príprava, keď sa chcú dostať do orchestra. Že
2: čo, asi, treba konkurs,
1: čo treba na konkurs, ako ich pripravovať, aj mentálne. A toto je možno tá vec, kde mám trošku výhodu, pretože ako vravím, som tieto veci všetky zažil sám. A aj kvôli tomu som vlastne chcel ísť do toho orchestra, že som si povedal, že väčšina ľudí, samozrejme, ich cieľ je sa dostať do nejakého dobrého orchestra. A teraz pripraviť ich na niečo, čo som ja sám nezažil, je strašne ťažké. Takže ja som sám chcel, ako samozrejme, vyskúšať to byť v tom orchestri, ale vôbec ísť na ten konkurs, zažiť to všetko. V tomto je to teraz zaujímavé, že keď mám toľkých študentov a niekto chce robiť súťaže, niekto chce potom pôsobiť skôr pedagogicky, niekto proste ako do toho orchestra a tak ďalej. Takže na týchto ľudí na to všetko pripraviť.
2: Dnes, keď čítame tie životopisy, to pri tebe vidíme víťaz takej súťaže. Dobre, ty si naozaj nositeľom mnohých významných medzinárodných ocenení. A je to dnes ešte dôležité? Je dôležité v tom životopise, alebo je dôležité, že hral som povedzme z LA Filharmonic Orchestra, alebo som hral v Bavorskej štátnej opere. Čo je dôležité dnes? Je to všetko dnes dôležité, alebo čo?
1: To je práve to, čo je ťažké, že predtým to bolo dosť jasné. Keď niekto vyhral napríklad Čajkovského súťaža alebo Kráľovnú Elizabeth, tak mal garantovanú kariéru minimálne na určitý čas. Teraz to už tak nie je, že keď niekto vyhrá tú veľkú súťaž, samozrejme, že to pomôže, ale je to skôr také, že si ho tam môžu všimnúť nejakí agenti, agentúry, tak ďalej, ale už to není vôbec garantované, že teraz bude mať proste nejakú veľkú kariéru. Najdôležitejšie je, samozrejme, keď človek má tie koncerty. Viem, že aj pre tú agentúru, keď chce, aby ho tá agentúra zobrala, tak sa ho pýta posledný napríklad rok, dva v Nemecku, s akými orchestrami si hral, v Taliansku, vo Francúzsku alebo tak ďalej, že proste koľko tých koncertov mal a už bohužiaľ to je tak, že tie agentúry častokrát zoberú niekoho, kto je mladý, možno vyhral akurát nejakú súťaž, majú ho rok, dva, tri a potom príde ďalší a príde ďalší. Že naozaj niekto, kto má stabilnú kariéru veľa rokov, akože v dnešnej dobe to je ťažké.
2: Čiže je tá fluktuácia, ale vieš, čo je zaujímavé, že veď huslistov je milión, výborných je tisíce. To je mimoriadne stresujúce prostredie. To podľa mňa vôbec nie je pre slabé povahy. Neúspešný na konkurze, druhý na súťaži, nevzali ho do orchestra, nedarí sa mu cvičiť, chcel by lepší nástroj. Tam je veľmi veľa premenných, že vlastne tá sila psychiky je podľa mňa pre vás veľmi dôležitá.
1: Určite to, čo som aj ja zažil napríklad, či to bolo aj u profesora Kušnera alebo u nejakých iných výborných profesorov, že oni samozrejme dávali dôraz na to, aby tí ľudia hrali solisticky, aby išli na tie veľké súťaže. A keď sa to potom nikomu nepodarilo, tak samozrejme to nebolo jednoduché presne o tom, čo hovorí, že proste keď už mal potom, ja neviem, trošku viac rokov a teraz vlastne sa snažil vyhrať nejakú veľkú súťaž. To sa mu nepodarilo, že čo teraz ďalej. Ten orchester ešte vtedy, aspoň to tak bolo, že povedal, že no, to bolo akože taká, keď sa ti nepodarí, tak uvidíme, čo potom, hej. Lenže v dnešnej dobe je to ťažké, keď človek nemá skúsenosti, keď nehral v tom orchestri a teraz nemá v tom životopise napríklad nejaké tie veľké súťaže, tak ho častokrát ani nepozvú na ten konkurs do orchestra. Mm-hmm. Takže tam príde potom zase tá ďalšia vec, že proste si uvedomí, aha, že teraz do toho orchestra to tiež nie je jednoduché, teraz na to jedno miesto sa hlási 300, 400 ľudí častokrát. Hej, takže tam vôbec dostať pozvanie, potom ako sa má na ten konkurs pripraviť, pretože samozrejme v tom orchestri podľa toho, na akú pozíciu sa hrá trošku inak. Teraz keď nepozná tie orchestrálne party a tak ďalej, takže nie je to vôbec jednoduché. A potom samozrejme na to učenie a na takú pozíciu, ako mám ja, že byť na takej prestížnej škole vo Viedni, tak tam naozaj človek musí mať vynikajúcu kariéru za sebou. To je naozaj veľmi, veľmi ťažké sa tam dostať.
0: Dalibor Karvaj bol ranným hosťom včerajšieho Ladenia a v ten istý večer odohral aj husľový recitál na bratislavských hudobných slávnostiach. Celý rozhovor, ktorý s ním pripravila Jarmila Vitovičová, nájdete na našom webe.

0: programu Rádia Devín. Rádio Devín je spoluorganizátorom 15. ročníka EMA Festu European Music and Arts, pokračovateľa obľúbeného Gypsy Jazz Festivalu. Predstavia sa svetové jazzové mená ocenené Grammy, Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland z Veľkej Británie v Duo Meko, projekt Mila Suchomila, Tribute to Benny Golson, aj energický Negovan Azirovič orkestra zo Srbska. Čaká vás večer plný jazzu, emócií a hudobných stretnutí. Tešíme sa na vás v sobotu 10. októbra v Slovenskom rozhlase. Viac informácií na radiodevin.sk. Na treťom tohtoročnom koncerte Folk Forum Live predstaví svoj aktuálny koncertný repertoár trojnásobný držiteľ prestížnej hudobnej ceny Andel, české folkrockové trio Žamboši. Druhá hodina koncertu bude patriť slovenskému básnikovi, prozaikovi a textárovi Danielovi Hevierovi. V sprievode hudobnej skupiny uvedie svoj jedinečný hudobnoslovný program, v ktorom zaznejú aj jeho autorské piesne z pripravovaného albumu. V piatok 16. októbra o 19. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Vstup je voľný. Ľubomír Feldek oslavuje 90. Významné jubileum básnika, prozaika, dramatika, prekladateľa aj zakladateľskej osobnosti modernej detskej literatúry si pripomenieme veselou rozhlasovou hrou pre deti Prípad Botafogo.
1: Milý malý poslucháč, milá poslucháčka, nachádzame sa na Divadelnej ulici číslo 8. Pýtaš sa prečo? Teda, prečo tento ošarpaný dom, ktorý by potreboval opraviť strechu, prestriekať fasádu a vymeniť okná, radšej nezbúrali? Nemajú kedy. Dennodenne divadlo obliehajú deti so svojimi rodičmi, žiaci s učiteľmi, nadšení novinári i nechápavá kritika.
0: Ľubomír Feldek, Štefan Uher, Prípad Botafogo. V sobotu 10. októbra o 13. v Rádiu Devín.

0: Rádio Devín, poézia mesta.
1: Spisovateľka, pedagogička, jazykovedkyňa, ale aj herečka Inge Hrubaničová prispela do poézie mesta básňou inšpirovanou inzerátom vylepenom na odpadkovom koši. Interpretuje Jana Pilcová.

Keď v nadpise asynchronnosť vyzátvorkujeme druhé N a koncové T, dostaneme možný názov asynchronos. Iste treba dať aj príslušné medzery, dlhé O vymeniť za krátke a napísať veľké H, aby bolo jasné, že meno syna je čas. No v nenapísanej myšlienke nemusíme vymedzovať. Je iba zvuk. Presnejšie, zvuková predstava. V hlave. Či niekde tam medzi zrakovým snímačom a centrálnym operátorom napojeným na energetický generátor v hrudi. Nasledujúc asynchronnosť, tú variabilnú zvukovú predstavu so zvenou smiechu, chachá, kráčam za synom, ktorý by mohol byť aj dcérou. Veď kto už dnes pátra po dôvode rodovej personifikácie v mŕtvom jazyku, ktorý občas kriesime v príležitostných textoch, akým je napríklad tento. Asynchronos. Pod chvíľou musím pridať do kroku. Pobehnúť, aby som dobehla. Zatúžim podľahnúť únave a zakričať za deťmi, že im už nestačím. Lekárka mi vraví, že generátoru v hrudi prospieva reská chôdza. Najlepšie do kopca, keď už idete z kopca. Učiteľka spevu ma cvičí vo vyrovnanosti tónu. Dôležitá je predstava, že čím nižšie, tým vyššie a čím vyššie, tým nižšie. Zahod C3 do doliny a veľké G len tak ťukni do neba, vraví. Do výšok sa neštveraj a do jám nepadaj. Drž si predstavu proti smeru, proti pohybu a pruš pri tom. Vybalansovať mieru je najťažšie. Pružina vie aj vymrštiť. Tak sa učím. Trénujem. Po svojom fitness okienku pravidelne počas pauzy na cigaretu zavriem oči. Nadýchnem sa, aby som nabrala silu zdvihnúť v sebe dvojročné dieťa s neistým pohľadom, držiace za ruku plyšového medveďa vo vlastnej veľkosti. Dvíham ho zmrznuté z fotky. Ateliér Žiak, 1967. Chachá, matersky sa na ňu smievam. Už ho mám na úrovni zraku, svaly sa napínajú pod záťažou. Pružím. Potom mi napadne spôsob zmiernenia odporu sily vzdialenosti. Objímem ho, priviniem k telu. Obaja privierame viečka v úľavnej posilke. Tak teda idem. Pomaly. Do izby céry, ktorá by mohla byť aj synom. Vládne tam spánok. Kľud. Pri čele postele kolembá hlava veľkého plyšového medveďa. Zmrznem ako na fotke, aby som nerušila. Stiahnutá roleta tlmí cval céry k 18. Vyrážam jej v ústrety, na hojdacom koni z pivnice. Veď ona ma dobehne opačným smerom. Ach, ach. Je v protismere.

cykle Poézia mesta ste si vypočuli báseň Ingy Hrubaničovej Asynchronnosť, elegia z odľahčeného materiálu. Reláciu pripravila Mária Danadová.

0: Viedenská Albertína pri príležitosti 250. výročia svojho založenia otvára jednu zo svojich vizuálne najodvážnejších výstav tohto roka. Pod názvom Čo to vlastne znamená byť človekom stavia do bezprostrednej konfrontácie dvoch gigantov figuratívnej maľby 20. storočia, a to Pabla Picassa a Francisa Bacona. Na výstave sa podarilo zhromaždiť vyše 70 kľúčových diel zapožičaných zo svetových inštitúcií ako MoMA či Metropolitné múzeum v New Yorku. I keď autorov delila jedna celá generácia, spája ich hlboká fascinácia zobrazením ľudského tela, jeho zraniteľnosťou a odkrývaním temných stránok ľudského bytia. Podrobnosti sa dozviete od Nikolety Štách, kurátora výstavy Michaela Pepiata a riaditeľa galérie Ralfa Glejza.
1: Zatiaľ, čo Španiel Pablo Picasso bol už za svojho života považovaný za nedotknuteľného pravca moderného umeleckého sveta, mladý Francis Bacon si ešte len hľadal svoju vlastnú cestu. Keď na konci 20. rokov ako mladík navštívil Paríž, uvidel tam surrealistické práce španielského majstra. Bol to pre neho okamih, ktorý v ňom zapálil hlavnú iskru a podnietil ho stať sa maliarom. O koncepte výstavy a o tom, prečo sa Albertina rozhodla pre takýto náročný projekt, hovorí jej riaditeľ Ralf Gleis.
2: Picasso und Bacon, was haben die beiden denn eigentlich gemeinsam und warum wurden sie vielleicht auch noch nicht in dem Maße zusammen ausgestellt?
1: Picasso a Bacon. Čo vlastne títo dvaja majú spoločné a prečo možno ešte neboli vystavení spolu v takomto rozsahu? Odpoveď je asi v tom, že ich viac rozdeľuje, než spája. A práve takéto výstavy robím rád. Je to samozrejme výzva a treba povedať aj to, že Bacon v Rakúsku ešte nikdy nebol v takomto rozsahu vystavený.
2: Bacon ist in Österreich noch nie in diesem Umfang gezeigt worden.
1: Uznávaný britský historik umenia a kurátor Michael Pepiat, ktorý bol celých 30 rokov blízkym priateľom Francisa Bacona, dopĺňa osobnejší pohľad na komplexnú povahu a vnútorné napätie tohoto umelca.
3: He was extremely intelligent and always seemed to know what was going to happen in advance.
1: Bol mimoriadne inteligentný a vždy sa zdalo, že vopred vie, čo sa stane. Bol veľmi inštinktívny, vedel byť veľmi zábavný, vedel byť veľmi krutý. Bol skutočne súhrnom protikladov. Možno to tak je pri mnohých umelcoch, ale s Baconom, ktorý bol väčšinu času veľmi napätý, ste cítili, že bol napnutý medzi protikladmi nežnosti a krutosti, ambícií a pocitu márnosti a tak ďalej. Všetkého, čo si len viete predstaviť. Myslím si, že maloval v podstate preto, lebo sa pokúšal vyriešiť tieto protiklady.
3: And I think he painted basically to try and resolve these contradictions.
1: Tieto vnútorné protiklady sa preniesli aj do Baconovej maľby. Nesmierne dôležitý bol pre mladého Bacona prvý kontakt s Picassovými dielami v Paríži na konci 20. rokov minulého storočia.
2: Seine erste Begegnung war tatsächlich auch die Initialzündung für.
1: Jeho prvé stretnutie s Picassovými dielami bolo vlastne tou iniciálnou iskrou pre Bacona, aby sa stal umelcom. V Paríži 20. rokov videl Picassa, akého sme my všetci tu vo Viedni tiež ešte tak často nevideli. Totiž surrealistického Picassa. Nebol to teda ten Picasso, ktorý prechádzal ku kubizmu, ale ten, ktorý naďalej umiestňoval postavu do centra záujmu. Picasso sa nevnímal ako člen surrealistickej skupiny a vymedzoval sa voči Dalímu s tým, že nie je zobrazovateľom snov, ale reálneho sveta v iných formách. Pretavením týchto myšlienok do jeho diela vzniklo niečo obdivuhodné. Touto výstavou teda nepredstavujeme bližšie len Bacona, ale otvárame aj nový pohľad na Picassa.
2: Eben mit dieser Ausstellung nicht nur Bacon näher bringen, sondern auch einen neuen Blick auf Picasso eröffnen.
1: Kurátor Michael Pepia ďalej objasňuje, prečo bol tento vzťah k Picassovi taký výnimočný a prečo v tom čase figuratívna maľba čelila obrovskej kríze.
3: Bacon had the thing that he wanted most, which was recognition in Paris. Partly, of course, because Picasso had gained recognition in Paris.
1: Vec, po ktorej Bacon túžil najviac, bolo uznanie v Paríži. Šťastie samozrejme preto, lebo Picasso získal uznanie v Paríži a vzťah medzi Picassom a Baconom bol v podstate, ako hovorí názov jedného z obrazov, čarodejník a učeň. Bacon videl v Picassovi veľkého čarodejníka, človeka, ktorý ukázal cestu vpred, chcel malovať postavy ale samozrejme v polovici 20. storočia mala figuratívna maľba veľmi zlé meno. Bola spiatočnícka, bola úplne depasé, pretože abstrakcia bola v tom čase hlavným impulzom maľby a maľovanie postav sa zdalo ako zbytočnosť, keďže už tu boli stáročia maľované. Všetko bolo urobené predtým a urobené oveľa lepšie, než ako to ktokoľvek mohol dokázať v 20. storočí. Ale Picasso bol pre Bacona majákom svetla. Vďaka nemu si myslel, že môže znovu vynájsť postavy tak, ako to ukázal Picasso, a to bola skvelá vec. Práve schopnosť znovu vynájsť ľudskú postavu spája najdôležitejšie diela výstavy. Pri vstupe na výstavu máme úvodnú stenu so skvelým, veľkorozmerným dielom z MoMA a potom tu vidíte tri malé diela. Človek sa pýta pri týchto obrovských formátoch, čo tam robia tri malé diela od Picassa. To sú ale kľúčové diela, ktoré ukazujú, čo aj Bacona skutočne fascinovalo. To bola samozrejme príležitosť odznova vynájsť telo, deformovať ho, rozložiť a znovu zložiť. Zaujímavou otázkou je i to, či sa títo dvaja majstri figuratívnej maľby 20. storočia niekedy osobne stretli. Odpoveď ponúka kurátor Michael Pepiat. Nikdy sa skutočne nestretli, nie, ale teoreticky sa mohli. Predpokladám, že jedným z dôvodov, prečo sa Bacon s Picassom nechcel stretnúť, bolo, že ním bol taký ovplyvnený a myslel si, aký má zmysel stretávať sa s ním teraz, dôležité je pre mňa skôr jeho dielo. Bál sa tiež, či by si rozumeli, možno ani nie. Obaja si boli celkom dobre vedomí svojej vlastnej výnimočnosti, svojho vlastného významu a rozmýšľal, či by to bolo sympatické stretnutie alebo skôr nepriateľské. A to by bol problém. Bacon si neskôr našiel svoju vlastnú cestu, úplne individuálne, úplne osobne. Tesne predtým, ako Picasso zomrel vo vysokom veku v roku 1973, bola veľká retrospektíva Bacona v Paríži v Grand Palais, čo bol možno najväčší úspech Bacona v tom čase, a vtedy, myslím si, že Picasso už nesledoval veľmi pozorne všetko, čo sa dialo vo svete umenia, mal svoju vlastnú cestu, ale vnímal Bacona a cez spoločné priateľské kruhy mu odkázal gratuláciu a povedal, že si myslí, že výstava v Tate bola dobrá, niektoré časti dokonca veľmi dobré. Ralph Kleis doplňa, že aktuálna výstava nie je pokusom nechať dvoch umelcov harmonizujúco viesť dialog, ale je skôr otvorenou výmenou názorov.
2: Ich würde es als offenen Schlagabtausch hier formulieren wollen. Das sind also zwei Künstler, die...
1: Sú to teda dvaja umelci, ktorí majú svoj vlastný jazyk na zobrazenie základných ľudských strachov, starostí, vášni, sexuality, všetkého toho, čo tvorí ľudské bytie, aj zobrazenie temných stránok. Pred ich obrazmi má človek chuť pokľaknúť. Sú vizuálne mimoriadne silní a pri prechádzaní priestormi galérie jednoducho vnímate, akú obrovskú energiu dokážu uvoľniť.
0: Počuli ste reportáž Nikolety Štách o najnovšej výstave vo viedenskej Albertíne. O jej koncepte hovorili kurátor Michael Pepiat a riaditeľ múzea Albertína Ralph Glaze. Výstavu Picasso Bacon, čo to vlastne znamená byť človekom, si vo viedenskej Albertíne môžete pozrieť až do konca januára budúceho roka.

0: Reklama.
1: Pozývame vás na festival Franz Liszt, festival Tri Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festivaltricities.com.
2: Temperamentná šanzonierka Silvia a knieža Edwin bojujú o lásku vo svete noblesy, humoru a nezabudnutelných melódií. Brilantná opereta Čardášová princezná Emericha Kálmána prichádza do opery SND v réžii Jána Ďurovčíka a v hudobnom naštudovaní Konstantina Ilievského. V premiérovom bloku 5 predstavení od 9. októbra v novej budove SND. Čardášová princezná. Vstupenky na SND.sk.
0: Reklama.
3: Z programu Rádia Devín. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami

0: tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca.
3: Á, debuše.
4: Už sa to nesie, už to letí.
2: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
5: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
2: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
0: Jeho nezameniteľný hlas a schopnosť vdýchnuť život každej postave vytvorili výnimočný poslucháčsky zážitok, ktorý dokáže zaujať aj po rokoch. Pri príležitosti okrúhlych narodenín Dušana Jamricha uvádzame rozhlasovú hru Rudolfa Dobijáša Rozlúčka s bratom.
6: Vtáci lietajú, roky letia, for pasi, sen compate. Pasi. Čas je vesmírny vietor. Má dosť priestoru pre svoje krídla, ale najväč mi obľubuje tiché zákutia. Tam sa zastaví.
0: Rudolf Dobijáš, Rozlúčka s bratom. Dojímavý príbeh z 50. rokov minulého storočia, inšpirovaný skutočnými udalosťami našich dejín, vás pozývame počúvať v sobotu 24. októbra o 13. v Rádiu Devín. Rádio Devín. Ladenie.
7: Festival Bratislava v pohybe už 30 ročia predstavuje to najzaujímavejšie zo sveta súčasného tanca a patrí medzi najzaujímavejšie kultúrne podujatia svojho druhu na Slovensku. Nielen o jubilejnom 30. ročníku sa budeme rozprávať v druhej hodine ranného ladenia. Ešte predtým vám však ponúkneme zo pár kultúrnych tipov. Stále sú tu s vami William Stankaj a Stano Hudák.

0: Devín. Život v kultúre.
1: Múzeum mesta Bratislavy dnes otvára výstavu, ktorá je zameraná na bratislavské noci v 90. rokoch. Mapuje vznik prvých klubov, nových hudobných žánrov a subkultúr po nežnej revolúcii v roku 1989. Vďaka nej môžete vstúpiť do sveta neónov, walkmanov či zvonových nohavíc. Výstavu medzi eufóriou a vyčerpaním s podtitulom Bratislavská klubová scéna 90. rokov otvoria dnes o 18. a potrvá celý rok. Na BHSK sa dnes o 18.30 v koncertnej sieni Slovenskej filharmónie predstaví Janáčková filharmónia Ostrava. Pod vedením dirigenta Daniela Rajskina ponúknu diela Janáčka, Rachmaninová a Šostakoviča. Ako solista sa predstaví klavirista Lukáš Vondráček. V bratislavskom Kine Lumière sa dnes začínajú dni španielského filmu. Otvorí ho snímka podľa skutočných udalostí, ktorá rozpráva príbeh odvážnej ženy Nevenky Fernández, ktorá sa ako prvá žena v Španielsku domohla právoplatného rozsudku za sexuálne obťažovanie. Film Soy Nevenka alebo Som Nevenka premietnú o 18. Žena je po smrti v priestore, ktorý voláme očistec a je prinútená zahrať si s anielom hru. Rozhodcom v hre je on a pozorne počúva jej životný príbeh. Pravidlá sú, zdá sa, jednoduché. Ak v hre dosiahne 100 bodov, cestu do raja má otvorenú. Nie je to však také jednoduché, ako to vyzerá na začiatku. Valčík náhody uvedú dnes o 18. na malej scéne Košického národného divadla. Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici si tento rok pripomína 70. výročie svojho založenia. Tento míľnik predstavuje príležitosť na odbornú bilanciu, no zároveň otvára priestor pre formulovanie nových vízií. Komorná výstava, situovaná vo foaje Betlenovho domu, dokumentuje prepojenie bohatej histórie galérie s jej budúcim smerovaním. Ponúka pohľad na strategický rozvoj zbierkového fondu, ktorého identitu od 60. rokov 20. storočia profiluje predovšetkým voľné grafické umenie. Popri historickom obhliadnutí výstava prezentuje aj budúcu podobu galérie, konkrétne výsledky architektonickej súťaže návrhov na novú expozíciu grafiky. A spozornieť by teraz mali milovníci big bandových orchestrov. Už zajtra večer sa na jednom pódiu totiž opäť stretnú dva veľké orchestre, ktoré presne po vzore svojich amerických predchodcov potešia tancichtivé publikum. Na svoje si prídu nielen milovníci jazzu a swingu 20. a 40. rokov, ale aj všetci, ktorí majú radi show, tanec a skvelú zábavu. Určite už všetci tušíte, že hovorím o veľkom tanečnom večeri Bratislavaho Serenaders versus Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. Zažiť ho môžete aj vy zajtra v Starej Tržnici, a to vďaka Rádiu Devín. Máme totiž pre jedného z vás pripravené dve vstupenky. Stačí, ak zavoláte teraz na telefónne číslo 02 524946 41 a vstupenky budú vaše. Zopakujem, že ak máte chuť ísť zajtra na veľký tanečný večer Bratislavaho Serenaders versus Ondřej Havelka a jeho Melody Makers, tak nám zavolajte do štúdia Rádia Devín na číslo 02 52 49 4641.
0: Rádio Devín. Život v kultúre.

0: Hosť naladený na Devín.
1: Festival Bratislava v pohybe už 3 desaťročia predstavuje to najzaujímavejšie zo sveta súčasného tanca a patrí medzi najvýznamnejšie kultúrne podujatia svojho druhu na Slovensku. Jubilejný 30. ročník prinesie predstavenia renomovaných choreografov a tanečných súborov z celej Európy. No a podrobnosti nám teraz prezradí a predstaví nám program tohto ročníka festivalu jeho zakladateľka a umelecká riaditeľka Miroslava Kovážová. Prajem pekný deň.
2: Pekný deň.
1: Ja skôr ako začneme teda tým 30. ročníkom a tým, čo ponúknete v rámci tohto vydania Bratislavy v pohybe, zaujímalo by ma, možno pri tom jubileu človek začne tak nejako aj rekapitulovať, vracať sa do tej minulosti a spomínať na to, aké to bolo v tých začiatkoch. Spomeniete si ešte na ten rok 1997, keď bol prvý ročník, prípadne a možno aj viac do minulosti sa vrátite pri tom spomínaní, pretože predpokladám, že tým 97. sa to úplne nezačalo.
2: Nezačalo sa to úplne 97. Na Vysokej škole muzických umení v roku 91 otvorili špecializáciu pedagogika moderného tanca a v 96. roku absolvovali prví absolventi a tí vlastne išli do života bez nejakého zázemia, bez nejakej niečoho, čo by nejaké štruktúry, ktorá by im pomohla realizovať ich profesionálne aktivity. A tak založili pedagógovia a študenti, teda tí, čo sme ich učili a tých, ktorých sme učili asociáciu súčasného tanca. To bol taký ten jeden faktor a jedna z tých vecí, ktorú ako asociácia súčasného tanca chcela robiť, je chcela propagovať a prezentovať súčasný tanec a ten festival bol ako prostriedok na to. A druhá vec bol Francúzsky inštitút v Bratislave, ktorý už, keď bol založený, alebo keď prišiel do Bratislavy, tak hneď začal robiť taký festival, ktorý sa volal Bratislava and Movement. Uskutočnili sa jeho 3 ročníky a za tie 3 ročníky naozaj získal pomerne stabilnú divackú základňu a chceli sme využiť a použili sme aj to meno. Samozrejme, že sa spýtali, či môžeme použiť to meno Bratislava v pohybe. Takže bolo nás 8 nadšencov, ktorí sme na novej scéne s faxom, ešte bez internetu, zorganizovali ten prvý festival. Festival bol 3 roky na novej scéne, potom sa presunul do arény, potom sa presunul na Miletičku, do Eldance a dneska teda je vlastne po celej Bratislave.
1: Ono to nadšenie v prvom momente je asi to najdôležitejšie, ale možno aj tá túžba nejakým spôsobom sa rozvíjať a ponúkať to, čo ste sa možno aj vynaučili, respektíve čo ste vyučili svojich študentov a čo ste tak spoločne možno vycítili, tak to bolo dôležité.
2: Podľa mňa je hrozne dôležité pre ten tanec samotný alebo pre to umenie samotné, že musíte mať to vzdelávanie, potom musíte mať tú tvorbu a musíte mať aj niečo, kde tú tvorbu prezentujete a potom sa konfrontovať s tým, čo sa deje vo svete a prijímať nové impulzy a nové inšpirácie a to ten festival práve pre tú komunitu robil a zároveň to robil aj pre to diváctvo, pretože podľa mňa aj diváci sa potrebujú kultúrne rozvíjať a chcú sa kultúrne rozvíjať, čo dôkazom je aj vlastne diváctvo alebo teda rozvoj našeho festivalu a nielen našeho.
1: Aký bol ten prvý ročník? Lebo predpokladám, že tie začiatky vždy bývajú možno náročné, ťažké, ale ak je tá chuť pracovať, tak to je dôležité.
2: Áno, a tam ono je to neustále, že my sme v tom prvom ročníku, viem, že sme pozývali choreografov a ľudí, ktorých sme poznali, ktorých sme niekde stretli vo svete. A možno bola taká trošičku výhoda, že teda na novej scéne vznikol ten priestor, že nám ho dali. A samozrejme tie veci okolo toho manažmentu sme sa museli učiť. Učili sme sa ich dlhé roky. Možno trošku šťastie, ja mám aj vysokú školu ekonomickú, nielen muzických umení, čiže trošku mne slovo faktúra a objednávka mi nespôsobovalo des, tak ako mnohým iným tanečníkom. Takže veľa okolností sa zišlo spolu, ale to nadšenie a tá chuť samozrejme bez toho by to nešlo. A tam myslím, že tá je tam dodnes.
1: Aká bola tá kvalita? kvalita na začiatku, možno aj toho tanečného umenia, toho súčasného tanca, ako možno aj to slovenské začínalo. Mm-hmm. Lebo ako ste hovorili, tak s tým súčasným tancom sa začalo len pár rokov predtým.
2: No, bola tu veľmi silná tradícia moderného tanca na Slovensku a ten moderný tanec bol na amatérskej báze. Počas komunizmu to inak nešlo. Vzdelávanie bolo poskytované len v oblasti klasického a ľudového tanca, takže tým pádom neboli ani profesionálni tanečníci. Toto začalo sanovať vlastne Vysoká škola muzických umení, ale samozrejme boli v zahraničí boli rôzne kurzy a tá generácia, teda tá moja generácia pedagogov, ktorí začali učiť na Vysokej škole muzických umení, my sme chodili do zahraničia sa vzdelávať v týchto moderných a súčasných tanečných technikách. A potom teda vďaka tomu, že nám umožnili vyštudovať pedagogiku tanca na VŠMU, tak sme potom mohli začať učiť tie nové generácie. Ale myslím si, že naozaj je veľmi dôležité, aby tam boli neustále ako keby tie tanec je internacionálne umenie a rozvíja sa veľmi dlho a vo veľa krajinách rôznym spôsobom. Čiže to vzájomné ovplyvňovanie a neustále vzdelávanie sa je naozaj veľmi potrebné. Takže to bolo vtedy, bola to možno menšia skupinka. Čo bolo možno na začiatku pre ten súčasný tanec ťažké, bolo to, že získať si ten rešpekt alebo ten záujem tých divákov, respektíve inštitúcií, hej, že aby nejakým spôsobom sa k tomu postavili pozitívne a uznali potrebu toho podporovať súčasný tanec. Takže v tomto bolo také trošku ťažké a ja si pamätám, že sa ma vždy ešte v tých prvých rokoch novinári stále pýtali, že no a čo je to ten súčasný tanec? Takže to už potom od určitej chvíle prestalo, takže si myslím, že ten cieľ bol splnený.
1: Ako sa dnes možno aj ľudia pozerajú na ten súčasný tanec? Ako hovoríte, už ani novinári nemajú otázky, čo to vlastne je ten súčasný tanec, ale predsa len aj v súčasnej dobe a dokonca aj v súvislosti práve s vašim festivalom v nedávnej dobe, naozaj pár dní dozadu, sa rozbúrila možno taká debata ohľadom toho súčasného tanca v súvislosti s jedným zo sprievodných podujatí práve vášho festivalu.
2: Áno, stali sme sa veľmi populárni vďaka City Horses a tu je presne to, že to je, myslím si, že to trošku súvisí s viacerými faktormi. Jedno je nastavenie spoločnosti, to znamená, že ľudia žijú skratkovito a využívajú nejaké veľmi krátke z kontextu vytrhnuté veci na to, aby nejakým spôsobom možno ventilovali svoje frustrácie. Neviem. Ale asi to tak bolo v prípade toho pána, čo to urobil. Horšie je, že k tomu tak vedie aj tú mladú generáciu, čo si myslím, že nie je dobré. A celkové asi ten narratív sa veľmi vulgarizoval, hlavne na sociálnych sieťach, čo zasa svedčí o potrebe kultúry. Že tá kultúra je vlastne to, čo zjemňuje, trošku zušľachtuje ľudí a keď tí ľudia na tú kultúru nechodia alebo keď tá kultúra v ich živote nie je dostatočne prítomná, tak potom výsledkom môže byť toto. Čiže tá jedna vec je to, tá skrátkovitosť. Druhá vec je napríklad nepochopenie, že tento projekt bol Size Specific projekt, to nebol tanečný projekt. Áno, to znamená Size Specific projekt je nejaká intervencia do verejného priestoru a toto tá intervencia bola a práve jej cieľom je vyrušiť, jej cieľom je narušiť nejaký stereotyp, ktorý sa na tej ulici deje, vytrhnúť tých ľudí z ich každodenného zatvoreného fokusu, z toho, že idú po ulici a ani nevedia pomaly, že na ktorej sú. Takže myslím si, že ten cieľ to splnilo. Zároveň, samozrejme, najprv nás to veľmi frustrovalo. Potom sme si povedali, že však dobre, aspoň sa festival nejako neboli sme ešte nikdy v novom čase, ani v plus 7 dní, takže sa nám to podarilo. Je to ale smutné. V konečnom dôsledku, keď sa človek nad tým zamyslí, že v akom stave je tá spoločnosť a ako sú ľudia vlastne neslobodní, ako ich tie sociálne siete spôsobom zväzujú, lebo majú potrebu a nutkanie takéto veci robiť. A tým pádom sú neslobodní, lebo si nevedia povedať, že dobre, doma vypnem, prepnem kanál a na ulici sa pozriem inde, keď ma to nezaujíma, ale nebudem z toho robiť nejaký hejt a to je podľa mňa na tomto najhoršie.
1: Áno, lebo nie každému môžeme samozrejme vyhovieť, či sa to týka tanca, či sa to týka divadla, či sa to týka hudby, je to samozrejme každého vec, čo ho zaujme a každý má svoje nejaké preferencie, je to úplne normálne, ale presne o tom by to malo byť, že nech si každý vyberie, čo mu vyhovuje.
2: Presne a hlavne ako koniec kultúry nastáva vtedy, keď niekto určuje, že čo je umenie a čo nie je umenie. Akože vtedy dochádza k tomu, že už sa ďalej neposunieme. Takže a hlavne hovorím, že keď to proste urobí človek, ktorý vôbec nemá žiaden kontext a nič o tom nevie a tí ostatní sa na to takto nalepia, tak vtedy si poviete, že už je s nami trošku teda dosť zle.
1: Je to tak, ale predpokladám, že po tých 30 rokoch sa naozaj podarilo už vychovať toho diváka, ktorý tomu súčasnému tancu rozumie, má ho rád a naozaj prichádza cielene na tie jednotlivé predstavenia, aby si pozrel, ako možno s tým súčasným tancom narábajú, či už slovenskí interpreti, tanečníci, alebo aj tí svetoví.
2: Musím povedať, že tanec je veľmi, má veľmi širokospektrálny záber, pretože je to od toho čistého tancovania až po to, že sa to blíži k nejakému tanečnému divadlu, až po to, že sa to blíži nejakým technológiám a niečomu, čo proste súvisí s filmom a s týmito inými vecami. To znamená, že naozaj môžete tam nájsť ten film, to výtvarné umenie, môžete tam nájsť dramatické umenie, lebo veľmi často používajú tanečníci aj text. Čiže naozaj ten záber je veľmi, veľmi široký. A čo sa týka porovnania tej domácej scény s tou zahraničnou, že musím povedať, že vďaka tomu, keď Fond na podporu umenia naozaj fungoval, tak tá scéna sa rozkošatela, tá scéna začala byť naozaj veľmi rôznorodá a ľudia sa aj dostali do zahraničia na rôzne rezidencie, robili rôzne medzinárodné projekty, takže naozaj si myslím, že sme na tom už celkom dobre, samozrejme plus to vzdelávanie na Vysokej škole muzických umení a inde, takže myslím si, že je to fajn a teda náš festival vždy potom predstavuje jedno slovenské dielo, ale sme výlučne sa snažíme byť teda tí zahraniční. A ja sa vždy tak snažím ten program zostaviť tak, aby tá ponuka už v posledných rokoch, keďže najprv sme mali ten široký záber, lebo tu naozaj v podstate sme boli jediný taký festival, ktorý naozaj tie veľké produkcie si dovolil a mal možnosť priviesť do Bratislavy divákom. Takže najprv to bol ten široký záber a posledné roky sme začali robiť ten fokus na regióny, respektíve krajiny, pretože aj v tej každej krajine nájdete to všetko rôznorodé. Nájdete tam etablovaných umelcov, nájdete tam umelcov, ktorí sú alebo začínajú rozkvitať a potom aj tú mladú generáciu. Nájdete tam rôzne estetické prístupy, čiže ten mix a ten festival by mohol byť aj celý rok.
1: Je to tak, určite by to mohli diváci naozaj sledovať a stále by mohli prichádzať noví a noví účinkujúci. A poďme možno už k tomu 30. ročníku a k tomu programu. Ako ste v úvode spomínali, tak nadviazali ste na Bratislava en Mouvement, čo v podstate je niečo podobné, len vo francúzštine. A prišiel s tým francúzsky inštitút. A v podstate ten fokus aj tento rok ste sa rozhodli zacieliť práve na to Francúzsko.
2: Áno, lebo ako som už spomínala, tých posledných 5 rokov máme vždy fokus na nejakú krajinu a región a teda a možno nejaká taká forma spomienky, alebo forma vďaky, alebo forma niečoho, že teda opäť si pripomeňme ten francúzsky tanec, pretože v posledných rokoch sme toho francúzskeho veľa nemali. Takže si myslím, že to je správne na čase, lebo francúzska scéna je naozaj veľmi bohatá a tanec je tam naozaj veľmi dobre podporovaný. Tá podpora sa začala už v 80. rokoch 20. storočia, kedy tam vybudovali tie veľké choreografické centrá, ktoré fungujú dodnes. Fungujú dodnes, tam dokonca majú aj podporu pre umelcov, keď sú nezamestnaní, môžu chodiť do štúdia, môžu, aby si udržiavali formu a tak ďalej. Čiže v porovnaní spojení s nami, ten tanec tam naozaj je umenie, ktoré je proste normálnou súčasťou tej kultúrnej scény a zároveň tá podpora pre ňoho je tam oveľa neporovnateľne väčšia. Takže aj mojou snahou bolo urobiť to, že do toho programu priniesť tých, ktorí práve v tých 80-tych, 90-tych rokoch začali byť tie alebo boli jedným z tých, ktorých Maggie Marais mala svoje choreografické centrum a jej dielo Maybe od 81. roku vlastne brázdni javiska celého sveta dodnes. Ja som ho teraz naposledy videla na Impulse Dance. Takže toto malo byť tá stará generácia, alebo teda tá najstaršia generácia, najetablovanejšia. No ale bohužiaľ Fond na podporu umenia v tomto roku nepodporil festival. Čiže my sme naozaj museli vychádzať z toho, čo sa nám podarilo získať. Je super, že nadácia mesta Bratislavy a nadácia Tatra Banky nám naozaj pomohli veľmi na to, aby festival bol, ale bohužiaľ na toto dielo to nestačilo, lebo je to veľké dielo, veľa tanečníkov, ale budeme ho mať vo filmovej podobe. Takže tí, čo by ho chceli vidieť a zoznámiť sa s týmto ikonickým dielom, inšpirovaným dielom Samuela Becketa a tu sa dáme k tomu, že je to vlastne to, ten tanec za to divadlo. To je tá jedna, áno, to je tá jedna nejaká kategória. Takže toto bude v Edison Film Hube 22. Tak, ale teda našou veľkou hviezdou bude Leila Ka na záver festivalu, pretože Leila Ka, okrem toho, že robila choreografiu Beyoncé a je teda naozaj z toho takého trošku tanečného štýlu, tých populárneho tanečného štýlu, ale ona vyrastla na veľmi zaujímavú umelkyňu. Ja som ju poprvýkrát videla na Spring Forward Festivale na Aerowaves. Aj som ju chcela s tým solom do Bratislavy, ale vtedy nemala čas. No a teraz toto dielo Maldon naozaj prešlo celý svet od Japonska až po Ameriku. Je to veľmi, veľmi efektívne dielo, teda efektívne v tom smere, že ten pohyb je veľmi priamočiary, tá idea je veľmi priamočiara, je to ľahko čitateľné, je to plné energie a má to ako veľa diel, ktoré predstavíme tento rok, je naozaj, je to o rôznych aspektoch ženy a tu ona na to použila šaty. Na javisku bude 40 šiat, ktoré si oni budú rôznym spôsobom prezliekať, obliekať, vyzliekať. Šaty ako symbol jednak rôznych fází života ženy a šaty ako symbol, ktoré môžu tú ženu zväzovať, ktoré môžu ale naozaj naopak odhaliť alebo môžu určovať niečo. Ona sa voči tomu búri. Ano? A ten tanec je plný energie a je to taký veľmi jasný statement a veľmi kvalitne zatancované. Toto predstavenie bohužiaľ už vypredané.
1: Mm-hmm. Ale keď sa tak pozerám na tú fotku, ktorá je na stránke Bratislava v pohybe, tak mám pocit, že aj vizuálne to bude zaujímavé.
2: To veľmi, práve tie šaty. Ono je to len čisté javisko a tie šaty a 5 žien, ale je to vlastne, hovorím, je ten odkaz je tam od začiatku veľmi jasný a ten pohyb je strhujúci. Samozrejme, ten pohyb je veľmi strhujúci, je veľmi plný energie a Leila Ka je vlastne tá stredná generácia, ktorá sa teraz dostáva do popredia. Mala teraz v septembri ďalšiu premiéru, tam už to je mužsko-ženské zloženie. Myslím si, že ona teraz tak pár rokov bude veľmi žiadaná. A aj toto predstavenie má niekoľko obsadení, aby mohla paralelne byť na rôznych miestach s tým. Takže darí sa je veľmi dobré a my sme veľmi radi, že sme to do Bratislavy dostali, lebo je to samozrejme drahšie predstavenie, ale zase si myslím, že práve v tejto chvíli nám to môže dodať. A bude to taká pekná bodka festivalu, že nám to dodá energiu možno do nejakých ďalších rokov. Mm. Takže áno, Leila Ka. No a úvod festival bude zase taký trošku tiež ženský, ale opačný v tom, v tej možno nejakej energii, že tá energia bude trošku subtilnejšia, ale zasa veľmi zaujímavá, a tu môžeme hovoriť o prepojení toho súčasného tanca a výtvarného umenia, pretože Rebeka Žurno sa inšpirovala fotografiou a fotografiou v tom zmysle, že a zasa je to veľmi aktuálna téma, ktorá súvisí s tým, ako dnes ľudia prepadli mobilu, prepadli selfiečkám, prepadli tomu, že chcú formovať svoj obraz a nastavujú sa rôznym spôsobom a chcú prostredníctvom toho obrazu, aby ich ľudia videli určitým spôsobom. A to vlastne robí aj ten portrét, áno, aj tak sa to volá, to znamená, zaoberá sa z hľadiska tej fotografie autoportrétom, a Veronique Lemonnier, ktorá spolu s ňou vedie tú kampaniu La Pieuve, tak ona aj fotografuje, a práve ona bola tá, ktorá ju priviedla možno na túto tému. Je to výtvarne veľmi zaujímavé, naozaj máte pocit, že ste v nejakom veľmi zvláštnom ateliéri, kde pred vami, tak ako keď sa film zrodil, film je vlastne séria tých malých obrázkov, ktoré za sebou idú, a keď sa dajú do určitého tempa, tak vytvoria ten pohyb, tak ona takisto vychádzala z toho, že teda robila rôzne portréty, ktoré potom ako keby poskladala do toho pohybu, čiže ten pohyb je fragmentovaný, a zároveň je tam aj tá vrstva toho, že ako sa mení napríklad ten výraz počas toho, ako ten pohyb ide v sérii za sebou, že zrazu z nejakého veľmi, veľmi príjemného obrazu vznikne aj niečo, čo je možno škaredé alebo trošku nepríjemné. Ďalšia vec je, že tá fotografia používa šošovku, používa zväčšovacie sklo, ona má rôzne figle, ktorými to používa aj na tom javisku, takže divák vlastne zrazu vidí niečo, čo ho veľmi prekvapí. Veľmi zaujímavá je zvuková stopa, pretože tak ako keď sa rozbije pohár na malé kúsky, tak to isté ona robí v tom obraze, čiže niekedy ten ako keby zvuk rozbitého skla podporuje to, čo vidíme na scéne. Čiže veľmi, podľa mňa veľmi, veľmi zaujímavé dielo, také súčasné. Rebeka je teda z tej mladšej generácie. Toto dielo bolo prezentované minulý rok v septembri na veľkom festivale v Lyone. A bola tam vybraná ako jedna z tých francúzskych, nastupujúcej francúzskej generácie, takže si myslím, že veľmi, veľmi zaujímavo. No a keďže tá scéna francúzska je veľmi, ako by som to povedala, veľmi pestrá, a keďže je to krajina, kde do ktorej chodí veľmi veľa migrantov, a veľmi veľa migrantov z afrického kontinentu, ktorí tam žijú, čiže tá nejaká to zastúpenie Černochov a zastúpenie týchto rôznych národov tej Afriky v tom Francúzsku je, tak myslím si, že je veľmi dôležité. A samozrejme, že sa presadzujú aj v rámci toho tanca a umenia, tak ten večer, v jednom večere predstavíme dvoch takýchto solistov. Salim Zahamadi Moisi je z Komorských ostrovov pôvodne, a Ulo je z pobrežia Slonoviny. Obidvaja teda žijú vo Francúzsku, respektíve v Španielsku, a to je tiež aj Španielsko, vlastne to sú dve krajiny, ktoré myslím si, že táto migračná vlna veľmi zasiahla, ale pozitívne, lebo obohacujú tú kultúrnu scénu a zároveň prinášajú nejaké svoje dedičstvo a prinášajú možno témy, ktoré sú veľmi aktuálne a veľmi podstatné dneska, tak ako je to, že Salim hovorí o tom, ako je vytrhnutý, keď človek emigruje, príde do nejakej krajiny a musí sa prispôsobiť tomu životu v tej novej krajine, keď sa potom vráti domov, tak zistí, že už vlastne nikde nie je doma, ale zároveň má tam svoje korene, čiže on skúma tieto otázky a Uloj si zasa berie za tému Black Lives Matter, hnutie, ktoré vzniklo po vražde Floyda v Amerike, pretože samozrejme rasizmus je stále prítomný tak v Amerike, ako v Európe a všade okolo nás, takže on ale to nespracováva cez... Je tam ako keby inšpirácia tým príbehom, ale zároveň skôr on hovorí o svojich pocitoch, pretože to je zasa tá ďalšia vec, ktorú ten tanec vie, že vie sprostredkovať určitú náladu, pocity, prežívanie určitých vecí a keďže je to urobené cez ten pohyb, tak ten divák sa na to vie oveľa veľmi ľahko napojiť, pretože sa stotožní s tými pocitmi, ktoré cez prostredníctvom toho tela ten tanečník vyjadruje a zároveň je zaujímavé, že on používa tie štýly, rôzne štýly hip-hopu a africký aspoň to, čo mi on povedal, že vlastne všetky tieto štýly, ktoré ja ani neviem pomenovať, tohto afrického, ja tomu hovorím, možno niektorí ľudia budú teraz na mňa nahnevaní, ale naozaj nie som v tom expert a tie názvy sú strašne zložité. Ale čo je dôležité, že tento africký teda hip-hop alebo súčasný, ten, že vyjadruje, každý pohyb niečo znamená. Každý pohyb je spätý s každodenným životom, s tým, že idem sa najesť, idem robiť niečo. Čiže naozaj a Ulaj aj teda vyučuje, robí rôzne kurzy a masterclass a on aj Rebeka Žurno budú vyučovať na Vysokej škole muzických umení. Každý ten svoj štýl budú mať počas festivalu workshop. No a keď sa pozerám na ten program, tak tam nám zostali nejaké dve veci. A jedna súvisí s tým, že festival je, keďže existuje 30 rokov, tak má veľmi rozvinutú medzinárodnú spoluprácu, bez ktorej by to nešlo, lebo keď chcete programovať dobrý festival, musíte chodiť na tanečné platformy, musíte chodiť na zahraničné festivaly. Čiže naozaj, to je presne, ale zasa sa trošku vrátim k tej našej situácii, že to riadenie kultúry niekedy napríklad tým, že odmietnú dať dotáciu takémuto festivalu, vôbec si neuvedomujú, že keby ten festival zanikol, tak jednak sa, alebo nebol tento rok, tak sa stráti kontinuita, ale na druhej strane toľko skúseností a vedomostí, ktoré my v tejto chvíli máme, pri organizovaní, ale aj v tom sieťovaní, že vlastne poznajú nás ľudia, lebo nepríde sem Lejlaka, keby sme boli začínajúci festival, v živote ju sem nedostaneme. Hej, čiže musíte mať nejakú reputáciu, to je jak s veľkými hudobnými festivalmi. No chodili by tie veľké mená na Pohodu, keby mala Pohoda zlé meno, no nechodili. Nie. Čiže toto sú tie veci, ktoré... To je strašná škoda, že si tí ľudia, ktorí rozhodujú o tých veciach, neuvedomujú, pretože to je... A je to aj taká neúcta voči tej našej práci, ktorú robíme. Ale teraz sa vrátim k tomu teda, k tej medzinárodnej spolupráci, lebo ja už 28 rokov som, a teraz už aj naša asociácia Bratislava v pohybe, odkedy začala sieť Airways využívať európske granty, tak už sme tam ako organizácia. A je to sieť, ktorá podporuje prezentáciu choreografov, ktorí už majú trošku niečo za sebou a potrebujú sa dostať na medzinárodnú scénu. A my, keďže sme partneri tejto siete, tak každý rok predstavujeme minimálne dvoch umelcov, ktorí boli vybraní do top 20 za ten daný rok, aby možno posluchači mali predstavu, každý rok sa do toho výberu prihlási vyše 600 choreografií z celej Európy. A ja práve za 2 týždne idem na ten meeting, kde sa potom vyberá tých top 20. A z toho výberu, ktorý bol v tomto roku predstavený, tých top 20, máme jeden večer, kde predstavíme Agniete Lisičky Najte a Igora Šugalajeva. Sú to umelci. Jeden je, ona je z Litvy a on je pôvodom z Bieloruska. A žije teraz v Poľsku a Inka Romani je španielská umelkyňa a zasa tento večer veľmi zaujímavo a zostavila som ho práve preto tak, že obidve tie témy, tých choreografií súvisia trošičku so momentálnou situáciou v Európe a so spoločensko-politickými témami, ktoré nás veľmi trápia. Hej, tá jedna vec je vojna na Ukrajine a tá druhá vec Inka sa zaoberá dedičstvom frankistickej diktatúry v Španielsku, to znamená nejakým fašizmom, ktorý stále ako keby bubla pod povrchom a stále viac a viac v Európe vystrkuje rožky. Takže Agnete a Igor dali dokopy, respektíve dala ich dokopy jedna švajčiarska producentka a povedala im na jednom festivalu, že ty by si sadla možno s ním, že máte taký veľmi podobný štýl a vzniklo z toho dielo, ktoré je veľmi aktuálne a hovorí o tom, že do akej miery my ako občania sme zodpovední za svoju krajinu. Igor v jednej chvíli, keď už v Bielorusku proste nemohol vydržať, tak emigroval a odišiel do Poľska. A Agnete zasa absolútne po nástupe, alebo keď sa začala vojna, tak proste úplne odmietala všetko, čo bolo ruské. To znamená, že lebo oni sú predsa len trošku v inej situácii, majú to tam oveľa bližšie ako my, to Rusko. A ona vlastne všetko odmietala ruštinu a veľmi, veľmi neuveriteľným spôsobom a na začiatku aj trošku Igora odsudzovala za to, že nezostal bojovať v Bielorusku. A hovoria o tej zodpovednosti individuálnej zodpovednosti za krajinu, to znamená my ako občania, do akej miery máme nejaké občianske uvedomenie toho, že čo môžeme v tej krajine zmeniť a do akej miery to môžeme považovať za zbabelstvo, keď niekto odniekadiaľ z tej ťažkej situácie odíde. Čo je krásne, tak keď som sa ich pýtala v rozhovore, že či ich tá práca na tejto choreografii nejako zmenila, tak ona povedala, že áno, že už nevidí svet čierno-bielo a že sú s Igorom priatelia. Je to svojím spôsobom aj je to veľmi, veľmi dobre urobené dielo, ktoré obsahuje v sebe aj humor, náznaky toho, že ako ľahko sa dáme vlastne zmanipulovať a ani o tom nevieme, čiže veľmi inteligentne, veľmi dobre urobené. No a Inka Romani zasa úplne inak, je to taký typ ako keby dokumentárneho tanca, čo je taký veľmi špecifický. Čiže Agnete a Igor, to je skôr taká performancia a Inka Romani robí taký ten dokudens, ktorý vychádza z tradície jej rodiny. Ona skúmala korene svojej babičky a našla v archívoch, že sa tancovalo, respektíve, že fašistická diktatúra chcela ovplyvniť nielen vnímanie a rozmýšľanie ľudí, ale chcela ovplyvniť aj ich pohyb, preto sa robili rôzne, že museli byť tí ľudia fit a tak ďalej. Ale tie veci, ktoré boli slobodné, ako napríklad fandango, tanec žien, tak ten bol zakázaný a ona práve si zobrala toto, ako oni na tých dvoroch tancovali to fandango a nejakým spôsobom to spracovala veľmi kulantne a veľmi fajn, že sa dozvieme prostredníctvom autentických videozáberov o týchto veciach a zároveň je to teda veľmi, veľmi zaujímavé aj pohybovo. Má aj taký kostým, ktorý je veľmi zaujímavý, lebo využíva niektoré tie autentické prvky, ale zároveň je veľmi súčasný. Takže bohužiaľ aj toto predstavenie už je vypredané.
1: A to možno aj dokazuje to, že naozaj, keď niekto rozumie tomu súčasnému tancu a to, čo ste teraz vymenovali, všetky tie spojitosti a naozaj témy, ktoré dokáže ten súčasný tanec nejakým spôsobom preniesť na to javisko a ukázať tým divákom. Je to len o tom, či to naozaj dokážeme navnímať a nejakým spôsobom potom sa s tým vysporiadať, prípadne sa posunúť ďalej a rozmýšľať o tom, že naozaj súčasný tanec nie je len o, ako to možno niektorí nazývajú, že to je len také hopkanie na pódiu.
2: Áno, áno, myslím si, že nie. Myslím si, že nie. A zasa, keď niekto niečo takéto povie, tak je to vlastne prejav jeho neznalosti a človek, ako, čo na to povedať? Choď do divadla.
1: Choď do divadla, pozri si to.
2: Hej, a hlavne nechoď do divadla s nejakými predsudkami, že? No a to je možno dosť ťažké. No,
1: ale... Je to dosť ťažké. A tá otvorená myseľ je tiež dôležitá, pretože naozaj pochopiť ten tanec a to, aký, čo tými pohybmi naozaj vyjadrujú tí tanečníci, je určite nejednoduché. Ale zároveň, ako ste napríklad hovorili pri tom jednom predstavení, je to priamočiare a pochopí to asi každý.
2: Podľa mňa áno. Podľa mňa áno. Je to naozaj... To je asi taký prístup, že keď idete na nejaký film s nejakými očakávaniami a potom ste sklamaní. Ale keď idete do kina a sadnete si do hľadiska a pozrite si film, zrazu to, vás to zasiahne. Myslím si, že je veľmi dôležitá tá východzí postoj toho človeka, s čím vlastne do toho divadla ide. Takže keď tam bude chceť nájsť niečo, čo ho pobúri, alebo keď, tak nech tam radšej nechodí, že? Takže to je, neviem, ťažko na to odpovedať, ale zasa sa musíme len širokým oblúkom vrátiť k výchove kultúrou a k tomu, že... A tá ďalšia vec, tá otvorenosť, tá pohotovosť, to, že si stimulujeme svoju predstavivosť, to nám predsa môže pomôcť aj v našej profesii, v našom každodennom živote. Môže to skvalitniť prežívanie každodenností, ktoré nás niekedy ubíjajú však. Čiže ľudia sa vlastne sami seba ochudobňujú a robia si ten život ťažší, miesto toho, aby hľadali niečo, čo ich odľahčí od tej každodennosti, čo ich trošku niekam posunie do iného sveta, kde možno vládne trošku fantázia, predstavivosť a myslím si, že je dôležité deti k tomu vychovávať a myslím si, že je dôležité aj dospelých k tomu vychovávať stále.
1: Určite áno. O tejto téme by sme vedeli sa rozprávať ešte veľmi dlho, ale čas nás už tlačí, takže na záver už len povedzme, odkedy dokedy bude Bratislava v pohybe.
2: Bratislava v pohybe začína 14. a končí 26. a 25. bude to slovenské dielo Petra Šavela a kolektívu Bady, ktorý sa volá What's the Folk a bude dôkazom toho, že moderný, súčasný tanec a ľudový tanec majú toho veľmi veľa spoločného.
1: Neraz som sa o tom presvedčil, je to tak. A som veľmi rád, že sme sa o Bratislave v pohybe mohli porozprávať so zakladateľkou a umeleckou riaditeľkou tohto festivalu Miroslavou Kovážovou. Prajem pekný deň.
2: Ďakujeme. Podobno.

0: Veľmi aktívny hudobník. Jeho meno je napríklad spojené aj s prvým albumom Petra Lipu Neúprosné ráno. Peter Breiner zintenzívnil svoje hudobné aktivity po odchode do Kanady. Dnes žije v Londýne. U nás je v poslednom čase známy najmä účinkovaním s formáciou Triango. Úspešné zoskupenie sa venuje úpravám argentínskeho tanga. Okrem Petra Breinera v ňom hrajú aj Stano Palúch na husliach a Boris Lenko na akordeóne. Koncerty otvoria dnes v Robotníckom dome v Banskej Bystrici a budú pokračovať v Bratislave, Nitre a v Piešťanoch. Trio doplní špeciálny host, americko-argentínsky kontrabasista Pablo Aslan, uznávaný špecialista na tradičné i moderné tango, držiteľ Grammy. Martin Jurčo sa rozprával s Petrom Breinerom nielen o sérii týchto koncertov, ale aj o nahrávaní albumu Triango s kontrabasistom Pablom Aslanom.
1: No to ešte len uvidíme, lebo máme ho síce naplánovaný, ale nahrávať ho začneme v podstate neskôr tento týždeň. Dneska začíname prvé skúšky, lebo sme len včera prileteli. Pablo 23 hodinovú cestu z Buenos Aires, takže sa potrebujeme aj aklimatizovať, aj dať dokopy. Budú to v podstate na jednej strane nové aranžmány veľmi starých argentinských tang, dokonca z takých rokov ako 1920-1930. Nejaké originálne veci. Pablo niečo napísal, čo nahráme, a zo pár našich triangových evergreenov, ktoré hrávame už roky, ale ešte sme ich nedali na album.
2: Ono je to v podstate tak, že vy ste sa prišli stretnúť do Bratislavy?
1: Vlastne áno. Tu sa stretneme, tu sa zohrávame. Vo štvrtok hráme prvý koncert v Bystrici, potom ešte hráme v Piešťanoch, v Nitre a v nedeľu hráme v Bratislave. A medzi tým, v tých voľných dňoch, čo máme medzi koncertami, tak budeme v Modre v štúdiu nahrávať.
2: Že vy si to vyskúšate asi na tých koncertoch, alebo čas z toho, a potom prejdete do štúdia a tam budete pokračovať.
1: Ono je to zhruba tak. Naskúšať by sme to mali za dnešok a za zajtrajšok. V prvom, druhom koncerte to bude, čo ja viem, to dáme do tej ideálnej podoby a potom pôjdeme do štúdia.
2: Skúšate a je to improvizácia, kombinácia takých dvoch prístupov?
1: No, v podstate máme pripravené aranžmány, ktoré sú vypísané. V každej tej skladbe, alebo skoro v každej skladbe sú úseky, kde sa improvizuje, kde hráme tie chorusy. Takže je to kombinácia aj napísaného aranžmánu, aj improvizácie.
2: Tento model teda funguje? Alebo závisí od toho partnera, s ktorým hráte a s ktorým nahrávate?
1: Tak so Stanom a s Borisom hráme spolu už 20 rokov, takže tam asi nedojde k žiadnym prekvapeniam. A s Pablom sme hrali naposledy v New Yorku v 2016 v Carnegie Hall, ale myslím, že podľa toho, jak nám to išlo, sme rovnaká krvná skupina.
2: Toto je album, ktorý ešte len vzniká. Povedzme si, čo sú tie vaše projekty, tie ostatné, ako sa hovorí?
1: Tak my máme za sebou s Triangom dva albumy. Jeden sme nahrali tu pre doktora Horáka a jeden sme nahrali pre americký label FIM. Ten mal aj nejaké Grammy nominácie za najlepší zvuk. Na tom prvom sme hrali ten náš klasický repertoár a to je už taký evergreenový album, aj sme dostali, myslím, nejakú cenu tu na zaň, to už sa nepamätám, nejakú jazzovú. A ten druhý album bol tiež pomerne úspešný, tam sme mali takého exotického hostia, čínsku violončelistku, ktorá sa medzi tým stala tiež veľmi populárna, Tina Guo. Ona s nami hrala na tom albume 4 tiež veľmi staré šanghajské čínske tanga, ktoré sme do toho zaradili. No a tento tretí album, to je také, ja neviem čo, vyústenie, pokračovanie s tým, že sa tam prepája to, že hráme s Pablom. Doteraz na tých albumoch hrali bez tej vážnej basovej linky, ktorú som ja suploval ľavou rukou, alebo Boris, podľa toho, kto mal čas. To je taká novinka a všetci dúfame, že to bude fungovať.
2: Teraz teda vás čakajú koncerty, potom budete nahrávať. Kedy teda by mal byť hotový album?
1: My tú nahrávku chceme dokončiť v priebehu 3 dní. Potom bude nejaký zostrih a mixáž a finalizácia, ale my s ním budeme hotoví na konci tohto zájazdu.
0: Koncerty zo skupenia Triango sa začínajú dnes v Robotníckom dome v Banskej Bystrici a budú pokračovať.

0: pokračovať v ďalších dňoch v Bratislave, Nitre a Piešťanoch.
1: Z programu Rádia Devín. Ars Litera s Dušanom Taragelom vám v cykle Zabudnuté bestsellery prinesie druhú časť pásma o knihe Terézie Vansovej nazvanej Nová kuchárska kniha. Etnologička a historička Katarína Nádaská vám porozpráva o úlohe gazdinky na začiatku 20. storočia, o cenách potravín a prečo v knihe nie je recept na brinzové halušky. Ukážky vám bude čítať herečka Judita Hansmann v piatok 9. októbra od 17. v Rádiu Devín.
2: Ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
1: Kultúrne správy Rádia Devín.
9: Filmovú prehliadku Beatu Khan otvorí dráma Minotaur. Festival Biela noc sa presúva do Košíc. Stredoslovenská galéria sprístupnila výstavu diel svojich riaditeľov. Pekný deň želá Lucia Šaráková. To najzaujímavejšie z festivalov v Berlíne, Benátkach a Cannes prinesie už čoskoro prehliadka Beatu Khan. V poradí 13. ročník premietne od 14. do 21. októbra 8 filmových titulov v takmer 50 kín po celom Slovensku. Viac o otváracom filme, ktorý oslovil publikum tohtoročného festivalu v Cannes, hovorí Dominik Hronec zo spoločnosti Film Europe.
10: Otvárame filmom Minotaur od Andreja Zviaginceva, čo je ruský režisér, ale aktuálne žijúci v exile vo Francúzsku. Natočil famózny, nie úplne autorský film minulosti, naozaj to boli originálne scenáre, ako filmy ako Leviatán, Nemilovaný alebo Elena. Tentokrát si zobral predlohu od francúzskeho režisera Claude Chabrona, ktorý koncom 60. rokov natočil film Neverná žena, predlohu rozpadajúceho sa manželského vzťahu, ale vlastne na pozadí. Tam vidíme, ako Rusko vniklo na územie Ukrajiny, ako zaútočilo na Ukrajinu.
9: Súčasťou prehliadky Beatu Khan budú odborné diskusie a tiež online rozhovory so zahraničnými tvorcami. Festival Biela noc, ktorý rozsvietil uplynulý víkend Bratislavu, sa tento víkend presúva do Košíc. V poradí 17. ročník Medzinárodného festivalu súčasného umenia prinesie od piatku do nedele svetové i domáce umenie, ktoré reflektuje vzťah medzi prírodou a technológiou. V mestskom parku po sebe nechá stopy rumunský kolektív H3. Japonsko-francúzske duo Nonotak sa predstaví s kinetickou svetelnou inštaláciou v Kunsthále. Tajvanský umelec Aka Chang ponúkne inú dimenziu svetla v košickej synagóge a zastúpení budú i norskí či švajčiarskí výtvarníci. Slovenská umelkyňa Veronika Šmírová pripravila digitálny dážď na urbanovej veži, v ktorom môžu návštevníci zanechať svoju vizuálnu stopu. O ďalšom programe hovorí riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková.
11: Dronová performance bude veľmi unikátna. Bude to poprvýkrát v Košiciach, kedy na oblohu zlietne 300 dronov a už samotný názov Krdel je taký v kontraste s tým, že ide o naozaj veľmi precízne riadené robotické stroje človekom a budú tam časti, ktoré sú naozaj veľmi organické. Napríklad tie drony budú napodobňovať krdel vtákov alebo včely, alebo vlny, rieky a medzi to bude naozaj ostrá geometria tej technológie. Myslím, že to bude krásne vyvrcholenie festivalu v nedeľu večer.
9: Kolektívna výstava nazvaná Riaditelia umelci patrí k novinkám Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici. Kriticky skúma tvorbu svojich štyroch riaditeľov Viliama Rutkaja Nedeckého, Jána Paľa, Stanislava Tropa a Maroša Rovňáka, ktorí popri riadení inštitúcie zostali aktívnymi tvorcami a ich diela sa zachovali v zbierkovom fonde galérie. Výstava v Betlenovom dome bude prístupná do 22. novembra. O kurátorskej koncepcii hovorí autorka výstavy Zuzana Majlingová.
12: Zamerala som sa na to, ako predstaviť históriu galérie cez prízmu nejakého otvoreného dialógu s politickou mocou, autorskou identitou tvorcov a rôznymi historickými okolnostiami, ktoré formujú pamäť, charakter, ale aj vizuálne dedičstvo Stredoslovenskej galérie.
9: Rada Fondu na podporu umenia včera schválila zásady a priority podpornej činnosti na rok 2027. Odborná verejnosť z iniciatívy Otvorená kultúra a siete kultúrnych centier Anténa reagovala, že tak nastalo bez zohľadnenia ich pripomienok. Slovenské národné divadlo oslávi okrúhle 90. narodeniny Ľubomíra Feldeka jubilejným podujatím. Jednému z našich najvýznamnejších žijúcich básnikov a dramatikov venuje sobotnejší večer v programe Feldek 90. Sprevádzať bude literárny publicista Dado Naď. Až do nedele potrvá knižný veľtrh vo Frankfurte, na ktorom sa aktuálne predstavuje vyše 7500 vystavovateľov z viac ako 100 krajín. Osobne sa podujatia zúčastnia aj autori a autorky zo Slovenska. Miroslava Kuľková uvedie svoju debutovú zbierku poviedok Hotel Balkán. Mária Modrovič a Tomáš Hučko budú hostiami Československej diskusie. Svoje zastúpenie bude mať aj stánok Slovenského literárneho centra. Režisér Jonáš Karásek nakrúca nový film Dilema. Cez humor, napätie a stred rozdielných pohľadov otvára priestor na diskusiu o vzájomnom rešpekte aj o tom, nakoľko sme schopní vidieť tú istú situáciu očami druhého človeka. Za scenárom stojí Hana Lasicová a Jozef Paštéka.
13: Kultúrne správy Rádia Devín.

0: Rádio Devín. Ladenie.
1: Trenčianske občianske združenie Projekt Hlava 5 prichádza s jesenným programom projektu Citlivo o brutalizme. Ten je venovaný urbanizmu, verejnému priestoru a brutalistickej architektúre. Viac vám prezradíme v poslednej hodine ladenia. Začneme však albumom týždňa, ktorý tentoraz zaujal našu hudobnú dramaturgičku Karin Kováčovú. Americká hudobníčka, skladateľka, herečka a spisovateľka Rhiannon Giddens vydala v septembri svoj štvrtý solový piesňový album Hope is the Thing with Feathers. Album sa nahrával v štúdiu, no spôsobom naživom, teda s minimálnymi úpravami či dohrávkami. Tu a tam môžete začuť útržok rozhovoru či drobné rušivé zvuky. Cieľom bolo čo najväčšia možná autenticita, zachytiť krásu momentu, atmosféru spoločnej tvorby a radosti z hudby, ktorú dokáže vytvoriť len zohraná skupina muzikantov a priateľov. Dnes si vypočujete duet Rhiannon Giddens s jej dlhodobým a spoluhráčom a koproducentom nahrávky Dirkom Powellom.

Linka Rádia Devín. Trenčianske občianske združenie Projekt Hlava 5 prichádza s jesenným programom projektu Citlivo o brutalizme. Ten je venovaný urbanizmu, verejného priestoru a brutalistickej architektúre. O projekte a aktuálnych aktivitách nám teraz povie viac architekt Alexander Topilin. Prajem pekný deň. Počujeme sa? Zdá sa, že máme nejaké technické problémy. Počujeme sa? Tak to skúsime asi o chvíľu. Pustíme si hudbu a po pesničke sa opäť ozveme.

0: Tak verím, že teraz už bude fungovať spojenie s architektom Alexandrom Topilinom, aby sme sa mohli porozprávať o projekte Citlivo o brutalizme. Skúšame to teda opäť. Prajem pekný deň.
1: Dobré ráno, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Devín. Pekný deň prajem.
0: Tak poďme si povedať, čo vás čaká už zajtra v rámci tohto projektu Citlivo o brutalizme práve v Trenčíne.
1: Áno, na zajtra 9. oktobra pripravujeme podujatie, ktoré nesie názov Brutálne sympózium. Bude to celodenný program, celodenná medziodborová konferencia alebo teda sympózium, kde privítame hostí z rôznych krajín Európy. Máme tam zastúpenie z Česka, Maďarska, Fínska, Belgická, Španielska, Nemecka. K tomu máme bohatý program v podobe interaktívnej inštalácie, priestorovej inštalácie v priestore budovy ODA a taktiež akciu celú zakončí koncert českého repera Vladimíra 518. Takže čaká nás super program v veľmi peknom dome. Ľudia mali možnosť prihlásiť sa aj na komentovanú prehliadku tejto neskoro modernej budovy, ktorá bola dokončená v roku 1985, ale je veľmi krásna a zároveň jemne nepoznaná, ale má veľmi pekne zachovalé interiéry a umelecké diela, ktoré boli súčasťou tejto architektúry. A veľmi sa tešíme, že ľudia budú môcť objaviť tento dom.
0: Ja si myslím, že lepší priestor na projekt Citlivo o brutalizme asi ani v Trenčíne nemáte.
1: Určite, je to tak. Zároveň ľudia nazývajú tento dom brutalistický. Je to také jemne pejoratívne pomenovanie. My architekti vieme, že táto architektúra druhej polovice 20. storočia má nejaké svoje nuancy a že vlastne ten pojem brutalizmus nie je takýto priamočiary a ide skôr o neskorú modernu, ale to je samozrejme niečo, čomu sa budeme venovať aj na sympóziu a je to niečo, čo ľudia možno si tiež uvedomia a zistia v týchto témach, ktoré budeme otvárať.
0: O to sympózium ale bol celkom veľký záujem, pretože už dnes asi tie kapacity sú naplnené.
1: Áno, z toho máme v týme projektu Hlava 5 obrovskú radosť. Pripravili sme veľmi pekný program a sme veľmi radi, že ľudia ho objavili a prejavili o ňo záujem. Kapacita je naplnená, takže tešíme sa na takmer 300 hostí. A veríme, že to bude veľmi pekný deň po veľmi zaujímavom dome.
0: No ale myslím si, že ešte stále je dosť aktivít, ktoré v rámci tohto projektu budú môcť návštevníci alebo obyvatelia Trenčína absolvovať a ďalší bude potom už budúci týždeň a je to výstava, respektíve vernisáž výstavy, ktorá bude v galérii Bazovského. Ja si myslím, že ten projekt alebo táto výstava opäť priláka množstvo záujemcov a naozaj bude niečím výnimočným.
1: Áno, dúfam, že áno. Vernisáž sa uskutoční budúci štvrtok 15. oktobra o 17.00. Pôjde teda o výstavu fotografií, ktorá nesie názov Feeling the Brutal a ide o takú dokumentárnu zbierku fotografií, ktorá vznikala v priebehu posledných 2 rokov. Pracovala na nej fotografka Olia Traška Stefanovič, ktorá fotografovala stavby, ktoré by široká verejnosť nazvala brutalizmom. Samozrejme, tak ako som hovoril, tak sú tam rôzne presahy do neskorej moderny, postmoderny a rôznych štýlov architektúry. Ale teda je to architektúra, ktorá sa nachádza v trenčianskom regióne. Fotografka ich teda dokumentovala, ich súčasný stav a podobu. A samozrejme aj podobu verejného priestoru, ktorý tieto stavby bezprostredne obklopuje. A táto zbierka bude doplnená fotografiami Viery Levit, ktorá je síce Slovenka, Trnavčanka, ale teda dlhodobo pôsobí v USA a má veľmi peknú zbierku fotografií brutalistickej architektúry. A výstava teda bude otvorená budúci týždeň a potrvá až do januára 2027, takže veríme, že si ľudia nájdú čas a prídu si pozrieť výstavu.
0: Vieme aj povedať, ktoré možno stavby zaujali fotografku Oliu Stefanovič alebo druhú spomínanú autorku?
1: Ten výber vznikal tak, že sme v podstate pozerali si rôzne väčšie, ale aj menšie mesta v regióne a zväčša ide o stavby, ktoré mali nejakú kultúrnu funkciu, ale samozrejme sú tam aj objekty administratívne, prípadne hotely, sú tam stavby z Bojníc, z Považskej Bystrice, je to naozaj taký široký zámer, alebo teda záber a myslím, že veľa ľuďom budú tieto stavby notoricky známe, ale to, táto výstava teda ponúkne trošku iný pohľad na túto architektúru.
0: To ale stále nie je všetko, čo v rámci tohto projektu ponúknete a taktiež zajtra, alebo teda od zajtra budú mať možnosť návštevníci mesta, prípadne jeho obyvatelia objavovať možno aj rôzne skryté tajomstvá. Poďme sa aj k tomuto trošku venovať.
1: Áno, v rámci tohto projektu počas tohto roka vzniklo aj 6 intervencií do verejného priestoru. Sú to drobné prvky architektúry alebo mobiliáru, prípadne sú to stavby dočasného charakteru, ktoré sú na rôznych miestach po celom meste, v rôznych mestských častiach a na realizácii týchto stavieb alebo týchto intervencií sa podielali oslovené ateliéry z celej Európy. Máme tam teda diela od architektov z Maďarska, Belgicka, Rumunska, Írska, Norska. Takže naozaj rôzne interpretácie, veľmi diverzné prístupy k tomu, ako odpovedať na rôzne otázky, ktoré vyplývajú z tém brutalistickej architektúry alebo neskoromodernej architektúry. Prípadne sú to stavby, ktoré reagujú na panelovú výstavbu a tak ďalej. Čiže reflektujú nejaký súčasný verejný priestor, v akom stave sa nachádza. Takže pozývame všetkých do Trenčína, aby tieto diela objavili. Máme ich teda, niektoré sú teda aj v procese a vznikajú v posledných týždňoch, takže onedlho sa dočkáme ich otvorenia. Pozývame teda na navštívenie týchto stavieb a ich polohy môžete nájsť aj na našom webe Citlivo o brutalizme, prípadne na našich sociálnych sieťach, alebo nám napíšte a môžeme vás informovať aj o komentovaných prehliadkach, ktoré chystáme po týchto dielach.
0: Hovorí architekt Alexander Topilin, s ktorým sme sa rozprávali o jesennom programe projektu Citlivo o brutalizme. Ďakujem veľmi pekne, prajem pekný deň.
1: Ja ďakujem a prajem pekný deň. Do počutia.

0: Rádio Devín, recenzia.
1: Dlho očakávaný film o generálovi Golianovi z čias Slovenského národného povstania dnes vstupuje do slovenských kín. Na jednej z predpremiér bol aj Juraj Kovalčík, ktorý prináša svoj pohľad na film.
2: Režisér Juraj Štepka pred premiérou na festivale Cinematik brzdil očakávania pripomínaním slovenského rozpočtu filmu o generálovi Golianovi. Namiesto výpravy, masových bojových scén alebo špeciálnych efektov zdôrazňoval osobný príbeh človeka, ktorý sa ocitol na križovatke dejín. Jan Golian sa zapojil do odboja voči nacistickému Nemecku a jeho miestnym bábkam, hoci nominálne bol dôstojníkom armády práve tohto bábkového režimu. Spolu s inými vojakmi, zástupcami občianskeho odporu, exilovou československou vládou a zahraničnými spojencami pripravil plán ozbrojeného vystúpenia. Do dejín vošlo ako Slovenské národné povstanie a Golian bol prvým veliteľom povstaleckej armády. Napriek tomu má režisér Štepka pravdu, keď prízvukuje, že o Golianovi sa vo verejnosti veľa nevie. Málo známy je fakt, že necelý mesiac pred vypuknutím povstania sa mu narodil syn, po ktorom s manželkou dlho túžili. Scenár predstavuje Golianovú dilemu nielen v zmysle skoncovania s kariérou vzorného dôstojníka armády slovenského štátu. Predovšetkým ide o to, či obetuje rodinnú bezpečnosť a šťastie v prospech spoločenskej zodpovednosti a boja proti fašizmu. Ak príjmeme ako poľahčujúcu okolnosť obmedzené možnosti financovania slovenskej filmovej produkcie, dá sa prepáčiť a oželieť mnohé. Bitky s početným komparzom a dobovou vojenskou technikou ponúka tradícia partizánskych filmov najmä z obdobia normalizácie. Po nežnej revolúcii sa k vojne vraciame skôr komornými snímkami, ktoré skúmajú individuálne osudy. Generál Golian by mohol hladko zapadnúť do tejto línie, lenže v skutočnosti to nerobí. Skôr sa snaží, aby sa aj vlk nažral, aj ovca ostala celá. Príbeh hlavného hrdinu scenár vkladá do mozaiky veľkých dejín s morózným prezidentom Tisom a biskupom Vojtašákom. Priestor dostáva aj neúspešný atentát na Hitlera v roku 1944. Ak sa o Golianovi veľa nevie, čiastočne za to môžu 10 ročia komunistickej propagandy, keď sa úloha armády a občianskej spoločnosti v protifašistickom odboji systematicky potláčala v prospech komunistov a prosovietských partizánov. Navyše, o poslednom období Golianovho života, mesiacoch v nemeckom zajatí, nemáme prakticky žiadne informácie. Vo filmovej verzii je Golian uväznený v jednej cele s nemeckým admirálom Canarisom, spoluorganizátorom spomínaného atentátu na Hitlera. Canaris bol skutočne na konci vojny väznený v koncentračnom tábore Flossenbürg, kde pravdepodobne popravili aj Goliana. Ich dialógy predstavujú legitímne využitie umeleckej licencie a patria k najhodnotnejším scénam. Nie len preto, ako sa v nich kriticky zamýšľa nad významom a úspechom povstania, ale aj vďaka humoru, ktorý inokedy takmer úplne absentuje. Zároveň však táto vrstva vytvára potrebu uviesť Canarisa do deja. Výsledkom sú scéna atentátu a ďalšie, ktoré sú pre dramatický oblúk Goliana ako hlavnej postavy bezvýznamné. Lenže aj vo svojich vlastných scénach, vo väzení či vo zvyšku deja, Golian akoby hral vždy druhé husle. Podľa Štepku je to príbeh o rozhodovaní, ale filmový Golian sa v skutočnosti nerozhoduje. Rozhodnutie ísť do povstania zaňho vykoná manželka. Nemenovaný blízky priateľ, identifikovaný ako Gustav Husák, Janovi oznámi, že treba ísť do odboja. Sovietskí poradcovia bez varovania odvezú rodiny členov povstaleckého vedenia do údajného bezpečia v Moskve a Janovi ostáva iba pateticky naháňať štartujúce lietadlo na koni. Nemá zmysel baviť sa o generálovi Golianovi ako o vojnovom filme. Jediná scéna, ktorú možno kvalifikovať ako bojovú, je aj z laického pohľadu nevierohodná a vykonštruovaná. Tak ako výjavy s Tisom či s nacistickými pohlavármi slúži nasýteniu vlka a zachovaniu integrity ovce. Z náročných podmienok Golianovho posledného pochodu horami neprecítime takmer nič. Ako by sme aj mohli, keď sú na prelome októbra a novembra lesy nad Banskou Bystricou zelené a slnečné sťaby na letnej vychádzke. Ako kostýmová dráma generál Golian trpí tým, že nie je jasné, čo chce o svojom protagonistovi zvestovať. Že to bol hrdina s ľudskými slabosťami? A kto kedy nebol. V istom momente mu manželka povie, že vojaci sú mu oddaní, ale film neukazuje na základe čoho. Neobsahuje scénu, ktorá by prezentovala, prečo bol Golian natoľko uznávaný ako vojak a dôstojník, že sa stal veliteľom povstaleckej armády. Varí preto, že bol láskavý, poddajný a prispôsobivý? Bez tak chatrnú príbehovú logiku nahlodávajú vsúky s ľudákmi a nacistami, pumpujú stopáž a pocit dôležitosti, ktorý by mal vyplývať z jedinečného príbehu hlavnej postavy. V rovine historickej výpovede filmu nestačí zdôrazňovať úlohu najvyšších predstaviteľov štátu či cirkvi v holokauste. Mali by to byť aj ďalšie postavy, ako napríklad Tido Gašpar, ktorý klepe prezidentovi prejavy v spoločnosti kurtizán. Sovieti vo filme všemožne podkopávajú vojenské vedenie povstania a všetci to vedia, ale neplynú pre nich nejaké dôsledky. Golianovým najlepším kamarátom a jedným z hlavných organizátorov povstania je komunista Gustav Husák, čím sa vymazávajú generálove silné väzby na občiansky odboj a nezodpovedne sa amplifikuje stará poučka o vedúcej úlohe komunistickej strany. Okrem Jarmily Golianovej a Magdy Husákovej film zobrazuje ženy aj ako účastničky povstania, ale dve ženské postavy vystupujúce vo viacerých scénach prakticky neprehovoria a jedna z nich vlastne slúži iba ako objekt záujmu Golianovho pobočníka. O Golianovi sa doteraz veľa nevedelo, no zdá sa, že po sledovaní tohto filmu sa o ňom bude vedieť ešte menej.
1: Film Generál Golian môžete od dnes vidieť v slovenských kinách. Recenziu pripravil Juraj Kovalčík, čítal Jan Tkáč.

Guillaume Apollinaire, Most Mirabeau. Popod most Mirabeau sa Séna valí, aj naše lásky. Pomaly, aby sme len spomínali, veselý bude zajtra, kto dnes žiali. Príď noc, nech ďalšia z hodín znie, dni ľúčia sa, ja ešte nie. Postojme ešte tvárou v tvár, kým penu pohľadov večných tá rieka nesie popod otvorenú konštrukciu, čo naše ruky klenú. Príď noc, nech ďalšia z hodín znie, dni ľúčia sa, ja ešte nie. Odchádza láska s vodou, preč sa náhli. Odchádza láska, ako ten život pomalý a ťahli. A nádej, čo ledva povyšľahli. Príď noc, nech ďalšia z hodín znie. Dni lúčia sa, ja ešte nie. Dni, týždne, mesiace nám miznú v diali. Ten čas, čo odbil, tie lásky darmo by sme naspäť zvali. Popod most Mirabeau sa sej navalí. Príď noc, nech ďalšia z hodín znie. Dni lúčia sa, ja ešte nie.

biely sneh. Anieli, anieli na nebi. Jeden má mundúr dôstojníka, druhý robí kucharčíka, ostatní spievajú. Môj dôstojník vo farbe neba. Jar spoza Vianoc vyjde a aj teba umedajluje konečne to zlato slnečné. Kucharčík škobe husy. Ach, a sneh padá. Ak ma má rada, do náručia mi padnúť musí. Tá dáma mala róbu z fialového hodvábu a zlatom pretkávanú tuniku, zloženú z dvoch častí, zopnutú na ramenách. Oči jej tancovali ako anieli. Smiala sa, smiala. V tvári jej francúzska trikolóra viala. Oči modré, zuby biele a pery až veľmi červené. V tvári jej francúzska trikolóra viala. Mala okrúhlu dekoltáž a účes a la Recamier a krásne ruky holé. Kedy už začujeme polnoc odbieť tam hore. Dáma v róbe z fialového hodvábu a v tunike predkávanej zlatom s okrúhlou dekoltážou nechala okázalo splývať svoje vlasy vo vlnách a v zlatej čelenke v črievičkách s prackami šla ako na vlnách. Bola taká krásna, že milovať si ju sa neodvážil. So škaredkami z obrovských sídlisk som lásku zažil. Tam nové bytosti sa rodia každý deň. Železo bolo ich krvou a mozog sa im menil na plameň. Mával som rád tých zručných ľudí od mašín. Prepich a krása boli iba penou proti ním. Ale tá žena bola taká krásna, že po chrbte mi prebehol z nej mráz.

0: Vypočuli ste si verše Guillauma Apollinéra pod názvom Most Mirabeau. Preklad Ľubomír Feldek, recitoval Marian Geisberg. Redaktorka Gabriela Alexová, hudobná dramaturgia Lída Hodulíková, zvuk Peter Hájek, réžia Táňa Tadlanková, vyrobil Slovenský rozhlas 2010.
1: Rádio Devín, verše.

0: tejto chvíli je 9 hodín a 56 minút. Dnešné ladenie sa blíži k záveru, ale program Rádia Devín pokračuje ďalej. O 58. sezóne štátnej filharmónie Košice budú hovoriť riaditeľka Lucia Potokárová a lektor dramaturgie Peter Katina v Ars Musike so Zuzanou Epriešiovou. Sopranistka Mária Tétáková zase predstaví svoju novú odbornú publikáciu s názvom Interpretačno-inscenačná prax hudobného divadla v 17. a 18. storočí. William Stankaj a Stano Hudák vám robili spoločnosť posledné 3 hodiny, no budeme radi, ak s Rádiom Devín zostanete aj naďalej. Prajeme vám ešte pekný deň.
1: Z programu Rádia Devín.
2: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dno. A to aj je môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
1: Program Ensemble Richard Kata, nazvaný Episodes, v podaní Ivana Schillera a Tomáša Boroša, prinesie zaujímavý hudobný večer. Zaznejú diela Paula Hindemita, Claude Debussyho, Bélu Bartóka, Meredith Monk a Daniela Mateja, ako aj svetová premiéra dvoch nových skladieb Tomáša Boroša. V piatok 9. októbra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Spoluorganizátorom koncertu je Rádio Devín. Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival Three Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdierne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
4: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
5: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
9: Románe. Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočí

0: s vami. Reklama.
1: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizvári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Mattia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf. Wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.
0: Reklama.

0: Rádio Devín, Ars Musica.
1: Milí naši poslucháči a milé poslucháčky, prajeme vám príjemné štvrtkové predpoludne. Z Košického rozhlasového štúdia vás pri počúvaní Ars Musica vítajú Michal Balaš a Zuzana Eperiešiová. V dnešnom vysielaní sa budeme venovať dvom témam. Najskôr sa spoločne s hostiami zo Štátnej filharmónie Košice zameriame na jej 58. sezónu, ktorá bude oficiálne otvorená úvodným koncertom už budúci štvrtok. V štúdiu privítame riaditeľku Štátnej filharmónie Košice Luciu Potokárovú a lektora dramaturgie Petra Katinu. No a po 11. sa v rozhovore so sopranistkou Máriou Tajtákovou ponoríme do čerstvo vydanej monografie s názvom Interpretačno-inscenačná prax hudobného divadla v 17. a 18. storočí. Odbornú publikáciu napísala v autorskej spolupráci s Klaudiou Derner-Račič. V oboch prípadoch nás teda čaká podnetné rozprávanie a jednotlivé aktuality zároveň môžu predstavovať aj hudobno-spoločenské príležitosti na stretnutia s kvalitnou hudbou a kvalitnými interpretmi. Ďakujeme, že ste tu dnes s nami a do prvej témy vás pozývame vstúpiť esejou pre orchester Opus 12 Samuela Barbera. Dielo interpretuje Atlanta Symphony Orchestra pod taktovkou Joela Levyho. A ja len dodám, že tento skladateľ bude znieť aj na otváracom koncerte sezóny. Príjemné počúvanie.

0: doznela skladba Essay for Orchestra opus 12 Samuela Barbera.
1: A som veľmi rada, že aj túto jeseň sa môžeme venovať novej sezóne v štátnej filharmónii Košice opäť spolu s dvoma povolanými a veľmi príjemnými hostiami, riaditeľkou štátnej filharmónie Košice Luciou Potokárovou. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: A lektorom dramaturgie Petrom Katinom. Dobrý deň.
3: Dobrý deň.
1: Ešte to nie je ani mesiac, čo sa vlastne skončil Medzinárodný organový festival Ivana Sokola. No a my sme mali možnosť zhovárať sa priamo s dramaturgom, koordinátorom festivalu Štefanom Iľašom. No ale MOFIS je podujatie, ktoré svojím spôsobom aj tak pozitívne pohltí a zainteresuje celú inštitúciu. Tak ako ste vnímali tento ročník? Tak si to možno načrtneme predtým, než sa ponoríme naplno do tej novej sezóny, pani riaditeľka.
2: Taký jubilejný 55. ročník Medzinárodného organového festivalu hodnotím veľmi pozitívne, a to z viacerých dôvodov. Myslím, že sa nám podarilo pripraviť festival, ktorý ako keby rešpektoval tú dlhoročnú tradíciu, ale zároveň priniesol aj nové impulzy, a nielen dramaturgické. Celý festival sa niesol v takom leitmotive Viva la France, čiže sme sa venovali francúzskej organovej tradícii, ale nie len. Zazneli tam diela Bacha, slovenskej hudby a aj také možno netradičné spojenie orgánu a filmu. A taktiež jednou z noviniek tohto ročného festivalu bola aj koncepcia rezidenčného umelca. Prvým takýmto rezidenčným umelcom Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola sa stal francúzsky organista Vincent Bernhard, a on sa mal možnosť teda predstaviť nie len ako organový hráč alebo hráč na orgán, ale aj ako dirigent a čembalista.
1: Overilo sa vám to, apropo, tento koncept rezidenčného umelca na organovom festivale?
2: Áno, veľmi. Ja to hodnotím veľmi pozitívne aj po rozhovore so samotným umelcom, ale aj čo sa týka odozvy publika. Ten festival zrazu mal umeleckú osobnosť, ktorá ako keby s ním šla niekoľko dní v rámci festivalu, a tým pádom to bolo veľmi, veľmi cítilné, že je tam taká tá umelecká pečať alebo niečo podobné. Čiže toto bolo veľmi pozitívne. A zároveň vlastne súčasťou festivalu bol aj koncert štátnej filharmónie Košice. Teda štátna filharmónia Košice je hlavným organizátorom festivalu, ale snažíme sa, aby to nebolo len o organových recitáloch, ale aby aspoň sporadicky sa orchester štátnej filharmónie Košice zapojil aj do programu. A tak toto bolo aj tento rok, a na projekte Bachove kantáty sme práve pod vedením tohto rezidenčného umelca zahrali v kostole na juhu, takže naši hráči mali možnosť hrať trošku iným spôsobom a pod iným vedením, ako sú zvyknutí, lebo tu išlo skôr o umelecké vedenie a muzicírovanie ako o taký štandardný vzťah dirigenta a orchestrálneho hráča, akí sú naši hráči na našich abonentných koncertoch zvyknutí.
1: Pán Katina, teraz sa obraciam na vás, pretože vy veľmi rád vyhľadávate rôzne hudobné ozaj chuťovky a jedinečnosti. Bolo niečo, čo ste si zvlášť s takou veľkou chuťou na festivale vypočuli? Alebo možno aj niečo nové, čo ste objavili?
3: Bolo. Mňa osobne napríklad veľmi zaujal koncert rezidenčného umelca Vincenta Bernharda, ktorý sa volal, že Bach zblízka. To je cyklus, ktorý mapuje pomyselne cirkevný rok, a teraz to bolo akože pašie. A vlastne pre človeka, ktorý je možno nezainteresovaný, je to len jeden z ďalších organových koncertov, ale pre ľudí, ktorí tomu trošku rozumejú, tak vlastne ten príznačný názov, ktorý sme tomu dali, že je kladený dôraz na francúzske umenie, tak vlastne to je francúzska interpretácia. Jednoducho Francúzi, oni hrajú Bacha trochu inak. Je tam trochu iné ozdobovanie, je tam iná registrácia, je tam iný interpretačný prístup. On zvoril veľmi napríklad zaujímavú vec, že cyklus preludie a fúgy, ktoré patria pomyselne vždy k sebe, tak on rozdelil a medzi ne vložil chorálové predohry, partity, všetky, ktoré vlastne mapujú tú jednu danú tému, a navyše publikum sedelo vyložene v úvodzovkách jemu pod nohami, takže mali naozaj možnosť počuť doslova tie vibrácie nástroje, na ktorý môžeme byť právom hrdý v dome umenia, ktorý si myslím má vynikajúci zvuk. A potom v zápätí ešte o niekoľko dní na to Vincent Bernhard zahral vynikajúci, nádherný francúzsky program. Myslím, v Poprade to bolo. Ano. Taký prierez francúzskej hudby od Couperina cez Franka, Messiena až k Duruflému. Ako francúzska hudba organová, to je vážne naozaj chuťovka.
1: A pokiaľ ide teda o návštevnosť festivalu, bolo to v tomto 55. ročníku lepšie než v predchádzajúcom, alebo porovnateľné?
2: Áno, veľmi ma teší odozva publika, alebo tento rok sme zaznamenali približne 1700 návštevníkov na všetkých koncertov a oproti 1283 v minulom roku, teda približne tretinový náraz na tomto festivali, takže vnímam to ako veľmi veľký pozitívny signál, že Organový festival pomerne v takom špecifickom zameraní do dokáže osloviť tak veľkú posluchackú základňu.
1: No tak ja si myslím, že to je taký pozitívny odrazový mostík aj do samotnej sezóny, novej sezóny 58., ku ktorej sa aj my teraz dostávame, lebo o Mofise by sme ozaj mohli ešte veľa hovoriť, ale týmto festivalom sa už začal teda tak celkovo rozprúďovať ozaj život v celej štátnej filharmonii Košice. No tak sa pozrime na 58. sezónu, teda najprv asi vašimi očami, pani riaditeľka, načrtnite nám možno v takých hrubých rysoch také základné očakávania od tejto sezóny, hlavnú dramaturgickú líniu.
2: Pri príprave 58. ročníka koncertnej sezóny štátnej filharmonie Košice sme sa zamýšľali nad tým, nielen vlastne čo chceme hrať, ale aj nad tým, akou filharmoniou ako keby chceme byť. Mm-hmm. Čiže kam chceme ďalej smerovať a jednou vlastne z tých základných dramaturgických línií, môžem povedať, je také prepájanie. Čiže prepájanie veľkého symfonického repertoáru s menej frekventovanými dielami, prepájanie medzinárodných osobností so slovenskými interpretmi, prepájanie slovenskej tvorby so svetovou hudobnou literatúrou, prepájanie orchestrálnych koncertov s komornou hudbou. Čiže popri tom vlastne pokračujeme systematicky aj v práci s deťmi, s mladým publikom, s novým publikom, ktoré sa snažíme budovať a nechceme ako keby zostávať pri plánovaní dramaturgie alebo pri tom zozname jednotlivých diel, ktoré majú zaznieť iba, alebo nechceme staviť na istotu na diela, ktoré publikum pozná. Samozrejme za zniejú diela ako napríklad na úvodnom koncerte Dvořáková Novosvetská po dlhšom období. Zazniejú diela Beethovena, Brahmsa, Čajkovského, Brucknera, Prokofieva, Šostakoviča, ale vedľa nich chceme publiku ponúknuť diela a hudbu, s ktorou možno sa stretnú poprvýkrát. Rovnaký princíp platí aj pri interpretoch, čiže sa snažíme etablovaných interpretov spájať vlastne s umelcami, ktorí v ŠFK debutujú v aktuálnej sezóne. No a takou dôležitou možno témou alebo takým leitmotívom, ako sme aj pred chvíľočkou hovorili o organovom festivale, je v prípade koncertnej sezóny heslo Nástroj v správnych rukách. A týmto heslom chceme ako keby trochu viac obrátiť pozornosť na našich hráčov a pripomenúť, koľko rokov práce, disciplíny, individuálnej prípravy je za spoločným zvukom orchestra. Čiže na tomto ako keby takom trošku marketingovom posolstve, marketingovo spracovanom, chceme stavať túto koncertnú sezónu.
1: Keď vravíte, že sa budete zameriavať viac na vašich orchestrálnych hráčov, v podstate je to niečo, čo ste začali robiť už v sezóne minulej sériou komorných koncertov, kde ozaj návštevníci, ktorí na tieto komorné koncerty prídu, tak môžu vidieť, a teda najmä počuť samozrejme, tých orchestrálnych hráčov aj v takejto podobe, kde sa nič neschová, kde už sa teda nie ani za koho, ani za čo schovať. A neviem, ako teda to bolo prijaté, celý tento koncept komorných koncertov publikom, ale z takých reakcií, s ktorými som sa ja osobne stretla, tak si myslím, že pozitívne.
2: Áno. Ohlasy sú veľmi pozitívne, nielen zo strany publika, ale aj zo strany samotných hráčov. Je to vždy veľká zodpovednosť samozrejme pre našich hráčov, keď mi posielajú postupne programové návrhy, lebo tá dramaturgia nevzniká mnou, ale vzniká samotnými hráčmi, čiže hráči mi posielajú návrhy dramaturgické, ktoré by mohli zaznieť na daných koncertoch. No a výsledkom toho, že to bolo úspešné a že sa to ľuďom páčilo, je aj to, že do 58. koncertnej sezóny vstupujeme okrem iných aj s týmto novým abonentným cyklom, ktorý sa volá abonentný cyklus K, komorný, a pripravili sme tri takéto koncerty v priebehu koncertnej sezóny. Je to veľmi dôležité, myslím si, pre našich hráčov, aby mali možnosť možno vystúpiť z komfortnej zóny, z pozadia možno toho koncertného pódia v rámci symfonického posedu na pódiu a predstaviť sa návštevníkom takto zblízka. Je to niečo podobné, možno ako Peťo hovoril o tom koncerte svete orgánovom, že orgán zblízka, tak aj toto by sme mohli tak pracovne nazvať, že filharmonici zblízka, pretože naozaj máte možnosť ich vidieť, to ich muzicirovanie a tú ich interpretáciu veľmi detailne.
1: Je ešte niečo ďalšie z minulej sezóny, napríklad teda ako tieto komorné koncerty, čo ste hodnotili a hodnotíte pozitívne a do tej novej sezóny ste to preniesli opäť alebo ste to v novej sezóne zachovali?
2: Áno, je to ďalší abonentný cyklus R ako rodinný. My už niekoľko rokov spolupracujeme s Gabrielom Rovňakom mladším na projekte, ktorý sa volá Príbeh hudby a má vždy nejaký tematický prívlastok. V aktuálnej koncertnej sezóne to budú tri takéto projekty. Projekt s názvom Vianoce, Spoznaj orchester a najpopulárnejšie československé rozprávky. A v týchto troch blokoch uvedieme, ak sa nemýlim, okolo 12 koncertov pre školy. Ale keďže o tieto projekty má záujem aj verejnosť, tak sme pripravili tzv. Rodinné koncerty o 6. hodine v rámci každého cyklu a dali sme ho taktiež do jedného abonentného cyklu, aby rodičia mali možnosť prísť s deťmi na takýto koncert. A pri ako keby rozmýšľaní nad tým, aká koncepcia by to mala byť týchto daných projektov, ako ich možno prispôsobiť tomu, aby boli vhodné aj pre rodiny s deťmi, tak vlastne takou základnou témou alebo ideou bolo, aby rodičia ako keby nemali pocit, že chcú deti niekde odniesť na koncert a oni tam nemôžu s nimi vstúpiť, ale aby to bolo naozaj koncipované pre rodiny a aby vlastne sme búrali také predsudky, že dieťa musí na klasickú hudbu dorásť napríklad, ale sa snažíme veľmi citlivo a vhodným spôsobom, vhodnou komunikáciou, vhodným programom vlastne sprístupniť tú klasickú hudbu tomu najmladšiemu divákovi a poslucháčovi.
1: S Luciou Potokárovou a Petrom Katinom sa zhovárame o novej sezóne v Štátnej filharmónii Košice a pokračovať budeme aj po hudobnom vstupe. Tušila som, že časť rozhovoru bude venovaná aj komornej hudbe, preto som do dnešného hudobného výberu zaradila aj Nocturno opus 35 číslo 10 a Intermezzo opus 35 číslo 11 Reynolda Gliera v podaní Františka Šupína a Julie Šupínovej.

0: Počúvali sme Nocturno a Intermezzo Reynolda Gliera a pokračujeme v rozhovore s hostiami zo Štátnej filharmonie Košice, Luciou Potokárovou a Petrom Katinom. Množstvo vašich priaznivcov určite budú zaujímať aj vybrané diela, ktoré tak povediac na nás vyskočia z dramaturgického plánu, alebo keď si tak človek začne prezerať ten program na vašej webovej stránke. No a to už sa obraciam na Petra Katinu, lebo v mnohých ohľadoch je práve on človekom, ktorý dokáže návštevníkom Štátnej filharmonie Košice priblížiť diela nielen odborne, ale aj zaujímavo a pútavo. Čo sa chytilo ten váš pohľad, keď ste už videli hotovú dramaturgiu sezóny? A čo by ste nám možno zvlášť dali do pozornosti?
1: To je veľmi, veľmi ťažká otázka, pretože ten ročník, dúfam si povedať, je zložený tak, že aby prilákal ľudí prakticky na všetky koncerty, na to, aby si kupovali abonentky, na to, aby chodili, aby vlastne nasávali systematicky tú atmosféru. Ak môžem, tak by som najskôr vynechal ten úvodný koncert, ktorý bude čerešničkou na torte v našom rozprávaní neskôr. A dostal by som sa hneď k 22. októbru ku koncertu s názvom Lesný roh a tance strednej Európy, kde bude hosťovať vynikajúci hráč na lesnom rohu a zároveň dirigent Radek Baborák, mimochodom kedysi solista Berlínskej filharmonie, ktorý prinesie veľmi zaujímavý program, kde zaznie Mozartove miniatúry, ktoré sa až tak často nehrávajú, tri nemecké tance, zaznie koncert od Reinholda Gliera, ktorý je veľmi zaujímavý tým, že on je oficiálne považovaný za ruského, respektíve sovietského skladateľa, ale on má korene nemecké, zisťoval som belgické, švajčiarske, poľské a tak. Ale Lesnému rohu mimoriadne rozumela, jeho skladby sú považované za vynikajúce a výnimočné. Potom tam máme symfonickú suitu Ludovita Reitera. Na jednej strane je to poetika maďarskej ľudovej hudby, ale samozrejme aj slovenskej a vytvára taký osobitý, také kompendium stredoeurópskej hudby tým, čo je typické pre náš prístup, v ktorom žijeme. No potom sú tam Bartokové rumunské tance, ktoré sú typické tým, že Bartok si ich najskôr nahrával počas svojho putovania po Transylvánii. No a Zoltán Kodály, ktorý svoje detstvo prežil v Galante a ho zapätí zosobnil v hudobnom diele Tance z Galanty, takže toto je jeden taký balík, jeden večer, na ktorý sa môžeme tešiť. Už nasledujúci program bude úplne iný, už samotný názov Vták ohnívák 5. novembra prinesie najskôr La Valse Ravelov. To je veľmi zaujímavé dielo, pretože Ravel ho písal najskôr ako, nechcem povedať, že obyčajnú poctu valčíku, ale svojím spôsobom to tak bolo, ale sa mu to tak povediac vymklo spod kontroly. Na jednej strane on bol veľmi ovplyvnený Prvou svetovou vojnou a ten valčík sa v úvodzovkách vymkol zo svojich klbov tým, že zrazu začne byť veľmi taký, on sám hovorí, že osudový a turbulentný a je tam taký tragický podtón vo všetkej tej farebnosti francúzskej. No a potom samotný Vták ohnívák Stravinského, tak to je prvá spolupráca Stravinského s Ďagilevom a s ruským baletom, keď ešte vlastne ľudia nevedeli, čo môžu od Stravinského čakať a dočkali sa toho najlepšieho zhudobnenia klasickej ruskej rozprávky o ohnívákovi, o nesmrteľnom Kaščejovi, o cárovičovi Ivanovi, ktorý oslobodí princezne a tak. A to všetko sa stelesňuje priamo v ohnívej, temperamentnej a mimoriadne novátorskej hudbe. Potom bude nasledovať prvý z koncertov z cyklu Kam hráme komorne, na ktorom sa predstaví violista Peter Cvibel so mnou s akordónom a zahráme niekoľko aj slovenských premiér, medzinárodných autorov, dánskeho skladateľa napríklad Martina Lohseho, osobité spracovanie skladby Fratres od Arva Perta a svetovej premiéry jubilujúceho slovenského skladateľa Evgenia Iršaja. Ešte v rámci toho koncertu sa ale predstaví kvarteto našich kontrabasistov, ktorí prinesú veľmi, veľmi zaujímavý program. To prvé dielo je od austrálskeho dokonca skladateľa Colina Brumbyho, potom osobité spracovanie piesne Franca Schuberta, na ktoré sa môžeme tešiť. A nakoniec tu bude nemecký skladateľ Detlef Glanert a jeho štyri kvarteta v podaní štyroch kontrabasov. Myslím si, že to bude skutočne zvuková lahvútka. Niečo veľmi zaujímavé, čo bežne poslucháč nemá šancu počuť.
0: Tak to bude teda ten prvý koncert zo série komorných koncertov, alebo teda z cyklu Kád. Skúsme si ešte preletieť aj tie ostatné koncerty aspoň do konca roka, pretože neviem, či naviac budeme mať čas. A ešte kým premýšľate, ja len možno podotknem, že sa nám tu objavujú vo väčšine koncertných programov vždy teda aj nejakí slovenskí skladatelia. Takže veľmi ozaj tak detailne dodržiavate to, čo hovoríte, že všade je zaradená aj slovenská hudba, nakoľko sa to dá.
1: Áno, ja som si to dokonca aj pripravil z tých slovenských autorov, takže máme tam vlastne hneď v úvodnom koncerte v otváračke, ale tomu sa dostaneme neskôr, bude skladba Jana Leoslava Bellu, potom bude skladba Desidera Kardoša, potom bude jubilujúci Norbert Bodnár, dokonca, ak sa nemýlim, Lucio Prama 3 alebo 4 krát jeho dielo zaznie na
2: 3 krát.
1: trikrát na vianočnom koncerte, potom aj na orgánovom dokonca zaznelo jeho dielo.
2: Štyrikrát
1: takto, áno. A potom spomínaný Ľudovít Reiter a Iršaj, čo sme spomínali.
0: Áno, a keďže Norbert Bodnár vlastne oslavuje teda 70-ku, tak on teda priamo ale komponoval pre štátnu filharmoniu Košice v tomto prípade jedna skladba, ktorá bude premiérovo uvedená.
1: To sa vlastne týka koncertu 19. novembra, ktorý je jemu vyložene venovaný, volá sa Všetko najlepšie Norby, to je názov koncertu. A tam skutočne zaznie svetová premiéra skladby Eternus. A ja som si od Norbyho priamo vypýtal vlastne nejaké podklady, že čo by som mal k tomu povedať, tak on hovorí Eternus ako večný. Mm. On tým naráža na večnú harmóniu, na večné hudobné vzťahy, ktoré sú podľa neho nemenné. On síce vo svojej tvorbe využíva polištýlovosť, alebo ako on sám hovorí, eklekticizmus a vlastne kombinuje prvky baroka, jazzu, rytmiky, rocku, Mozarta, Beethovena a všetko, ale tá polištýlovosť a vlastne to uvedomenie si, že tá večná harmonia tu je s nami stále, tak to je takým kľúčovým bodom tejto skladby. A v zápäti vlastne ešte na tom koncerte sa znie aj koncert pre klavír a orchester v podaní Mikyho Škutu pod vedením Ondreja Olsa. A táto skladba je typická takisto tým eklekticizmom, ale zároveň aj tým, že bola veľmi ovplyvnená koncertom pre klavír a orchester číslo 3 od Bélu Bartoka, ako hovorí sám autor. Takže to je jeden z koncertov, na ktorý by som rád upozornil. Potom tu máme veľmi taký pikantný názov, že Šostakovič na Orave na tom koncerte, ktorý mimochodom už jeho interpretačná stránka má veľmi medzinárodne takú bizarnú tvár, pretože je tam brazilský dirigent Eduardo Strausser, ktorý mimochodom diriguje vo švédskej opere. A potom tam máme vynikajúceho violončelistu, ktorý sa volá Andrej Jonita, ktorý je Rumún a ktorý je víťazom Čajkovského súťaže. Čiže je to veľké meno, aj keď stále mladý interpret. No a vlastne zaznie od Vojtecha Kilára Orava, to je vlastne jedna časť, on tomu hovorí, že tatranská tetralógia. On vlastne v tej skladbe spracúva hudobné motívy Goralov, vlastne napomedzi Poľska a Slovenska Tatier a na druhej strane tú hudbu vlastne spája s minimalizmom. Je to čisto pre sláčikový orchester a je to veľmi hypnotická skladba, kde vlastne sa spájajú ako keby slovenské ľudové motívy s americkým a myslím si, že americkým minimalizmom, svetovým minimalizmom a spieje to celé k takému veľkolepému finále. No a spomínaný Jonita predvedie Šostakovičov koncert pre violončelo, číslo 1, ktorý bol venovaný Rostropovičovi a to je dielo, ktoré patrí do klenotnice svetového žánru. No a potom zaznie vlastne ešte Prokofievova symfónia číslo 7 a ona je zvláštna tým, že vlastne Prokofiev ju pôvodne komponoval, on už tedy mal obrovské zdravotné problémy, prenasledovala ho tajná polícia v Rusku a tak bolo to v tých 50. rokoch. A on napísal tú symfóniu pre detské oddelenie sovietského rozhlasu, pre v podstate detské divadlo, aspoň také to bolo zadanie, samozrejme, že zasa to vymklo spod kontroly Prokofievovi a dostali sa do toho aj tie tragické a melancholické potony, že on sám sa konfrontuje s koncom života a s tou tragickou sovietskou mocou, takže toto je, myslím si, veľmi, veľmi zaujímavý koncert. Ďalším zaujímavým koncertom ešte do konca roku, ak nemám spomínať vianočné koncerty, tak to je koncert nazvaný Dvakrát Strauss a Šostakovič, kde bude účinkovať náš stály hostujúci dirigent John Fiore a predstaví sa mladý nemecký klaverista Anton Gerzenberg, ktorý je zaujímavý tým, že napríklad koncertoval s Martou Argerič ako klavírne duo, takže nie je to tiež len také hociaké meno. No a na tom koncerte zaznejú dve diela Richarda Straussa. Tým prvým je Burleska pre klavír a orchester. To je taká kombinácia symfonického a koncertantného žánru a už ten názov napovedá, že ide o trošku také rozšafné, také rapsodické, veľmi virtuózne dielo. No a potom napríklad osobne veľmi zaujímajú štyri symfonické interlúdia z opery Intermezzo, kde Strauss priamo komentuje osobné svoje problémy s manželkou Pauline, ktoré mali. A vlastne to je tak, že vlastne on napísal operu Intermezzo, kde bolo veľmi veľa tých prestav scény. A on, aby vyplnil ten prázdny čas, tak napísal tieto interlúdia, že kým sa mení scéna. Ale vlastne tá hudba je tak kvalitná a plnohodnotná, že funguje ako samostatný koncertantný žáner, čiže budete mať možnosť priamo si vypočuť, ako znie napríklad, že hra v karty, konkrétne skat. Očakávania, to je vlastne o cestovnej horúčke, odchode obchodného cestujúceho, snívanie pri kozube a také poetické názvy, ale čo je dôležité, šťastné uzmierenie je posledná časť toho. No a potom nás čaká Šostakovičova posledná symfónia číslo 15, ktorá je zaujímavá tým, že on sám seba limituje v tom, ani nie v hudobnom obsadení, ale v tom využívaní hudobných myšlienok, že pôsobí to dielo veľmi komorne a opäť je to dialog s hudobnými dejinami a s pocitom vlastnej smrteľnosti a akýmsi koncom, aj keď tá hudba nie je vyložene pochmúrna, ale je v tom hlboká filozofia. Mm-hmm.
0: A potom, ako ste spomínali, nás čakajú teda aj koncerty, ktoré sú už takou povinnou súčasťou vianočného programu. Ale obraciam sa teraz aj na vás, pani riaditeľka, že keď sme tak zhruba si načrtli, čo nás čaká do konca roka, určite táto sezóna prináša nielen kvalitnú muziku, ale, a ako sme už počuli, aj kvalitných interpretov a zaujímavé spolupráce, nielen interpretačné, ale aj dirigentské. Na koho sa teda môžeme tešiť v tom slova zmysle, že ste zvlášť rada, že sa vám podarilo spoluprácu nadviazať?
2: Jednou z najvýznamnejších noviniek je John Fiore na pozícii hlavného hostujúceho dirigenta a toto rozhodnutie vlastne vyplynulo z našich predchádzajúcich spoluprác a z veľmi dobrého umeleckého porozumenia medzi ním a orchestrom a v sezóne s nami John Fiore zahrá projekty, na ktorých zaznie už spomínaná Šostakovičová 15. symfónia, Brucknerová 3. symfónia, napokon Beethovená 4. symfónia alebo Brahmsov 2. klavírny koncert. Čiže tieto tri projekty už vytvárajú priestor na takú akúsi kontinuálnu prácu s orchestrom, čo je pre nás veľmi podstatné a pokračujeme zároveň aj v spolupráci s naším stálym hostom dirigentom Tomášom Braunerom a aj tu je pre nás vlastne veľmi dôležitá to poznanie a kontinuita dlhodobejšej spolupráce medzi orchestrom a dirigentom.
0: Vy ste vlastne krátko po jubilejnej 70. Košickej hudobnej jari opäť nahrávali nový album, tentoraz s hudbou Jana Cimera, má samozrejme svoj dôvod, no a tento album bude mať opäť uvedenie na nasledujúcej Košickej hudobnej jari. Aké aktivity ešte čakajú vás a orchester?
2: Áno, nahrali si sme spomínanú tvorbu Jana Cimera, konkrétne Concerto Grosso a jeho 11. symfóniu pod taktovkou dirigenta Martina Legnusa v interpretácii klavristov Ivana Buffo a Diany Buffa a v spolupráci s Rostislavom Pavlíkom a Pavlík Records a môžem povedať, že toto CD už uzrie svetlo sveta budúci týždeň, takže je už na ceste do Košíc, takže máme z toho obrovskú radosť a samozrejme ho budeme oficiálne uvádzať a predstavovať a budeme mu venovať takú špeciálnu pozornosť, ako ste spomínali počas 71. ročníka Košickej hudobnej jari. No a štátnu filharmóniu Košice v aktuálnej koncertnej sezóne ešte čaká aj výjazdový koncert. Budeme účinkovať na Medzinárodnom hudobnom festivale Leoša Janáčka v Hukvaldoch a to pod taktovkou dirigenta Gergaiho Madarasa, solových partov diela, konkrétne symfónie číslo 9 Ludvika van Beethovena sa ujmú Simona Šatúrova, Jana Kurúcová, Peter Berger a Jan Martiník, čiže solové party sme zverili do československého prostredia a zároveň tento projekt bude aj záverečným koncertom 71. ročníka Košickej hudobnej jari.
0: Priestor teraz dostane Adagio a Allegro con Brio z koncertu číslo 6 pre klavír a orchester opus 71. Na nahrávke budeme spolu so Symfonickým orchestrom Československého rozhlasu Bratislava pod vedením Ondreja Lenarda počuť hrať ako solistu samotného skladateľa Jana Cimera.

0: Vypočuli sme si Adagio a Allegro con Brio z koncertu číslo 6 pre klavíra orchester opus 71 Jana Cimera a do tretice sa stretávame v rozhovore s riaditeľkou štátnej filharmonie Košice Luciou Potokárovou a lektorom dramaturgie Petrom Katinom. Rozmieňame tak trochu nadrobné novú sezónu, ktorá sa oficiálne začne otváracím koncertom už budúci štvrtok 15. oktobra. A sľúbili sme si, že pri tomto otváracom koncerte sa zastavíme, pretože bude ozaj veľkolepý. Stretnú sa na ňom tri skladateľské mená a tri diela, z ktorých každé ohromí poslucháča špecifickou silou a samozrejme aj konkrétnym rukopisom i charakterom. Čo teda bude znieť v Dome umenia v Košiciach 15. oktobra, pán Katina?
1: No, zaznie veľmi zaujímavý program. Tým prvým dielom bude koncertná predohra S-dur od Jana Leoslava Bellu, ktorá vznikla vlastne v období, keď sa ešte len formoval obraz slovenskej orchestrálnej hudby a on prispel ako jeden z najviac k tomu, aby sa slovenská hudobná tvorba vytvárovala do tej podoby, v akej je dnes. V tom zmysle, že on veľmi citlivo Bella spracoval piesňovú tvorbu slovenskú a umiestnil ju v úvodzovkách do takého neoromantického prostredia. Veľmi bol inšpirovaný povedzme Wagnerom a Listom, ale zároveň veľmi umne spracoval tieto všetky stredoeurópske podnety a veľmi citlivo využíval pri tom polyfóniu. Na čo sa môžeme rovnako tešiť, tak to je huslový koncert Samuela Barbera, ku ktorému mám aj jednu takú pikošku, a síce, že vlastne ten koncert je trojčasťový a tie prvé dve časti sú také veľmi klasické. Prvá je nádherná v sonátovej forme, druhú uvádza hoboja, je veľmi melancholická a niektorí hovoria, že sa tam odzrkadľujú také napätie medzivojnové, ktoré Barber v tomto zobrazil. A potom tretia časť je veľmi bravúrna a brilantná, celý čas ide v brutálnom tempe, in moto perpetuo. No a vlastne tá historka k tomu je taká, že vlastne oslovil huslový virtuos Iso Briseli Barbera, že aby napísal pre neho skladbu. A on najskôr napísal dve časti a Briseli povedal, že tie dve časti sú úplne nudné, že je to, nechcem povedať, že o ničom, ale že mal by byť ten koncert veľmi virtuózny. Tak Barber sa naštval a napísal tretiu časť takú virtuóznu, že Briseli to pre zmenu vôbec nevedel zahrať. Tak zase prišiel za ním a mu povedal, že je to nehrateľné. Tak Barber sa opäť naštval, išiel do toho Curtisovho hudobného inštitútu a prvého huslistu, ktorého našiel, tak mu dal tie noty a on to bez chyby zahral.

0: Dvořáková symfónia, ktorá predstavuje vrchol Dvořákovho kompozičného majstrovstva, ktorá sa stala takým základom pre vznik americkej kompozičnej školy a ktorá spája českú národnú tradíciu, americké inšpirácie a Dvořákové umelecké vízie, takže si myslím, že máme sa na čo tešiť.
1: Čo nám týmto dramaturgickým výberom a počinom chcete medzi riadkami povedať, pani riaditeľka? Otváracieho koncertu, myslím teraz.
2: Otváracieho koncertu. Ja som myslela, že v rámci celej koncertnej sezóny, lebo ja teraz trošku ujdem tejto odpovedi na vašu otázku, pretože keď tak vždy, každý rok sedíme tu nás spolu vo vašom štúdiu a ja počúvam ako keby z druhej strany to, čo sme pre návštevníkov pripravili, tak som veľmi hrdá na nás a som veľmi hrdá na to, že do Košíc prichádzajú tak renomovaní umelci, nielen slovenskí, ale aj zahraniční, že my ponúkame nášmu publiku naozaj, už sa nebojím povedať, že tú najvyššiu alebo veľmi vysokú interpretačnú kvalitu a že sa nám darí ako keby v posledných rokoch, i keď každá sezóna je z roka na rok z istého ohľadu, z ohľadu organizácie práce náročnejšia, tak v tomto sa nám darí nepoľavovať a stále si udržať tieto vysoké nároky nielen na nás a na našu prácu a na náš orchester, ale aj na to, čo ponúkame našim návštevníkom. Takže z toho mám obrovskú radosť, že tak významné osobnosti k nám prichádzajú. A čo sa týka dramaturgie, celková sezóna aj ten otvárací koncert, ako nemôžeme hovoriť o nejakej konkrétnej možno téme. Keby tie dramaturgie vznikajú niektoré ako jeden balík, ale na začiatku otváracieho koncertu bola, priznám sa, práve Novosvetská symfónia. Ja by som možno dramaturgiu trošku tak rozdielala na tú prvú časť a druhú časť, že možno neviem úplne nájsť to, tú nejakú dramaturgickú linku medzi časťami, ale skôr sú to dve dramaturgické línie, ktoré sú vedľa seba, ale je to otvorenie a oslava vlastne slovenskej hudobnej tvorby, tak ak sa nemýlim, jubilujúceho autora Jana Leoslava Belu, slovenského významného autora, taktiež je zahranie opäť popri Novosvetskej raritného v podstate Barberovho húsového koncertu. Koniec koncov nájsť interpreta na tento koncert bolo naozaj veľmi náročné, pretože veľmi málo huslistov má tento koncert v repertoári, čiže je to naozaj spojenie toho všetkého, o čom celý čas hovoríme, spájanie tradície s raritou, vysoké interpretačné umenie, kvalita na prvom mieste. Čiže toto sa nám, verím, nejako darí pretavovať do jednotlivých tých dramaturgických ponúk, jednotlivých koncertov.
1: Tak ako sa vlastne snažíte jednak rozširovať rozhľady vašich priaznivcov, divákov, poslucháčov, tak to si vyžaduje potom ale ozaj obrovské nasadenie orchestra. Aká tam momentálne panuje nálada na začiatku sezóny? A tešia sa teda orchestrálni hráči ozaj na to všetko nové, čo budú môcť pripraviť v tejto sezóne?
2: Áno, ja si myslím, že vo všeobecnosti áno, určite, určite sa tešia viacerí na Novosvetskú, pretože toto dielo nezaznelo tuším viac ako 8 rokov v Dome umenia, ale aj na všetky ostatné diela viacerí kolegovia, už keď sme sa stretli na chodbách Domu umenia, tak sa zmienili o konkrétnych symfóniách, koncertoch, na ktoré sa veľmi tešia, na umelcov, dirigentov. A čo sa týka atmosféry, tá je samozrejme veľmi vysoko pracovná, pretože my aj keď vlastne nehráme, alebo teraz momentálne nehráme pre verejnosť ešte tieto klasické naše abonentné koncerty, tak mávame rôzne iné projekty, nahrávanie koncerty pre uzavretú spoločnosť a rôzne iné projekty. Teraz sme ukončili jeden komerčný projekt, kde sme hrali našim návštevníkom Beatles Symphonic projekt, takže aj samozrejme aj týmto smerom sa uberá naša aktivita pre návštevníkov. Čiže v orchestri je to veľmi, veľmi, myslím, pracovné.
1: A čo očakávate od tejto sezóny vy ako riaditeľka, ako hlava inštitúcie, ako človek s víziou?
2: Tí moje očakávania sú asi v rôznych rovinách a na rôznych úrovniach, samozrejme aj samotného riadenia inštitúcie, ale určite vo všeobecnosti si prajem umelecký posun a rast orchestra. Určite si prajem, aby sa nám darilo rozširovať a budovať naše publikum. a prajem si, aby sa darilo štátnej filharmónii Košice v hlavnej našej činnosti a to prinášať čo najkvalitnejšie interpretačné umenie pre našich návštevníkov, rozširovať im obzor, zušľachťovať našu spoločnosť a pomáhať

0: vlastne našou prácou, aby aj bola možno čosi lepšia vychovávať mladých poslucháčov, ale aj edukovať stálych návštevníkov alebo nových návštevníkov, a to aj prostredníctvom napríklad verejných generálok a predkoncertných stretnutí, ktoré taktiež aj v 58. koncertnej sezóne budú. Čiže samozrejme máme krátkodobé a dlhodobé plány a postupne som rada, že sa nám ich darí naplňať.
1: Ďakujem vám obom veľmi pekne za rozhovor o novej 58. sezóne v Štátnej filharmónii Košice. Našimi hostiami v prvej hodine dnešného vysielania boli riaditeľka Štátnej filharmónie Košice Lucia Potokárová.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: A lektor dramaturgie Peter Katina.
2: Ďakujem, dovidenia.
1: Už a nášho rozhovor uzavrieme tvorbou skladateľa, ktorého sme dnes tiež viac raz zmienili. Znieť bude Kurant a Sarabande zo suity pre orchester Barok Norberta Bodnára. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Mário Košík.

0: Výber zo suity pre orchester Barok Norberta Bodnára uzavrel náš rozhovor o novej sezóne v Štátnej filharmónii Košice a v tejto chvíli už môžem privítať u nás v štúdiu sopranistku Máriu Tajtákovú, s ktorou sme sa v rozhovore stretli len prednedávnom. Ale sú ľudia veľmi činní a vždy sa nájde dôvod na rozhovor a tak aj nám dnes okolnosti umožňujú opäť sa zhovárať. Pani Tajtáková, vy žijete taký veľmi plnohodnotný hudobný život a venujete sa teda nielen samozrejme aktívne interpretácii, ale aj píšete, publikujete, učíte, to znamená, že sa pohybujete ozaj na rôznych poliach a teraz sa budeme vlastne venovať tomu poliu akademickému, na ktorom sa predstavujete, pretože pred niekoľkými dňami doslova vyšla vaša nová publikácia, respektíve monografia s názvom Interpretačno-inscenačná prax hudobného divadla v 17. a 18. storočí. No a my budeme odhaľovať jej taje v nasledujúcich chvíľach, pretože je to taký komplikovaný názov. Uvidíme, čo všetko sa teda pod ním skrýva. Takže veľká vďaka, že ste prijali pozvanie opäť k nám do Košického rozhlasového štúdia, že sa môžeme opäť stretnúť v rozhovore.
1: Dobrý deň a veľmi pekne ďakujem, že môžem opäť sa podeliť s poslucháčmi Rádia Devín s novinkami, ktoré prináša interpretačná i publikačná prax.
0: Vy ste zodpovednou autorkou publikácie, ale prizvali ste teda k spolupráci aj ďalšiu autorku. A keď čítam interpretačno-inscenačná prax hudobného divadla v 17. a 18. storočí, tak prvé, čo mi prichádza na um, je historicky poučená interpretácia. Z akej strany ste sa vlastne tejto témy chopili a čo vlastne všetko čitateľovi v publikácii, v monografii ponúkate?
1: No, je to dobrý začiatok pozerať sa na túto publikáciu práve z hľadiska historicky poučenej interpretácie. Ja len doplním, že publikácia vychádza v spoluautorstve dvoch teda autoriek a mojou spoluautorkou je Klaudia Račiš-Derner. No a vlastne táto publikácia vychádza z praxe. Keďže my sme spoločne s Klaudiou Račič-Derner v roku 2024 realizovali vlastnú inscenáciu diela Johana Adolfa Haseho Mark Antonio a Kleopatra, ide o druh serenáta. A to bol taký počiatok vôbec uvažovania, že by sme zachytili túto našu interpretačnú skúsenosť nejakým spôsobom aj pre využitie ďalších interpretov a badateľov.
0: Čo je teda vlastne historicky poučená inscenačná prax?
1: Začneme interpretáciou. Historicky poučená interpretácia hovorí o tom, že sa snažíme diela interpretovať v tej podobe, v akej pravdepodobne zneli za čias svojho vzniku. To už je na Slovensku veľmi etablovaná prax, už niekoľko desiatok rokov sa súbory, ale aj interpreti, solisti snažia naozaj hrať a spievať tak, ako pravdepodobne sa tieto diela predvádzali v minulosti. Čo je však trošku už menej rozvinuté, je tá inscenačná podoba, tá vizuálna stránka toho hudobného divadla, keďže hudobné divadlo to nie je len tá hudobná zložka, ale je to aj tá scénická zložka. A práve tu už nevidíme až tak často, že by sme sa vracali aj k tým starým spôsobom prezentácie. No a vôbec úplne na začiatku toho celého aj môjho uvažovania o tom, že by som nejakú inscenáciu, takú komplexnú, autentickú chcela realizovať, stojí moja vlastná interpretačná skúsenosť, je to už hádam vyše 10 rokov, čo som pôsobila v Teatro Barocco v Rakúsku a tam som sa podielala na viacerých inscenáciách práve takýchto diel z obdobia baroka alebo z obdobia raného klasicizmu. A toto divadlo sa špecializuje práve na to, že komplexne oživuje túto interpretačno-inscenačnú prax. Komplexne v zmysle toho, že nielen sa hrá na dobových nástrojoch s tým štýlom pôvodným tej autentickej interpretácie, ale aj to, čo vidíme na javisku, je absolútne autentické. Začínajúc s kostýmami, ale takisto aj tou prezentáciou spevákov. A práve tá prezentácia spevákov bola do veľkej miery veľmi štylizovaná. Ale nebola to len taká náhodila štylizácia. Tá štylizácia mala svoje presné pravidlá. Či už to boli pravidlá priestorové, pravidlá pohybové, pravidlá gestické alebo pravidlá retorické. A vidíte, že je tam množstvo ďalších zložiek, okrem hudobnej, ktoré sa podieľajú na tom komplexnom hudobnom divadle.
0: Ako sa vôbec takéto veci dajú vybádať, vyskúmať? Dokážeme z notového materiálu a z dobových zápisov samozrejme zistiť mnoho, trebárs o historicky poučenej interpretácii. V akej literatúre alebo kde a ako je zachytená vlastne tá inscenačná prax dobová?
1: To je veľmi dobrá otázka. Máme množstvo historických traktátov, ktoré sa o tom zmieňujú. V podstate tá prezentácia javisková, tá napríklad gestická prax, vychádzala dokonca už z rímskych čias, z rímskych rétorov, ktorí dali základ práve tomu gestickému jazyku, ktorý sa potom rozvinul práve v období baroka. Existuje na to množstvo teda traktátov, ktoré to popisujú. Takisto aj k tej interpretácii máme traktáty, ktoré hovoria, ako má ten interpret, spevák interpretovať, ako má nasadiť tón, čo má s ním robiť, potom ako má pôsobiť to gesto, to znamená, kedy má to gesto začať, či má nasledovať po hudbe, alebo či ju má predchádzať, ako sa má spevák pohybovať. Tam sa veľmi často využíva princíp diagonály, to znamená, spevák nikdy nie je tak frontálne otočený k publiku, vždy je trošku z boku. Potom sa využíva princíp zrkadlenia. Ten priamo nadväzuje na hudobné formy, keďže v barokovom divadle alebo v ranom klasicizme sa veľmi často využívala forma da capo arii, ktorá vlastne opakovala jeden diel v forme ABA a to opakovanie dielu dávalo priestor na iné priestorové usporiadanie na scéne, veľmi často zrkadlové.
0: Keď teraz tak načrtávate také tie základné pravidlá, sú všetky tieto prvky nositeľmi špecifických významov? Bavíme sa tu teda o úplne inej rovine, ktorú dielo v rámci interpretácie aj pôsobením týchto prvkov dostáva?
1: Jednoznačne áno. A my sme tú publikáciu zacielili teda na taký časový úsek dosť dlhý 17. a 18. storočie. A to práve preto, že vtedy sa tá prax rozvíjala, vyvrcholila. Nástupom 19. storočia úplne zaniká. Prichádzajú nové druhy opery, zaniká nám vlastne opera séria, končí vrcholí v diele Wolfganga Amadea Mozarta a prichádza aj nová interpretačná skúsenosť. Oceňuje sa viac spontánnosť, autenticita prejavu a nie práve nejaká taká schematickosť, ktorá mohla pôsobiť tak domnelo staticky, ale zase dávala tým spevákom taký jasný rámec, ako majú veci interpretovať a zároveň bola takým kľúčom porozumenia pre divákov.
0: To som sa práve chcela opýtať, že či tomuto jazyku a významu, ktorý jednotlivé trebárs gestá, pohyby, premiestňovanie sa a figúry, pózy, či im rozumelo publikum? Či to bol jazyk, ktorým hovoril aj interpret, aj poslucháč, divák?
1: Presne tak. Rozumel im aj divák. V tom bola sila práve toho jazyka. Bol to celý taký komplexný semantický systém, ktorý spájal hudbu, retoriku, pohyb, gesto, všetky zložky dokopy a rozumel mu divák. To bolo veľmi dôležité.
0: A viete nám teraz uviesť aj konkrétne príklady? Skúsme to tak popísať, aby možno si to aj naši poslucháči vedeli možno tak konkrétnejšie predstaviť.
1: Vychádzame z gestickej retoriky Bulvera, ktorý zdokumentoval gestá, štandardné gestá, ktoré interpreti používali. Boli to vlastne gestá vytvorené z pohybov rúk, tie mali nejakú svoju štruktúru. No a v súčasnosti samozrejme ľudia už tieto gestá nepoznajú. Čiže tá naša hlavná otázka, ktorú sme si práve aj pri našej inscenácii, ale aj pri tejto publikácii kládli, ako ďaleko môže zájsť štylizácia barokového divadelného jazyka, aby zostala v dialogu s historickou praxou a zároveň oslovila súčasného diváka. Lebo ak chceme oživiť túto autentickú interpretačnú prax a vieme, že naše publikum nemá to zázemie, nemá tú vedomosť, ktorú malo publikum dobové, musíme si s tým nejako poradiť.
0: No a ako ste si s tým poradili? V tom slova zmysle, že vysvetľujete teda niečo pred predstavením alebo ponúkate nejaký materiál? Ako voviesť toho diváka, poslucháča do toho vášho sveta, ktorému vy už do veľkej miery rozumiete?
1: Režisérkou našej inscenácie bola práve spoluautorka publikácie Klaudia Račič-Derner, ktorá práve túto záležitosť, túto barokovú gestiku a barokové divadlo študovala vo Viedni. Takže naozaj erudovaná v tomto smere. No a my sme práve hľadali, ako ten gestický jazyk predviesť súčasnému publiku. Jednak sme vytvorili taký trošku obmedzenejší súbor tých gest, ktoré sme využili. Prispôsobili sme ich tej historickej praxi, ale zároveň niektoré boli vlastné inscenačné autorské gestá. A naozaj je zvykom, že predtým, ako začne predstavenie, tak režisérka predstúpi a vysvetlí tie jednotlivé gesta. Nie je ich tak veľa, nevyužívame celý ten diapazón gest, ktorý sa využíval v minulosti. Využívame 4-5 hlavných gest, ktoré sú spojené aj s pohybovými formulami. A keď ich na úvod vysvetlíme, že čo tie jednotlivé gesta znamenajú, tak divák pochopí, že keď vlastne interpret to gesto ukáže, čo vlastne chce povedať, aj bez toho, aby rozumel tomu básnickému textu. Takže pomáhame si trošku aj tým vysvetlením a samozrejme aj takou redukciou, že nepoužívame úplne všetky, ale používame ich pár, ktoré sú dobre čitateľné v tej inscenácii.
0: Môže sa potom stať, že napríklad poslucháč, divák pri počúvaní má určitý konkrétny dojem z hudby, ale to gesto je napríklad protichodné k nálade hudby, ktorá znie, a že vlastne tým pádom význam toho, čo sa práve na scéne deje, je iný, než by divák, posluchač očakával?
1: No, to by sa práve stať nemalo, pretože gesto má umocniť hudbu. Vychádza to práve z afektovej teórie baroka, ktorá je tiež už dnes taká dosť zabudnutá prax. Afektová teória hovorí o tom, že vlastne každá ária, každý nejaký taký hudobný úsek by mal vyjadrovať nejaký konkrétny afekt. Tých afektov bolo zdokumentovaných množstvo, sú to také základné emócie, láska, hnev, nenávisť a tak ďalej. A tá ária by mala utvrdiť ten jednotlivý afekt. Rovnakým spôsobom to gesto utvrdí afekt, či je to strach, vzdor. Môžem spomenúť napríklad tie základné gestá, ktoré máme. Jedno také veľmi dominantné je gesto smrti, keďže rozprávame príbeh Marka Antónia a Kleopatry, ktorých životná púť končí samovraždou. Čiže od začiatku máme to gesto smrti, je to teda autorské gesto, ktoré sme odvodili, keďže ide o príbeh egyptský, tak sme ho odvodili od pohrebnej polohy faraónov. Napríklad vidíme ho veľmi pekne na sarkofágu Tutanchamona. Je to gesto prekrížených rúk na hrudi. A toto gesto nám symbolizuje smrť. To znamená, oni dvaja sa nachádzajú v takom intimnom momente, takom intimnom dialogu, kde po porážke uvažujú, čo ďalej, aké majú možnosti. A zatiaľ, čo Marc Antonio ešte má takú maličkú nádej, že by postavil nové vojsko a bil sa s Octavianom, neskorším cisárom Augustom, Kleopatra to má jasné. Vie, že už nie je nádej, tak chce svoj život ukončiť dôstojne a v ponímaní vtedajšej doby bola samovražda dôstojná, cnostná smrť, pretože upadnúť do zajatia by znamenalo potupu. Takže vlastne stále ukazujú protagonisti toto gesto. Začína Kleopatra, ktorá hovorí, že vlastne toto je naše východisko so silnou vierou v posmrtný život, že vlastne budeme pokračovať v našej životnej púti a v našej láske, ale nie tu, ale až po smrti. Čiže gesto smrti sa vynie celou inscenáciou. A keď divák vidí gesto smrti, chápe, že jeden z protagonistov hovorí o smrti.
0: Poďme sa teraz započúvať do hudby Johana Adolfa Haseho, ktorá podčiarkne atmosféru témy, ktorej sa s našou hostkou Máriou Tajtákovou venujeme. V podaní ansámblu Muzika Eterna bude znieť Haseho Sinfónia z diela Marc Antonio e Kleopatra.

0: Doznela symfónia z diela Marc Antonioe Kleopatra Johana Adolfa Haseho a my pokračujeme v rozhovore s našou hostkou Máriou Tajtákovou o interpretačno-inscenačnej praxi hudobného divadla v 17. a 18. storočí. To všetko, čo je zachytené v publikácii, je to, o čom hovoríte. Bolo to pre vás vlastne úplne nové, keď ste začali fungovať svojho času vlastne v tom teatro baroko v Rakúsku, alebo už ste mali nejakú predchádzajúcu skúsenosť, alebo ste museli vlastne potlačiť to všetko, čo ste vlastne vedeli z herectva operného?
1: Bolo to úplne nové a vôbec nebolo ľahké sa s tým nejakým spôsobom stotožniť, pretože je to ako keby práca pre toho speváka navyše, keďže nemôže improvizovať alebo nemôže robiť niečo nejak spontánne. Všetko to musí robiť presne tak, ako to od neho vyžaduje práve tá afektová teória a tá gestická štruktúra predstavenia. No a v tom teatro baroko som spolupracovala práve s režisérom, ktorý bol zároveň aj baletný umelec a mnohé tie gestá vychádzajú z tanca. Čiže my sme nekonečne dlho cvičili tie správne pozície rúk, by som povedala, že to bolo až mučenie v niektorých prípadoch. Ja som dokonca musela pracovať tak, že som medzi prstami držala kúsočky papierov, aby som to gesto mala úplne správne a takto som musela spievať. Samozrejme do toho krokové pasáže, takže prvá skúsenosť bola naozaj náročná, ale ten efekt bol natoľko krásny, natoľko pôsobivý, že ja som tomu tak úplne prepadla. Mm-hmm. A som si povedala, že tá autenticita je tak nádherná, že možno to tomu divákovi dá taký úplne iný rozmer, lebo dnes máme často takú tendenciu robiť rôzne moderné réžie, čo je úplne perfektné, je to úplne akože opodstatnené, ale možno niekedy je dobré aj urobiť takú autentickú.
0: Čiže vy ste svojím spôsobom v tom množstve pravidiel objavili novú slobodu?
1: Dá sa to aj tak povedať. Je to v podstate taká štruktúra, taký rámec, ktorý aj pomáha tomu spevákovi nakoniec. Keď si to všetko osvojí, ono už je to aj pomôcka, pretože veľmi ľahko si tak tú hudbu zapamätá. Zapamätá si ju v nadväznosti na gesto a zapamätá si ju v nadväznosti na priestorovú schému.
0: Pri priestorovej schéme sa určite ešte zastavme, pretože je to jedna z vecí, ktorú ste spomenuli aj na začiatku, že aj ten pohyb v priestore, pohyb po javisku mal svoje pravidlá, takisto nesú konkrétny význam. Viete uviesť aj nejaké príklady?
1: Vychádza to vôbec z takého princípu, ktorý uplatňovalo barokové umenie ako celok. Vychádzame konkrétne z diagonály, ktorá bola uplatňovaná v maliarstve. Vlastne v tom barokovom maliarstve bolo aj vôbec v sochárstve bolo všetko rozpohybované. Boli tam rôzne línie. Napríklad na obrazoch Paula Rubensa vidíme krásne diagonály. A tento princíp sa uplatnil aj v divadle. To znamená, tá diagonála je hlavný pohybový princíp a ten druhý je zrkadlenie, ktoré priamo nadväzuje na hudobnú formu. A zároveň aj postoj interpreta musí byť špecificky štylizovaný. To znamená, vychádzame ako keby z takej baletnej pózy, kde jedna noha je vpredu, druhá vzadu, špičky smerujú od seba, ruky majú svoju jasnú pozíciu, ruky nikdy nesmú byť pasívne, vždy musia byť v nejakom geste. To znamená, či už v geste pozitívnom, negatívnom, tam sa to všetko rozlišuje, či je dlaň hore alebo dlaň hore, či je ruka dole alebo hore. Potom samozrejme je aj nejaký taký priestorový diapazon, kde sa môže v tej gestike operný spevák pohybovať. Nemôže ísť do veľkého rozstylu, napríklad nad hlavu, keď už dáva gesto, znamená to, že ide o naozaj veľmi vyhranenú emóciu, niečo naozaj vyhranené, ako blížiaca sa smrť a posmrtný život. Čiže vždy sú tam naozaj pravidlá, ktoré toho speváka nejakým spôsobom limitujú, ale zároveň mu dajú taký jasný priestor, kde a ako má čo robiť.
0: Spomínali ste aj využitie určitých retorických princípov, ktoré siahajú, áno, asi až kam si do antiky a k tým najslavnejším retorom.
1: Retorické princípy vychádzajú jednak z reči. To znamená, reč sa ako keby transformuje do tej hudobnej štruktúry, do toho, aký je hudobný prízvuk už tej samotnej teda frázy, ale aj toho samotného slova. Ale retorické princípy vychádzajú aj z retorického umenia Marca Fabia Quintiliana, ktorý bol rímsky rétor a teoretik a venoval sa práve tej gestikulácii. Preňho bola gestikulácia súčasťou retoriky. A práve na neho nadviazalo toto barokové divadlo so svojou interpretáciou, kde ruky a retorická figúra v reči tvoria jednotný celok.
0: Veľa hovoríme o tom, čo je zahrnuté v publikácii, aj ako vlastne ste to previedli do praxe v tom vašom predstavení, alebo respektíve akú prax, ktorú ste sa už vy naučili, zachytáva publikácia spätne. Ako je ale samotná monografia rozdelená? Ako poskytujete čitateľovi spôsob, akým prejsť celou touto témou?
1: Doteraz sme hovorili hlavne o tej aplikačnej časti, ktorá je vlastne vyvrcholením publikácie, ale aby mohol dnešný čitateľ vôbec pochopiť, o čo sa v tej aplikácii snažíme, je potrebné dať mu nejaký kľúč na dešifrovanie práve toho jazyka. Čiže samozrejme publikáciu začíname prehľadom vývoja hudobného divadla v 17. a 18. storočí, kde sa teda venujeme rôznym druhom, žánrom a neopomíname aj také menšie formy hudobného divadla, ako boli intermeca, serenáty, melodrámy, pretože málo sa im venuje pozornosti práve týmto menším formám. No potom samozrejme popisujeme aj stavebné prvky hudobného divadla, ako árie, recitatívy a ďalšie, pretože neskôr s nimi pracujeme. Vysvetľujeme interpretačno-inscenačné princípy ako gestiku, pohybové formuly, kostým ako determinant javiskového pohybu a tak ďalej. A tú teoretickú časť uzatvárame aj takým spoločenským kontextom hudobného divadla. Toto je veľmi zaujímavé, pretože v minulosti, teda v 17. 18. storočí, to hudobné divadlo malo trošku iný spoločenský podtón ako v súčasnosti. Bola to zábava všetkých spoločenských vrstiev. Od kráľovského dvora, cez šlachtu, až po mešťanstvo. A bola to tak populárna zábava, že ľudia sa doslova bili o tie lístky a bolo aj veľa takých dokonca bitiek priamo v operných divadlách, aby sa ľudia dostali na svoje obľúbené predstavenie. Zároveň aj prax sledovania toho hudobného divadla bola úplne iná. Ľudia nemali televízory, nemali rádia, takže kam chodili večer? Chodili do opery. Niekedy až 20-krát do mesiaca podľa historických dokladov vraj ľudia chodili do opery, prenajímali si svoje lóže, no ale samozrejme, že 20 večerov nepozerali od začiatku do konca to predstavenie. Robili tam všetko možné. Večerali, debatovali, obchodovali, dohadovali manželstva a podobne. Takže my si dnes predstavujeme, že v opere má byť ticho, divák sa má sústrediť, no vtedy to tak vôbec nebolo. Tam bola vrava, hurhaj a len keď prišla nejaká spevácka hviezda, vtedy sa pestoval kult speváckých hviezd, speváci boli absolútni králi, tak vtedy sa na chvíľku stíchlo. A podľa toho aj to hudobné divadlo bolo aj uspôsobené. Dokonca tí samotní skladatelia vedeli, kedy a ako majú ktorú áriu a pre koho napísať. No je tam veľa princípov, nebudem sa až tak obširne nimi zaoberať, ale všetko si čitatelia môžu prečítať práve v našej publikácii. No a po tomto teoretickom vlastne úvode aj spoločenskom už sa venujeme konkrétnemu dielu, tým našim konkrétnym dielom, na ktorom sme aplikovali princípy hudobného divadla, je Serenáta, malý druh hudobného divadla, Mark Antonio e Kleopatra z roku 1725, čiže je to dielo, ktoré minulý rok oslavilo 300 ročnicu. A je to zároveň dielo, ktoré je z ranej tvorby skladateľa a odštartovalo jeho medzinárodnú skladateľskú dráhu.
0: Navrhujem, aby sme teraz priestor prenechali hudbe. Počúvať budeme opäť Johana Adolfa Haseho. Jeho sonátu číslo 1 G-dur pre flautu a basso continuo interpretujú Günter Pistorius a Hans Otto.

0: Vypočuli sme si sonátu číslo 1 G-dur pre flautu a basso continuo, skladbu Johanna Adolfa Haseho, ktorá nás voviedla do záverečnej časti nášho rozhovoru so sopranistkou Máriou Tajtákovou. Reč je o jej čerstvo vydanej odbornej publikácii Interpretačno-inscenačná prax hudobného divadla v 17. a 18. storočí. S touto monografiou očakávame, že aj celé predstavenie bude vlastne oživené. Kde budeme môcť zažiť túto serenátu?
1: Tento rok serenátu uvedieme, teda už sme ju uviedli v roku 2024, bolo to však také ojedinelé predstavenie, keďže sme trošku zápasili so zdrojmi. A tento rok sme získali podporu z Fondu na podporu umenia, jednak aj na vydanie publikácie a jednak aj na realizáciu predstavení, za čo sme teda veľmi vďační. A zrealizujeme tri predstavenia, niektoré miesta už môžem predstaviť, bude to v novembri na Ciferskej hudobnej jeseni a takisto na Galantských hudobných dňoch. Zrealizujeme ich práve v súlade s touto autentickou interpretačnou praxou, teda so všetkým, čo sme pred chvíľkou spomenuli, s barokovou gestikou, s diagonálnym pohybom, s pohybovými formulami, s historickými kostýmami, keďže sme si dali zhotoviť špeciálne kostýmy práve pre toto predstavenie, ktoré vychádzajú jednak z dobových malieb a jednak z rôznych písomnosti o tom, ako divadelný kostým pravdepodobne vyzeral, keďže sa nám zachovali kresby. No a tie mali svoje špecifiká, ktoré aj v publikácii opisujeme. Takže je to taký komplexný, naozaj sematický systém, ktorý chceme predviesť divákom.
0: A propos, je niečo špecifické na samotnej serenáte Mark Antonio e Kleopatra, čo diváka, posluchača prekvapí?
1: Je niečo veľmi špecifické. Samotný útvar serenáta, povedala by som, že málo sa o ňom hovorí, málo vieme, čo to znamená, často sa zamieňa so serenádou, aj my sme si to na začiatku tak zamieniali, ale serenáda je ľúbostná pieseň spievaná pod balkónom dámy. Serenáta je hudobný druh, ktorý sa väčšinou predvádzal za jasných večerov, preto serenáta od slova seréno, pokojných večerov. A predvádzal sa v prostredí aristokratických sídel. Bol to veľmi aristokratický žáner, on preto aj s nástupom nových poriadkov zaniká. A on mal také zvláštne špecifikum. A to bolo to, že vlastne táto serenáta, ona sa predvádzala na počesť konkrétneho panovníka, šlachtica, pri nejakej udalosti, či to bola udalosť už nejaké zásnuby, alebo uzdravenie z choroby, vyhratie bitky, nová vláda. A táto udalosť musela byť nejakým spôsobom v tej serenáte konkrétne zdokumentovaná. Napriek tomu, že išlo o starodávny námet, aristokrati uprednostňovali naozaj námety z tej starovekej histórie, ako napríklad Mark Antonio a Kleopatra, muselo sa to nejako pripodobniť nejakou symbolickou vlastnosťou tomu panovníkovi. Samozrejme v oslavnom duchu ten panovník sa musel vykresliť v tom najpozitívnejšom svetle. No a práve niekedy tam dochádzalo k takým anomáliám, ktoré dochádza aj v tejto serenáte Mark Antonio a Kleopatra, kde Mark Antonio a Kleopatra umrú samovraždou a zrazu po svojej smrti vstanú, začnú tancovať, spievať veľmi oslavný tanec. Tak to vyznieva naozaj tak nelogicky. Ale má to svoju historickú logiku, ktorá spočívala práve v tom, že oni ako keby reprezentovali predchodcov panovnického páru. Táto serenáta bola venovaná na počesť Karola VI. A jeho manželky Alžbety Kristíny. Boli to rodičia Márie Terézie. A mali osláviť práve panovnickú budúcnosť tohto páru, kde sa priamo spieva, že oni dvaja, Karlo a Elizabeta, priamo explicitne v texte, prinesú z neba na zem milosrdenstvo a pokojnú vládu. Takže takýto trošku prekvapivý, nelogický záver, ale keď poznáme historické súvislosti, tak nám je to oveľa jasnejšie. Preto je aj veľmi dôležité poznať tie historické súvislosti.
0: No ja si myslím, že celým týmto svojim rozprávaním ste nás navnadili jednak na čítanie samotnej monografie Interpretačno-inscenačná prax hudobného divadla v 17. a 18. storočí a zároveň snáď ešte viac aj na to, aby sme navštívili aj jednotlivé koncerty, respektíve podujatia, na ktorých veríme, že budeme teda môcť serenátu Mark Antonio e Kleopatra počuť. Ešte ale by sme mali a mohli povedať, kto interpretuje celé dielo na živých predstaveniach.
1: Serenáta je písaná pre dva hlasy a malý instrumentálny ansámbel. Na premiére postavu Kleopatry paradoxne spieval muž, kastrát, Carlo Broschi, veľmi známy aj dnešnému publiku pod menom Farinelli. Bol aj prekrásny film natočený o ňom. A úlohu Marcantonia spievala kontraltistka Vittoria Tessi. Takže obidve postavy boli prevrátené. A to je ďalší taký paradox a taká bežná prax v barokovom divadle, že vôbec nebolo podstatné, či postavu muža alebo ženy spieva muž alebo žena. Tam bol podstatný iba hlas. Oni to absolútne akceptovali. No samozrejme, dnes už nemáme prax kastrátov, chvála Bohu, takže dnes si musíme s tým poradiť, že ako interpretovať tieto postavy. Takže Kleopatru najčastejšie spieva soprán alebo aj kontratenor, v dnešnej praxi a postavu Marcantonia väčšinou spieva teda altistka alebo mezosopranistka. Takže dnes sme trošku museli upustiť od toho pôvodného obsadenia, ale keďže ono je to písané pre hlas, nie je tam napísané, či to má byť soprán alebo mezosoprán, tak väčšinou vychádzame len z toho charakteru hlasu, ktorý chcel ten skladateľ mať práve v tom diele, aby čo najlepšie vyzdvihol ten charakter postavy, pretože to sa samozrejme odvíja od toho, ako je tá postava napísaná. Kleopatra je skôr taká koloratúrna, má tam také dramatické momenty, celá postava je taká variabilnejšia v tých svojich emóciách a Marc Antonio je veľmi kantabilný, ospevuje tú lásku samotnú, čiže z toho vychádza práve aj tá požiadavka na hlasové obsadenie. No a v súčasnosti vychádzame vlastne z takého usporiadania soprán-mezosoprán. Marca Antonia bude interpretovať Soňa Benková, postavu Kleopatry budem interpretovať ja a malý instrumentálny ansámbel zastreší súbor Fiori Galanti Ensemble, ktorý vlastne hrá na dobových nástrojoch pod vedením čembalistky Agi Ferienčikovej. Barokové husle budú hrať Zuzana Bilaničová, Jana Gubková-Černá, barokovú violu Samuel Mikláš, violončelo Vladimír Gavrušov, samozrejme réžia baroková gestika je v gestii Klaudy Rač-Šderner a za klavírnu spoluprácu ďakujeme Petrovi Dekrétovi.
2: Verím, že sme ozaj na nikoho nezabudli, no a že to bude veľmi zaujímavý hudobný zážitok a pre tých, ktorí ešte budú mať čas ozaj si čo to aj načítať, tak veľmi zaujímavý aj taký spoločensko-historický zážitok, by som povedala.
1: Tak v to dúfame a srdečne pozývame na koncerty a ešte len dodám, že naša publikácia bude pre záujemcov k dispozícii v sieti knihkupectiev v predajni alebo cez e-shop.
2: Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor, pani Tajtaková.
1: Ja ďakujem veľmi pekne, že som mohla predstaviť aj našu publikáciu a aj naše pripravované predstavenia.
2: To bola Mária Tajtáková, spoluautorka monografie Interpretačno-inscenačná prax hudobného divadla v 17. a 18. storočí. V závere relácie ešte budeme krátko počúvať ukážku z diela Marcantonioe Kleopatra Johana Adolfa Haseho. Zatiaľ ešte neexistuje nahrávka, ktorá by nám umožnila počuť našu hostku. Tu budeme môcť počuť na živých predstaveniach, ale muzika Eterna a sopranistka Martina Masaryková nahrali napríklad áriu Un sol tuo sospiro, ktorá zaznie už o chvíľu. Ďakujeme, že ste s nami strávili dnešné predpoludne a tešíme sa na ďalšie stretnutie pri Ars Muzike. Pozývame vás zostať s nami aj naďalej na vlnách Rádia Devín. Lúčia sa s vami Michal Balaš a Zuzana Eperiešiová.

0: Reklama.
1: Kryštáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Kryštáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na kryštáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Kóp Jednota Slovensko, Poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a Týždenník plus 7 dní.
2: Temperamentná šanzonierka Silvia a knieža Edwin bojujú

0: o lásku vo svete noblesy, humoru a nezabudnutelných melódií. Brilantná opereta Čardášová princezná Emericha Kálmána prichádza do opery SND v réžii Jána Ďurovčíka a v hudobnom naštudovaní Konstantina Ilievského. V premiérovom bloku 5 predstavení od 9. októbra v novej budove SND. Čardášová princezná. Vstupenky na SND.sk.
1: Reklama. Obsahom dnešného poludňajšieho koncertu budú diela naprieč štýlovými obdobiami od baroka po 20. storočie. Zaznejú skladby Henryho Purcella, Josefa Haydna, Friderika Chopina, Roberta Schumana a Romualda Twardowského. Príjemné počúvanie želá Tomáš Boroš. V úvode suita Abdelazer Henryho Purcella. Pôvodne to bola hudba k divadelnej hre z roku 1676, ktorú napísala prvá anglická profesionálna spisovateľka Afra Behn. Ide síce o hudbu k divadelnej hre, no mala odlišnú podobu než dnešná scénická hudba. Nešlo o priame reakcie na dej, ale skôr o samostatné hudobné čísla, predohru, tance a spevy, ktoré zaznievali medzi dejstvami, ale i v rámci scén. Preto túto hudbu nebolo ťažké vyňať z dramatického kontextu. V súčasnosti funguje ako plnohodnotná autonómna suita. Abdelazer Henryho Purcella si vypočujeme v podaní The Parley of Instruments, diriguje Peter Holman.

Doznela suita Abdelazer, alebo v anglickom kontexte pôvodnej hry Abdelazer, Henryho Purcella. Zoskupenie The Parley of Instruments dirigoval Peter Holman. V Rádiu Devín počúvate poludnejší koncert. Josef Haydn, to je ďalší stupienok vývoja dejín hudby. Možno stupienok nie je tým pravým prirovnaním, pretože nemožno povedať, že stará hudba je na nižšom vývojovom stupni ako tá nasledujúca. Stupienok zároveň evokuje aj nejaký ostrý predel medzi jednotlivými obdobiami hudby. Lepšia je však predstava plynulého, nenápadného prerodu, ako keď sa mení osvetlenie v miestnosti. Vždy vynikajú iné veci a niektoré sú zase nenápadnejšie. Takto sa menili dejiny hudby. Vždy to isté umenie, ale v iných farbách a na svieteniach. Jednoducho Purcell a Haydn sú dve rôzne štýlové obdobia, ale nie dva vzdialené brehy. Obaja sú hudobníci a tvorili krásnu hudbu. Divertimento pre sláčikové kvarteto číslo 2 opus 2 Josefa Haydna hrá Buchberger kvartet.

Divertimento pre sláčikové kvarteto číslo 2 opus 2 Josefa Haydna hral Buchberger kvartet. Od barokového Purcella cez klasicistického Haydna sa ocitáme na prahu romantizmu. Frédéric Chopin je priam synonymom tohto slova – romantizmus, nie však v zmysle večere pri sviečkach. Jeho hudba hľadá pravdu o všetkých porivoch, paradoxoch a pnutiach našich životov. 24 prelúdií Frédérica Chopina je jedným z vrcholov romantickej a vôbec hudobnej tvorby. V krátkych skladbách, prvé prelúdium trvá napríklad len okolo 40 sekúnd, dokázal Chopin vyjadriť skutočne veľkolepé obsahy a vybrúsiť dokonalú formu. Výber z 24 prelúdií Frédérica Chopina hrá Mauricio Pollini.

To boli prelúdia Friderika Chopina, na klavíri hral Mauricio Pollini. Romantici milovali klavír, napríklad Chopin takmer bezvýhradne písal len pre tento hudobný nástroj. Robert Schumann na začiatku svojej tvorby celé 10 ročie v rokoch 1830 až 40 komponoval tiež výlučne len pre klavír. Neskôr však zobral na milosť aj iné hudobné nástroje i celý symfonický orchester. Klavír však jeho tvorbe stále zostáva. Teraz si vypočujeme skerco, časť z kvinteta pre klavír, husle, violu a violončelo S-dur Roberta Schumana. Hrá The Robert Schumann Ensemble.

Počúvali sme skerco z kvinteta pre klavír, husle, violu a violončelo Esdur Roberta Schumana v podaní The Robert Schumann Ensemble. Od baroka cez klasicizmus sme sa dostali až k romantizmu a poludnejší koncert uzavrie hudba 20. storočia. Tanec Romualda Tvardovského zahrá Slovenský komorný orchester pod vedením Evalda Danela. Príjemné chvíle s Rádiom Devín želá Tomáš Boroš.

0: Byť súčasťou televízneho alebo rozhlasového vysielania je pre mňa dodnes magické. A to nie len preto, že mám možnosť stretávať sa s desiatkami zaujímavých ľudí, ale asi najlepšie na tom je to, že vám potom tie príbehy ľudí môžem či už cez kameru alebo mikrofón prinášať. A asi najvzácnejšia je vždy tá vaša spätná väzba. Keď sa dozviem, že ste sa možno niečo nové dozvedeli, možno sme vás pobavili, alebo sme vám len tak jednoducho boli príjemnými, ľudskými, obyčajnými spoločníkmi. Vtedy ja mám pocit, že táto robota má zmysel a že to celé tak nejako do seba zapadá. Tak dúfam, že si zostaneme verní aj naďalej. Ďakujeme za vašu priazeň.
1: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel slovenskej a svetovej literatúry.

0: Ja som videl vlastne len jeden z siedmých divov sveta, lebo len jeden zostal, to sú tie egyptské pyramídy, ale tie ostatní tie zmizli, od tých zostal len Chýr. Tedy až na ten posledný maják na ostrove Fáros, tedy pri Alexandrii, na tom mieste stojí pevnosť Kajtbaj. Tam som našiel krásnu mramorovú mozaiku. Tak to sú zvyšky toho majáku z ostrova Fáros, tak ako ich popísali antickí autori.
1: Vojtech Zamarovský Za siedmými divmi sveta. Číta Peter Sklár. Div prvý. Egyptské pyramídy.

Prvá časť. Prvým divom sveta sú teda egyptské pyramídy. Prečo? Pre svoju mohutnosť. Vrchy kameňov postavené na vrchoch kameňov, hovorí Filón. Pre svoju veľkoleposť. Najúžasnejšia architektonická myšlienka, ktorá nemôže byť prekonaná, hovorí Goethe. Pre svoju nákladnosť. Márnivá pýcha faraónov, ktorá stála nepredstaviteľné peniaze, hovorí Plinius. Pre svoj vek. Všetko na svete má strach z času, ale čas má strach z pyramíd, hovorí arabské príslovie. I pre vlastnosti, ktoré nemajú. Svojou polohou stravujú pyramídy svoj tieň, takže ho nevidieť, hovorí Hyginus a po ňom Cassiodorus. Nebolo človeka, ktorý by sa nezastavil pred nimi v úžase. Helikoptéru, čo sa nad nimi zavesí, aby nám poskytla pohľad, aký si nemohli dopriať ich tvorcovia, považujeme za samozrejmosť. Pre skamenenú geometriu pri Níle však nenachádzame superlatív, ktorý by vystihol náš dojem. A nebol tisíc ráz opakovanou banálnosťou. Je ich asi 70, možno 80. Pôvodne ich bolo viac. Niektoré podľahli zubu času, iné sa prepadli do mora púšneho piesku. Ich presný počet ťažko určiť. Ešte roku 1952 objavil egyptský archeológ Mohamed Zakaria Ghonem dosiaľ neznámu kráľovskú pyramídu pri Sakkáre, 25 kilometrov od Káhyry. A roku 1976 objavila expedícia bývalého Československého egyptologického ústavu ďalšiu pyramídu pri Abu Síre. Niektoré z týchto pyramíd sa vypínajú do výšky a iné sa krčia v nepatrných zvyškoch pri zemi na skalnatej planine, oddeľujúcej údolie životodarného Nílu od mŕtvej púšte. Sú zoradené v dĺžke takmer 100 kilometrov od Káhyry k Fajúmu ako na cvičisku, kde koná každodennú prehliadku egyptský boh slnka. Pyramída znamená v priestorovej geometrii jednoduchý ihlan. Tento názov sa niekedy odvodzuje z gréckého slova pyr, ktoré znamená oheň, lebo oheň plápolá tak, že utvára končitý ihlan, inokedy zo slova pyra, čo znamená pohrebná hranica, v prenesenom zmysle hrob, ale aj pšeničný koláč, ktorý mal tvar ihlanu. V starej egyptčine máme len jedno podobné slovo. Znie prmvs. Po doplnení samohlások, ktoré Egypťania nepísali, permvs. A označuje bližšie neurčený útvar priestorovej geometrie. Možno práve ihlan. No isté to nie je. Vo svojej vlastnej reči nazývali starí Egypťania pyramídu mr, respektíve mer. Dnešní Egypťania ju nazývajú al-háram, v množnom čísle al-ahram. Nie všetky pyramídy sú však pravidelné ihlany. Ich najstaršou formou je stupňovitá pyramída pri Sakkáre, ktorú si dal postaviť kráľ Djoser. Jej rozmery sú úctyhodné. Základňu tvorí obdĺžník 125 x 115 metrov. Vysoká je asi 60 metrov. Jej vek? Archeológovia ho odhadujú na 4700 až 4800 rokov. Okrem niekoľkých ďalších stupňovitých pyramíd, väčšinou nedokončených, je ešte jedna nezvyčajná pyramída pri Dášnúre. Má zalomené steny a vyzerá, ako by ju stavitelia zamýšľali postaviť oveľa vyššiu a potom, keď už dolnú tretinu dokončili, rozhodli sa skrátiť termín jej uvedenia do prevádzky asi o 10 rokov. Tým sa však rôznotvárnosť egyptských pyramíd vyčerpáva. Medzi konkurenčnými v Mexiku je aj jedna kruhová. A tie, ktoré patria medzi divy sveta, sú pravidelné štvorboké ihlany so štvorcovou základňou. Majú síce rozdielne rozmery a sklony strán, ale ináč sa navzájom podobajú ako vajce vajcu. Filón hovorí o pyramídach pri Memfise,
staroegyptskom Menefere, väčšina autorov o pyramídach vôbec, menšina o troch pyramídach pri Gíze a tí najprísnejší uznávajú za dev sveta len veľkú pyramídu Chufuovu, čiže Cheopsovu. Je asi o 100 rokov mladšia než Djoserova, čiže zo začiatku 26. storočia pred našim letopočtom. Ale ináč ju vo všetkom prekonáva. Dokonca aj prístupnosťou. Vedie k nej dvojprúdová asfaltová cesta, lemovaná alejou paliem, a dostaneme sa k nej z centra Káhyry pohodlným autobusom. Ešte prednedávnom, keď Gíza bola samostatnou dedinou a nie elegantným predmestím Veľkej Káhyry, chodilo sa k prvému divu sveta staromódnou električkou číslo 14. Ale časy sa menia aj v Egypte. Z diaľky, trebárs pri pohľade z káhirskej citadely, vyzerajú pyramídy ako temné trojuholníky. Keď sa k ním však priblížime, zdá sa nám, že majú odvesny podivne roztrasené. A keď vystúpime na konečnej stanici pri hoteli Mena House, nezdá sa nám už nič. Vidíme iba obrovský, nesmierny kamenný vrch. Veľkú pyramídu. Hoci je široká, vysoká a na povrchu drapľavá, náš pohľad sklzne okamžite vedľa. Áno, tam vpravo je Rachef. Ale kde je Menkaure? Tretia z veľkých pyramíd pri Gíze. Hamblivo sa skrýva za Rachefovou pyramídou a má na to dôvod. Meria iba 62 metrov. A kde je Sfinga? Neodmysliteľná štafáž zo snímok veľkej pyramídy. Krčí sa v piesku, štvrť kilometra za jej južnou stranou. Zatiaľ ju nevidíme. Herodotos ju pred 2,5 tisíc ročím nevidel vôbec. Vtedy bola v piesku vyše uší. Ale pozor. Prichádzajú dragomani s cirkusovo vyparádenými ťavami. Vieme o nich z cestopisov, že sa vrhajú na turistov a s divým krikom im vnucujú svoj sprievod, že ponúkajú práve tak predražené ako neplatné vstupenky, že predávajú falošné starožitnosti a šermujú pred nosom kľúčom od veľkej pyramídy. Že to tu skrátka vyzerá ako na púti, keď strážnici naháňajú zlodejov. Okamžite sa presvedčíme, že mnohé z toho stále ešte platí. Považujeme to však za miestny folklór, hoci trochu nežiaduci. A najdotieravejším samozvaným sprievodcom krátko a jasne vysvetlíme, že k pyramídam trafíme i bez nich. Po tomto intermece sa nám oči vrátia opäť k Chufuovej pyramíde. Isté, že sme vedeli, že je postavená z kamenných kvádrov, z ktorých opadalo obloženie už v čase, keď v Európe nestál ešte jediný kamenný dom. Ale že zúbky na jej okraji, čo poznáme z fotografií, sú vlastne obrysy viac ako metrových kvádrov, nás predsa len prekvapuje. A tieto obrovské kamenné kvádre sú na sebe len tak navršené. Nespája ich nič, len vlastná váha. V tom si pomyslíme, veď táto kamenná hora sa môže naraz osypať. Stačí, aby nejaký obor položil na ňu ruku. Tvárou v tvár veľkej pyramíde by sme sa ani zjaveniu živého Atlanta nečudovali. Vyzeral by tu však ako trpaslík. Avšak toto nebezpečenstvo nehrozí. Vidíme ľudí, ktorí sem prišli pol hodiny pred nami, ako pestrofarebné chrobáčiky lezú až k vrcholu. Nie. Títo človiečikovia pyramídu nezbúrajú, hoci úbohejšiu postavili. A ešte niečo nás prekvapuje. Vedeli sme, že Filón popúšťa úzdu fantázií, keď píše: v stavbe sú striedavo uložené rôzne druhy kameňov. Tu je biely mramor, tam zas čierny mramor etiópsky, za ním nasleduje červený kameň, ktorý sa volá krveľ, potom pestrý a zeleno presvitajúci kameň privezený z Arábie. Niektoré kamene pripomínajú farbou trblietavý blankit. Iné sú síce obyčajné, ale majú žltý odtieň. Ďalšie sú farby purpurovej, veľmi podobné látkam s farbeným sítočervenou farbou nachovcov.
Predsa sme si však nemysleli, že Chufuova pyramída má obyčajnú špinavú farbu pieskovca. Pri ranom úsvite, keď sa jej vrcholok stráca ešte v hmle, zdá sa však broskyňovo-ružová. Vo vzácnych okamihoch, keď je na oblohe mrak, sépiovo-čierna, v studenom svite mesiaca pripomína zasnežený lomnický štít. Ak môžu takedy čísla vznietiť predstavivosť ako verše básnikov, tak je to rozhodne v prípade Veľkej pyramídy. Od pety k vrcholu meria táto kamenná sopka 137,3 metra. Pôvodne bola asi o 10 metrov vyššia. Jej vrchol však nevednokedy odletel a dnes je tam namiesto neho plošinka, na ktorej bola za druhej svetovej vojny britská protiletecká pozorovateľňa. Strana jej štvorcovej základne má 230,4 metra. Pôvodne bola o 2 metre dlhšia. Objem Veľkej pyramídy, najľahší počtársky príklad, keď vieme vzorec, je asi 2 525 000 kubických metrov. Fantastické čísla. Dešifrujme si ich prenázornosť niekoľkými porovnaniami. Obsah základne je vyše 54 000 štvorcových metrov, 5,4 hektára. 5 hektárov bola výmera nie najmenšieho poľnohospodárskeho majetku za predmnichovskej republiky. Na výmere 5 hektárov a menej hospodárilo roku 1930 na Slovensku 68,1%, to je viac ako 2/3 roľníkov. Na túto plochu by sa zmestilo vyše 1000 dvojizbových bytov s úplným príslušenstvom, aké sa u nás stavajú v rámci štátnej bytovej výstavby. Letohrádkou, čo si dal postaviť na úpetí tejto pyramídy posledný egyptský kráľ Faruk, by sa sem vošlo asi 200. A ne v časoch najväčšej moci a slávy hociktorej európskej ríše nemal jej panovník palác, ktorý by sa kompaktne zastavanou plochou rovnal tejto faraónovej hrobke. Menší je Buckinghamský palác v Londýne, menší je palác vo Versailles pri Paríži, menší bývalý cárov zimný palác v Petrohrade, menší je dokonca Escorial pri Madride, palác kráľov, nad ktorých ríšou slnko nezapadalo. Chufuov obzor, ach tej Chufu, ako sa v starom Egypte táto pyramída oficiálne volala, je vyšší ako Michelangelova kupola nad rímskym chrámom svätého Petra, najväčším chrámom kresťanov. Je vyšší ako londýnsky chrám svätého Pavla, ako parížsky Notre Dame, ako chrám svätého Víta na Hradčanoch. Koruna na veži bratislavského domu svätého Martina by dosahovala asi tak do jeho polovice. Ešte pred 150 rokmi to bola najvyššia stavba na svete. Až roku 1880 ju prevýšili dodatočne dokončené veže katedrály v Kolíne nad Rínom a roku 1889 parížska Eiffelova veža. Keby bola táto pyramída dutá, zmestila by sa do nej celá odpaľovacia rampa so štartovacou vežou pre kozmickú raketu. Na stavbu Veľkej pyramídy sa spotrebovalo, to je pravda len odhad, asi 2 250 000 kamenných kvádrov s priemerným objemom vyše 1 metra kubického a s priemernou hmotnosťou 2,5 tony. Keby sme chceli použiť tento materiál na podobne nezmyselnú stavbu, povedzme na kamennú ohradu okolo republiky, bola by pri výške 1,5 metra asi pol metra široká. Na jeho odvoz by sme potrebovali asi dvakrát viac nákladných vagónov, ako u nás máme. My by sme, pravda, také množstvo materiálu použili rozumnejšie. Stačil by na výstavbu všetkých priehrad na Vltave alebo na Váhu. A posledné porovnanie. Keby sme kamene zo všetkých egyptských pyramíd použili ako stavebný materiál, mohli by sme z neho spraviť všetky obytné domy, zničené vojnami v Európe od konca 30-ročnej vojny do začiatku druhej svetovej vojny. To je zhruba za 300 rokov. Alebo v bývalom Sovietskom zväze za druhej svetovej vojny. Čiže zhruba za 3 roky od vpádu do vyhnania hitlerovských armád. Toto porovnanie nás privádza, pravda, k ďaleko siahlým úvahám. A sme v rozpakoch, či je skôr dôkazom nezmyselnosti týchto kamenných vrchov faraónov alebo vojnových ničení.
Teraz však už na nás neodbytne doliehajú otázky. Čo sú vlastne tieto pyramídy? Prečo ich postavili? Akými prostriedkami? Kedy? Na prvú z nich odpovie každý bez váhania. Sú to hrobky či náhrobky egyptských kráľov. Po ďalšie odpovede si však musíme zájsť do histórie Egypta. Do histórie jeho ľudu, jeho panovníkov, jeho spoločenského a hospodárskeho zriadenia, jeho techniky a umenia, jeho náboženstva. Predovšetkým však do histórie jeho objavenia.

Egypt je krajina prastarej kultúry. Pred 2500 ročím ho navštívil prvý európsky historik a už sa nemohol dopátrať jeho najstarších dejín. Strácali sa všere mýtov a legend. V dobe, keď predkovia dnešných európskych národov bývali v jaskyniach a rozbíjali si hlavy kamennými sekeromlatmi, bol Egypt krajinou s nádhernými palácmi a chrámami, s pevnou štátnou organizáciou a plánovitým poľnohospodárstvom, s vyspelou astronómiou a medicínou. Vázy jeho remeselníkov a šperky klenotníkov mohli by dostať veľkú cenu na hociktorej dnešnej svetovej výstave. Od Egypťanov sa učili naši učitelia Gréci. Egyptskou pšenicou sa živili proletári v cisárskom Ríme. Kresťanstvo nepadlo nikde na takú úrodnú pôdu, ani nenapáchalo toľko kultúrnych škôd, ako práve v Egypte. Ale keď sa kládli základné kamene na európske katedrály, Egypt už z povedomia kultúrnych národov vyprchal a upadol do felahovskej bezdejnosti. Po celý stredovek vedeli o ňom ľudia v Európe len z niekoľkých zmienok v Biblii. Pre prostý ľud to bola iba krajina židovského zajatia, kde Mojžiš svojimi kúzlami dokázal prevahu Hospodina nad bohmi faraóna. Premenil nilskú vodu na krv a potom ju zas uviedol do predošlého stavu. Vyčaril z rieky a kanálov žaby, ktoré pokryli celú krajinu, a potom ich zase odčaril. Premenil piesok egyptskej púšte na ploštice a ploštice opäť na piesok. Bez predchádzajúceho upozornenia spôsobil v celej krajine trojdňové zatmenie a po ňom pre zmenu katastrofálne krupobytie kombinované s vpádom kobyliek. Učení mnísi poznali okrem toho Egypt aj zo životopisov ranokresťanských svetcov a pustovníkov, ktorí tu predvádzali také neuveriteľné zázraky, na aké si netrúfajú ani majstri trikového filmu. Po nevydarených pokusoch západoeurópskych križiakov získať si spolu so základňami v dnešnom Izraeli aj kontrolu nad Egyptom, prichádzali do tejto krajiny len ojedinelí európski cestovatelia. V 14. storočí to boli Francúzi Boldensel a d'Anglure, v 15. storočí Nemec Breidenbach a Rus Girejev, v 16. storočí Taliani Trevisan a Pagani, Francúzi Lehua a Palmerm, Angličania Sandys a Shaw. Ak máme menovať len autorov podrobných cestopisov. Už v týchto dávnych časoch navštívili Egypt aj Česi. Roku 1490 Bohuslav Hasištenský z Lobkovíc, humanistický básnik, píšuci skvelou latinčinou, roku 1492 Martin Kabátnik, mešťan z Litomyšle, roku 1598 Krištof Harant z Polžíc a Bezdružíc, renesančný učenec popravený po Bielej hore a jeho sprievodca Heřman Černín z Chudeníc. Na podiv tam nebol autor tzv. Mandevijovho cestopisu, najrozšírenejšej knihy o Egypte z konca stredoveku. O to viac si vymyslel. Videl tam vraj všelijaké potvory, čo majú horejšek podobný človeku a dolejšok kozí. Bájne vtáky so zlatou korunou na hlave a krídlami ohnivej farby, ako aj pre mnoho iných vecí čudesných. Pyramídy jeho pozornosti unikli.

Prvý novoveký Európan, o ktorom vieme, že vstúpil do Veľkej pyramídy, bol Pierre Bellon, Bellonius, profesor parížskej Sorbony. Roku 1553 sa dostal do nej vchodom, ktorý dal vybúrať na začiatku 9. storočia kalif Al-Mamun, keď v nej hľadal faraónové poklady. Potom už návštevníkov pyramíd pribúdalo. Boli medzi nimi predovšetkým nemecký páter Fanslep, francúzsky diplomat Mayo, dánsky námorný dôstojník Norden, Angličan Pocock, ktorý precestoval celý Egypt a roku 1755 opísal dohromady 18 pyramíd. Prvý Čech, ktorý vstúpil do Veľkej pyramídy, bol misionár Jakub Římaš z Kroměříža. Stalo sa tak roku 1711 alebo 1722. Jeho mladší druh, Václav Remédius Prudký, rodák z Prahy, sa dostal roku 1751 ako prvý známy Európan do dášnúrskej červenej pyramídy kráľa Snofrua, ktorá je staršia ako Chufuova v Gíze. Jeho správa nenašla však vtedy žiaľ nakladateľa. Vydali ju v anglickom preklade z latinčiny až roku 1968 československý egyptológ Werner. Už roku 1638 prišiel do Egypta vedec s meracími prístrojmi, aby zistil presné rozmery gízskych pyramíd. Profesor astronómie z Oxfordskej univerzity John Graves. Jeho údaje neskôr preveril Francúz Claude Sicard, objaviteľ hlavného mesta egyptskej novej ríše Vasetu, Téb. Roku 1762 odznovu zmeral pyramídy, ešte presnejšie, geometer Karsten Niebuhr, nemecký cestovateľ v službách dánskeho kráľa. Skoro pritom prišiel o život, lebo keď sa miestni fellowovia pozreli do jeho prístrojov a videli tam všetko obrátené, považovali ho za čarodejníka, ktorý im chce prevrátiť domy na strechu. No napriek všetkým týmto zisteniam a poznatkom, mohlo sa v tom čase v Európe ešte písať, že pyramídy sú vnútri duté a že majú okienka. Ako ich zobrazili Benáčania na mozaike v chráme svätého Marka. Že sú to sýpky na obilie, ktoré postavil biblický Jozef. Že sú to ohrady proti závejom piesku z púšte. Či kryty proti potope sveta a tak ďalej. Baženie sú vôbec dielom ľudských rúk. Kún 1793.

Počúvali ste cyklus Parnas, Vojtech Zamarovský, Za siedmými divmi sveta. Vydanie z roku 2003. Čítal Peter Sklár. V úvodnej zvučke sme počuli Vojtecha Zamarovského v relácii Zrkadlenie z roku 2006. Ukážku sme vybrali z archívu Slovenského rozhlasu. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík. Réžia, autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2020.

Príjemné popoludne, milí poslucháči. Dramaturgickou témou dnešného koncertu Hudba SK bude výber nahrávok slovenskej hudby zaznamenanej na minulých ročníkoch Bratislavských hudobných slávností v rámci komorných koncertov a recitálov. Pod názvom Slovenská komorná hudba na BHS uvedieme teraz záznamy skladieb Iliu Zelienku, Ladislava Burlasa a Ivana Hrušovského. Je to výber z koncertu 7. októbra 2012. Výber vám pripravila hudobná redaktorka Melania Puškášová a zvuková majsterka Marta Pelikánová. Jednotlivé skladby sú inštrumentované pre husle a klavír, solo husle, štvoručný klavír a zbor. Začíname populárnou skladbou známou z mnohých aranžmánov, záznam z festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2012. Bude to Ilia Zelienka, muzika Slováka, netradičná úprava pre husle a klavír. Na husliach hrá Peter Michalica, pri klavíri Viera Bartošová.

Po zelienkovej skladbe Muzika Slováka v úprave pre husle a klavír si teraz vypočujete koncertnú sonátu pre sólové husle, prvú časť Ritornel od Ladislava Burlasa v podaní huslistu Petra Michalicu.

doznel Ritornel od Ladislava Burlasa v podaní Petra Michalicu. Nasleduje Fantázia, introdukcia a fúga v starom slohu od Ivana Hrušovského pre klavír štvoručne. Účinkujú Jordana Palovičová a Tomáš Nemec.

0: Končí sa komorný koncert Hudba SK na tému Slovenská komorná hudba na bratislavských hudobných slávnostiach. Uviedli sme diela Iliu Zelienku, Ladislava Burlasa a Ivana Hrušovského zo záznamu koncertu 7. október 2012. Pripravili Melania Puškášová a zvuková majsterka Marta Pelikánová.
1: Rádio Devín je spoluorganizátorom 15. ročníka EMAFestu European Music and Arts, pokračovateľa obľúbeného Gypsy Jazz Festivalu. Predstavia sa svetové jazzové mená ocenené Grammy, Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland z Veľkej Británie v Duo Meko, projekt Mila Suchomela, Tribute to Benny Golson, aj energický Negovan Azirovič orkestra zo Srbska. Čaká vás večer plný jazzu, emócií a hudobných stretnutí. Tešíme sa na vás v sobotu 10. októbra v Slovenskom rozhlase. Viac informácií na radiodevin.sk.
2: Reklama.
3: Pozývame vás na festival Franz Liszt, festival Three Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festivaltricities.com.
2: Reklama.
1: Ľubomír Feldek oslavuje 90-ku. Významné jubileum básnika, prozaika, dramatika, prekladateľa aj zakladateľskej osobnosti modernej detskej literatúry si pripomenieme veselou rozhlasovou hrou pre deti Prípad Botafogo.
4: Milý malý poslucháč, milá poslucháčka, nachádzame sa na Divadelnej ulici číslo 8. Pýtaš sa prečo? Teda, prečo tento ošarpaný dom, ktorý by potreboval opraviť strechu, prestriekať fasádu a vymeniť okná, radšej nezbúrali? Nemajú kedy. Dennodenne divadlo obliehajú deti so svojimi rodičmi, žiaci s učiteľmi, nadšení novinári i nechápavá kritika.
1: Ľubomír Feldek, Štefan Uher, Prípad Botafogo. V sobotu 10. októbra o 13. v Rádiu Devín.

0: 10 dekád divadla SK, rozhlasové dejiny slovenského divadla.
1: Opera Slovenského národného divadla po roku 1945 nechcela iba nadviazať na progresívny program z obdobia pred druhou svetovou vojnou. Tvorcovia a vedenie súboru chceli pokračovať aj v budovaní opernej profesionality. Zvyšujú nároky na kvalitu hudobnej produkcie a prinášajú modernejšie inscenačné postupy. To je citát z eseje Jaroslava Blahu. No a o tom, ako sa vyvíjala opera Slovenského národného divadla v roku 1945 až 68, budeme dnes diskutovať s profesorkou Evou Blahovou a doktorkou Michailou Mojžišovou. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želá ničím nerušené počúvanie redaktor Peter Turčík. Pani Mojžišová, rok 1945, čo to znamenalo pre našu spoločnosť, to vieme. A čo to znamenalo pre operu Slovenského národného divadla, ktorá počas vojny v podstate v zásade slušne fungovala?
2: Áno. No znamenalo to opäť zmenenú spoločenskú situáciu, opäť zmenené demografické prostredie v Bratislave, prílev nového obecenstva z vidieka, to znamená

0: obecenstva, ktoré bolo operne neskúsené. Pre operu Senada to teda znamenalo takú trochu, by som povedala, pedagogickú osvetovú úlohu. Bolo veľkým šťastím, že sa do Bratislavy v tomto období vracia veľká osobnosť zakladateľská opery SND, český dirigent Milan Zuna. A paradoxne sa ocitá znova vo veľmi podobnej situácii, v situácii zakladateľa, tvoriteľa niečoho nového. Je už starší, ale teda veľmi skúsený, trpezlivý, je to človek s veľkým renomé. S omladeným ansáblom musel preštudovať ten kmeňový repertoár a teda sprístupniť ho novému publiku. Prichádzajú tam noví, mladí speváci.
1: Milan Zuna bol práve jeden z mála dirigentov, ktorý vedel pracovať so spevákmi. On úžasne rozumel hlasu, mal veľkú trpezlivosť. Preto jeho inscenácie boli veľmi dobré a speváci ho mali veľmi radi. On vlastne nadviazal na tú éru Karla Nedbala. Ešte do 48. prichádzali k nám aj zahraniční speváci. A opera v tom období aj vojny hrala veľmi veľa predstavení. Mala veľmi veľa titulov, mala veľmi veľa premiér. Tam sa to pohybovalo okolo 10 a tak, čo sa vlastne potom po 48. zmenilo. Zuna tu bol do 51. Prichádzali potom režiséri, ktorí nasmerovali to divadlo trošku inak. Boli to väčšinou českí režiséri. Zuna vedel vyťažiť z toho ansamblu, ktorý bol veľmi dobrý, veľký potenciál, a prišli k tomu kmeňovému divadelnému súboru, ktorý tu bol, ktorý vlastne postavil Jozef Egem, pretože to bol jeden z najlepších pedagógov, ktorého sme tu vôbec mali. On za to obdobie vychoval tých, ktorí tu boli skoro vyše 30 rokov, ich bolo 9, a ešte vychoval aj 4 výborných pedagógov ďalších, ktorí potom po ňom pokračovali. No a vtedy už prichádzajú noví solisti. Doktor Papp dlhé roky spieval ako hospôsobil, ako lekár, chirurg. Potom to boli Hanákovci, Bohuž Hanák, Olga Hanáková, Nina Hazuchová. A to sú zase také tie stálice, ktoré dlhé roky robili titulné postavy. Napríklad tu bol Zvarík, ktorý bol predurčený na svetovú kariéru. A to bola potom veľká škoda, že on z opery odišiel. A okrem toho ten ansambel bol veľmi veľký.
2: Pani Mažišová, Jarko Blaho vo svojej eseji píše o tom, že Jan Ciker založil takúto svoju dramaturgiu. Čo to vlastne znamenalo pre Slovenské národné divadlo, pre operu, pôsobenie Jana Cikera? Ale je to známe v publiku, všetci hovoria
0: známe
2: o tom, ako samozrejme skladateľ, ale je tu zrazu človek, ktorý vlastne robí ten manažment umelecký.
0: Áno, ono to bolo dané aj tým, že on bol predsa len tak trošku držaný z politických dôvodov pri zemi, lebo teda už sa dostávame do toho obdobia, blížime sa k februáru 48. Ciker bol veľmi taký osvietený človek cítiaci a vnímajúci divadlo. To znamená, pre neho dramaturgia nebola teda len zostavovanie dramaturgického plánu, ale trebárs aj práve naozaj to prepojenie na divadlo, to, že tu režirovali režiséri Chorvát Branko Gavela, Jiří Fiedler, Karel Jernek, a tí prinášali so sebou program takého veľmi metaforického, symbolického divadla. Ona celkové táto érička je veľmi krátka, dosť málo známa, dosť málo prebádaná. Ja keď som robila túto kapitolu do dejín slovenského divadla, tak som bojovala s nedostatkom materiálu, pretože my sme nemali v tom období kritikov, ktorí by dokázali nejak plasticky zachytiť a pomenovať ten tvar divadelný. Napríklad inscenácia Masnetovho Dona Kichota, ktorú robil Fiedler s Josefom Svobodom. To je scenografia, ktorá bola skutočne v tom čase svetová. Bolo to veľmi metaforické a tí kritici to nedokázali prečítať, nedokázali pomenovať tú metaforu.
2: No, je tu ešte jedno meno, ktoré by sme nemali opomenúť, a to je Bohuž Vilím, ktorý sa vracia späť a žiaľbohu v tom 53. roku umiera. Čo on znamenal po tej vojne pre Národné divadlo?
0: To bolo už obdobie, kedy Bohuž Vilím tak v podstate už len tak by som povedala dopovedával ten svoj rukopis, ktorý bol taký iluzívny, možno nie v zlom zmysle slova aranžérsky. Bol vždy kvantitatívne veľmi plodným režisérom. Gro toho v úvodzovkách prevádzkového repertoáru stalo na ňom, ale v zásade, keď sa aj tak v histórii vezmeme tie také veľké, vyzdvihované, vypichnuté inscenácie, takých až tak veľmi nerobil. Tam nám svietia mená Schulza a Fiedlera, teda v tomto období.
1: Tak Schulz bol taká výnimka, čo sa dá povedať. tak, naštartoval trošku niečo nového. Ale po Jernekovi Fillerovi prišiel Wasserbauer, ktorý tu vlastne pôsobil pomerne dlho. Keď hovoríme teda o režiséroch, tých 50. rokov, prizvanie Dombrovského z Veľkého divadla z Moskvy bolo veľkým prínosom pre divadlo, pretože tu urobil dve inscenácie Onegina a Borisa Godunova. Až tvormo obsadenie tam bolo. Tatianin boli 4, Olgi 3, Lenský 3-krát, Onegin 3-krát, Gremin tiež. Tak tam vidieť, že aký potenciál to divadlo vtedy malo.
3: 10 dekád divadla SK.
2: Asi uholný kameň tej doby je Suchoňová Krutňava. Čo to znamenalo pre operný život Československu, možno že aj v Európe, Krutňava. Mnohí sa na túto operu tak pozerajú, je takéto niečo, ale vy odborníci máte asi radikálne pozitívny.
0: Áno, určite, jednoznačne. Tak v prvom rade to bol splnený sen slovenskej kultúry, že konečne vznikla opera, ktorú sme s plnou hrdosťou a všetkou tou zodpovednosťou mohli vyhlásiť za slovenskú národnú operu, pretože vychádzala teda z našich národných tradícií, ale na druhej strane to bola opera posvetená obrovským kumštom skladateľským. O čom napokon svedčí aj to, že žala veľké úspechy aj na zahraničných javiskách, to znamená, neostala iba lokálna.
1: Podobná reč bola internacionálna, dá sa povedať, aj keď bola postavená na slovenskom folklóre,
0: ale bola zrozumiteľná presne aj pre nieslovenské alebo české publikum. No ale čím je Krutňava v histórii slovenského divadla veľmi dôležitá, bol nielen tento jej význam, ale aj to, že sa stala vlastne takou prvou obeťou nastupujúcej doktríny socialistického realizmu a komunistickej cenzúry. Je to taký veľmi bolestný paradox, že niečo, čo sme tak veľmi túžili, bolo v podstate znásilnené hneď na začiatku, jak to vyšlo na javisko. Suchoňovi sa vyčítala nič z hudby. Hudba bola prijatá absolútne pozitívne. Ale vlastne latentne už to, že siahol po novele Mila Urbana, ktorý bol šéfredaktorom Gardistu, ale pripomeňme, že on po ňom siahol ešte mnoho rokov predtým. Ten zrod toho diela trval 8 rokov, kým sa dostalo na javisko. Čiže zle vybratá predloha z toho ideologického pohľadu. Kresťanský humanizmus a proste to náboženské cítenie skladateľa, ktoré tam bolo veľmi jasne prítomné, takže náboženské tmárstvo slovami vtedajšej terminológie.
1: A záver.
0: Ten záver bol úplne, že nemalo to happy end svojím spôsobom, pretože...
2: Čo sa očakávalo.
0: Áno, očakávaný,
2: zásadný
0: radosný happy end. To nemalo.
2: Svetlé zajtrajšky sme nevideli.
0: No a nehovoriac o takom formalizme, aký si Suchon dovolil rámcovaním postavami básnika a dvojníka, čo korenilo ešte v symbolistickej, tej predchádzajúcej dekáde. Čiže celé zle. A bol teda lámaný až po veľkom boji, akože skladateľ sa naozaj bránil, bol zlomený k tomu, že teda vznikla druhá verzia Krutňavy so zmeneným záverom, kde bolo odňaté otcovstvo zlému Kulakovi Ondrejovi a priznané úbohému zavraždenému chudobnému mládencovi Janovi Štelinovi, aby starý Štelina dostal to zadosťučinenie. Teda takto sa dielo hralo až do 65. roku, keď ho v Bystrici rehabilitovali.
2: Ja si dovolím len pripomenúť mená. Hudobné naštudovanie Ladislav Holoubek, ESO. Režia uspomínaný Karol Jernek, na scéne Václava Vichu a choreografii Eleny Holeciovej. To ma prekvapilo, že Elena Holeciová choreografia, to je ako pre mňa ako menej zorientovaná. A potom Katerinu stvárňuje Margeta Česaniová, Štelinu František z Varignezu spomínaný, no a libretista Štefan Hoza.
1: To je, myslím, že na tú dobu... Ale on aj spieval.
2: Ale elitná zostava...
0: Hoza bol spolu libretistom. Libreto je z veľkej miery Suchoňovo.
1: Potom prišla ale veľmi skoro ešte ďalšia premiéra, ktorú vlastne pripravil Chalabala.
0: Chalabala, áno.
1: A tiež Krutňava sa objavuje v repertoári divadla prakticky stále.
3: 10 dekád divadla SK.
2: 50. roky, vieme, čo to znamenalo pre literatúru, samozrejme pre hudbu, čo to znamenalo pre výtvarné umenie, nemusíme o tom hovoriť. Čo to znamenalo pre operu Slovenského národného divadla? Vieme, že ten ideologický tlak bol šialený, ale už ste vyspomenuli, že bol tu jeden hosť zo Sovietskeho zväzu, ktorý posunul výrazným spôsobom. Hej, čiže netreba to všetko hádzať do jedného vreca ideologického.
1: Bol to Musorský a Čajkovský diela, ktoré boli jemu strašne blízke Dombrovskému a práve tým, že vedel pracovať s každým tým jedným solistom. To nebola veľmi rýchlo urobená inscenácia. On veľmi dlho na tom pracoval.
0: A pritom sa sťažoval, že dostal veľmi malý čas, ktorý bol asi dvoj- alebo trojnásobný oproti normálnemu času.
1: Všetci solisti boli do toho zaangažovaní. A ja by som ešte aj spomenula, ktorí prišli do súboru Slovenského národného divadla. Boli to českí speváci, bol to Václav Nouzovský, Lubomír Havlák, ktorý tu dlho robil a robil aj slovenské postavy. František Šubert, Alexander Baránek, pani Števka Hulbanová, Anka Hornungová, Martvoň, Hadraba, Sekera, Widerman a tak ďalej. Boli to skutočne vybratí, perfektní speváci, či už to vyberal Zuna alebo Chalabala. Toto bolo také obdobie do toho 55., kde potom prichádzajú už noví absolventi, ktorí v tom čase, v predošlom, robili asistentov režie. To bol aj Fischer, aj Dermek.
2: Miroslav Fischer, aby sme
1: Miroslav Fischer, áno. To vidíme aj potom ďalej, že divadlo si postupne vychovávalo týchto ľudí. Či to boli dirigenti, zbormajstri, režiséri. Najprv prišiel Miroslav Fischer, jeho prvá inscenácia bola Traviata. Bola to nová krv, ktorá prišla do divadla. On bol taký veľa energie, mal ináč aj veľmi dobre spieval, musím povedať. Pekný tenor. Ale bol to režisér, ktorý vychádzal z hudobného zápisu, vychádzal z partitúry. On sa viacej orientoval na tú hudobnú zložku, pritom, povedzme, ďalší, ktorí sú tu, už mali iný rukopis. Pomaly prichádzajú aj speváci. Prvý bol, myslím, Andrej Kucharský, ktorý prišiel ako z Vysokej školy muzických umení.
0: Ja sa vrátim ešte k tomu ideologickému tlaku, na ktorý ste sa pýtali. On nebol v opere natoľko citeľný ako v činohre, pretože opera ako umenie je a priori intaktnejšia voči akémukoľvek mocenskému nátlaku. Už len v tom zmysle, že skomponovať operu trvá o mnoho dlhšie ako napísať nejakú činohernú agitku. To znamená, ak by aj boli bývali súdruhovia chceli, aby sa budoval repertoár budovateľský, také opery jednoducho neboli. Neboli na Slovensku, neboli v Česku, ale neboli nakoniec ani v tom Sovietskom zväze. Aj tam vznikala táto tvorba dosť pomaly. Čiže do dramaturgie to až tak citeľne nevošlo, ako to vošlo do dramaturgie činohernej. Z tohto dôvodu sa tak či tak ďalej hral hlavne klasický repertoár, s tým, že sa trošku posilnila tvorba Ruska, ale ruská romantická, tie nádherné overené skvosty, ktoré hrávame aj dnes.
2: Áno.
0: A zahralo sa pár diel z Priateľených národov, Chreníkov, Bulhár, Burke a tak ďalej.
1: Rodina, hej.
0: Ale nebolo to až také citeľné. A takisto, čo sa týka tej inscenačnej zložky, tá doktrína socialistického realizmu, v činohre ju pociťovali o mnoho silnejšie, lebo tam prichádza po období Jamnického, Búckého, Hoffmana, proste tom úžasnom období činohry. U nás, aj po vojnovom období, tie inscenácie Jernekové, z Fiedlerové tak ďalej, boli napovedaním toho, ako by to mohlo ísť, čiže áno, bol to krok dozadu, ale tak či tak s tým realizmom sa v opere stretávali diváci aj predtým. Čiže ani z tohto pohľadu to nebolo až tak veľmi citeľné. A prizvanie Dombrovského bolo v podstate politické. Áno, bol pozvaný sovietský režisér, ktorý prišiel nám ukázať, ako sa to má robiť.
2: Sovietský vzor aj v opere.
0: Chvála pánu Bohu, že siahli po dobrom režisérovi, lebo však to mohlo dopadnúť aj úplne inak. Čiže on naozaj veľmi to posunul a na neho sa potom odkazovali a snažili sa týmto spôsobom, touto metodikou pracovať aj ďalší režiséri, konkrétne a najmä Jiří Fiedler, ktorý bol pred príchodom Wasserbauera takou dominantnou osobnosťou, napokon bol aj umeleckým šéfom na začiatku
2: 50. Zdá sa, že aj pochopili také esej ako Cikera Sucho, že treba z toho ideologického jarma nejak vyskočiť a to je ten Cikerov Juri Janošik a Bek Bajazid asi. A Suchoňov Svetopluk, ktorý doteraz je na repertoári.
1: To bolo v 60. roku.
2: V 60. roku, ale že už pokúsili sa teda ozaj čestne z toho celého výjsť.
1: No my sme mali veľkú výhodu, pretože sme mali tu aj spevákov, ktorí vedeli uchopiť tieto role a myslím si, že veľkú zásluhu na to mal. On robil potom aj Ondreja v Krutňave, bol doktor Pap, ktorý robil aj Janošika, aj Bega Bajazida. To bol spevák, profesionál, pripravený, ale bol to aj umelec, herec. Vôbec v tejto dramaturgie, o ktorej teraz hovoríme, sa málo objavuje francúzska hudba. Ale sú tu dva tituly, myslím, to boli. To bol Fra Diavolo, Oberová opera, ktorá je postavená na dvoch ťažkých tenorových partoch. A v 57. tam spieval, môj otec spieval Fra Diavola a toho mladého vojaka tam spieval Andrej Kucharský. V druhom obraze tam majú jeden duet, kde na konci je záverečné C. a pán Joško Klein, inšpicien, vždy stal na boku a on stopoval, že ktorý to vydrží dlhšie to C-čko. Takže to sme chodili do divadla a sme teraz čakali, že kto. Ale musím povedať, že v tom období ešte môj otec bol vo vynikajúcej forme a vždy mal to C dlhšie ako ten Andrej.
2: Taký ďalší škandál v opere Slovenského národného divadla, to je Cikerová opera Mr. Scrooge. Ako zareagoval systém na toto niečo, čo bolo asi nevydané na tú dobu?
1: No ešte by sme, prepáčte, mali iba povedať jednu vec, že nastúpil nový riaditeľ divadla Turzo, myslím 55. 6., ktorý tam bol veľmi dlho a v tom istom období nastúpil aj Šimon Jurovský, ktorý bol jeden z najdlhších riaditeľov vlastne opere, jedine Bagin ho prekonal. Takže títo dvaja viedli potom to divadlo a toto, o čom hovoríme teraz, bolo za éry Šimona Jurovského.
2: Prečo bol škandál okolo toho?
0: Tá vianočná koleda Dickensova je duchovná záležitosť, ktorá napriek tomu, že sme po 56. roku a istom uvoľňovaní, tak ešte vždy od demokracie toto malo ďaleko a od podporovania nejakého kresťanského humanizmu, takže zlá téma. Hudba, ktorá sa v úvodzovkách už odrodzovala, už prestávala byť zakotvená v tej slovenskej ľudovej melodike a tak ďalej. Bola to jedna sofistikovaná, atonalitou poučená hudba skladateľa intelektuála. A ďalšia vec, na Slovensku sa úspech neodpúšťal ani vtedy. A keďže Cikerovi išla karta, akože už mal za sebou dve veľmi úspešné operné premiéry, tak sa tam našli pravdepodobne aj, či už to boli kolegovia, alebo ktorí závisli, ktorí išli žalovať Biľakovi, ktorý v podstate už vo veľmi vysokom štádiu rozoskúšanosti inscenácie bola táto inscenácia stopnutá. Cikera to takmer zabilo, on teda jednak sám bol chorý, aj touto jeho chorobou bola poznačená kompozícia tej opery. Taká temnosť, taká dusnosť tej opery je, vyplýva aj z jeho vlastného zdravotného psychického stavu, takže bola to pre ňoho obrovská rana, ale teda pozbieral sa z nej a nakoniec tá inscenácia, ktorá sa u nás skúšala pod názvom Tiene, bola premiérovaná v nemeckom Kasseli a až po nej prišla na javisko Slovenského národného divadla a vtedy už jej dal požehnanie teda aj súdruh Vasil Biľak a na chudákovi Cikerovi spočinul Biľak, protežanta komunistickej strany, čo v jeho prípade ako skladateľa skutočne nebola pravda a on také niečo nepotreboval, lebo jeho ďalší opus Vzkriesenie žal obrovské úspechy na zahraničných scénach nie socialistického bloku, ale tej kapitalistickej cudzine.
2: A to je z tej Hra o láske a smrti?
0: Áno.
2: Podľa Romana Rolanda Hra o láske a smrti, áno, takisto áno. Bola diera.
1: Dovolite, ja by som sa ešte vrátila k niektorým spevákom. Sú to aj zaujímavé inscenácie, v ktorých oni vystúpili. Z tých svetových spevákov tu, dá sa povedať, z trestu bola Ludmila Dvořáková, ktorá spievala Pučinyho Manon s doktorom Papom a potom robila, málo sa uvádzali potom české súčasné opery, ale prišla Powerová Zuzana Vojižová, v ktorej tiež vystúpila a v tom 60. roku prvýkrát debutoval v Svetoplukovi aj Ondrej Malachovský. Tiež nastúpili noví speváci, Oniščenko, Betka Svobodová, Peňašková debutovala v Sorokinskom jarmoku. Nož a potom treba ešte povedať to, že ten Jurovský robil aj dramaturga opery, nie len šéfa. A potom v 60. roku nastúpil pán Selepčeni, čo je vlastne taká sezóna, kde mali 10 nových titulov. To je zaujímavé, ináč sa to stále aj ďalej bude pohybovať 5 premiér, 4 premiér ročne. A tak ja som si to pozrela a bolo tam Sadko, Rodina, Vlka 7 kozliatok, Ako išlo vajce do sveta, teda aj slovenské tituly, Čarovná flauta, Sedliacka česť, Komedianti a vynikajúca Múdra žena Orfová, kde dominovala práve Anička Peňašková, to bola skvelá Múdra žena, vynikajúci bol ako král Bohužanák. A bola to inscenácia, ktorá bola veľmi dobre urobená, režine, myslím, že to robil Fischer, túto režiu, aj hudobne veľmi dobre naštudovaná. A potom prišli také tradičné tituly ako Libuša, predaná nevesta, Španielská hodinka, tiež Ravel sa tu objavuje. Takže priniesli takú bohatú a zaujímavú éru ako v divadle. Nasledujúci rok prišiel Prokofiev príbeh o zajstného človeka, čo nebolo až tak vítané, opakoval sa Janošik, ale bola tu jedna veľmi zaujímavá inscenácia a to bolo Dessau Lucullus. Hudobne veľmi ťažké, ale s touto inscenáciou Slovenské národné divadlo hostovalo aj v Perugii. Prišiel aj Britain z Noci svetojanskej, takže objavujú sa tu aj nové tituly, ktoré v našom divadle predtým nezazneli.
0: Táto konjunktúra tvorby 20. storočia je veľmi charakteristická pre prelom 50. 60. rokov a najmä prvú polovicu 60. rokov. Ono to súviselo s celkovo s takým veľkým tlakom po zdivadelňovaní opery. Prišiel s tým už v podstate Wasserbauer, ktorý prelomil tú cestu opere od tej iluzívnej štylizácie k modernejšiemu divadlu. To znamená filmová projekcia, svetelná technika a tak. Opera zdivadelňovaná v realizačnej zložke, ale teda zdivadelňovaná aj v zložke dramaturgickej v tom zmysle, že tá opera 20. storočia je a priori napísaná divadelnejšie. Už to nie sú priestor pre krásny spev, ale je to zhudobnená dráma. No a pán Jurovský a teda aj s Janom Selepčeným boli tí, ktorí veľmi nasadzovali práve operu 20. storočia. Na jednej strane to prinášalo pozitíva v tom, že súbor nadobudal tie herecké schopnosti, akože učil sa, ostrieľaval sa divadelne. Na druhej strane aj to bola jedna z príčin, pre ktorú v tomto období začína pokles návštevnosti. Vyznieva to nespravodlivo, ono to má ešte aj ďalší aspekt, že činohra SND v tejto ére zažíva svoje zlaté roky. Čiže pozornosť kultúrnej obce sa od opery obracia k činohre. V 50. rokoch ťahala za silnejší koniec opera, ano. Pretože z činohry všetci ušli od tých agitiek, prišli do opery a teraz sa to znova obracia. To publikum ubúda. Sme v čase, keď sa televízia dostáva do popredia a tak ďalej. Čiže médiá, ktoré odťahujú toho diváka od opery, bola to veľká škoda, pretože ak pre niečo boli z opery 60. roky tými zlatými, ano. Bol to práve spevácky súbor, ktorý bol právom považovaný za najlepší v Československu.
1: My by sme ešte trošku mohli aj hovoriť o dirigentoch, ktorí potom nastúpili do divadla. To bol samozrejme Tibor Frešo, bol to Ladislav Holoubek, bol to potom Viktor Málek, ktorý tu bol. A zaujímavá vec je tá, že nevychovávali si len režisérov, ale vychovávali si povedzme aj zbormajstrov a dirigentov budúcich. A tak v 62. nastupuje ako zbormajster v divadle Lenard, ktorý dlhé roky aj predtým mal veľký záujem o spev, bol dlhé roky zbormajstrom, potom bol asistentom dirigenta, potom bol dirigent a potom nakoniec bol aj šéf dirigent. Takže divadlo si budovalo tie kadre a tak si budovalo aj u tých spevákov. Tam prišla Iveta Čihalová, Paolo Gábor, Gita Abrahamová, prišli nové posily aj z divadla z Košíc, ako bola Anka Poláková, bol Gejza Zelená, Imrich Jakubek a ono malo aj 5 tenorov naraz, rozumiete, na hlavné role, malo to plno výborných sopránov.
2: Za 16 rokov, od roku 49 do roku 65, boli 3 verzie Krutňavy a posledná, teda v tom 65. bola od Karola
0: Zachar, áno. To bolo jeden z mála, by som povedal, osviežujúcich momentov do istej takej personálnej, nie poetické, ale personálnej jednotvárnosti, ktorá v tých 60. rokoch začala v SND, pretože Wasserbauerovým odchodom do Brna v 61. roku sa končí éra českých osobností v Slovenskom národnom divadle a prichádza taký triumvirát, ako prvý nastupuje do divadla Miroslav Fischer, po ňom relatívne tesne prichádza Julius Dermek a v 65. roku po konkurznej inscenácii Turandot prichádza skvelou košickou érou ostrieľaný Branislav Kryška a na týchto troch pánoch stála opera, čo sa týka režinej stránky, až do v podstate takmer do 89. roku. A len sem tam prišiel teda niekto zahosťovať, občas Václav Ježní, Karel Jernek a sem tam nejaký tím z východného Nemecka.
1: Nemecký, nejaký dirigent.
0: Áno, áno. To bol napríklad ten Brechtovský Dessau. A Karol L. Zachar bol veľmi ojedineným činoherným režisérom. Dnes je to úplne bežné, že činoherní režiséri prichádzajú režirovať operu. Vtedy to také bežné nebolo. A ten jeho pohľad na Krútňavu veľmi ovplyvnil vnímanie nielen Krútňavy, ale všetkých v takej folkloristickej tradícii zakotvených opier na Slovensku. Napríklad Kryška, keď robil Jenúfu, potom jej pastorkyňu neskôr, tak sa odvoláva, priznáva sa k tomu, že tá poetická, baladická, od prvého plánu odfolklorizovaná Krútňava bola tým, čo zmenilo jeho pohľad na tento typ repertoáru.
1: Ešte by sme mohli spomenúť dve inscenácie práve, ktoré posunuli Juliusa Dermeka a on vlastne zaznamenal svoj najväčší úspech s Verdiho operami. To bol Trubadúr a Maškarný ples. Scéna to bola šikmina v obidvoch tých inscenáciách, ale vynikajúco využíval svetlo. Kryška bol režisér, ktorý sa viacej na tú výtvarnú stránku koncentroval.
0: Ano, spolupráca s Východilom bola.
1: Fischer zase na tú hudobnú. A Dermek prišiel s niečím novým. Scéna Pala Gábora bola vlastne jednoduchá, prostá, ale sugestívna v tom, že pracoval veľmi dobre so svetlom a mizanscény spevácké veľmi dobre vypracoval. Položil ten dôraz aj na tú vokálnu zložku, ktorá je tam prvorada a mal vtedy aj veľmi dobré obsadenie na to. Títo speváci už neboli najmladší, keď to spievali. Ani pani Česaniová, ani môj otec, ktorý ešte spieval Mandrika, mal 62 rokov. Potom prišla pani Sedlážová, ktorá bola vynikajúca a zúčená, to bol pre nás objav. Tam boli aj kvalitní speváci, ktorí to ovládali, ale samozrejme boli tam aj ďalší. Záhradníček bol geniálny, tak ten mal úžasné výšky. Nebol to taký herec. Bol to Imrich Jakubek s krásnym tónom, mimoriadnym hlasom. Je to obdobie, ktoré sme hovorili, že je veľmi dobré a bola to škoda, že sa nechodilo toľko do divadla. A je fakt ten, že tá televízia veľmi upútala hlavne tú mladšiu generáciu. Tí starší ostali verní tej opere, ale už to divadlo nebolo tak naplnené ako predtým. To sa stalo až potom oveľa neskoršie, keď prišli iné tituly, ako bol Porgy a Bess a tak, na ktoré potom ľudia chodili. To bolo trošku iné, áno, ale potom dramaturgiu prevzal tiež Branislav Kryška. Hľadal iné tituly, bol tu Menotti, bol tu Strauss, áno, ktorý sa tiež neobjavoval tak často. Vlastne v tej dramaturgii nám tam, jak som spomínala, chýba tá francúzska, ale chýba aj Wagner. V divadle v tej histórii sa robili len 4 opery Wagnera. Nikdy sa nerobil Prsten Nibelungov napríklad, ale oni museli vychádzať z toho, že hľadali toho diváka. Takže oni prispôsobili potom tú dramaturgiu trochu tomu, aby to boli aj populárnejšie veci, na ktoré sa chodí, sa tam veľakrát objavujú inscenácie ako obnovená premiéra, obnovená, že siahli po kostýmoch a scéne tých úspešnejších inscenácií.
2: Vypočuli ste si 42. pokračovanie z 52-dielného seriálu o histórii divadla na Slovensku. Dnešnou tému bol operný repertoár, skladatelia, solisti a dirigenti, ktorí pôsobili na prvej národnej scéne v období rokov 1945 až 1968. V štúdiu Slovenského rozhlasu boli profesorka Eva Blahová a doktorka Michaela Mojžišová. No a spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť redaktor a moderátor Peter Turčík. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2020.

Jej hudba je ako krásny diamantový náhrdelník. Nepamätám si, že by niekedy nahrala niečo, čo nemá hodnotu. Jej hudba prekračuje žánrové hranice, je číra, osobitá, neopakovateľná, silná. Je to muzika, ku ktorej, ak si ju pre seba raz objavíte, sa môžete vracať celý život. Hovorím o hudbe kanadskej pesničkárky Joni Mitchellovej. Dnes vám ponúkam nahrávky z jej albumu Both Sides Now z roku 2000, ktorý nahrávala s Londýnskym symfonickým orchestrom. Príjemné počúvanie želá Soňa Hornáková.

Joni Mitchell, fenomenálna hudobníčka, gitaristka, skladateľka, poetka, výtvarníčka, legenda zlatej folkovej éry 60. rokov, pesničkárka, ktorá ale nezostáva zabudnutá v čase alebo na podiach dávnej zašlej slávy. Hudba Joni Mitchellovej je totiž v prítomnosti stále a je predmetom ďalšieho objavovania aj nových mladých generácií muzikantov či poslucháčov. Vždy budú jej piesne zaujímavé, elektrizujúce, jedinečné, tak ako aj na tomto albume Both Sides Now, ktorý mapuje Mitchellovej prirodzený vzťah k muzike ako takej. Je tu ale aj cítiť jej súvis s ďalšími hudobnými žánrami, orchestrálne stvárnenie klasických jazzových pesničiek, ktoré Joni Mitchellová má rada a chcela si ich zaspievať so symfonickým orchestrom. Stalo sa. Na albume nájdeme aj pôsobivé Mitchellovej autorské pesničky. Jednu z nich sme práve počúvali, Case of You. A bude tu aj titulná Both Sides Now.

To je skutočne krásny album Both Sides Now, rok 2000, Johnny Mitchellová a Londýnsky symfonický orchester, ktorý diriguje Vincent Mendoza. V pozadí sú dlhoroční spolupracovníci, ktorých môžete zachytiť na Mitchellovej albumoch ako saxofonista Wayne Shorter alebo ďalší trúbkár Mark Isham, v tomto prípade bicie Peter Erskine, basovú gitaru hrá Chuck Berghofer a dokonca v jednej skladbe hrá na piano Herbie Hancock. Producentmi albumu sú Johnny Mitchellová a Larry Klein. O tomto albume sa dá povedať, že naozaj poskytuje úžasný zážitok. Jazzové štandardy v podaní Johnny Mitchellovej sú uchvatné, elektrizujúce, tak ako aj dve skladby, ktoré pochádzajú z jej autorskej dielne. Mali sme možnosť počuť pred touto skladbou Come Slow, ktorá je jazzovou skladbou z 39. roku a pochádza od autorov Lou Browna, Sammy Stepta a Charlesa Tobiasa. Tak nachádzame tu aj Both Sides Now, to je titulnú skladbu. Táto skladba má dlhý životopis, pretože vznikla v roku 1967 počas jedného letu, kedy Johnny Mitchellová pozrela z okna lietadla a videla nádherné oblaky. A skrátka, toto všetko ju inšpirovalo aj vrátane románu, ktorý práve v lietadle čítala a vymyslela túto skladbu. Skladba natoľko uchvátila Judy Collins, že si ju zaradila na svoj album, čiže bola prvá spevačka, ktorá túto skladbu spievala. Až o rok neskôr sme ju našli aj v repertoári na albume Clouds od Johnny Mitchellovej. Potom vznikli ďalšie a ďalšie cover verzie a nachádza sa takisto v repertoári slávnych interpretov Willie Nelson a ďalší a ďalší. K albumu Both Sides Now by som hádam ešte dodala toľko, že oplatí sa ho vypočuť celý. My nebudeme mať toľko času, takže tento svoj vstup ukončím, aby sme čo najviac ešte mohli zahrať. A je tu ďalšia skladba Don't Worry About Me. Don't

0: Reklama.
1: Temperamentná šanzonierka Silvia a knieža Edwin bojujú o lásku vo svete noblesy, humoru a nezabudnutelných melódií. Brilantná opereta Čardášová princezná Emericha Kalmána prichádza do opery SND v réžii Jána Ďurovčíka a v hudobnom naštudovaní Konstantina Ilievského. V premiérovom bloku 5 predstavení od 9. októbra v novej budove SND. Čardášová princezná. Vstupenky na snd.sk.
0: Reklama.
2: Rádio Devín. Galéria veľkých diel.

Sme bojovníci slnka, spievala Joan Baezová 10. júna 1989 na Bratislavskej Líre. Text svojej piesne, ktorú zložila niekoľko rokov predtým ako výzvu na ochranu životného prostredia, trocha pozmenila, aby podporila črtajúce sa spoločenské zmeny v Československu.

sme bojovníci slnka. V bojoch, čo prináša nám táto doba, hoc prehrávame, nesmie vyhrať zloba. Možno nám šibe, smrť sa možno núka, no my sme bojovníci slnka. Povedz, že nasýtime hrdlá, hladné, choré, že prídeme, keď čierna noc je na obzore, že slabí nájdu pomoc v našich rukách. My sme tí bojovníci slnka.

0: Thank you.
1: Joan Baezová. Bol som v 89. na tom jej nezabudnutelnom júnovom koncerte na Pasienkoch. Ba prehodil som s ňou aj pár slov, keď prechádzala cez tlačové stredisko, v ktorom sa tlačili nervózni novinári a ešte nervóznejší funkcionári Bratislavskej Líry 1989. Povedal som jej, že som preložil a uverejnil niekoľko jej pesničkových textov a že by som s ňou rád spravil rozhovor. Usmiala sa, ale aj jej úsmev bol akýsi nervózny či vystrašený.
2: Teraz nie, Mr. Milan. Až po koncerte. Budeme tu mať tlačovku. Príďte.
1: Ibaže nejaká tlačovka po koncerte sa nekonala. Leto bolo horúce a neskorá jeseň priniesla zmeny, ktoré tá úžasná speváčka s kryštáľovým sopránom svojím bratislavským vystúpením predznamenala. Vtedy pred odletom domov poskytla rozhovor Československej televízii. Nehľadí pri ňom redaktorovi do očí, ani sa nedíva do kamery. Uhýba pohľadom, ako by sa bála, že aj médium televízia bude chcieť jej slová cenzurovať.
3: We were able to make some music spontaneously on the stage, which was more than I had hoped for. Some of us are
2: Greenpeace warriors. Obecenstvo doslova vybuchovalo nadšením. Bolo to fantastické. Som veľmi šťastná, že moje piesne mali taký účinok. Dúfam, že sa do Československa ešte vrátim. Mám rada vašich spevákov. Spolu s nimi som spontánne zaspievala zo pár pesničiek. Bolo to viac, než som dúfala.
1: Na ten koncert pred 25 rokmi som už pomaly zabudol, keď mi pred 2 rokmi na Vianoce doniesla dcéra z Prahy Baezovej knihu Môj hlas je dar. Na konferencii v rámci Fóra 2000 sa tam stretla s touto americkou speváčkou a požiadala ju o venovanie do knihy pre jej otca Milana. Tá do knihy napísala: Milanovi všetko najlepšie od Joan Baez. Pochopil som to všetko najlepšie aj ako všetko najlepšie, čo Baezová kedy o svojom živote povedala, a knihu, ktorú speváčka vydala v USA ešte v roku 1987, som s chuťou prečítal.
2: Najväčším darom, za ktorý vďačím vyšším silám, než dedičnosť, prostredie, pôvod či moja vlastná ctižiadostivosť, je môj hlas. Za druhý najväčší dar pokladám túžbu sa o tento hlas podeliť s ostatnými. Moje spoločenské a politické názory ostávajú napriek pomerne chaotickému životu pozoruhodne nemenné a časom akoby nedotknuté. Vždy som ostávala verná princípu nenásilia a pociťujem čoraz väčší odpor k ideológii extrémnej pravice i ľavice a čoraz hlbšie pobúrenie i smútok z utrpenia, aké tieto režimy spôsobujú ľuďom na celom svete.
1: Kniha Joan Baezovej je napísaná otvorene, priamo, bez váhania vyhnúť sa pálčivým či háklivým témam a osobám. Šťavnato a bez ľútosti k sebe samej. S miernym zjednodušením by sme mohli povedať, že práve tak sa odvíjal jej život od jej 18 do jej 50 a možno v pomalšom tempe a menej konfliktne aj v neskoršom období. Pri čítaní speváčkyných pamätí som mal občas chuť sa opýtať: nebáli ste sa v severnom Vietname, ktorý ste navštívili na Vianoce 1972, práve počas bombardovania Hanoja americkým letectvom?
2: Isté, že bála som sa. Strašne som sa bála. Ale hanbila som sa za to. A prestala som sa báť pri pohľade na matky, ktoré sa spolu s nami v hanojskom kryte triasli od hrôzy, vediac, že ich synovia tam, kde si hore, čelia presile amerického letectva, alebo že ich syn je už mŕtvý.

0: Vojna sa skončila, dym z rozvalín. Kdeže si, kde si teraz, ty môj syn? Počúval som jej piesne a čítal jej spomienky na život bohatý na stretnutia a rozlúčky, vrcholy a pády, na lásku, vzdor a smútok. A v duchu som si premietal, ako by vyzeral ten rozhovor, ktorý mi kedysi slúbila. Možno by som sa jej najprv spýtal. Pani Báez, nazývajú vás svedomým a hlasom 60. rokov. Pacifistkou, bojovníčkou za ľudské práva, za práva černochov.
1: Dosť, dosť. Mám vám vymenovať všetky nadávky, akými ma častovali v Amerike aj v Európe? Pre moje postoje, pre farbu mojej pleti, ba možno aj pre môj hlas, pre moje pesničky.
0: Ale vaša rodina, vaši rodičia, vaše sestry, priatelia...
1: Isté, že začníme nimi. Mamička bola Škótka z Edinburgu. Otecko bol pôvodom Mexičan. Odmietol ako fyzik pracovať pre zbrojný priemysel. Rodičia boli pôvodne metodisti, no prešli ku kvakerom, ešte keď som bola malá. Prísne ticho v modlitebni, meditácie. To na otecka tak zapôsobilo, že sa stal pacifistom. Dal prednosť povolaniu univerzitného profesora. Mala som dve sestry, Paulinu a Mimi. Často sme sa sťahovali, lebo otecka pozývali prednášať raz na jednu, raz na druhú univerzitu, Boston, Paríž, Rím, ba UNESCO ho poslalo aj do Bagdadu. Tuším, jedine tam môjim spolužiakom neprekážalo, že mám pomerne tmavú farbu pleti. V Amerike aj v Európe ma deti často prezývali negerka.
0: Pamätám sa na niektoré gramoplatne z tých dávnych čias, ako študenti sme si ich v 60. rokoch kupovali pod rukou za veľké peniaze. Na obale jedného LPčka som vás, tuším, videl s obrovskou gitarou. Mávali ste ju aj na koncertoch s Bobom Dylanom.
1: Áno, bola som šťúpla, drobná a tá gitara obrovitánska. Darovali mi ju rodičia. No ešte predtým som sa naučila hrať pár piesní na ukulele. Zároveň som si cvičila hlas, skúšala, ako sa ním dá vibrovať. Ako 18-ročná som už spievala na rozličných školských večierkoch, v kluboch a denných baroch. Netrvalo dlho a všimli si ma hľadači talentov. Nemala som ani 20, keď vyšlo moje prvé LPčko.

0: Strieborná dýka. To bola americká ľudová balada. Existovali rozličné verzie. Mne sa páčili aj slová. Možno preto, lebo som vtedy bola zaľúbená do Michaela, exotického krásavca. Ba vlastne som s ním žila, tak na divoko.
1: Takže najprv ste spievali piesne iných, či už ľudové...
0: Alebo balady. Pete Seegera, napríklad. Seeger bol už vtedy legenda folku, najmä protest songu. O 2 či 3 roky som s ním smela aj koncertovať.
1: Ale to ste sa už poznali s Bobom Dylanom.
0: Dá sa povedať, že som Boba objavila pre širšie publikum. Vlastne sme objavili jeden druhého. Vďaka Dylanovi som našla svoje miesto medzi hudobnými štýlmi. Jemu a Seegerovi. Ich piesňam a priebojnosti vďačím za to, že som sa naučila písať protest songy. A že tie sa stali neodmysliteľnou súčasťou mojich názorov na americkú spoločnosť, na ľudské práva, na politiku doma i vo svete. Myslím, že Bob si na mne cenil predovšetkým to, ako som vedela hrať na gitare. Tvrdil, že hru na nej nikto v Amerike neovláda tak dobre ako ja. Ani on sám.

0: navždy mladý. Obaja ste mali 20 rokov, ak sa nemýlim, keď ste sa spoznali. Na filmových záberoch z tých čias vidieť, ako jeden na druhého placho hľadíte. Vy, nenápadné, drobné dievčatko a on, také ešte nedozreté chlapčiatko.
1: Boba Dylana som poprvý raz uvidela v roku 1961 v jednom klube v Greenwich Village. Neurobil na mňa žiadny veľký dojem. Vyzeral ako... áno. Ako chlapčiatko zo Zapadákova. Krátke vlasy, vystrihané okolo uší a hore kučery. Keď hral na gitare, za ktorou sa takmer strácal, prešľapoval z nohy na nohu. Tvár mal hladučku ako bábetko. Za to ústa mal neodolateľné, zmyselné, chlapčenské, pery zovreté. Spieval vlastné pesničky a slová priam chrlil. Jeho texty boli originálne, svieže, hoci dosť drsné a neučesané.
0: Ľudia si vás dvoch bežne spájajú ako tých, čo vytvorili protest song ako hudobný žáner v Amerike 60. rokov, v období krátko po zavraždení Kennedyho, keď vrcholili protesty proti rasovej segregácii a keď politici typu Johnsona a neskôr Nixona zatiahli krajinu do krvavej vojny v Indočíne.
1: Neviem si predstaviť, že by niekto hovoril za našu generáciu lepšie ako Bob Dylan svojou piesňou The times they are changing. Čiže časy sa menia. Hnutie za občianske práva na čele s Martinom Lutherom Kingom bolo vtedy nesmierne silné. A na obzore sa už ako búrka črtala vojna, ktorá mala celý národ rozpoltiť, znepriateliť a zasadiť nezahojiteľné rany miliónom našich vrstovníkov. Keď tá nešťastná vojna nakoniec vypukla, neváhala som sa aktívne zapojiť do hnutia odporu. Dylan sa rozhodol ísť inou cestou, ale hneď na začiatku nám poskytol množstvo munície svojimi piesňami Hard Rain, Masters of War, With God on Our Side a pravda, že Blowing in the Wind.
2: Perhaps one of the problems in the world today is that every country thinks it has God on its side. And as long as everybody struts about with that attitude, it isn't going to work. I don't think God could be on inside of anybody who's dropping bombs. Bob Dylan wrote a song which says it, which really says it.

0: Neviem si predstaviť, že dve také originálne a rozdielne osobnosti ako vy a Bob Dylan, vy krehká a očividne ústretová, on skôr drsný a podľa všetkého dosť sebecký, dokázali spolu žiť a koncertovať tak dlho.
1: Tak dlho. Podľa toho, čo pokladáte za tak dlho. Prežili sme spolu krásne časy, keď sme spolu spievali, smiali sa, stvárali psie kusy, chodili do kina, prevážali sa na motocykli a milovali sa. Také čosi nemôže trvať večne, ba ani tak dlho. Vydržalo nám to asi 4 roky. Keď som na jar v 65. sprevádzala Boba na jeho turné po Veľkej Británii, nenechal ma ani raz zaspievať. Čakala som, za každým som čakala. Ale nikdy ma nepozval na pódium. Vtedy sme už obaja boli pomerne slávni a on mi jednoducho v Británii ukradol slávu. Nebola som tam nikým. Lepšie povedané, takmer nikým. Moji manažéri totiž nakoniec vybavili v Londýne jeden koncert. Iba pre mňa. Bolo vypredané, mala som obrovský úspech. No vôbec som si ho nevychutnala. Bolo mi zlé, pod psa. Ako na väčšine mojich koncertov, lebo som celé roky trpela nesmiernou trémou a agorafóbiou.
0: A to bol koniec? Teda myslím medzi vami dvoma.
1: Áno, dá sa to tak povedať. Bob si medzi tým našiel novú lásku a o rok na to sa s ňou oženil. Mne sa v tom čase, či už o niečo skôr, otvárali oči pre to, čo sa malo nazývať občianskou neposlušnosťou, teda pre nenásilný a predsa aktívny odpor. Súviselo to s jednou veľkou osobnosťou amerických dejín, Martinom Lutherom Kingom, a s jednou mojou veľkou láskou, no povedzme s veľmi čestným človekom, ktorého som milovala a s ktorým mám svojho jediného syna Gabriela.
2: I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal.
3: Mám sen, že moje 4 malé deti budú jedného dňa žiť v krajine, kde ich nebude nikto posudzovať podľa farby ich pleti, ale podľa ich charakteru. Mám sen, že na červených vrškoch George si jedného dňa synovia bývalých otrokov a synovia bývalých otrokárov dokážu sadnúť spolu za stôl bratstva.
1: Bola som vo Washingtone v 63., keď tam Luther King predniesol svoj prejav Mám sen. Bol to slávny deň v histórii Spojených štátov. Stála som vedľa svojho milovaného pastora doktora Kinga, keď odložil starostlivo pripravený prejav a nechal cez svoje hrdlo burácať dych Boží. Tam na tom zhromaždení organizátori požiadali práve mňa, aby som pred 350 tisíc prítomných zaspievala We Shall Overcome. Neskôr som sa s Lutherom Kingom snažila prakticky naplniť jeho veľký sen o tom, že všetci ľudia, bieli aj čierni, budú slobodní a budú si rovní. Boli to skôr drobné kroky. Sprevádzali sme spolu s ním černošské deti do školy, kde im dovtedy južanskí rasisti dopierali právo na vyučovanie, lebo to podľa nich bola škola iba pre bielých.
0: Vaše aktivity americkej občianky vyznávajúcej občiansku neposlušnosť sa uprostred vojny v Indočíne sústreďovali okolo na prvý pohľad jednoduchého gesta, akým tisíce mladých Američanov vyjadrovali odpor voči vojne a násiliu. Okolo verejného ignorovania povolávacieho rozkazu nastúpiť do armády a ísť bojovať do Vietnamu.
1: Áno, niekedy v roku 1967 sme s mojou mamičkou a ďalšími 67 ženami verejne demonstrovali na podporu mladých brancov, ktorí odmietli posluchnúť povolávací rozkaz do armády. Mladencom hrozilo väzenie a mnohí sa v ňom aj na istý čas ocitli. Vďaka tomu sa však vyhli vraždeniu nevinných civilistov vo Vietname. A mnohí určite aj svojej smrti. Nás s mamičkou zavreli na 45 dní do väzenia v Santa Rite. No nakoniec nás prepustili oveľa skôr z obavy, že zvolám na deň svojho prepustenia vonku pred budovu tlačovú konferenciu. Vo väzení som sa zoznámila s Davidom. Áno, s Davidom Harrisom, vtedy už známym odporcom služby v armáde.
0: Aký to bol človek? Myslím, v porovnaní s vašim priateľom z mladosti Michaelom, v porovnaní s Bobom Dylanom.
1: Chceli by ste odo mňa počuť mená všetkých mojich milencov? Nie? To som rada. Za to Davidovi vám niečo poviem. Pekný, múdry, sympatický. Ale aj roztržitý, neporiadný a úžasne milý. Najviac som si však na ňom cenila, že bol rovnako ako ja, priam posadnutý nenásilím. Vedel rečniť, hovoriť o tom, ako zrušiť vojenskú povinnosť v Spojených štátoch a ako jednať s militaristickou vládou u nás aj v iných krajinách. David mal nádherné ústa. Keď prestal kázať a na chvíľu sa odmlčal, mala som sto chuti tie ústa boskávať a boskávať. Vravela som si, možno je to konečne ten pravý. Netrvalo dlho a nasťahovala som sa k nemu. Vravela som si, spolu to zvládneme. Po istom čase sme sa vzali.
0: To vtedy ste prišli na nápad hodný hrdiniek Aristofanovej hry Lysistrata a dali ste sa vyfotiť s vašimi sestrami Paulínou a Mimi na plagát pod nápis Dievčatá vravia áno chlapcom, čo vravia nie?
1: Áno. My tri sestry ako tri grácie. Vyzeralo to veľmi vtipne. Ale raz sa k nám dohrnuli feministky. Vraj máme dať ten plagát stiahnuť, lebo to vyzerá, že dievčatá či ženy sú závislé na nejakých chlapoch, čo odmietajú povolávacie rozkazy do armády. Davida práve pre tento čin nakoniec odsúdili na nepodmienečný trest a v júli 69 ho prišli zatknúť. Odsedel si rok aj štvrť vo viacerých väzniciach, kde viac raz držal hladovku. Ja som medzitým propagovala jeho hnutie proti povolávacím rozkazom na mnohých koncertoch, aj vo Woodstocku. O pár mesiacov sa nám narodil syn Gabriel. Náš vzťah s Davidom však tú skúšku fyzickej odlúčenosti nakoniec nevydržal. Rozviedli sme sa. Okrem syna Gabriela a pár krásnych rokov mi z toho vzťahu ostali piesne inšpirované Davidom a jeho dobre organizovaným a dobre medializovaným hnutím, ktoré chcelo čo najskôr ukončiť krvavú vojnu vo Vietname. Jedným z tých songov je Pieseň pre Davida. O tom, ako čakám s našim dieťaťom pred masívnou bránou väznice, kedy prepustia môjho muža, odsúdeného na 3 roky za to, že odmietol ísť vraždiť Vietnamcov. Poznáte tú pieseň?
4: Contribution to mediocrity in the way of music. Last night I finished a song. This one's for David.

0: v srdci ťa budem odovzdane čakať tam pri kamennej bráne a v náručí mi bude spať náš malý syn. Pani Bajzová, ak sa pozrieme späť na vašu dlhú a úspešnú kariéru speváčky, 35, či možno ešte viac albumov s vašimi skladbami a vašimi textami, stovky, či skôr tisíce koncertov pre státisíce milovníkov vašej hudby, môžeme bez preháňania povedať, že patríte k najväčším folkovým spevákom 20. storočia, ba vôbec k hviezdám populárnej hudby nášho veku.
1: Nášho veku? Myslíte k tým starým vykopávkam? Nie, k takým sa ešte nezaraďujem. Ešte vždy píšem, skladám, koncertujem, chodím na konferencie, ozývam sa, ak môžem pomôcť vzdorovať novým hrozbám a neprávostiam našej doby, tej akože technicky dokonalej a tolerantnej.
0: Áno, práve v tom ste jedinečná. Nie len spevácka hviezda prvej veľkosti, ale aj neúnavná bojovníčka za občianske práva, za ľudské práva v Spojených štátoch i vo svete.
1: Milý pán Milan, ja na lichútky nezaberám. Nie som celebrita, ale skôr žena do zlého počasia. Kamkoľvek som za posledné polstoročie prišla koncertovať, takmer vždy sa tam čosi zomlelo. Zákazy či nepokoje sprevádzali mnohé moje vystúpenia. Napríklad v Španielsku. Nesmela som spievať až do Frankovej smrti. V Čile po Pinochetovom prevrate, ale aj v Brazílii a v Argentíne, pokým tam vládla vojenská junta, som bola personou non grata. O to väčšie bolo nadšenie ľudí, keď si ma po skončení tohto bojkotu mohli vypočuť. Často som spievala svoje protest songy v španielčine, materčine môjho otca. Aba naučila som sa po poľsky Lechovú obľúbenú piosenku dla córky.
0: Lechovú, teda Lecha Valensu?
1: Áno, toho vodcu odborového hnutia Solidarita. Nie ešte poľského prezidenta, kdeže? Navštívila som ho v komunistickom Poľsku 80. rokov, krátko po zavraždení kňaza Popieluška. Ten chlapík mal zvláštny, takmer by som povedala, sedliacky humor. Mal vtedy čosi ako domáce väzenie, vraj oficiálne tomu vravia, že je doma zo zdravotných dôvodov. Súkromne som mu zaspievala svoju ironickú pieseň Všetko dobré k narodeninám, Leonid Brežnev. Spočiatku nechápal, vraj čo on má s Brežnevom. Ale keď sme mu preložili niektoré pasáže piesne, smial sa ako malý chlapec.
2: Happy birthday, Leonid Brežnev. What a lovely 75th. I watched the party on TV. You seem to be taking

Všetko dobré k narodeninám, Leonid Brežnev. 75 liet, znie to takmer nežne. V telke sme videli vás oslavovať. Aké vám silné srdce v hrudi búši, aby tých 49 metálov, to nie je málo, nie je veru málo, na vašom krásnom saku udržalo. Veľmi vám to sluší. Blahoželám vám, generál Jaruzelsky. Nádhernú prácu robíte tam hore. No kompromisy podľa vás sú chore. Vraj činíte sa ako Pinochet. Viem, pochybný je to kompliment.

Príležitosť na pieseň, povedal by Goethe, keby dnes žil. Iní to nazývali kopancom do tváre komunizmu, ďalší blasfémiou. Ale Lechovi sa to páčilo a špukalo od smiechu. A potom prišla tá pasáž o ňom.

Počuješ nás, Lech Valensa? Akú strašnú cenu musíš platiť za to, že predišiel si dobu, že sám si poraziť chcel zlobu? Iste to bude veľký zločin. Čítam to Brežnevovi z očí. A my ťa počúvame, Lech Valensa. Áno, počujeme ťa, Lech Valensa. Áno, počujeme ťa, Lech Valensa.

0: Aj z dnešného pohľadu sa mi to celé zdá ako hrdinstvo. Cestovali ste neraz do krajiny, kde vás diktátori, generáli a prezidenti nemali veľmi v láske. Všeličo sa vám mohlo prihodiť. Nebáli ste sa?
1: Isté, že som sa bála. Napríklad v Hanoji, počas bombardovania americkým letectvom. Ale neraz aj v USA. Na pochodoch, na protestných vystúpeniach. Šialenci sa môžu nájsť všade. Nie len v najvyšších politických kruhoch. No, v Sovietskom zväze, keď som navštívila manželov Andreja a Jelenu Sacharovovcov, alebo vo východnej Európe, napríklad aj u vás v Československu, som sa skôr hanbila.
0: Prečo ste sa hanbili? Veď ste nám prinášali nádej a nádherné piesne, ktoré s nami ostávali na platniach aj kde si vnútri v duši celé roky.
1: Hanbila som sa, že sa mám po každej stránke tak skvele, že som slobodná a môžem si cestovať, kam chcem, robiť, čo chcem, kým v Rusku a u vás. Hanbila som sa. Ja šťastná, ktorá som zarábala obrovské peniaze za to, čo som robila rada a čo ma bavilo. Ja šťastná, že som okrem piesní mohla ľuďom prinášať aj nádej. Tie desiatky ciest a stretnutí v službách Amnesty International alebo iných charitatívnych združení, alebo len súkromne na môj popud. Tie rozhovory so stovkami obetí násilia, vojny či rasovej diskriminácie, to pre mňa vôbec nebola veľká obeta. Myslím, že bez toho by bol môj život veľmi nudný a jednotvárny.
0: Pamätám sa na váš koncert v júni 1989 v Bratislave. Tam som vás oslovil. Povedali sme si pár slov, chcel som s vami nahrať rozhovor. A vy ste povedali, až po koncerte, Mr. Milan, budem mať tlačovku. Z nervozity ľudí okolo vás som pochopil, že to nebude obyčajný koncert. Že nám chcete aj niečo zásadné povedať.
1: Áno, spomínam si. Po niekoľkých úvodných piesňach mala prísť tá, tak povediac, politická časť koncertu. Bratislavské publikum bolo skvelé. Začala som tým, že som v Gdansku navštívila Lecha Valensu a zaspievala mu jeho obľúbenú pieseň pre dcérku. Lech sa vtedy rozplakal a povedal mi: na budúce mi to oznámte aspoň minútu vopred, aby som bol silný a neplakal.
2: Nemám teraz času plačenie, nevidela čo tu bomáka, ešte trochu počekaj, drožník,

0: To, čo malo nasledovať po pesničke pre dcérku, som mala z veľkej časti pripravené, ale vzhľadom na množstvo tajnej polície v hľadisku som si nebola istá, či to vyjde. Rozpoviem vám to niekoľkými veršami z básne Havel, ktorú som v decembri 2011 napísala už iba ako spomienku na môjho veľkého českého priateľa. Hotel v Bratislave. Ten deň, keď mám koncert. A bude ho vysielať televízia. Naživo. Večer sem príde Václav Havel s priateľmi, disidentmi. Vraj sú už na ceste z Prahy. Konečne zazvoní telefón a mnou to trhne. Len maličko trhne. Prevrátim stoličku. Halo? Hello. This is Havel. Som dolu v hale. Very many police. Moja izba sa zaplňa disidentmi, všade oblaky dymu. Havel vyzerá ako chlapčisko. Šibalsky natešenie sa usmieva. Televízia, priamy prenos. Dohodneme si malý žartík. Havel mi slabikuje ten text do diktafónu. Ja si ho prepisujem foneticky na kus papiera.
1: Zároveň tu vítam priateľov Čcharty, včetne Václava Havla. And friends.
0: Potom sa pýtam Havla. Ešte jeden žartík? Yes, yes, ešte jeden. Dohodneme sa, že Havel poniesie moju gitaru ku vchodu do haly a policajtom povieme, že je môj koncertný manažér. V hale gitaru odovzdá niekomu z našich a všetci sa chytíme za ruky a pretlačíme ho cez dav do relatívneho bezpečia balkónu. Ešte jeden? Áno, ešte jeden žartík. Je tu kamarát. Spevák. Volá sa Ivan Hofman. Žije v Bratislave. Už roky nesmie verejne vystupovať. Výborne. Povedzte mu, aby si priniesol gitaru.
2: Nech ma neblbnú, že dnes sa pravda zjaví. Tátu žije s nami od stvorenia sveta. Nech mi neradia, čo viem aj z vlastnej hlavy. Tí, čo ešte včera

0: A potom mu vyplí mikrofón.
1: Ozval sa piskot, ale aj potlesk. Myslím, že tlieskalo celé publikum, okrem prvých dvoch, troch radov, kde podľa všetkého sedeli príslušníci tajnej polície v civile. Tí pískali. Keď som si potom vzala do ruky mikrofón, už zase fungoval, zaspievala som pár piesní. No, atmosféra už bola iná. Veci sa menia, ako spieval Dylan. A ako som často spievala aj ja. Vnímala som atmosféru nadchádzajúcich zmien. A keď mi ku koncu znovu vypli mikrofón, spievala som bez neho Swing Low, Sweet Chariot. Nad hlavami ľudí. Dívala som sa dohora a priam fyzicky cítila, ako sála utícha, ako pieseň stúpa a preniká do duší divákov. Vás, Bratislavčanov, vás, Slovákov. A rovnako to cítil aj Havel.

Akoby bez mikrofónu sa z môjho snového rozhovoru vytratila aj ona. Joan Baezová, aniel našej mladosti, zvestovateľka našich prevratných, len zdanlivo zamatových zmien. O 25 rokov neskôr som na jej druhom koncerte v Bratislave, ktorý sa už konal v celkom inej atmosfére, nechcel a nemohol chýbať. Moje céry mi venovali vstupenku a ja som sa teda 11. októbra šiel znovu pozrieť na tú legendárnu speváčku. Pozrieť, no najmä počúvať jej staré slávne songy i tie celkom nové.

0: Tati, aký bol koncert?
1: Bol výborný. Samozrejme, jej aj mne pribudli nejaké tie roky, ale koncert to bol naozaj výborný. Keď som na chvíľu zavrel oči a vrátil sa naspäť na ten jej koncert v 89., tak som mal dobrý pocit, že toto všetko je už iba zlá spomienka. Že naša krajina a ja s ňou sme už desi ďalej, oveľa ďalej. Že si nemusím protesongmi Joan Baezovej rozširovať a utužovať svoju vnútornú slobodu, kým vôkol mňa tá reálna, tá praktická sloboda ako si chýba. Že to už našťastie máme všetko za sebou. Jediné, čo ma trocha mrzí, je to, že ten rozhovor s ňou som nikdy nespravil.
0: Ale mne sa to podarilo.
1: Ale.
0: Nebolo to jednoduché, ale keď som jej rozpovedala tvoj príbeh, tak s rozhovorom, ktorý sa nikdy nekonal, súhlasila. V deň jej koncertu, len pár hodín pred ním, som Joan Baez zavolala z nášho štúdia v obrátenej pyramíde.
2: Hello.
3: Hello, is that Mrs. Baez?
0: Bola v Bratislave, vo svojej hotelovej izbe a chystala sa na večerný koncert.
2: I can only tell you, I try to make it appropriate for...
0: Koncerty vždy upravujem podľa danej krajiny. Vždy len tipujem, čo je vhodné pre dané publikum. Je to veľký experiment. Dúfam, že to vyjde.
3: 25 years ago in June of 1989.
0: Na Slovensku ste veľmi známa a váš koncert z roku 1989, keď vám vypli mikrofón, sa stal legendárnym. Václav Havel vždy hovoril, že ten večer bol poslednou kvapkou pred tým, ako pohár pretiekol. Bol to ďalší krok k zamatovej revolúcii. Všetci sme cítili to napätie vo vzduchu. V mojom živote to bola jedna z tých vzácnych chvíľ, keď som mala pocit, že som súčasťou nenásilného povstania, že som svojou troškou k nemu prispela. V 80. a 90. rokoch ste spevom podporovali zápas o slobodu, proti vojne vo Vietname a na podporu disentu. Čo svojim spevom chcete podporiť dnes? Dnes sa už nesnažím prinášať veľké posolstvá. Zdá sa mi, že ľudia, len čo vidím na pódium, si ma hneď spájajú so všetkým, čo som kedy spravila, so všetkými tými legendami. Niektoré sú pravdivé, niektoré nie. Dnes, pokým naozaj necítim silnú potrebu čosi povedať, jednoducho len spievam.
2: I really sing.
3: Is it different doing concerts for a cause?
0: Spievate teda viac pre umenie samotné. Je to iné bez toho revolučného náboja?
2: It's totally different and I
0: Je to úplne iné. Vždy som bola najšťastnejšia v takých situáciách, ako bola tá v Bratislave. Pretože spájať hudbu a výzvu na zmeny spoločnosti, to viem najlepšie. Ale v istom bode môjho života som sa rozhodla sústrediť sa na svoj hlas. Pochopila som, že môj hlas je môj prvý a najväčší dar. A dnes, už mám vyše 70 rokov, treba veľa času a disciplíny na to, aby mi dobre fungoval. V roku 1989 sme tu na Slovensku bojovali za slobodu. Dnes je svet iný. Je ešte vôbec za čo bojovať? Je za čo bojovať, ale tých vecí je príliš veľa. Kedysi sme napríklad bojovali proti vojne vo Vietname. Bol medzi nami pocit spolupatričnosti a mali sme spoločný cieľ. Dnes žijeme v čase malých úspechov a veľkých porážok. A k tým porážkam rátam aj globálne oteplovanie. Napriek tomu sa musíme snažiť veci meniť. Ak môžem jednu osobnú otázku. Pred 25 rokmi mal môj otec s vami dohodnutý rozhovor po vašom koncerte v Bratislave. Keď vám však vypli mikrofón, zavládol všade chaos a otcov rozhovor s vami sa nikdy neuskutočnil. Môžem vybrať jednu z otázok, ktorú si vtedy pripravil?
3: Would you mind if I just pulled out one question from that list?
2: Sure.
3: He really likes your texts or your...
0: Mám veľmi rád váš text k piesni Sme bojovníci slnka. Ktorý zo svojich textov považujete vy z básnického hľadiska za ten najvydarenejší?
3: Poem of itself.
2: To me, the only class A...
0: Z môjho pohľadu, jediná Ačková pesnička, akú som kedy napísala, je Diamonds and Rust. Diamanty a hrdza.
2: Diamonds and Rust.

To bol rozhlasový dokument Som bojovníčka slnka. Autor Milan Richter. Účinkovali Edita Boršová, Ivo Gogál, Přemysl Boublík, Milan Richter, Katarína Richterová a Joan Baezová. Zvukový majster Mária Kočíková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková, dramaturgia Táňa Kusá, réžia Laco Kerata. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v 2014.

0: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
1: Reklama.
2: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizbári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Mattia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf. Wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.
1: Reklama.
3: Rádio Devín, hudobná mozaika.
4: Počúvate Rádio Devín a reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás Peter Ač z hudobnej režie a od mikrofónu Nikolaj Nikitin. V dnešnej relácii si pripomenieme francúzskeho jazzového saxofonistu, klarinetistu a skladateľa Michela Portala, ktorý bohužiaľ zomrel 12. februára tohto roku. Pochádzal z Francúzska, z mesta Bayonne, študoval klarinet na legendárnom parížskom konzervatóriu. Takisto študoval dirigovanie u Pierre Dervaux a v roku 1969 založil svoju prvú kapelu New Phonic Art, ktorá hrala voľnú improvizovanú hudbu. Michel Portal sa venoval interpretácii klasickej hudby, súčasnej hudby, hlavne Pierre Bouleho, ale taktiež jazzovej hudby a vždy bol obklopený tými najlepšími zo svojej generácie, zo súčasnej scény. Spolupracoval aj so Sergeom Ginsburgom, s Gidonom Kremerom či Jean-Lucom Pontym a budeme počúvať nahrávky, kde spolupracuje i s poprednými americkými jazzmenmi. Na začiatok si pustíme komornú spoluprácu s francúzskym akordeonistom Richardom Gallianom. Spolu s Michelom Portalom nám zahrajú skladbu Vajo a skladbu Leo Estante num Instante.

Dohrali nám prvé dve ukážky, Richard Galliano a Michel Portal. Pripomíname si februárové úmrtie Michela Portala. Počúvať budeme album Our Meanings and Our Feelings. Z tohto albumu si vypočujeme skladby For My Mother a skladbu Our Meanings and Our Feelings.

Michel Portal nemal nikdy určené hranice v rámci žánrov, ktorých sa pohyboval. Začal voľnou improvizáciou, hral tradičnejšie jazzové skladby, vychádzal z tradičnej jazzovej improvizácie a takisto sa dokázal pripraviť na seriózne koncerty vážnej hudby. My budeme teraz počúvať viac experimentálne skladby. Album z roku 1979, Desjardins Solo, kde si Michel Portal sám vrstvil svoje dýchové nástroje, saxofóny, klarinety. Vypočujeme si dve skladby. NL Campo a Desert Sun.

Dohrali nám solo nahrávky Michela Portala a teraz budeme počúvať autorský album Miroslava Vitoša Remembering Weather Report. Keďže Miroslav Vitoš bol jeden zo zakladajúcich členov tejto zostavy, dostalo mu kopec spomienok, kopec nápadov a dva albumy práve venoval tejto zostave. Na spoluprácu si prizval okrem Michela Portala ďalších skvelých hudobníkov, talianský trubkár Franco Ambrosetti, saxofonista Gary Campbell, na bicích nástrojoch Gerald Clevert a samozrejme Michel Portal na basklarinete. Počúvať budeme skladby Lonely Woman od Ornetta Colemana a skladbu Surfing with Michel, ktorú Miroslav Vitoš venoval práve Michelovi Portalovi.

Počúvali sme album Remembering Weather Report od Miroslava Vitouša, kde hral na basovom klarinete Michel Portal, ktorému je táto relácia venovaná. Na záver relácie som vybral ešte jeden album od Michela Portala, Minneapolis We Insist. Z neho budeme počúvať skladbu Sky Tainted Water Life a hrať nám budú Sonny Thompson, Tony Hymes, Michael Bland, Jeff Lee Johnson a samozrejme Michel Portal. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Peter Ač a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Ako vzniká knižná ilustrácia, čo všetko predchádza tomu, než sa biela strana premení na živý svet a ako sa autor textu stretáva s výtvarnou víziou ilustrátora. V relácii Ars Litera nazrieme do zákulisia výtvarnej tvorby. O remesle, fantázii, inšpiráciách a tajomstvách knižného dizajnu sa budeme zhovárať s poprednými slovenskými ilustrátormi, a to Jurajom Martiškom, Ďurom Balogom a Miroslavom Regitkom. Reláciu dopĺňajú piesne pre deti Erika Sikoru, známeho pod umeleckým menom Džumelec. Príjemné počúvanie vám z Košického rozhlasového štúdia prajú majster zvuku Michal Balaš a redaktor Gabriel Kuľbak.
0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Juraj Martiška ilustruje okrem detských kníh a časopisov aj náročnejšie texty, historické romány či dobrodružnú literatúru. Porozprával nám aj o svojich aktuálnych projektoch.
2: Momentálne pracujem na knižke pre české vydavateľstvo Snehová kráľovna, taká prepracovaná podoba rozprávky od Hansa Christiana Andersena. Potom na nejakých učebniciach a pracovných zošitoch. To mám také, poviem, každý rok skoro prácičky alebo väčšie práce. A okrem toho ešte pre Perfekt robím knižku jedného českého autora, Vreckový zverinec.
1: Pracuješ zároveň aj na komiksách, sa nemýlim.
2: No, komiksy, to je taká moja srdcovka, to tak vždycky zostáva v pozadí, lebo ja mám veľmi rád akčné scénky, pohyb, dianie, vtipy, srandičky. Proste také, nehovorím, že vyslovene až toho asteristovského typu, ale to mi bolo také, keď som bol decko, tak to mi bolo tak najbližšie. A vymýšľam si aj vlastne. Mám také, stále ešte mi to tak poviem, som spokojný, lebo mi to stále ešte funguje v hlave, že sa vynárajú nové príbehy, nové momenty, buď už teda ako reakcie na nejaké zažité, videné situácie, ale aj také vlastné príbehy. To som mal kedysi veľmi rád, že som si vymýšľal svoje vlastné, som to kreslil ako autorské komiksy, tak plánujem teraz ďalšie, ale čo z toho bude nakoniec, neviem. Ešte sa chystá jeden projekt o Vendelínovi Javorkovi. Keďže ja som z Černovej, tak ma oslovili, že to je rodák z dediny, že či by som sa podujal urobiť jeho, povedzme, taký nejaký životopis alebo nejaké perličky alebo niečo, nejaký taký výcuc, taký zaujímavý pre deti ako komiks. Takže snáď sa to vydarí a snáď to bude. Takže to je taká reálna podoba už komiksu.
1: Čo je pre teba náročnejšie, alebo možno niečo, čo máš radšej, keď dostaneš ten text a už k nemu robíš ten komiks, alebo naopak, keď robíš ten autorský a sám si vymýšľaš ten text?
2: Tak ten autorský, to je taký iný zážitok, taká trošičku iná tortúra, keďže ako autor, to asi ľudia, ktorí s tým pracujú, bežne vedia pochopiť alebo poznajú to, že tam vlastne si to človek musí akoby od úplného začiatku vymyslieť celé, že teda aspoň ja tak som postupoval vždycky, alebo postupujem,

0: že najprv je taká tá iskra, taký záblesk toho námetu, že čo by to asi tak mohlo byť, potom sa vypracuje taký podrobnejší námet, že taká nejaká kostra tých základných nejakých dejov a potom sa už na tie základné deje ako vylepia už konkrétne situácie, konkrétne texty. Takže je to zábavné, ale je to proste náročnejšie jednak aj na čas, aj mentálne sa vlastne tomu venovať, ale zase je to krajšie, že ten človek si to vlastne môže ešte aj v procese trošičku prispôsobovať, očesávať, upravovať. Ale aj tie texty, ktoré už dostanem, už hotové, akoby aj s tou predstavou, nejakou námetovou štruktúrou od autora, aj tie sú takou výzvou. Tiež je to v podstate radosť, keď to človek zvládne a ten autor, ktorý písal text, je s tým spokojný, tak je to tiež dobré.
1: Je veľký rozdiel medzi kreslením komiksov a medzi robením ilustrácií do kníh?
0: Určite áno, kvôli tomu, že tie parametre, nielen teda myslím, čo týka procesu vyjadrenia, lebo napríklad tej ilustrácii v knižke klasickej je treba na tej jednej ploche, na tom jednom akoby obrazovom okne urobiť, vyjadriť niečo z tej knihy, proste nejakú situáciu, alebo dať tam niečo medzi riadkami, tak povediac, že autor ilustrácie si vymyslí niečo, čo priamo nie je popísané v tom texte. Je to proste iný spôsob, no. Tam ten komiks dáva možnosti, že čo nedám do jedného okienka s nejakým malým textíkom, bublinkou alebo niečím, no tak vypoviem ešte v jednom, druhom, treťom, štvrtom okienku. Je tam tá možnosť trošičku iná, že to vypovedanie nie je cez ten jeden obrázok, obraz.
1: Líši sa nejako zároveň aj výtvarná technika? Aspoň v tvojom prípade, ak robíš komiks a ak robíš ilustrácie?
0: No, v podstate áno, lebo ja už teraz robím komiksy, aspoň teda posledné, čo som robil, Morica Beňovského, pre združenie Morica Beňovského, tak tie som v podstate robil len na počítači, čiže priamo sa robilo všetko digitálne. Takže ten proces je iný, ten počítač predsa len umožňuje návrat, zmazanie, vrstvenie, môžete si koľkokoľvek akoby verzií uložiť, že stále sa zachovávajú v tej podobe. Kdežto na tom papieri, keď to človek kreslí na papier, no tak ak chcete dať, ja to nazvem undo, hej, čiže krok späť, no nie je to možné, musíte zobrať gumu a tým krokom späť je vygumovať to a kresliť to odznova, čiže tá technika sa líši už v tom základe, v tej podstate.
1: Niektorí autori si robia poznámky, majú zápisníček pri posteli a podobne, aby na druhý deň nezabudli to, čo im napadlo. Máš niečo podobné aj ty, pokiaľ ide o kresby?
0: No, priamo pri posteli nemám nič, že by som mal po ruke, ale keď mi niečo napadne, tak buď si zapíšem poznámku do mobilu, alebo si idem niečo nakresliť priamo už ku stolu, rýchlo to načmáram, alebo nejakú takú poznámku dám. To je vlastne aj momentálne, čo som spomínal, že nejaké komiksy, nejaká predstava nejakého príbehu mi teraz poletuje v hlave, v mysli, tak mám už také akože zaznamenané, že to som si povedal, nebudem to riskovať, že zaznamenám si prvotné vizuálne obrazy, ktoré sa mi tak vyjavili, ktoré sú vlastne akoby takým kľúčom k návratu, k tomu pôvodnému zážitku, lebo mi sa stáva dosť často, že keď oddychujem, alebo tak zaspávam, alebo pospávam, alebo som v takej kľudovej fáze, buď cielenej, alebo necielenej, tak sa mi niekedy začnú akoby prisnívať, vybavovať príbehy. Nie už reálne, ale proste nejaké také fiktívne. A viem, že potom je sa k ním veľmi ťažko vrátiť, lebo oni sú niekedy na báze až takého snenia. A niekedy sa nám aj, ľudia to určite poznajú, že ak sa ráno zobudíte, viete, že sa vám niečo snívalo a neviete ani za ten svet si spomenúť, čo to bolo. Ale máte z toho nejaký pocit dobrý, zlý, alebo ja neviem aký, ale neviete sa k tomu vrátiť. No a ja som si vlastne urobil to, že keď niečo také nastane, čo sa mi zdá zmysluplné, alebo má to potenciál, tak si to musím nakresliť, aby sa tá vizuálna stránka uchovala a cez ten obraz sa potom k tomu viem tak akoby vrátiť, že niekedy nestačí len text napísať, ale ten vizuál, ten obraz, tá scénka, ktorá sa mi tam proste vybavila, vynorila od niekadiaľ, tak to je dôležitý záznam pre mňa, že potom sa na to pozriem a ten sen sa môže navrátiť.
1: Rozprávali sme sa o projektoch, ktoré plánuješ. Povedal by si nám aj niečo o tých, ktoré už sú ukončené, niečo, čo si môže človek chytiť do ruky a pozrieť a zároveň niečo, čo ťa teší z týchto tvojich posledných kníh a projektov?
0: Napríklad úplne posledná, ktorá práve pred 2-3 dňami prišla z tlačiarne, je kniha, ktorú sme robili spoločne s mojou dcérou Maximilianou. Knižka sa volá Čarovná slovenská príroda. A je to taký zábavnejší pohľad na slovenskú prírodu, kde sú také perličky od autora Lubora Čačka. a moja pozícia bola vlastne urobiť tomu také trošičku smiešné, vtipné obrázky, aby to tak trošku rozveselilo, lebo kniha je veľmi pekná, je plná farebných obrázkov našich zvierat alebo hmyzu, proste, ktoré sa u nás vyskytujú a ktoré sú veľmi pekné. A k tomu vlastne robila grafiku moja dcera, tak ja som potom to už len tak akože dozdobil. Takže to je jedna vec. Druhá vec je, ešte vo februári myslím, to bolo, vyšla knižka vo Fortuna Libri, ktorá sa volá Veselé básničky a kúzla do každej rodiny. Napísala ju Baška Kardošová, taká veselá knižka o takých aj poučných alebo zaujímavých informáciách pre deti, ako ich motivovať, aby zdravšie jedli, alebo aby sa pohybovali, aby proste ten život, aby to trávili veselo, aby boli také veselšie. A predtým ešte v januári vyšla kniha Čarovné povesti vo vydavateľstve Allegro. To je od autorky Renáty Matuškovej a tam som sa vyhral veľmi s tými ilustráciami, tak farebne, takže sú robené v tej mojej obľúbenej technike akvarel, gvaš a tuš. Takže to je taká veselá farebná kniha. To je také najnovšie asi, čo vyšlo.
1: Ilustroval si už desiatky kníh. Máš niektoré, ku ktorým sa rád vraciaš?
0: Snažím sa každú knižku urobiť tak, aby som mal k nej stále ten najpozitívnejší vzťah, hoci vždycky to nebýva až tak, keď tú knižku chytím čerstvu do ruky. To niektorí vydavatelia vedia, že dlhšie sa s ňou akoby zžívam, že hľadám taký nejaký vzťah k nej, že keď ju dostanem tú čerstvu, ja ju vidím vlastne vždycky v digitále, keďže väčšinu knižiek spracovávam aj graficky. A potom, keď vyjde taká už vytlačená, taká už ozaj fyzická, tak som vždycky taký na váškach, že či sa mi až tak veľmi podarila, alebo nie. Že chvíľu mi trvá proste, kým sa s ňou zžijem. Ale celkovo ako z knižiek, ktoré mi tak robili radosť, to sú už také staršie knižky, ako Pinokiové dobrodružstva, ktoré vyšli znovu po tuším 10 či koľkých rokoch v Slovarte. Hans Christian Andersen rozprávky, ktoré vyšli veľmi, veľmi dávno. To sú z tých svetoznámych alebo známejších. A potom tie aj slovenské Dobšinského rozprávky spracované pánom Sliackým, ale aj súčasné príbehy. Teraz sme sa pred pár dňami vlastne stretli aj s Martou Hlušíkovou a jej som tiež robil knižky Krištof, Vrabec z prvej C. To boli také veselé, alebo Pampuch. To sú už tie veci, ktoré mne tak vždy pripomínajú moje komiksové chuťky, aj sklony ku komiksu, že to preexponovanie situácií alebo nejakých vtipov. To mi tak ostáva.
1: Sú zároveň nejakí, nemusia to byť iba ilustrátori, ale môžu to byť celkovo maliari, ktorí ťa nejakým spôsobom ovplyvnili?
0: Od mala narodil som sa v Ružomberku, býval som v Černovej celé svoje detstvo vlastne na dedine a v Ružomberku je galéria Ludovita Fulu, takže to bola taká trošku povinná jazda, aj keď ja si v podstate pamätám, tuším len dve návštevy z našej školy, ale doma myslím si, že v tom období pred tými 30-40 rokmi mal pomaly každý knižky Dobšinského ilustrované Ludovitom Fulom. Takže to bolo to z toho detstva, tie zážitky. A potom maliarsky mi bol blízky aj Martin Benka, lebo tým, že Ružomberok a Liptov je vôbec kopcovitý a Martin Benka tie preexponované jeho obrazy, tie také ľudový charakter nesúce, to proste mi bolo blízke, lebo zase ja som z dediny a tam bolo povinné pracovať cez leto, pomáhať doma a tak, takže my sme trávili leto na lúkach, v horách, pri chystaní dreva, alebo sa celé leto chodilo kosiť, odkladať, aby domáce zvieratá mali čo na zimu. Takže to mi bolo také srdcu blízke, poviem. Ale samozrejme aj neskôr aj z výtvarníkov Vincent Hložník, Albin Brunovský, alebo Cipár, alebo ďalší iní skvelí výtvarníci. To všetko vlastne človek tak akože zažíva popri sebe a nedá sa povedať, že to je priama inšpirácia, ale tá inšpirácia prichádza tak podvedome, že človek to tak nejak spracuje v sebe vyslovene, takže tá inšpirácia bola aj od profesorov na Vysokej škole výtvarných umení, od pána Hološku a od pána Bergera. To boli také silné osobnosti, ktoré si človek zapamätal ich prístupom, hej, vedeli viesť, lebo nie každý, kto vie malovať a kresliť, vie viesť niekoho k tomu, aby sa naučil. Nie každý môže byť v tej pozícii toho učiteľa, hej, lebo sú výtvarníci, ktorí napríklad učiť nevedia alebo nechcú, lebo proste nemajú na to chuť ani tú danosť. A sú zase ľudia, ktorí možno nie sú takí skvelí výtvarníci, že nevyčnievajú zradu, ale dokážu vychovať za sebou spustu ľudí, ktorí dokážu priviesť k tomu, ako to umenie prežívať, ako ho precítiť a ako s ním narábať sami v sebe. A to je tiež veľmi dôležité, pretože nie každý musí byť vrcholový športovec, ale je dobré, keď tých športovo orientovaných ľudí máme dosť.
1: Spomínal si aj klasických umelcov alebo výtvarníkov. Okrem toho, že robíš ilustrácie, tak aj maľuješ. Darí sa ti na to nachádzať ešte stále čas, po prípade aj vystavuješ?
0: Malovanie si vyžaduje veľa času, keďže ja som nikdy nemaloval, pretože som musel. Vždycky to bol takisto ako pri tých komiksoch alebo pri tých ilustráciách. Je to vnútorný zážitok, že niekedy je tým podnetom obraz a zvuk, hej, že sa stane, že počujem nejakú hudbu a vynorí sa mi nejaký obraz, nejaká scénka. Ale ja tým, že som v tej maliarskej tvorbe skôr naklonený, nechcem povedať, že krajinomalbe alebo krajinkárstvu, ale skôr ma zaujímali vždycky tak záhrady, hej, lebo záhrada je taká malá krajina, ktorú človek pretvára, vytvára si ju pre seba na vlastnú podobu a dáva jej svoj ráz. A mňa vždycky tak priťahovali také záhrady, ktoré boli aj trošku neupravené, také zabudnuté. Nemám teda príliš vzťah k takým záhradám, ktoré sú jak cez kopírak, hej. Že príde architekt alebo nejaký záhradník a urobí vám teda v záhrade taký rámik dookola, že dookola plota sú hriadky a tam je niečo vysadené, na strede je holý trávnik alebo niečo takéto. To není to moje, ale ja mám rád také tie staré záhrady, taký ten francúzsky spôsob, že trošku také mierne zanedbané, také zákutia všelijaké, že aj rozpadajúce sa drevo tam je. A vlastne, čo vo mne rezonuje, je vždycky ten vzťah tých predmetov z tých rôznych materiálov, rôznych tvarov a vlastne ich vzťah. Takže mňa vždycky toto naplňalo, aby som sa vedel realizovať, som potreboval mať ten zážitok, že nie vždycky to bolo len o tom videní. Muselo to byť také niečo, čo ma ako keby nakoplo. No a to si vyžadovalo teda ten čas, to trávenie s tými predmetmi, prechádzkami po tých záhradách alebo v teréne doslova. Toho už tak času veľmi nemám, až týmto smerom sa ako vydať, ale dúfam, že sa znova k tomu vrátim a znova budem malovať, lebo robím to kvôli sebe, nerobím to kvôli výstavám, nerobím to kvôli predaju. Nemám tie tendencie, že by som musel si niečo splniť voči nejakému kurátorovi alebo galérii, nejakú povinnosť. Takže zatiaľ nie. Zatiaľ akože je to také spiace, no asi niekoľko rokov už. Iba také malé, hej, ktoré viem, že časovo dám, tak to sú také záznamy skôr takých, poviem, procesov zmien. Máme chalupu v Hodruši a tam sú ešte stále také zanedbané niektoré tie veci. Alebo veľmi mám rád také pivničky, ktoré sú zapustené do svahu a teraz, keď okolo nich človek občas chodí, tak vidí, že jeden majiteľ ich natrel tak, druhý majiteľ tak. A to sú také veci, ktoré mňa veľmi inšpirujú k tomu, že aha, udiela sa zmena. Treba to zaznamenať nejako. Tak to si robím také záznamy, poviem to maliarské.
1: Vrátim sa ešte ku knihám, ilustráciám a komiksom. Spomínaš si za poslednú dobu na nejakú z týchto kníh, ktoré sa k tebe dostali a po vizuálnej stránke ťa nejako výraznejšie oslovili alebo hlbšie zasiahli?
0: Neviem, či by som vedel akože priamo nejakú pomenovať, lebo priznám sa, že nie vždy si zapamätám alebo pozerám názov niečoho, nejakej knihy, ale sú komiksy, ktoré mám aj doma, ja mám zbierku nejakých komiksov zo zahraničia, takže k tým sa občas akože vrátim a knihy mojich kolegov, autorov, ilustrátorov, ako je Peťo Uchnár alebo Vlado Král, teraz tu bol aj Filip Horník, tak aj Filip Horník, alebo rôzny ďalší, Katka Ilkovičová, ktorej som spracoval graficky vianočnú knižku minulý rok. Proste všímam si tieto veci a beriem to, že to sú proste kolegovia, ktorí majú svoj jazyk, svoju tvorbu a majú moje sympatie. A držím im palce v tom, aby to išlo ďalej.
1: Za svoju tvorbu si získal veľa ocenení. Ktoré z nich je pre teba to najcennejšie?
0: No, asi najviac rezonovala cena Ludovita Fulu. To bola taká podsta tomu, čo robím. Akurát, že uistil som sa od odovzdávajúcich, keďže to už je, ak dobre počítam, 13 rokov nazad, že to nebolo za celoživotné dielo a že ešte môžem v pokojne ďalej pracovať a žiadna kapitola ešte nie je uzavretá, ani komiksová, ani knižná, ani teda tá maliarská. Tak to je asi taká, čo si najviac pamätám. A potom tak srdcovka je samozrejme zapísanie knihy Krajinka s koníkom, ktorú sme ilustrovali spolu s dcérou, teda ona mi pomáhala. Tá dostala vlastne čestný zápis na listinu IBI. Tieto dve sú také nie najpoctivejšie, ale také, ktoré si človek uchováva v pamäti. Tak.
1: Okrem ilustrácií pre deti sa zároveň venuješ aj ilustráciám pre dospelých a často ide o náboženské knihy.
0: No, pracoval som naposledy pre Spolok svätého Vojtecha, na knižke Šarlatovi a Čierny. Je to taký príbeh írskeho kňaza, ktorý nakoniec v Ríme počas druhej svetovej vojny pomáhal utečencom, aby dostali sa z tej okupačnej zóny a aby vôbec prežili, aby mohli robiť tú protifašistickú aktivitu. To bola taká celkom zaujímavá skúsenosť, lebo našiel som si taký iný pohľad na ilustráciu, keďže pre dospelých je to predsa len o niečom inom a vydavateľ chcel, aby tie ilustrácie boli takým spestrením, hoci teda mali byť len čierno-biele, ale ja som si ich robil tak trošku s nádychom do farby. Ale užil som si to, lebo bola to iná skúsenosť, iná práca robiť na týchto ilustráciách a dávnejšie som tiež ešte robil Kľúč šťastia z vydavateľstva Don Bosco a je to v podstate próza, také dosť dlhé útvary, prozaické a sú predovšetkým o vzťahu aj medzi ľuďmi, aj k Bohu a tak ďalej. Tam som si tak dosť dlho hľadal ten spôsob, ako urobiť ilustrácie a mal som taký zážitok, že už nevedel som proste začať. Hej, to je niekedy práve u mňa sa to niekedy stáva, že chcem tú knižku urobiť a posunúť ju akoby ďalej, nájsť si ten spôsob, ten pohľad na ňu, v podstate na jej vyriešenie. Hľadám a keď nájdem, tak mal by som sa do toho pustiť a mal by som to začať kresliť. No a tu na mi to proste stále nešlo nejak. Tak viem, že som, ešte sme bývali v byte na Košickej v Bratislave, tak som zaliezol až tak do takého kúta za kreslo, lahol som si na zem alebo sadol a tam som si začal tak skicovať tušom a ceruskami a tam som vlastne za nejakú chvíľku vytvoril asi 4 ilustrácie z tých, ktoré potom aj boli použité. Že tam som vlastne našiel taký akoby skrytý priestor, kde sa tie myšlienky tak nejak uvoľnili a to zostalo taký zážitok, že všetko sa dá vyriešiť, len treba nájsť spôsob. No. Takže taká perlička k týmto knižkám a ilustráciám pre dospelých.
1: Dosť známy je Bruno Ferrero a jeho krátke príbehy a zamyslenia a pre tieto knihy si robil tiež ilustrácie. Pokračuje ešte tento projekt asi zároveň aj v kontakte s autorom?
0: V kontakte s autorom nie som, keďže on je Talian. Raz som sa s ním stretol, alebo dvakrát. Bol aj na Slovensku Bruno Ferrero, myslím. V Taliansku som sa s ním stretol ešte keď som robil pre neho knihu Šimonové sandále. Tá vyšla aj v taliančine v inej grafickej úprave ako u nás. Neskôr som, alebo teda aj predtým som vlastne robil jeho také tie krátke príbehy na zamyslenie. Mne to vždycky vyhovalo, boli také veľmi svieže, také iný proste pohľad na situácie, ktoré sú možno mierne poučné, alebo neviem, niekto by to možno nazval mravokárne, je to také zastaralé slovo, ale asi to je také typické. Ale predovšetkým by mali osviežiť našu dušu, naše pocity také, aby boli veselšie, aby boli lepšie, aby teda videli aj v tých ťažších situáciách nejaký záblesk takého niečoho, čo dáva nádej k lepšiemu. Takže to boli také, nie až tak veľmi náročné na ilustrovanie, lebo toho priestoru tam veľa nebolo a neboli to klasické ani rozprávky, ani nič podobné. Hoci boli to také krátke príbehy, možno aj s rozprávkovým nádychom. Ale tie útvary sa mi páčili, lebo boli také svižné, také naozaj minútky.
1: Spomenul si, že ilustrácie pre dospelých sú v niečom iné. V čom sa líšia od tých ilustrácií pre deti?
0: Tak ilustrácie pre dospelých, ja si myslím, že pokiaľ človek úplne neuletí do nejakej fantázie, tak ja teda aspoň to tak nejak cítim, že dospelí neočakávajú v knižkách ilustrácie, myslím si. Tak všeobecne možno to je nedobrý názor, ale mám pocit, že to nie je niečo, čo by bolo pre nich dôležité. Lebo keď sa bavíme s deťmi na besedách, tak niektoré priznávajú, že ozaj knižku, keď chytia do ruky, tak ich zaujíma obrázok alebo obrázky vo vnútri. Pri dospelých som si toho ešte nevšimol, že by niekto z dospelých niečo také povedal, že kniha ho zaujíma len vtedy, keď je na nej alebo v nej pekný jeden alebo viacej obrázkov. Takže tie obrázky sú skôr akoby taký predel, vytvárajú v tej knihe taký pocitový predel, aby bolo tempo toho čítania nejak možno zmiernené alebo niečím obohatené. Takže tá ilustrácia je skôr taká, poviem, ozaj ilustračná. Nemusí to byť vyslovene popisné, ale aby to tú knihu obohatilo.

0: Poklady.
1: Pozeraj, pozeraj, pozeraj, taký motorček z hračkarského fénu a DVDčko, jak urobi duhu, baterku, ale takú plochu, trpiacu pásku špeciálnu, striebornú. Hlavičku panačika z Lega, ešte aj s prilbou, obališ kinder vajca, pišťalka z lizatka a špeciálne zväčšovacie sklo. Hrdzavý kľúčik možno bude dakde pasovať a dva kremene vedia po tme iskru vykresať. A mušle špeciálne, lebo nie sú z mora, ale z jazera. Nie sú z mora, ale z jazera.

0: na poklady.
1: V dnešnej Ars Litere sa rozprávame s ilustrátormi. Ďalším z nich, ktorý pri svojej kreatívnej tvorbe využíva modernejšie postupy spojené s digitálnymi technológiami, je Ďuro Balok.
2: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Čo je pre teba bližšie? Ilustrácia pre deti alebo komiksová tvorba pre dospelých?
3: Ťažká otázka, lebo komiksovou tvorbou pre dospelých som sa začal zaoberať až nejakých pár rokov dozadu a mám jedinú skúsenosť s komiksom o Lasicovi a Satinskom. Je to veľmi hodnotná skúsenosť a veľmi rád by som v nej pokračoval. Čiže je to niečo také, do čoho som momentálne iba tak vnikol. Ale tá detská ilustrácia je pre mňa úplne prirodzená a je to taký silný pilier mojej tvorby. Takže neopúšťam to. Povedal by som, že je to fakt na jednej úrovni. Že rovnako sa poteším obidvom zákazkám z týchto dvoch sfér.
1: Zároveň používaš komiksové princípy aj po ilustráciách pre deti, napríklad v knihe Johanka od Tone Revajovej.
3: Áno, to bol jediný zatiaľ prípad, kde som si vyslovene sám na seba uplietol bič v tom, že som si to vymyslel tak, že ilustrácie budú krátke stripy, výseky vlastne s použitím textovej zložky. A veľmi som doteraz rád, že som sa na toto podujal. Považujem to za veľmi vďačný formát. Ešte by som k tomu dodal akurát to, že si to vypýtal samotný text Tony Revajovej, ktorá tam mala fantastické hlášky a povedal som si, že tu sme na takom tenkom ľade, že ja by som veľmi rád nailustroval niečo s takou atmosférou, ako sú tie hlášky a napadlo ma, že prečo ich tam rovno nepoužiť, čiže bubliny. A variant by bol, že to bude obrázok s bublinou, statický jeden, ale častokrát to boli dialógy, teda že to bola odpoveď na otázku a už som zrazu bol, že musia to byť tri políčka. Takže bolo to veľmi podnetné a veľmi zaujímavá skúsenosť a bolo to niečo nové pre ten čas, že čakám, až príde nejaká podobná príležitosť, kľudne to zopakujem.
1: Autorka Gabriela Futová, s ktorou tiež spolupracuješ, spomínala, že ku svojim ilustráciám niekedy prikladáš aj poznámky.
3: Áno, ono to bolo myslené tak, že nie sú to vyslovene poznámky v zmysle ilustrácia a pod tým text, ale k tomuto nápadu ma inšpirovala Martina Matlovičová, ktorá narába vo svojich ilustráciách, ona teda tvorí veľmi unplugged, teda že všetko robí ručne, maluje a kolážuje. A veľmi sa mi páčilo, že vkladá, ako teraz po výtvarnej stránke, že vkladá tam také kúsky všelijakých výstrižkov z nejakých novín. Ja som vždycky fokusoval na to, že čo sa tam píše. Veľmi často to bolo niečo po nemecky. Jednoducho, že popri tom všetkom, akú kvalitu Martina vytvára, tak sa mi zdalo, že toto je ešte taká príležitosť, že aj tie textiky, ktoré sú tam vlepené ako štruktúra nejakých písmenok, že ešte môže obsahovať ďalšiu rovinu tej ilustrácie. Tak som si to tak vyskúšal a veľmi ma to, tiež je to jeden z princípov, ktorý som si tak akože vymyslel a začal vkladať. Zatiaľ som to ešte inde nepoužil, než v Gabikinej knihe Nejde ma basta, ale je to aj formou tohto rozhovoru celkom dobrá pripomienka, že by som to ešte mohol zopakovať, lebo je to veľmi podnetné uvažovať aj o takej textovej rovine v rámci ilustrácie, v tom, že to nie je ilustrácia typu pozriem sa, strávim s tým sekundu a idem ďalej, ale že tá ilustrácia ponúka ešte nejaké zanorenie sa, hĺbku a dá sa s tým narábať s imagináciou ešte aj akoby posunom, tým textíkom miniatúrnym, ktorý si všimne ten, kto tomu venuje proste sekundu navyše, že si tam ešte nájde to posolstvo.
1: Takže ten text je začlenený do ilustrácie.
3: Áno, áno, je to, keď si predstavíme ilustráciu, na ktorej sa niečo odohráva a dajme tomu, je to nejaký chlapec s ruksakom, tak niekde na tom ruksaku je proste taký miniatúrny textík kľudne dole hlavou, že teda výtvarná zložka je to tej ilustrácie, ale obsahuje ešte aj nejakú citáciu textu, alebo je to môj text vytvorený práve pre túto situáciu.
1: Keď tvoríš ilustrácie a konkrétne postavy, tak vychádzaš aj z nejakých ľudí, ktorých máš okolo seba, alebo si tie tváre vymýšľaš?
3: Ideálne áno. Ono je to vždycky tá okolnosť toho, že či si to dovolím alebo nie, je tá časová a možno nejakým naladením. Ideálne a veľmi rád by som to robil, že nekresliť nejakých anonymných panáčikov, pretože ako náhle tam mám nakresliť len nejakú postavičku, ktorá je povedzme nejaké sa to hovorí, že kšovi, teda že nejakých ďalších ľudí tam pokresliť do tej kompozície, tak ako náhle to je niekde univerzálny, len nejaká tvárička, tak to nakreslí človek tak automaticky a je to taký no-name panáčik. Ale ako náhle stačí, není podstatné, aby sa úplne presne podobal na toho, koho chcem tam dostať, ale pri tom kreslení sa o to snažím a vyjde z toho tvárička, ktorá má trošku viac charakter, vznikne niečo iné ako nejaký ten, jak som to pomenoval, no-name panáčik. Čiže robil by som to kľudne stále, akurát naposledy robil som knižku Ideme do divadla, kde bolo veľa takýchto akože ľudkov a to trošku možno s odstupom hodnotím, že tam kebyže mám viacej, ani nie času, ale takej vôle, že to teraz pri každom kreslenom si niekoho predstavím. No ale tam som bojoval s nejakým časom, aby som to stihol a že k tomu sa ešte vrátim a nakoniec sa to túto nepodarilo. To si hovorím, že tam som mohol pokresliť viac konkrétnejších ľudí. Bolo by to ešte zaujímavejšie, ako je.
1: Ako to bolo v prípade knihy Hľadám lepšiu mamu od Gabriely Futovej?
3: Hľadám lepšiu mamu bola úplne moja prvá knižka, ktorou mi Gabika otvorila dvere cez Mladé Vltá. Moja mama bola redaktorka v tomto vydavateľstve. Tak tam to bolo ešte tým úžasnejšie, že som do tej knižky nakreslil moju nastávajúcu súčasnú manželku. Malo to zase nejakú pridanú rovinu, ktorá je taká insiderská, že to bolo pre mňa, takže som ju v tej dobe ani nemôžem povedať, že balil, lebo sme sa iba poznali a bola to taká platonická láska. Ja som ju tam proste začal kresliť. Myslel som si, že aký je to romeovský ťah, že tam kreslím, že aké to asi pre ňu je, ale to som až tak neriešil, išlo o mňa v tomto prípade, že som si to zdramatizoval tým, že som tam nakreslil ju a zafungovalo to, už sme svoji dlho.
1: Pri tvorbe ilustrácií vychádzaš primárne z obrazotvornosti toho textu alebo čítaš medzi tými riadkami a snažíš sa ten text s tým spôsobom aj doplniť?
3: Tak prvotný je ten text, že sú tie situácie. Ponúkam sa najprv tým, aké situácie tam v tom deji priamo sú. A keď už to mám vybraté, že tak vyberem si vždy niečo také, čo aj keby som iba nailustroval, tak už je to povedzme nečakané, že vyberám si také situáčky. Čiže chytám sa častokrát slovíčok až nejakých detailov. Keď je v texte napríklad, že dvaja sa rozprávajú v kuchyni o niečom, tak mi nestačí nakresliť tých dvoch, ako sedia v kuchyni a rozprávajú sa, ale skôr zilustrujem to, o čom sa rozprávajú, čo je vlastne ich imaginácia, čiže to posuniem akože trošku ďalej. Už v tomto idem ešte ďalej, že si predstavím, ako by to mohlo byť. Niekedy to má aj presah do takého, čo aj v tom texte povedzme úplne nie je a to je to, čo ma na tom baví.
1: Pokiaľ ide o komiks, kde spracovávaš Lasicu a Satinského a ich príbeh, tak ide o autorský komiks. Ako prebiehal ten výber textu a zároveň to zosúladenie s kresbami?
3: Tvorili sme v týme s Petrom Gertnerom, ktorý bol oslovený Peťom Michalíkom, vydavateľom a autorom tejto celej idei vytvorenia komiksu o týchto našich bardoch humoru. Peter to dostal s tým, že on je vlastne scenárista a má filmové videnie. Čiže on už mi to servíroval ako scenár pre komiks, takže to som mal zjednodušené, že v zásade som mal veľmi kvalitné podklady, ale napriek tomu potom už konkrétne pri jednotlivých situáciách sme tvorili to, čo bude v bublinách, že som aj ja zasahoval do toho. Bol to veľmi obohacujúci proces. Bavilo ma to, že sme riešili túto záležitosť ako problém, nie ako akože každý má nejaké svoje kompetencie a teraz ja toto vymyslím, ty to takto nakresli a bude to OK. Že podávali sme si to a bolo to živý proces.
1: Ako sa volajú tieto knihy, ak by si niekto chcel pozrieť tento komiks?
3: Sú dve. Prvá sa volá Radostná správa. Podľa ich prvej hry, ktorú napísali spoločne. Ona, ten názov pôvodne bol dlhší, Radostná správa pre tých, niečo s močovým mechúrom, tuším, to je, som teraz zabudol. A druhá je Deň radosti, čo je dvojplatňa o tom, ako pripravujú za socializmu nejaký Deň radosti, kde chceme, aby sa všetci tešili. Takže Deň radosti a Radostná správa. Krásna dvojka z toho vznikla, čo bol tiež proces, že dlho sme nevedeli, pokiaľ až Deň radosti bude siahať, že či po november, nakoniec to dopadlo tak, že ten príbehový oblúk, že v zásade je to o slobode celé, aj Radostná správa, aj Deň radosti. A vyústilo to až do toho novembra, A to sme úplne v procese až v zásade na záver. Niekto s tým prišiel, myslím, že Peťo Michalík práve, že a nenazveme to deň radosti, že bude radostná správa a deň radosti, že tá radosť je v obidvoch obsiahnutá. Tak ešte to pôsobí ako taký koncept, čo je veľmi dobre, myslím, nakoniec.
1: Aká technika alebo nástroj je kľúčová alebo taká charakteristická pre tvoj rukopis?
3: Nemám to nejak zmapované, ale tak ako keď sa tak pozriem poza plece za seba, tak by som povedal, že minimálne v poslednej dobe je to taká tá kľudne hrubšia čierna linka obrysová, že to je niečo, čo ma charakterizuje v tom zmysle, že sa mi najprirodzenejšie týmto spôsobom tvorí. Mám aj pokusy, pipidlu pančochu som robil vektorovo bez liniek, to bolo tak, že som si vyslovene povedal, že urobím to inak, urobím to nejako zaujímavejšie. Aj tým, že to je pipidlo a pančucha, tak som sa totálne vystresoval a robil som to nie s uvoľnením, čo potom s odstupom času som si hovoril, že mohol som si z toho spraviť viac radosti. Bola to obrovská zodpovednosť. Veľmi skoro sa ku mne tá pipidla pančucha dostala ako rukopis, ale ako v pohode. Je to tiež spôsob, ktorý ma bavil, ale je to o mnoho pracnejšie, než to robiť tak, ako mi zobák narostol, teda ruka.
1: Ak by si mohol troška priblížiť, čo znamená tvoriť to vektorovo bez liniek?
3: Začnem to linkou, že to je to ako, že nakreslím jeho cičo, tak každý zoberie ceruzku a nakreslí to a je to tou linkou. A vektor je niečo, čo tú obrysovú linku nemá zvýraznenú, ale takisto si to človek musí naskicovať, ale v zásade sú tie jednotlivé plochy, alebo to, čo definuje linka, je oddelené farebnosťou. Dalo by sa to prirovnať, možno je to taká počítačová koláž v tom zmysle, že keby som mal vytvoriť ten výsledok, tak zoberiem farebné papiere a povystrihujem tie časti. Nie je to oddelené linkou, ale farebnými plochami. A bolo to niečo, čo v tej dobe, keď sme to začali robiť, vtedy so Šutým boli sme taká dvojka, tak sme si povedali, že toto ešte je len na západe. Čiže čokoľvek, čo bolo vektorové, teda bezlinkové, tak to pôsobilo veľmi moderne a tak akože západňarsky a zaujímavo. Tak to bolo to obdobie, keď ma to ťahalo, že zaexperimentovať si týmto smerom. A teraz sme na oriešku a takým tým v úvodzovkách, že vektorovým spôsobom, aj keď nie je to vektor, ale je to klasická koláž. Marta Matus urobila vlastne celý vizuálny štýl oriešku a chcem to pochváliť, že veľmi sa mi páči, že niekto siahol z dnešných autorov po takejto autentickej technike, lebo nechcem teraz krivdiť ostatným, ale aj v grafickom dizajne existujú určité štýly, editoriálová ilustrácia, ktorá je proste teraz momentálne veľmi rozšírená. Veľa tvorcov, nehovorím, že mnohí kvalitne, ale je to nejaký štýl, ktorý sa stačí akoby naučiť a potom týmto štýlom to super vyzerá, ale už ťažšie sa rozlíši, že kto je kto. Lebo sa to proste podobá, vychádza to z nejakého tvaroslovia, ktoré je momentálne in. A je pre mňa vzácnejšie, keď sa niekto vyberá nejakými vlastnými chodničkami, že má vlastné vzory a má potrebu skúšať niečo, čo nie, nehovorím, že nikto nerobil pred ním, ale jednoducho, že to vychádza z neho. No.
1: Tvoríš skôr digitálne alebo rukou?
3: No to je jednoznačné už teraz. Tvorím digitálne v tom zmysle, že nekreslím na papier, ale de facto je to v podstate stále kresba, lebo tvorím na tablete. Čiže bežný vnímateľ to nerozlíši, že to je tabletom. Vyzerá to úplne ako keby to bola proste nejaká hrubá tušová línia, ale je to jednoduchšie, musím povedať, že je tam väčšia možnosť pokusu omylu, že to hneď vymažeš a je to čisté, neprpleš sa až tak s tým akoby. Takže výsledok bol v zásade plus minus rovnaký, ale bolo za tým oveľa viac papierov, gumovania, času a povedzme najmä toho času. Teraz sa to dá vďaka tomuto tabletu u mňa zvládnuť akože rýchlejšie a čistejšie, ale som veľmi hrdý, že som prešiel aj týmto obdobím, kde mám proste poodkladané A3-ky všelijakých, ani nie že šmírákov, ale vygumovaných aj komiksov, čo som takto tvoril, že som si tým proste prešiel, že mám to v ruke, no.
1: Aký je tvoj pohľad na AI, teda na umelú inteligenciu a možno na jej vplyv na ilustrácie?
3: Tak, to je veľmi široká téma, obľúbená veľmi. Je to úžasné, že to existuje. Človek padne sánka, keď je výtvarník, tak nie je úprimné, podľa mňa, keď niekto povie, že to ma nezaujíma, je mi to jedno a nevzrušuje ma to, lebo to, čo to dokáže, je neuveriteľné a fakt, že dýchberúce a, jak sa to slovo, mind-blowing, yeah. Takže to áno. Na druhej strane si uvedomujem to, že pokiaľ to bereme že z pozície tých, ktorí zadávajú tú prácu a povedzme im až tak nezáleží na tom, aby to bol nejaký konkrétny autor, ale potrebuje pekný obrázok, tak nás to samozrejme okráda o prácu a bude to stále viac, že si človek povie, že však ja len taký obrázok potrebujem, to si ja sám urobím, puc, je to tam, som šťastný. Čiže z pozície tých zadavateľov áno, tak je to ohrozenie chlebičku, ale na druhej strane ono to stále produkuje tie veci len na základe niečoho, čím sa to nafutruje a nafutruje sa to práve nami. Takže pokiaľ by neboli noví autori, tak by aj AI proste skončil v nejakej sebapohľcujúcej univerzálnej forme, ktorá bude len nejakým kypťom v tom celom. Takže ja sa o to nebojím. Skôr hovorím naopak, že pôjdu dopredu práve veci, ktoré stoja na ručnej práci a práve týchto poctivých veciach, že to ako keď prišli čítačky, respektíve umelá kniha, myslím digitálne, a tiež sa predpokladalo, že teraz už tie čítačky budú absorbovať obrázky, ktoré sa dokážu možno rozhýbať, a to bola úplne slepá proste nejaká ulička, že tá kniha v digitálnej forme nikdy nenahradí tú šušťavú a všetci hovoria, že voňavú, áno. To je proste, tí, čo čítajú, tak to vedia, čo tým myslím.
1: Čo by si poradil začínajúcim ilustrátorom, ktorí si ešte len hľadajú svoj vlastný štýl?
3: Učím na súkromnej šupke, je to škola dizajnu, mám tam nadstavbárov a aj tam sú ľudia, u ktorých cíti teda silné zameranie na ilustráciu, a im práve by som prizvukoval to, že poď svojou cestou, buď výtvarník, nesnaž sa, áno, rešeršovať treba vedieť, že čo sa robí a tak ďalej, ale hľadať si vlastné chodníky a skúšať a byť autentický, to je to, čo myslím aj v predchádzajúcej otázke bolo obsiahnuté, že je dôležité nie sledovať trendy a zaradiť sa a byť akože taký ako tamto americké, ale neustále sa inšpirovať v prípade ilustrácie tým textom a snažiť sa skôr z tých chodničkov vybočiť a tam nájsť niečo, čím to môže byť prínosné aj pre autora, lebo to je silná časť toho, že teda aj aby sa človek spravil zaujímavé pre seba. A to už sa konári, teraz už by sa dalo ísť rôznymi smermi a kecať o tom veľmi dlho, ale asi viesť k autenticite a k vlastnému prežitiu toho príbehu.
0: Škoda, že nie som naozajstný jeleň, pripevním na hlavu konáriky a budem aspoň akože jeleň zeleň. Aha, jaké kúzlo, už som jeleň zeleň.

0: vetvičky mi dúfam pridajú čarovné schopnosti. Vetvičky mi dúfam pridajú čarovné schopnosti. Minule som konečne počul, ako robí Nao zajsný jeleň. Minule som konečne počul, ako robí Nao zajsný jeleň. Jeleň robí ako ja, keď papám dobrú dobrotu. Jeleň robí ako ja, keď papám dobrú dobrotu. Jeleň robí tak. Jeleň robí tak. Jeleň robí ako ja, keď papám dobrú dobrotu. Jeleň robí ako ja, keď papám dobrú dobrotu.
1: Posledným dnešným hosťom je Miroslav Regitko, ktorého ilustračnú tvorbu poznáte, aj keď o to možno práve v tejto chvíli neviete.
2: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Čo ťa po rokoch tvorby na ilustrovaní detského sveta baví najviac?
3: No mňa najviac vždy teší, keď prídem na besedy a tie deti tie knižky poznajú, pýtajú sa otázky, čiže tie obrázky videli, a ja mám radosť vtedy, keď tie deti tie obrázky, ktoré im namalujem, oslovujú. To je po tých rokoch dobrá správa. Keby to neoslovilo toho sledovateľa, lebo je to čitateľ, ale vlastne on tie obrázky pozerá, on ich nečíta, tak potom by to nemalo zmysel a význam. A keď sa tá knižka celá predáva, lebo mám to šťastie, že ilustrujem pre skvelých spisovateľov, ktorým vždy hovorím, že vy to len píšte, ja to budem obťahovať, tie vaše obrázky do tej knižky, ale tento rok toho bolo veľmi málo. Tento rok vlastne som nemal žiadnu knihu, ale našťastie mám inú prácu, okrem toho časopisu, ktorý ilustrujem už 36 rokov, tak okrem toho časopisu mám dosť veľa objednávok na obrazy, čo robím portrétne karikatúry. To sú vlastne väčšinou darčeky pre jubilantov a podobne. Takže to je môj svet, kde tiež sa nachádzam. Lebo tam je veľká časť mojej tvorby, lebo portrét je jedna vec, aby sa ten človek dobre podobal, aby bol usmiatý, a to ostatné okolo si vytvorím z toho, čo mi napíšu o tom, ktorý má mať ten sviatok. Takže ja si z toho vytváram obrazový príbeh. Takže to ma teší.
4: Ešte spomeniem, že ten časopis je legendárny časopis Fifík. A mnoho generácií si ťa spája s týmto časopisom. Ako vznikala táto postavička?
3: Áno, je to môj milovaný časopis, detský Fifík. Vznikol hneď po revolúcii, po 89., kedy terajšia šéfredaktorka toho časopisu Magdalenka Gocníková ma oslovila a povedala mi, že Miro, ideme robiť nový časopis, potrebujem vymyslieť názov, ty mi pomôžeš urobiť postavu a budeš to ilustrovať. A ideme s tým na trh, že trh sa otvoril, vyskúšame to. Prvú obálku mal robiť do časopisu Jozef Babušek, čo robil Jožinka. Ale on keď videl moju prácu, tak povedal, že na čo vám bude malovať ilustráciu, ja však vy máte už tu výtvarníka. Takže viac menej to hodil na mňa, a pritom ja som vtedy nemal žiadnu vypracovanú ilustráciu, to boli začiatky štúdia na Vysokej škole výtvarných umení, ale začal som to ilustrovať a postupne sa tá ilustrácia vypracovávala, ale toho chalana som mal vymyslieť, že nejaký Fifík, mal dlhý nos, mal vlasy, ťažké vymyslieť nejakú postavu, ktorá má potom prežívať toľko rokov, ako teraz som spomínal, že 36 rokov. Ale on sa menil postupne. Tak ako keď poznáme postavy z kreslených rozprávok, ako poviem taký príklad génia velikána Walta Disneyho, ktorého myšiak Mickey, alebo káčer Donald, alebo pes Pluto, oni sa menili. Oni neboli do začiatku hneď takí, ako ich poznáme teraz v súčasnosti. Takže aj ten Fifík sa postupne zmenil. Nikdy nedospel. A podobná postava ako Fifík je postava Očka, ktorý žije v našom časopise už niekoľko rokov. A už vyšlo niekoľko kníh, ktoré píše Gabriela Futová. Rodina, priateľka, naša kamarátka. Mám šťastie, že môžem s ňou spolupracovať.
4: Spomínal si, že sa tie ilustrácie menia. Je to tým, že sa nejako mení vkus detí?
3: Možno, že môj vkus sa mení. Aj mne idú roky a mne by nebavilo možno malovať stále tú istú postavu bez zmeny. On sa práve že menil. Aj nos sa mu skrátil, aj účes má iný. Stále to beťar, ktorý vlastne vymýšľa to, čo mu dovolí pani šéfredaktorka, alebo Očko v tom prípade vymýšľa len to, čo mu dovolí spisovateľka Gabriela Futová. Ale tam je dobre zachovávať vlastne tú mimiku tváre toho nezbedného chalaniska, či už jedného alebo druhého, ktorý vlastne vystupuje na každej jednej obálke, lebo obálku si musím vymyslieť ja na každý mesiac do toho časopisu, takže je to vyslovene na voľnej tvorbe mojej, že čo mi napadne v danom mesiaci, ktorý nasleduje, aby som dal najavo napríklad, či je to marec, mesiac knihy. Každý mesiac má veľmi veľa takých tých významností, ktoré sa tam dajú namaľovať na tú obálku a z toho sa vytvárajú aj úlohy pre tie deti, ktoré majú potom za úlohu niečo nájsť, niečo, čo je skryté, alebo spočítať, čo tam je skryté niekde, koľko je tam kusov hríbov napríklad na obálke, myši na obálke a podobne. Takže oni majú z toho súťaž a za tú súťaž dostávajú ceny.
4: Tvoje ilustrácie sú plné humoru a dynamiky a zároveň tam pridávaš do tých ilustrácií aj rôzne detaily. Hľadaš niekde inšpirácie, alebo je to všetko tvoja tvorivosť autorská?
3: No tá fantázia je nenormálna, ako v tej hlave, čo sa deje. Veľakrát mi hovorili známi priatelia, že ja by som chcel vidieť do tvojej hlavy, že čo ty tam máš. Hovorím, nikdy to nechci, to neviem ani ja. Ale tie nápady chodia spontánne. Hoci čo sa udeje niekde, okamžite je nápad, myšlienka, bývam v šali a máme tam taký miestny časopis, Slovo Šalianov. Každé číslo ma osloví vydavateľ a povie mi, že urod nám nejaký problematický vtip, niečo pranieruj, čo je v meste Šala. A ja si začnem rýchlo hľadať, alebo už niečo mám a vždy niečo vymyslím, nejaký vtip. Takže mne stačí len nejaká myšlienka alebo niečo, čo sa deje a ten nápad príde, ten vtip tam príde. Takže mám ten dar, že mám ten humor, ktorý dávam aj do tej ilustrácie. Teraz som bol s kolegom výtvarníkom, prvýkrát sme sa stretli s Ďurom Balogom a ja som videl iba obálky kníh, ktoré ilustroval pre Gabiku Futovú. A keď som videl vnútri tej ilustrácie, tak som sa na tom veľmi zabával, lebo on je naozaj tiež vtipný, má dvojvtip. Nie je to jednoduché, nie každý to má, nevie každý dať do tej ilustrácie ten vtip.
4: Keď si začínal, tak boli nejakí autori, ktorí boli pre teba významní alebo tou inšpiráciou, ako som spomínal?
3: Určite áno. Keďže mám oči, ktoré sledujú a bavila ma ilustrácia a chcel som to robiť, tak som mal napozeraných našich ilustrátorov už od malička, ako bola Zmatlíková, Brunovský, Cpin, Cipár, Fula. Je obrovské množstvo ilustrátorov, ktorí v tom čase malovali do knižiek ilustrácie. Potom neskôr bol môjim veľkým vzorom Albin Brunovský. Ja som sa aj hlásil na Vysokú školu výtvarných umení, aby som sa dostal k nemu do ateliéru. Len po revolúcii, ktorá vlastne bola v prvom ročníku 1989, tak sa menili zoskupenia na škole a pán profesor Albin Brunovský odišiel z Vysokej školy výtvarných umení, ale mal som obrovské šťastie, že prišiel tam môj profesor Dušan Kálaj, vynikajúci ilustrátor, medzinárodne uznávaný aj s oceneniami. A on bol takým, ja som to už povedal niekomu do rádia, že on bol jak sladký bonbon počas 6 rokov na Vysokej škole výtvarných umení. Naučil ma, vedel som, mal ľudský prístup, bol úžasným človekom a pedagogom. Veľmi, veľmi som spokojný, že mal som takého obra ilustrácie slovenského ako pedagoga.
4: Špecifikom tvojich ilustrácií je aj to, že tam nechávaš skryté odkazy.
3: Áno, to je presne o tom, že do knižiek, ktoré som ilustroval, som veľakrát namaloval oči mojej céry, krásne oči našej ľudsky. Maťa, syna, som nakreslil niekoľkokrát. Manželku som, neviem, či som mu namaloval do nejakej knižky, ešte asi nie, ale konkrétne aj v tom Petrovi Glockovi, čo je lokomotíva, má vpredu buď dátum našej svadby, alebo dátum narodenia moja manželka. Ja si to už nepamätám, ale vždy tam niekde skrývam takéto všelijaké detaily, o ktorých viem len ja a vedia o tom aj deti alebo manželka, že sa tešíme, že pozri sa, to si tam namaloval, že a to si tam prečo dalo hovorím. Lebo to mám taký pocit, že tam sme my v tej knižke.
4: Aký je to pocit, keď sa ti do rúk dostane tvoja kniha? Boli nejaké, ktoré ťa potešili nejako výraznejšie, alebo na ktoré spomínaš dodnes?
3: Niekedy ma hnevá, keď Futová má skôr knihu ako ja. Ja každú knihu doma privítam, voniam ju, obracam si ju v ruke. Prvý kontakt, že dotyk s tou knihou, že aký je to materiál. Lebo tá kniha, ona musí chutiť aj na rukách. Ona má vôňu toho papiera. Ako to je vytlačené, či tam nie sú chyby. Ako pôsobí tá knižka, či sa bude páčiť tým deťom, tým čitateľom, lebo vlastne aj tá obrazová časť oslovuje toho, kto ide do knihkupectva, či mu skočí do očí, či tú knižku bude vyhľadávať, alebo bude vyhľadávať len skrz meno spisovateľky, alebo ho osloví ako samotná len tá vizuálna časť, ale všetky knižky mám rád a či mám niektorú radšej, to ako deti, ktoré máš radšej, všetky deti, ktoré máme radi, Ja mám dve deti, milujem ich rovnako ako tie, a nemôžem povedať ako knižky, lebo knižky sú knižky, ale každú knižku mám rád rovnako ako hociektorú. Ale tá prvá, ktorá bola úplne prvá, to boli biblické rozprávky, to bolo od Maroša Madačova, Pri vianočnom stromčeku sa to volá, a to rozpráva stará mama deťom pri vianočnom stromčeku. To bola úplne prvá kniha, ktorú som ilustroval, a pre mňa to bol veľký oriešok, pretože ja som netušil, či tú knihu zvládnem zilustrovať, či to dokážem zilustrovať, či vydržím pracovať na tej knihe, a to som bol vtedy prvák na vysokej škole výtvarných umení.
4: Neviem, či to môžeš prezradiť takto verejne, ale máš nejakých autorov, autorky, s ktorými sa ti pracuje veľmi dobre?
3: Nemôžem povedať, že ktorý je konkrétne ten, s ktorým sa mi pracuje dobre. Ja som mal možnosť viacerých autorov. Medzi prvými bol ten Maroš Madačov, vlastne nežijúci. Potom som mal Ferrarojčeka. Potom som mal Petra Glocka, som ilustroval. To bola pre mňa veľká čest. Potom Romana Brata, som ilustroval niekoľko kníh. Potom som robil Gabrielu Futovú. Je tam ešte veľa kníh, ktoré nespomeniem si na autorov, ale mal som to šťastie, že mal som dobrých autorov, ktorí napísali naozaj skvelé knižky a ktoré sa predávali, lebo nič nie je horšie, ako keď niekto vydá knihu, nejaký vydavateľ, a tá kniha zostane odložená, nepredaná, zostane na kopách, a potom čo s tou knihou? Ozvali sa mi aj zo zahraničia, som mal ponuku ilustrovať knihu nejakej dáme, ktorá žila v Amerike, a ona chcela strašne, aby som jej to zilustroval. Ja som si to čítal a povedal som, že Bože môj, len toto nie, od tohoto ruky preč, to je taký brak, taká literatúra, že do toho určite nestrčím svoje pero alebo štete, nenamočím sa do takej tvorby, ktorá je úplne nenormálna. Takže nie, neberem hocičo, aj keď malo byť za to zaplatené, ale jednoducho nie.
4: Veľa autorov ilustrácií prešlo na digitálny spôsob tvorby, ale ty zostávaš verný klasickému papieru a farbám.
3: Aj napriek tomu, že môj nebohý otec hovoril, že počkaj, jedného dňa bude počítač malovať za teba, čo už je v súčasnosti pravda, pretože umelá inteligencia je na vzostupe a už aj ja som pracoval s touto elektronickou formou ilustrovania. Nebojím sa toho, lebo jednoducho vedu nezastavíme, ani postup vedy a novátorstva, alebo bol kedy napríklad ani na Biennale ilustrácii sa nehodnotila ilustrácia, ktorá bola urobená v počítači nejakým programom, ktorý bol dostupný v tom čase skôr, možno ako Photoshop bol ešte niečo iné, neviem. A u nás sa to nebralo ako ilustrácia, že musela byť odpracovaná, normálne odpracovaná ilustrátom rukou, malovaná do detailov, ale v tejto dobe už je obrovské množstvo aj na Biennale ilustrácii Bratislava kníh, ktoré sú vytvorené v počítači. Hodnotia sa. Ja som neprešiel na ten systém, že nemám ten tablet nejaký pred sebou, na ktorý kreslím, má tam v sebe ten program a priamo do neho kreslím. Ja som stále verný tej ilustrácii, ktorá sa vymyslí, nakreslí, namalujem to v tuši alebo akvarelom, potom to naskenujem do počítača, a to už je tá elektronická vec, ktorú vlastne robím, že spracovávam si tú ilustráciu v počítači a posielam to do vydavateľstva už pripravené do zrkadla grafikovi presne na miesto, kde má byť v tej knižke. Voľakedy sa tie ilustrácie nosili do tlačiarny, dávali sa na vúbnové skenery, kde sa kontrolovala farba, farebnosť a podobne. V tejto dobe si to už robíme všetko sami, lebo je taká doba. Dobu nezastavíme. Ja to akceptujem, beriem to. Je veľa mladých kolegov, ktorí robia už len v počítačoch, aj Ďuro Balog robí vlastne len na tých tabletoch. Ukazoval mi to. Ono to dáva strašne veľa možností, ale oni nemajú originály odložené.
4: Čo ťa celé tie roky motivuje k tomu, aby si ďalej tvoril a pracoval na ilustráciách pre deti?
3: Tak, na toto môžem z fleku povedať, že tá detská duša. Ja som stále decko, aj keď mám 61 rokov. Ja mám šťastie, že robím to, čo ma baví. Aj som chodil do roboty, pracoval som pre Duslo, bol som vychovávateľ, bol som udržbár. A potom sa mi splnil sen a začal som robiť ilustrátora, alebo som vyštudoval vysokú školu, po ktorej som túžil. A nič nie je väčším šťastiem, ako si splniť sen a robiť si to, čo vás baví. Ja sa ráno zobudím aj o 5, o 3, ja idem malovať. Nikdy som nebol tak, že ježiš, musím ísť malovať. Nie, idem malovať, lebo nemám s tým problém, že si idem sadnú, lebo ja mám niekedy myšlienky a mám rozpracovanú nejakú robotu a hovorím, že skôr si sadnem, skôr to bude aj urobené. Toto, čo ja hovorím priateľom v partii, že ja nepracujem, pracujem, je to práca, to ilustrovanie, ale mám to šťastie, že nemusím ísť ráno nikde do roboty, že nejdem štikať, nemusím sa nikomu spovedať, lebo jediný môj šéf, ktorý mám nad sebou, je termín. A to sa vždy dá dohodnúť.
0: Horálka sa mi rozteká, na čo som ju do batohu dal. Horálka sa mi rozteká, celé ruky som si odžabal. chcem dačo sladké a tu nepostavili obchody. Chcem dačo sladké, juchu tu sú aspoň maliny. Horálka sa mi roz...

chcem dačo sladké a tu nepostavili obchody. Chcem dačo sladké, juchu, tu sú aspoň maliny. Horálka, nevrátiš sa domov ani stuhnutá, nebola by si ako predtým. A moja cesta domov je ďaleká, ja už chcem teraz hneď dačo sladké. Chcem dačo sladké a tu nepostavili obchody. Chcem dačo sladké, juchu, tu sú aspoň maliny. Jem a nepozerám na červíky, rýchlo jem. Jem a nepozerám na červíky, rýchlo jem. Jem a nepozerám na červíky, rýchlo jem. Jem a nepozerám na červíky, rýchlo jem. Chcem dačo sladké a tu nepostavili obchody. Chcem dačo sladké.

V dnešnej Ars Litere sme sa o výtvarných víziách, postupoch a inšpiráciách rozprávali s ilustrátormi Jurajom Martiškom, Ďurom Balogom a Miroslavom Regitkom. Rozhovory vznikli počas

Dobrý večer, milé poslucháčky, milí poslucháči. Počúvate Rádio Devín a reláciu Jazz. Pozdravujú vás zo zvukovej režie Dušan Buchel a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Thelonious Monk, jeden z najväčších géniov moderného jazzu 20. storočia, narodil sa práve 10. októbra 1917. Tak touto reláciou vlastne oslavujeme jeho nedožité 109. narodeniny. Thelonious Monk bol americkým umelcom a zomrel v roku 1982 v New Jersey. Jeho kompozície a jeho veľmi špecifický intervalový až klástrový štýl hrania ovplyvnil celé generácie hudobníkov. Jeho spolupráce možno spojiť s každým významným a štýlotvorným hudobníkom v rámci jazzu 20. storočia, či je to Duke Ellington, Dizzy Gillespie, Charlie Christian, Kenny Clarke, Charlie Parker, Miles Davis, Sonny Rollins, Milt Jackson, a jeho kompozície interpretovali taktiež všetky významné mená. Spomínal som Milesa Davisa, takisto spomeniem Johna Coltrana. Dnes som sa rozhodol siahnuť po dvoch nahrávkach, ktoré hrajú naši slovenskí jazzmeni, čiže sú to domáce nahrávky. Jednu z najznámejších Monkových kompozícií I'm in You nám zahra trio Miky Škuta, Andrej Šeban a Juraj Griglák. A nahrávka je z roku 1990.

Dohrali nám Miky Škuta, Andrej Šeban a Juraj Griglák. Hrali kompozíciu I Mean You od Thelonia Monka, ktorého nedožité narodeniny si dnes pripomíname. Ďalšia nahrávka z domácej dielne, jeden z našich najvýznamnejších jazzových klaviristov Gabo Jonáš so svojou kapelou nahral kompozíciu Thelonia Monka Well You Needn't. Nahrávka je z roku 1993.

Dohral nám Gabo Jonáš s kapelou a teraz sa vybereme za more do Spojených štátov a vypočujeme si klaviristu Emmetta Cohena, ktorý sa preslavil hlavne v období covidu, kedy streamoval do svojho bytu koncerty s významnými hostiami. A takýmto hostom bol aj saxofonista George Coleman. Je to jedna z posledných žijúcich legend svojej generácie. Vypočujeme si skladbu Trinkle Trinkle, ktorú inak preslavil aj John Coltrane. A nahrávka s Emmettom Cohenom a Georgeom Colemanom je z roku 2009.

0: Dohrala kapela Emmetta Cohena s Georgeom Colemanom. Počúvali sme kompozície Thelonia Monka, ktorý by dnes mal svoje 109. narodeniny. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.
1: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
2: Ars Litera s Dušanom Taragelom vám v cykle Zabudnuté bestsellery prinesie druhú časť pásma o knihe Terézie Vansovej nazvanej Nová kuchárska kniha. Etnologička a historička Katarína Nádaská vám porozpráva o úlohe gazdinky na začiatku 20. storočia, o cenách potravín a prečo v knihe nie je recept na brinzové halušky. Ukážky vám bude čítať herečka Judita Hansmann v piatok 9. októbra od 17. v Rádiu Devín. Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
3: Slovenský rozhlas uvádza štvrtú časť čítania na pokračovanie z diela Tomasa Manna Smrť v Benátkach. Preložil Andrej Zahorák. Číta Štefan Martinovič.

štvrtom týždni svojho pobytu na Lide učinil Gustav von Aschenbach niekoľko desivých pozorovaní týkajúcich sa okolitého sveta. Poprvé sa mu zdalo, že napriek vyhovujúcemu ročnému obdobiu počet hotelových hostí skôr klesá, než stúpa. Predovšetkým mal pocit, ako by sa okolo neho vytratila a stichla nemčina. Pri stole a na pláži mu doliehali do uší iba cudzie zvuky. Jedného dňa započul kaderníka, ktorého teraz často navštevoval, slovo, ktoré ho zarazilo. Muž spomenul jednu nemeckú rodinu, ktorá po krátkom pobyte odišla a zaliečavo dodal: "Ale vy zostanete, pane, vy sa tej choroby určite nebojíte." Aschenbach sa na ňo pozrel. "Choroby?" zopakoval. Muž stíchol, tváril sa, že má veľa práce a že otázku prepočul. Keď ju Aschenbach zopakoval naliehavejšie, kaderník odvetil, že o ničom nevie a zmenil tému. Stalo sa to na obed. Popoludní sa Aschenbach za bezvetria a v páľave vydal do Benátok. Hnala ho posadnutosť sledovať poľských súrodencov, ktorých videl aj s vychovávateľkou smerovať k prístavu parníkov. Svoju modlu na námestí svätého Marka nenašiel. Ale keď sedel za okrúhlým železným stolíkom na tienistej strane námestia a popíjal čaj, vo vzduchu zacítil zvláštny pach. Zdalo sa mu, že už niekoľko dní hladí jeho zmysly, no sotva si to uvedomoval. Sladkastý nemocničný zápach, pripomínajúci utrpenie rany a podozrivú čistotu. Dojedol a odišiel z námestia stranou oproti chrámu. V tesnom priestore sa zápach zintenzívnil. Na nárožiach viseli plagáty, ktoré varovali obyvateľov pred konzumáciou ústric a mušlí, ako aj pred vodou z kanála z dôvodu ochorení tráviaceho traktu úplne bežných v tomto počasí. Oznam bol očividne prikrášlený. Ľudia mlčky postávali na mostoch a námestiach, cudzinec sa medzi nich zamiešal a premýšľal. Požiadal majiteľa obchodu, ktorý stál opretý vo dverách medzi šnúrami z koralov a ozdobami z nepravých ametistov, či mu nemôže podať informáciu o tom odpornom zápachu. Muž si ho premeral unavenými očami a rýchlo odvetil: "Preventívne opatrenie, pane. Policajný príkaz, ktorý možno iba schváľovať. Toto počasie nás ťaží široko, neprospieva zdraviu. Chápete, pane? Možno je to iba prehnaná opatrnosť." Aschenbach sa mu poďakoval a odišiel. Zápach dezinfekčného prostriedku cítil aj na parníku smerujúcom na Lido. Keď sa vrátil do hotela, okamžite zamieril do haly k novinám a listoval v nich. V cudzojazyčných nič nenašiel. V domácich si prečítal rôzne fámy, uvádzali nepresné počty, reprodukovali úradné popieranie a spochybňovali pravdivosť. To by mohlo vysvetľovať odchod Nemcov a Rakúšanov. Príslušníci ostatných národov zrejme nič nevedeli, nič netušili. Neboli znepokojení. Treba mlčať. Nervózne si pomyslel Aschenbach a hodil noviny na stôl. Všetko treba zamlčať. Zároveň mu však srdce naplnilo zadosťučinenie z dobrodružstva, do ktorého smeroval okolitý svet. Pretože vášeň, rovnako ako zločin, sa nestotožní so zabezpečeným režimom a blahom všedného dňa. Uvíta každé uvoľnenie občianskeho poriadku, všetok zmetok a poškodenie sveta, pretože neustále dúfa, že z toho bude profitovať. Aschenbacha temne uspokojovalo, že vrchnosť zatajuje situáciu v špinavých benátskych uličkách, desivé tajomstvo mesta, ktoré splývalo s jeho vlastným tajomstvom, a veľmi si želal, aby sa zachovalo. Pretože zamilovaného muža netrápilo nič iné ako Tadžov odchod. S hrôzou si uvedomil, že ak k tomu dôjde, už nebude vedieť žiť.

V poslednom čase sa neuspokojil s tým, že za blízkosť a pohľad na krásneho mladíka vďačil iba dennému režimu a šťastiu. Prenasledoval ho. Napríklad v nedeľu poľská rodina nikdy neprišla na pláž. Nazdával sa, že chodia na omšu do kostola svätého Marka. Ponáhľal sa tam, z horúceho námestia vstúpil do zlatého súmraku svätyne a našiel toho, za ktorým sa mu cnelo. Počas bohoslúžby kľačal v lavici. A Šembach zostal stáť na členitej mozaikovej dlažbe uprostred kľačiacich, šepkajúcich a prežehnávajúcich sa ľudí a na jeho zmysly doliehala prenikavá nádhera orientálneho chrámu. Vpredu sa pohyboval a spieval kňaz v bohato zdobenom rúchu, dým z kadidla zahmlieval slabé plamene oltárnych sviec a k zatuchnuto sladkej obetnej vôni akoby sa primíšal ďalší pach. Smrad chorého mesta. Aschenbach však cez dým a žiaru videl, ako mladík otáča hlavu, ako ho hľadá a zočí. Keď dav ľudí prúdil otvorenými portálmi na slnečné námestie plné holubov, omámený muž sa ukryl v predsieni chrámu a čakal. Videl, ako vychádza poľská rodina, ako sa súrodenci obradne lúčia s matkou, ktorá zamierila k piacete. Všimol si, že krásny mladík so sestrami a guvernantkou zamieril cez bránu zvonice do merčerie. Nechal im náskok a vydal sa za nimi. Nenápadne ich sledoval na prechádzke po Benátkach. Keď spomalili, musel zastať, ukryť sa v hostincoch a dvoroch, aby mohli prejsť okolo. Keď sa mu stratili, rozhorúčený a vyčerpaný ich hľadal na mostoch a v špinavých uličkách a zažíval minúty smrteľnej trízne. Zrazu ich uvidel v úzkej pasáži, išli presne oproti nemu, nedalo sa im vyhnúť. Ale aj tak sa nedá povedať, že by trpel. Hlavu a srdce mal omámené, jeho kroky nasledovali príkazy démona, ktorý s pôžitkom pošliepe ľudský rozum a dôstojnosť. Tadžo si s rodinou prenajal gondolu a kým nastupovali, Aschenbach sa ukrýval za výstupkom alebo studňou. Keď sa odrazili od brehu, nasledoval ich. Hovoril rýchlo a potichu, keď gondolierovi prislúbil štedré prepitné a prikázal mu, aby nenápadne a v dostatočnej vzdialenosti sledoval gondolu, ktorá práve zahla za roh. Striaslo ho, keď ho gondolier zúlistou ochotou a tónom kupiera ubezpečoval, že mu poslúži. Svedomito poslúži. Tak sa klzal a pohojdával opretý o mäkké čierne vankúše za druhou čiernou zobákovitou bárkou, ku ktorej ho priťahovala vášeň. Občas sa mu stratila z dohľadu, vtedy zosmutnel a znervoznel. No jeho gondolier, podľa všetkého dobre vycvičený na takéto úlohy, dokázal šikovným manévrovaním, rýchlým prejazdom a skratkami nestratiť z dohľadu gondolu s chlapcom. Vzduch sa nehýbal a páchol. Slnko pražilo cez opar sfarbujúci oblohu do Bridlicova. Voda narážala o drevo a kameň. Na gondolierovo volanie na poli výstrahu a na poli pozdravu sa z tichého labyrintu ozvala v diaľke odpoveď podľa zvláštnej dohody. Z vysoko položených záhradiek prevísali cez spráchnivené múry biele a purpurové strapcovité súkvetia a voňali po mandliach. V kalnej vode sa odrážali arabské rámy okien. Mramorové schody kostola zostupovali do vody, kľačal na nich žobrák a usiloval sa predviesť svoju biedu. Natiehol k ním klobúk a ukazoval bielka oči ako dôkaz, že je slepý. Obchodník so starožitnosťami rozhadzoval rukami pred svojim brlohom, aby zastavil plaviaceho sa hostia v nádeji, že na ňom zarobí. Toto sú Benátky, lichotiaca a podozrivá krásavica. Mesto na poli rozprávka, na poli pasca na cudzinca, kde v páchnúcom vzduchu kedysi bujnilo umenie a hudobníkom núkalo uspávajúce a vábiace zvuky. Aschenbachovi bažiacemu po dobrodružstve sa zdalo, že očami vpíja túto bujnosť, že v ušiach mu znejú rovnaké melódie. Spomenul si, že mesto je chore a z túžby po zisku to tají a ešte nástojčivejšie sliedil po gondole plaviacej sa pred ním.

Zmetený chcel iba jediné. Neustále sledovať objekt, ktorý ho rozpaľoval, snívať o ňom, keď ho nevidí, a šepkať nežnosti jeho tieňu, ako to robievajú milenci. Osamelosť, cudzina a šťastie neskorého, hlbokého opojenia ho podnecovali a presviečali, aby si bez ostychu a rumenca dovolil aj tie najzarážajúcejšie veci. Došlo k ním jeden neskorší večer, keď sa vracal z Benátok a zastavil sa pri dverách krásneho mladíka na prvom poschodí. V úplnom opojení si oprel čelo o zárubňu a hodnú chvíľu tak stál, hoci riskoval, že ho v tejto šialenej situácii pristihnú. Napriek tomu však prichádzali chvíle, keď sa ovládal a bol schopný takmer triezvo uvažovať. Na akej ceste som sa to ocitol? Šokovane si pomyslel. Čoho som sa to dopustil? Ako každý človek, u ktorého prirodzené zásluhy vzbudzujú aristokratický záujem o vlastný pôvod, aj Aschenbach si zvykol pri svojich výkonoch a životných úspechoch pripomínať predkov a v duchu sa uisťovať, že s ním súhlasia, že pociťujú zadosťučinenie i úctu. Myslel na nich aj v tejto chvíli, zapletený do takého neprístojného zážitku, zachvátený exotickými citovými výstrednosťami. Spomenul si na ich prísnosť, mužnosť ich povách a zamyslene sa usmial. Čo by povedali na celý jeho život, ktorý sa na rozdiel od ich životov odklonil k zvrhlosti? Život očarený umením, o ktorom sa v mladosti posmešne vyjadroval v rovnakom mešťackom duchu ako otcovia. Na život, ktorý sa v podstate veľmi podobal ich životu. Aj on slúžil, vychovávali ho v prísnej disciplíne, aj on bol vojakom ako mnohí z nich, lebo umenie je vojna. Vyčerpávajúci boj, ktorému dnes nedokážeme dlho čeliť. Život v seba zaprení a vzdorovaní, drsný, vytrvalý a zdržanlivý, ktorý sformoval do symbolu krehkého dobového heroizmu, snáď môže nazvať mužným a udatným. Mal pocit, že Eros, ktorý sa ho zmocnil, sa na takýto život hodí a je k nemu náchylný. Vari ho neúctievali tie najstatočnejšie národy? Nehovorí sa, že práve vďaka udatnosti rozkvítal v ich mestách? Mnoho vojnových hrdinov z dávnych čias ochotne znášalo jeho jarmo, pretože za ponižujúce sa nepovažovalo nič, čoho sa dopustil tento boh. A skutky, ktoré by sa karhali ako zbabelosť, keby sa uskutočnili s iným zámerom, padanie na kolena, prísahy, úpenlivé prosby a otrocké správanie, milujúceho nezahambovali. Práve naopak, dostával za ne pochvalu.

0: Posadnutý túžbou dozvedieť sa niečo nové a konkrétnejšie o stave a vývoji nepriaznivej situácie, si v kaviarniach čítal miestne noviny, pretože už niekoľko dní sa neobjavovali v hotelovej hale. Striedali sa v nich tvrdenia s vyvrátenými informáciami. Počet chorých a mŕtvych stúpol údajne na 20, 40 alebo dokonca 100 a viac a hneď na to sa výskyt epidémie buď rovno poprel alebo obmedzil iba na konkrétne prípady, ktoré prišli zvonku. Objavovali sa aj varovania a protesty týkajúce sa nebezpečnej hry miestnych úradov. Získať zaručené informácie bolo nemožné. V ten deň sa po večeri zhromaždila v záhrade pred hotelom skupinka pouličných spevákov z mesta. Dvaja muži a dve ženy stáli pri železnom stožiari oblúkovej lampy a biele osvetlené tváre vyvracali hore k terase, kde si hostia pri káve a chladených nápojoch vychutnávali toto predstavenie. Hotelový personál, zamestnanci, obsluhujúci výťah, čašníci a recepční načúvali vo dverách haly. Ruská rodina si nadšene dala vyniesť prútené stoličky do záhrady, aby bola bližšie k účinkujúcim a vďačne tam sedela v polkruhu. Za pánmi postávala ich stará otrokyňa so šatkou, ktorá na hlave pripomínala turban. Mandolína, gitara, harmonika a kvíliace husle sa činili pod rukami žobráckych virtuózov. Inštrumentálne skladby sa striedali so speváckými číslami. Mladšia zo žien s prenikavým, škreklavým hlasom spojila sily s tenorom so sladkým falzetom v romantickom duete. Ako skutočný talent a vodca skupiny sa však predviedol druhý z mužov, ktorý hral na gitare akýsi baritón buffo, takmer bez hlasu, ale mimicky nadaný a s pozoruhodnou komickou energiou. Často sa oddelil od skupiny a s veľkým nástrojom v náručí prišiel až k rampe, kde jeho prešíbané kúsky odmenili smiechom a potleskom. Svojím južanským temperamentom nadchol najmä Rusov na prízemí, tlieskali mu a povzbudzovali ho pokrikmi, aby si ešte trúfol a vydal zo seba čo najviac. Aschenbach sedel pri balustráde a občas si schladil pery šťavou z granátových jablk so sódou, ktorá sa leskla v pohári ako rubín. Jeho nervy dychtivo vstrebávali vrzúkanie, vulgárne a sentimentálne melódie, pretože vášeň ochromuje zmysel pre vyberavosť. A s plnou vážnosťou sa spúšťa s podnetmi, ktoré by triezvosť brala s humorom, alebo by ich s odporom odmietla. Uvoľnene tam sedel, hoci vo vnútri zostával maximálne ostražitý, pretože 6 krokov od neho sa opieral o zábradlie Tadžo. Stal tam v bielom obleku s opaskom, ktorý si občas obliekal na obed, s neodmysliteľným vrodeným pôvabom, ľavým predlaktím sa opieral o zábradlie, nohy mal prekrížené, pravú ruku v bok a na spevákov sa pozeral s výrazom, ktorý sa nedal nazvať úsmevom, skôr vzdialenou zvedavosťou či zdvorilou pozornosťou. Občas sa vystrel, vypol hruď a ladne si stiahoval biely plášť pod koženým opaskom. Avšak občas, a starnúci muž si to uvedomoval na radostene so zastretým rozumom a zároveň zdesene, mladík váhavo a opatrne, alebo aj rýchlo a nečakane ako pri prepade, pootočil hlavu cez ľavé plece k miestu, kde sedel jeho obdivovateľ. Nestretli sa im pohľady, pretože zahambujúca obava nútila zmeteného muža držať oči na úzde. Vzadu na terase sedeli ženy strážiace Tadža a zašlo to až tak ďaleko, že zamilovaný muž sa obával, či nie je priveľmi nápadný a či ho nebudú upodozrievať. Už viackrát si s hrôzou všimol na pláži v hotelovej hale či na námestí svätého Marka, že volajú na Tadža, keď sa k nemu priblíži. Bola to pre neho nevýslovná úražka, pod ktorou sa jeho hrdosť zvíjala v nepoznaných mukách a ktorú mu svedomie bránilo neakceptovať. Medzi tým mal gitarista solo, sám sa sprevádzal pri odrhovačke s niekoľkými strofami, v Taliansku veľmi obľúbenej. K refrénu sa vždy pridala celá skupina, spievali a hrali na nástrojoch a muzikant ho predvádzal mimoriadne názorne a dramaticky. Útli, vyziabnutý aj v tvári, stál na piesku v bezočivo majstrovskom postoji obďaleč svojich spoločníkov, dokrčený postený klobúk mal stiahnutý hlboko na šíji, spod okraje mu vytrčal chumáč ryšavých vlasov a on dotieravo vysílal svoje vtipy hore na terasu a brnkal na struny, až mu stoľké námahy navreli žily na čele. Pieseň s hlúpým textom nadobudla v jeho prevedení s jeho mimikou, pohybmi tela, spôsobom, akým žmúrkal a akým sa hral s jazykom v kútikoch úst, dvojzmyselnosť a neurčito pohoršovala. Bledú tu ponosu tvár bez fúzov, z ktorej sa dal ťažko vyčítať vek, mal zbrázdenú grimasami a neresťou. Už krne nepokojných úst čudne dotvárali dve vrásky, ktoré mal vzdorovito, panovačne a takmer divoko vyrité medzi červenkastým obočím. Avšak pozornosť osamelého muža na ňom v skutočnosti upútalo to, že tento podozrivý človek okolo seba šíril podozrivú atmosféru. Za každým, keď zaznel refrén, sa spevák prešiel dookola, groteskne pritom mával rukami a dostal sa presne k Aschenbachovmu miestu. Za každým sa z jeho šiada tela šíril na terasu silný karbolový zápach. Keď dospieval, začal vyberať peniaze. Najprv zamieril k Rusom, na ktorých bolo vidieť, že mu ochotne prispejú, a potom vyšiel hore schodmi. Aký bol pri vystupovaní drzý, taký bol hore pokorný. Prihrbený kráčal pomedzi stoly, úctivo sa klaňal, falošný podlízavý úsmev mu odhaľoval silné zuby a medzi ryšavým obočím sa mu hrozivo hlbili dve hlboké vrásky. Priblížil sa k Aschenbachovi a spolu s ním aj zápach, ktorý zjavne nikoho netrápil. Počuj, takmer mechanicky zašepkal Aschenbach. Nevieš, prečo Benátky dezinfikujú? Komediant chrapľavo odvetil.
1: Kvôli polícii, je to predpis, pane, keď je v meste horúco a fúka široko. Ten vietor nás ťaží, neprospieva to zdraviu.
0: Hovoril to, ako keby ho prekvapilo, že sa niekto vôbec pýta niečo také a ukázal rukou, aký je stredomorský vietor stiesňujúci. Takže Benátkam nehrozí žiadne nešťastie? Vytisol cez zuby Aschenbach. Muzikantové výrazné črty skrivila grimasa komickej bezradnosti.
1: Nešťastie? Aké nešťastie? Široko je nešťastie? Alebo naša polícia? To nemyslíte vážne, vraj nešťastie. Je to len preventívne opatrenie, pane, chápete? Policajné nariadenie proti účinkom nepriaznivého počasia.
0: Rozhadzoval rukami. Tak teda dobré, šepol Aschenbach a hodil mu do klobúka väčšiu mincu. Potom mu naznačil, aby odišiel. Muzikant sa zašklabil a hlboko sa uklonil, ale nestihol prísť ani k úschodom a už sa na neho vrhli dvaja zamestnanci hotela a s tvárami nalepenými rovno pred jeho očami ho podrobili krížovému výsluchu. Mykal plecom, ubezpečoval ich, ba prisahal, že mužovi nič neprezradil. Zreteľne to bolo vidieť. Vrátil sa do záhrady a po krátkej porade so skupinkou pod lampou zaspíval na rozlúčku ešte jednu pieseň. Osamelý Aschenbach si nespomínal, že by ju niekedy počul. Nemiestny šláger v nezrozumiteľnom dialekte s refrénom, pozostávajúcim zo smiechu, pri ktorom muzikantovi z plných pľúc pomáhala partia. Utichli slová aj hudobný sprievod a ozýval sa iba akýsi rytmický, avšak prirodzený smiech, ktorému prepožičal živosť predovšetkým talentovaný solista. Po obnovení odstupu od pánstva sa mu vrátila všetka drzosť a umelý smiech, ktorý bez hanby vysielal na terasu, pripomínal skôr výsmech. Zdalo sa, že ešte skôr, než dospieval artikulovanú časť strofy, musel premáhať rehot. Vzhlíkal, preskakoval mu hlas, rukou si zakrýval ústa, stiehol plecia a v ďalšej sekunde zavil, vybuchol do nefalšovaného, neskutočne nákazlivého smiechu, ktorý sa preniesol aj na poslucháčov a na terase sa rozpútala bujará nálada. Práve to však zrejme zdvojnásobilo spevákovú neviazanosť. Prehýbal sa v kolenách, plieskal sa po stehnách, chytal sa za boky, takmer sa váľal po zemi, nesmial sa, jačal, ukazoval prstom hore, ako keby vysmiatá spoločnosť bola tou najvtipnejšou vecou na svete. Nakoniec sa rehotali všetci v záhrade aj na verande, čašníci, poslíčkovia, obsluhujúci výťah, aj sluhovia vo dverách.

Aschenbach už neodpočíval v kresle, sedel vystretý, ako keby sa pokúšal brániť alebo utiecť. Avšak chechot, šíriaci sa nemocničný zápach a blízkosť krásneho mladíka splynuli do akýchsi snových okov, ktoré mu neodvratne spútavali rozum i zmysly a nemohol sa z nich vytrhnúť. V ruchu a zhone sa odvážil pozrieť na Tadža, ale všimol si, že mladík mu pohľad opetoval a tváril sa vážne, ako keby na seba zobral Aschenbachovo správanie a výraz, ako keby nepodľahol všeobecnej nálade. V jeho detskej a vzťahovačnej poslušnosti bolo niečo odzbrojujúce a ochromujúce. A šedivý muž sa musel ovládať, aby si neskryl tvár do dlaní. Tiež sa mu zdalo, že keď sa Tadžo narovnal a nadýchol, mohol to byť povzdych, tlak na hrudi. Je chorľavý, zrejme sa nedožije vysokého veku. Spomenul si Aschenbach s vecnosťou, ktorú občas zvláštne dosiahnu očarenie s túžbou, a srdce mu naplnila čistá starostlivosť so samopašným zadosťučinením. Benátski komedianti medzi tým skončili a za potlesku odchádzali. Ich vodca nezabudol odchod vyšperkovať vtipmi. Hostia sa smiali jeho klaňačkám a vzdušným boskom, preto s tým nevedel prestať. Keď už boli komedianti vonku, tváril sa, že pospiatky narazil do stožiara a zhrbený sa v bolestiach potácal k bráne. Tam konečne zložil masku komického smoliara, vystrel sa, priam sa vymrštil, divákom na terase drzo vyplazil jazyk a stratil sa v tme. Hostia sa pomaly vytrácali. Tadžo už dlhší čas nestál pri balustráde. Osemelý Aschenbach však na počudovanie čašníkov ešte posedával s nápojom z granátového jablka pri svojom stole. Noc pokročila, čas sa rozplynul. V jeho rodičovskom dome mali pred mnohými rokmi presýpacie hodiny. Zrazu opäť videl pred očami ten krehký a pozoruhodný prístroj. Tehlovo-červený piesok nečujne a jemne padal cez sklenenú úžinu a keď v hornej dutine dochádzal, vytvoril sa tam malý, dravý vír.

Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z diela Thomasa Manna Smrť v Benátkach. Preložil Andrej Zahorák. Účinkoval Štefan Martinovič. Dramaturgia Gabriela Magová. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvuk Daniel Galovič. Produkcia Petra Kasanová. Réžia Adam Hanuliak. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa. Som slovenská
2: dochodkina. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
3: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
4: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
5: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
6: Ľubomír Feldek oslavuje 90-ku. Významné jubileum básnika, prozaika, dramatika, prekladateľa aj zakladateľskej osobnosti modernej detskej literatúry si pripomenieme veselou rozhlasovou hrou pre deti Prípad Botafogo.
7: Milý malý poslucháč, milá poslucháčka, nachádzame sa na divadelnej ulici číslo 8. Pýtaš sa prečo? Teda, prečo tento ošarpaný dom, ktorý by potreboval opraviť strechu, prestriekať fasádu a vymeniť okná, radšej nezbúrali? Nemajú kedy. Dennodenne.

Relácia Folk Forum s našou dnešnou hudobnou ponukou z oblasti folkovej alternatívnej hudby je pripravená spríjemniť nám nasledujúcich 60 minút. Pohodu pri rádiách a príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

Viacerí uznávaní indie rockoví interpreti 90. rokov prijali výzvu istého francúzskeho hudobného časopisu a v roku 1991 nahrali vo svojich vlastných úpravách známe piesne od Leonarda Cohena. Album vyšiel pod názvom I'm Your Fan s podtitulom The Songs of Leonard Cohen. Týmto počinom 17 špičkových, svetoznámych a uznávaných rokových umelcov tej doby vzdali hold slávnemu kanadskému pesničkárovi. Pred chvíľočkou doznela jeho skladba Who by Fire, a to konkrétne v podaní skupiny The House of Love. A my si teraz o chvíľočku vypočujeme ďalší známy song od Leonarda Cohena, tentoraz v podaní bratov Stefana a Nika Duffyových a skupiny Lilac Time. No a po nich to bude jeden exotický muzikant, hudobník, ktorý sa ujal pesničky Susan. Nepochybne ju poznáte v Cohenovom podaní a som zvedavá, či sa vám bude páčiť v podaní človeka, ktorý sa volá Geoffrey Oryema a pochádza z Ugandy.

0: Reklama.
1: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk. Už 25 rokov kvalita v hudbe.
0: Reklama.

To bola britská rocková skupina James a jej verzia Cohenovej piesne So Long, Marianne. Všetky Cohenové songy, ktoré sme dnes hrali, nájdete na albume I'm Your Fan. Je to hudobný titul, na ktorý prispeli svojimi upravenými pesničkami Leonarda Cohena 17 skvelých umelcov, slávnych rokových alternatívnych muzikantov. Medzi nimi figurujú aj mená ako Bill Pritchard, ale aj John Cale.

Tretí štúdiový album skupiny Terrible Twos vyšiel 11. februára 2026 pod názvom Posledné letné dni. Obsahuje 8 autorských piesní od speváčky a gitaristky Lucie Piusi. Prostredníctvom týchto svojich songov vypovedá Lucia o svojich pocitoch v rámci vzťahov, o láske, o úzkosti, o vzťahoch, ktoré, ako sama tvrdí, nie sú vôbec idylické, ale zobrazujú skutočnú lásku, taká, aká je, ktorá dokáže liečiť aj zraňovať.

Skupina Terrible Twos vznikla v roku 2020. Založili ju skladateľka, speváčka Lucia Piusi, huslistka, bubeníčka bývalých živých kvetov Agnes Lovecká. Potom, ako sa oficiálne rozpadla táto zostava živé kvety. Terrible Twos zo začiatku tvorilo teda iba duo, ktoré sa neskôr rozšírilo o ďalších bývalých členov živých kvetov. Juraj Mironov pribudol, gitarista, basgitarista, bubeník Michal Lašán, klávesista Jakub Kratochvíl. Terrible Twos svoj v poradí tretí štúdiový album Posledné letné dni nahrávali priamo naživo spolu v skúšobni, čo albumu dodáva taký ozajstný, autentický zvuk. Podľa slov frontmanky kapely je to konečne album, na ktorom si splnili svoj sen, že naozaj znie tak, ako by poslucháči boli spolu s nimi v skúšobni. Napokon títo hudobníci hrajú spolu už viac ako 20 rokov a tam je vrytá celá tá magická podstata a sila ich hudby.

Skladateľ, gitarista a spevák, český hudobník Ondřej Škoch zasvetil svoj tretí autorský album, ktorý dnes počúvame na záver relácie Folk Forum, poézii francúzskej poetky Suzanne Renaud. Album má názov Prší na Habri. A výnimočnosť tomuto hudobnému dielu dodáva aj hlas a prítomnosť našej skvelej pesničkárky Zuzany Homolovej.

0: keř, jenž se k zemi sklání. V dešti a vůni růží šípkový.
1: A vy

A to je všetko. Je tu záver relácie Folkforum. S folkovou a alternatívnou hudbou sa na vás teším o týždeň. Pekný večer s Rádiom Devín želajú Miloš Krmíček a Soňa Horňáková.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
2: V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme tvorbu jubilujúceho spisovateľa Vincenta Šikulu. Herci Michal Rovňák, Jozef Kroner a Peter Rúfus vám budú čítať úryvky z kníh Prázdniny so strýcom Rafaelom, Majstri a Bubeník September. V sobotu 17. októbra o 22.30 v Rádiu Devín. Jeho nezameniteľný hlas a schopnosť vdýchnuť život každej postave vytvorili výnimočný poslucháčsky zážitok, ktorý dokáže zaujať aj po rokoch. Pri príležitosti okrúhlych narodenín Dušana Jamricha uvádzame rozhlasovú hru Rudolfa Dobijáša Rozlúčka s bratom.
3: Vtáci lietajú, roky letia, forpasi senkom páte. Forpasi. Čas je vesmírny vietor. Má dosť priestoru pre svoje krídla, ale najväčš mi obľubuje tiché zákutia. Tam sa zastaví.

0: Piesňou môžeš povedať všetko, hovorí jedno rómske príslovie. Nech sa na hudbu pozeráme ako na prejav vôle samotnej, tak ako o tom píše Schopenhauer, alebo ako na prejav vôle k životu, tak ako to tvrdil Nietzsche, obaja považovali hudbu za najvyššie umenie. A ak hovoríme o Rómoch a filmoch, ktoré rozprávajú ich príbehy, komunikačným kanálom býva často práve hudba. Od slávneho muzikálu Cigáni idú do neba až po znovu spopularizovanie cez skladby Gorana Bregoviča. A cez hudbu komunikuje s divákom aj slávny rómsky režisér Tony Gatliff, ktorému venujeme dnešné fenomény. Ako sám hovorí, Rómov charakterizujú dve veci – hudba a odmietanie. Hudba to sú oni, odmietnutie to sú tí ostatní. Gatliffove filmy tak charakterizuje práve hudba, ktorá je tým interaktívnym prvkom medzi postavami a svetom okolo nich. Nech hovoríme o filme Exil, ktorý získal Zlatú palmu na festivale v Cannes, či o filmoch Gadget Dilo, Swing alebo Transylvania. Gatliff prechádza rôznymi krajinami a tak aj rómska hudba v nich vychádza z lokálnych zdrojov. Zostáva ale v rámci svetovej kinematografie a hraného filmu stále solitérom. Vnímanie rómskej minority v jednotlivých krajinách sa prirodzene odráža aj v ich kinematografii a môžeme odsledovať, ako sa rokmi mení či nemení. A tým začneme aj naše rozprávanie s vedúcou katedry audiovizuálnych štúdií na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy muzických umení Zuzanou Mojžišovou.
1: Ja by som možno začala ešte úplne takou mojou obľúbenou historkou, čo sa týka rómskych filmov, že vznik kinematografie sa vo všetkých dejinách kinematografie datuje na rok 1895. Prvý film o Rómoch vznikol v roku 1894, čiže o rok skôr. Dodnes sa z toho nejaké sekundičky zachovali. Vzniklo to štúdiu Thomasa Alvu Edisona a volá sa to, že Carmesita. Pravdepodobne je to adaptácia, teda v úvodzovkách Carmen Prospera Merimeho. A to, čo sa zachovalo tých pár sekúnd, je len taká vrtiaca sa kostýmová, taká tanečnica, ale teda v rómskom kostýme. Tak to len, že je to teda taká, aj v tej našej kinematografii, aj v tej svetovej kinematografii vlastne taká spletitá vrstva tých filmov o Rómoch. Vyskytujú sa po celom svete, vo všetkých kinematografiách, kde tá diaspora rómska žije. A sú tam také výnimky, ako som už spomínala, ako sú tie adaptácie Carmen, to sú také iné filmy trochu. Ale tie, čo by sme ich mohli nazvať, či už dokumentárne alebo hrané, že idú po takej sociálnej linke alebo spoločenskej v zmysle toho, že vzťahová, tak tie vznikajú všade tam, kde teda tá rómska diaspora žije. A keďže je všade tam menšinová, tak tie filmy sa nejakým spôsobom podobajú aj tie svetové, aj tie naše navzájom. No a antropologovia majú také dve slovíčka, že émický a etický. A émický znamená taký, že keď niekto študuje niečo, nejaký problém a je zvnútra toho problému, je členom toho problému. A to etické v antropologickom zmysle slova je, že to nazerá niekto zvonka, kto není členom toho problému, tej skupiny a tak. No v podstate v tej kinematografii je to skoro vždy tak, tie filmy o Rómoch, že je to ten etický pohľad. V tomto antropologickom zmysle, ale niekedy aj neetický, lebo tá téma je proste, je to nejakým spôsobom problém, s ktorým sa to ľudstvo proste vyrovnáva. Je veľmi málo tých emických filmov na rómsku tému. Ten Gatliff, tak ten je takou veľmi ojedinelou výnimkou. Prvý slovenský film, ktorý nejakým spôsobom bol o Rómoch, je film Dimitria Plichtu, ktorý sa volá, že Upre Roma. Bol to taký inscenovaný dokument a potom sa vlastne tá téma až do dnešného dňa, až do toho filmu, tá Vera Lacková, ako som sa stala partizánkou, tak ako taká ponorná rieka sa proste zmizne, aby sa znovu objavil. A ten dôvod je ten, že to, čo nazývame opäť v úvodzovkách rómsky problém,

0: opäť v úvodzovkách, romská otázka, tak to tu stále je. Čiže aj tí umelci nejakým spôsobom to proste uchopujú aj v tých dokumentárnych filmoch, aj v tých hraných filmoch.
1: Dá sa na to pozrieť vlastne z rôznych pohľadov, pretože máme tu témy integrácie, máme tu tie romantizujúce motívy, ak hovoríme ešte predrevolučné filmy a filmy zo súčasnosti. Takže tých tém je vlastne veľa, skrz ktoré by sme sa mohli pozerať práve aj na tú domácu produkciu. Takže ak sa dívame povedzme na tie najznámejšie filmy slovenské, ktoré sú o Rómoch, tak to sú práve je Ružové sny. A máme tam teda ešte, ak hovoríme aj o tom delení, Rómku ako hlavnú postavu, jednu z hlavných postav, pretože inokedy často vidíme Rómu len v tých vedajších postavách. Takže máme tu Deti vetra, ak hovoríme o dokumente, to bol taký rozsiahly projekt. Potom samozrejme Kto si bez viny, tam máme opäť rómskeho hrdinu, Skrivanci na niti, to je opäť taký tá integračná téma, ale zároveň aj taká tá romantizujúca. Potom samozrejme, ak sa pozrieme do tých novších filmov, tak Cigán a Martina Šulíka, naopak dokumenty Mareka Šulíka sú veľmi zaujímavé. No a potom ten asi najslávnejší muzikál Cigáni idú do neba, ak už sa pozrieme za hranice, to máme opäť ten veľký romantizujúci veľký príbeh. Cigánsky zákon je napríklad veľmi zaujímavý z maďarskej produkcie. Nakupovači periak, zájdeme ďalej do histórie a samozrejme Kusturicov Dom na obesenie, takže ako vlastne jednotlivé krajiny k tomu pristupujú?
0: Tie prístupy sú v podstate rovnaké. To, čo ste hovorili, že romantizujúce, potom sú nejaké dramatickejšie filmy, napríklad z nejakého 2012 roku, maďarský film Benedek Fliegauf, Je to len vietor, to je v podstate sociálna dráma, ktorá je ale teda napínavá ako dramatický, akčný priam film.
1: A napríklad nebude skutočných udalostí?
0: Ešte teda k tomu, čo sa celkom niekedy tým filmom o Rómoch sa to aj stáva, že sú podľa skutočných udalostí. V podstate aj ten Dimitri Plichta, ktorého ste spomínali, tak to bol režisér, ktorý bol známy tým, že si pozrel nejaký novinový článok a z toho potom čerpal. Čiže mne sa zdá, že všetky tie filmy, ktoré tí bieli filmári, tí nerómski filmári robia, robia ich preto, aby nejakým spôsobom tú medzeru, ktorá je medzi tou rómskou societou a nerómskou societou, nejakým spôsobom spájali, alebo to vysvetľovali, alebo bojovali so stereotypmi, bojovali s predsudkami a aby aj sami sebe, mnohé tie filmy sú také, aby aj sami sebe odpovedali na tie otázky. Lebo dobre, mali sme my povedzme po revolúcii také obdobie, kedy sa hovorilo, že nemôže byť slovenský dokumentarista, ktorý nenakrúti film o Rómoch. Možno niektoré také boli, však ja aj to považujem za také, že to je v poriadku, ale niektoré sú veľmi, veľmi vnútorné. Existuje taký film, ktorý sa volá O Soni a jej rodine, nakrútila to Daniela Meresa Rusnoková. To je absolútne zvnútornený film, ktorý nejakým spôsobom ešte dokonca presahuje. To je vlastne rozhovor tej režisérky s rómskou ženou, ktorá je asi o generáciu staršia, ktorá má ťažký údel, je nesmierne inteligentná a oni dve sa tak šepotavo celý čas rozprávajú o veľmi vážnych životných veciach a vlastne ten film ako keby, a to podľa mňa dobré filmy o Rómoch robia, ako keby prekročili už tú hranicu toho, že teraz rozprávam o tých dvoch societách, ktoré sa rozpájajú, spájajú, je medzi nimi priehrada a už to ide ako keby do tých, že toto sa týka aj mňa, lebo však väčšina vecí to máme spoločné.

0: budeme teda hovoriť v dnešných fenoménoch o Tonym Gatliffovi, tak to je taká tá výnimka. Režisér, ktorému sa naozaj podarilo presadiť po dlhých rokoch, treba ale povedať, na tom medzinárodnom fóre.
1: Pre mňa je ten Gatliff zaujímavou postavou. On sa narodil v Alžírsku a otec bol alžírsky a rómska bola mama. Žili v veľmi chudobných podmienkach a ako 14-ročný sa nejako trhol z domu. No bolo to ťažké, bol na ulici a skončil teda nakoniec vo Francúzsku v hereckej škole a začal najprv ako herec v divadle a potom sa teda postupne predral k tomu filmu. Ale ešte na tej ceste medzi tým Alžírom a medzi tým filmovaním spomína on na také dve postavy. Jedno bol učiteľ a jedno bol lekár v nejakej polepšovni, ktorej sa ocitol, lebo ho zobrali z ulice. A obidva to boli ľudia, ktorí sa nejakým spôsobom všimli, že to nie je úplne bežný chlapec, že za tým vzdorom je aj nejaký talent alebo niečo. A vlastne ho nejakým spôsobom podporili, posunuli, nasmerovali. A on takéto postavy má v tých svojich filmoch, napríklad jednom z takých neskorších film, ktorý sa odohráva v druhej svetovej vojne, ktorý sa volal Korkoro, tak tam je taký starosta, učiteľka. Čiže je to teda režisér, ktorý veľa prežil a veľmi čerpá z toho, jednak z toho svojho pôvodu a prosto z toho, čo prežil. Aj má veľa postav v tých filmoch, aj v tých prvších, kde sú to presne takí tí ľudia, ktorí sú vyhodení na ulici, takí mladí muži, ktorí aj by chceli, ale nevedia sa nejako spratať do tých koloniek tej spoločnosti. No a to Láčo Drom je teda, to je veľmi zaujímavý film, on v niečom trošku pripomína ten Slivkov monumentálny seriál v 90. rokoch. Ja tomu teda hovorím, že za 5 minút 12, lebo potom sa tá spoločnosť strašne zmenila, už by to nenašiel, ako chodil po celej Európe a filmoval Rómov, ešte takých ako najautentickejších. No a ten Gatliff robí niečo podobné, že takisto chodí po Európe, on sa ale drží teda len tej hudobnej ako keby stránky, čiže hľadá muzikantov jednotlivcov alebo hľadá skupiny, tá hudba je úžasná. A jak sa mení? Je tam rozpoznať jedna vec, jak sa napríklad povie, že flamenko. A teraz flamenko je koho? Flamenko je Španielov? Alebo flamenko je cigánske. Tým aj, jak boli exotické, jak proste chodili po tej Európe od toho 14. storočia, ak sem prišli, tak ako, alebo od 14. už boli takí zabydlení, tak jak to nejakým spôsobom, aj tou inakosťou, aj tou exotickosťou, predsa len to, alebo práve preto to ovplyvňovali, a teda hudba je jedna z tých vecí, ktorú ovplyvňovali, ale mne sa zdá, niekde, ale nikto sa tomu nevenoval, že aj napríklad možno vo výtvarnom prejave by sa našlo také v tom ľudovom výtvarnom prejave, kedy oni ako aj nabrali, ale aj odovzdali nejakú svoju predstavu o tom, ako výtvarne stvárniť alebo výtvarne skrášliť svet.
0: Takže to je taký ten etnografický aspekt vlastne jeho filmov, ktorý vidíme nielen v tomto dokumente, ale ktorý potom prechádza vlastne aj plynule jeho hranou tvorbou. Napríklad Svinky, lebo tam máme manušských Rómov, čo je taká špeciálna skupina, čiže vlastne ten film plní akoby aj takúto funkciu, že to nám predstaví určitú skupinu.
1: Ja napríklad pri tom Svinky, ja neviem, nakoľko autentické je to prostredie, lebo zas by som si typla, že ten gitarista, ktorý tam je, neviem si teraz spomenúť na meno, ktorý je teda autentický gitarista, že či teda žil v takých maringotkách. Či to není človek, ktorý žil niekde proste v svojom dome alebo v svojom byte. Čiže toto neviem posúdiť, ale v každom prípade by som dôverovala tomu, že ak to aj inscenovali, tak to inscenovali naozaj popravde, aby sa čo najviac priblížili tomu autentickému. Ale napríklad v tom Swing sú niektoré také, napríklad ona ho tam učí čarovať, sú tam také etnografické, také folklórne, alebo ako veci, ktoré aj tým Romom patria a verím, že aj takým spôsobom sa to praktikovalo, jak on to tam v tom filme ukazuje.
0: To vidíme aj v Transylvánii, ak si dobre spomínam.
1: To je aj v Transylvánii, áno. Áno, neviem, ako je to s tou dokumentárnosťou, ale určite je autobiografický alebo autentický v rámci toho, čo proste prežil. Že niekedy to ani nemusí byť jeho vlastné, čo na sebe zažil, ale povedzme, čo videl, alebo aké príbehy sa k nemu dostali. Práve preto, že žil taký život, lebo tak dneska už skoro žiadni režiséri nežili na ulici 15 rokov. Vyšli z vysokej školy a začali nakrúcať filmy, čiže nemajú takéto dejiny. A ešte on niekedy tak pomimo, ten Gatliff, a treba si to tam ako keby nájsť, podľa mňa hovorí strašne dôležité veci o tých rozdieloch medzi tými Neromami a Romami. A podľa mňa to v tom Swing je úplne vynikajúco povedané. Akože to je o láske, koľko môžu mať, 14 rokov, 13, proste úplne mladučkých ľudí. Bielý chlapec, ktorý sa chce naučiť hrať na gitaru, tak trávi čas v takej maringotkovej rómskej osade vo Francúzsku, no a je tam rómske dievča, s ktorým sa kamaráti, a on si píše denník. Celý čas si píše denník, zalúbi sa do toho dievčaťa, ale potom musí ísť preč, lebo on je v tom meste iba na prázdniny a mama ho vezie preč, čiže je po láske. A ten chlapec jej odovzdá tomu dievčatku, odovzdá ten denník, akože to je to napísané, to je tá naša písomná kultúra. A ona nevie, čo s tým. Ona nevie, čo s tým, ona to položí na zem a ide preč. Že to je ako zachytenie jednej z tých esencií toho rozdielu, s ktorým si nevieme poradiť, a je to aj pochopiteľné, že si s tým nevieme poradiť.
2: Va prendre ton violon.
3: Moi, je suis pas d'accord.
2: Va prendre ton violon, qu'est-ce que tu fais?

0: budeme sledovať o filmov vzťah majorita a minorita. Ak hovoríme o Rómovi, ktorý prichádza do rómskej osady, tak máme tu Gadža Dila, takisto Transylvánia je vlastne hľadanie rómskeho priateľa. Tak ak by sme sa pozreli na témy a prístupy, s ktorými teda Gatliff pracuje vo svojich filmoch, vždy je tam nejaká vykorenenosť, hľadanie, cesta a samozrejme aj tie romantizujúce motívy. Takže témy a prístupy v Gatliffových filmoch, lebo väčšina je naozaj, hovoríme, s takým tým autobiografickým dotykom, respektíve teda poskladaná zo zážitkov, ktoré Gatliff buď sám zažil, alebo ich niekde vnímal. Možno jedinou výnimkou je film Mondo, ktorý je teda adaptáciou, filmovou adaptáciou knižky, ale všetky scenáre si Gatliff píše asi sám.
1: Minimálne spolupracuje, možno, že niekde nie úplne. Toto je inak podľa mňa zaujímavé. A neviem, čo s tým celkom, keď o tom premýšľam, že on síce pozná tú rómsku kultúru inak, ako ju poznáme my, to rómske prostredie. Ľahšie sa mu tam dostane. Viac tomu pravdepodobne rozumie nejakými pormi alebo niečo medzi nebom a zemou. Napriek tomu sa mne zdá, že používa podobné taktiky, ako používajú niektorí bieli režiséri, ktorí sa rozhodnú nakrútiť film o takejto téme, o takejto minorite. Napríklad to je podľa mňa taká základná taktika je, že tá majorita vypustí nejakého zveda do tej minority a ten tam potom robí svoju prácu, potom sa vráti naspäť a porozpráva nám tým filmom, čo tam zažil a my to máme nejakým spôsobom spracovať. A to je úplne základná taktika pri zobrazovaní minorit. A on to má veľmi často takisto. Čiže to je v tom filme Swing, to je v tom Gadža Dila. A aj ten motív cesty je taký presne to, že hľadám svoje korene, čiže je to nejakým spôsobom road movie, čo je aj Transylvania, aj Exil sú v podstate takéto filmy. Čiže toto je pre mňa také zaujímavé, že aj z jeho pohľadu sú toto tie dobré taktiky, ktoré používajú teda aj jedna farba, aj druhá farba. Ešte možno k tým rómskym filmom mám takú myšlienku, že veľa tých filmov je vlastne o tom, že by tú priepasť medzi tými Rómami a Rómami mali nejako zahrbať, mali zúžiť, proste mali by odbúrať nejaké stereotypy, predsudky. Vtip spočíva v tom, trúfla by som si povedať, drvivú väčšinu krát to pozerajú tí, ktorí s tým nemajú problém, ktorí nemajú tak hlbokú tú priepasť. A čo s tým? A neviem, čo s tým, ale mám teda jednu, napríklad, spomínali ste ten film, že Nakupovači peria, čo je teda úžasný film. A zažila som ako malé decko na prázdninách v Očovej. Malá dedinka. Miestne kino premietalo Nakupovačov peria. Do kina sme prišli len naša rodina, mama, tato, dvaja bratia a ja. A vpredu celý rád boli Romovia. A húčali, rozprávali sa, kým išiel nejaký týždenník, kým išiel nejaké reklamy. Nič si nás nerobili, že tam sme aj my. Kričali, začal film, ticho, až kým neboli posledné titulky. Absolútne ticho. Teda aj nás to zasiahlo. Ja som bola malá, ale rodičia hovorili, vtedy prvýkrát som počula, že to je výborný film. Musela som si to potom overiť. Ale no, to keby sa tak dalo. To keby sa tak dalo robiť. Neviem, jak na to, ale oveľa viac by tie filmy, do ktorých sa vkladá toľko aj nádejí, že urobia aj nejakú ako keby politickú prácu, alebo čo, no tak sa to nedarí.
0: Asi sa to nepodarilo ani Kusturicovi, ak hovoríme o tomto aspekte, ale samozrejme spopularizoval opäť tú tému a priniesol ju takým veľmi tým balkánskym spôsobom. Hey. Takže Kusturica vlastne prišiel s Domom na obesenie a potom samozrejme Čierna mačka, Bielý kocúr, absolútny komerčný aj úspech. Aj keď teda Tony Gatliff vlastne trošku kritizoval Kusturicové filmy, že je to také veľmi to poetické a vymyslené, hovoril, že Romovia by v živote rieku nezapálili, ale dobre to vyzerá na tom plátne. Takže ak hovoríme o tom preberaní tých prostriedkov, ako nerómski režiséri smerujú k tomu etniku, tak aj Gatliff sa vlastne nevyhýba takémuto zobrazeniu.

0: Vieme hovoriť o hudbe, pretože samozrejme to je ten komunikačný kanál, cez ktorý Gatliff najmä komunikuje medzi minoritou a majoritou. Hovoríme o dokumente, ktorý je postavený len na hudbe, to je ten Lačo Drom, ale v každom jednom filme vlastne máme vynikajúci soundtrack, rôzne druhy rómskej hudby, aj tým, že niektoré filmy sú road movie, ako sme spomínali Exil, ktorý napokon vyhral festival v Cannes a etabloval vlastne Gatliffa medzi tú špičku, ak sa neviem, tak veľa ďalších filmov potom malo premiéru práve na tomto festivale, ktorý spomínala Transylvania. Takže všade vlastne vidíme veľký zástoj hudby a rôznej rómskej hudby.
1: V tom Lačo Drom je, tam je úplne autentická. Tam naozaj počujeme to, čo vidíme, alebo teda, že je to vnútroobrazový zvuk. A v tých ostatných filmoch on si častokrát tú hudbu aj skladal. Má úplne tie znaky tej rómskej hudby. Pracuje s tým. Mne trochu, priznávam sa, tie Gatliffove filmy niekedy pripadajú predspané hudbou. Že je tam toho ako keby až moc a že to je možno práve to, na čom on stavia, pretože vie, že to tá vonkajšia komunita ako príjme najľahšie. Rómska hudba je úžasná a je to taký vývozný artikel tých Rómov. Mne sa ale niekedy zdá, že sa tým tak mnohé zakrýva, akože no ale hudbu majú dobrú.
0: Alebo že je to taký atraktivizujúci až prvok niekedy?
1: Áno, áno. A teda fakt je aj, že ja už čo som spomínala, aj tie etnomuzikologické výskumy, na ktorých som sa mohla zúčastniť, keď človek je svedkom, alebo si počúva, že z toho existuje nahrávky, ako tú naozaj autentickú hudbu. Keď to naozaj zaspieva nejaká babka, bez ničoho, bez akéhokoľvek nástroja, chraplavým hlasom a je to, že srdce na stole, tak je to iné. Je to ťažké, ale je to a krásne rovnako, ale je to iné. Čiže ono, tá rómska hudba, mne sa zdá, že je oveľa bohatšia tematicky, zvukomalebne, ako sa robí v tých filmoch, čo teda najviac máme tú predstavu, akože tu Bregoviča v tých Kusturicových filmoch, to je jednoducúc, alebo tá flamenkovská verzia v tom Gatliffovi.
0: Lampka v Transylvánii prechádza cez to Rumunsko, tak sú tam zase tieto vplyvy, lebo tam je zase taká zmeska, aj keď počúvame tie pesničky, tak v jednej pesničke sa ozvú povedzme 4 jazyky. Máme ten swing, tam je asi tá manušská hudba rómska. Ak si pozrieme Exil, tak to sú vlastne Španieli, ktorí idú do Alžírska, čiže tam je ten flamengo vplyv skôr. Hudobné motívy typické pre tú krajinu sa tam ako objavujú.
1: Áno, áno, to...
0: A s tým základom, že teda ideme do tej rómskej hudby. No tá balkánska verzia Gorana Bregoviča je taká najpopulárnejšia.
1: To, že ona je oveľa košatejšia, veď napríklad v tom Gajo Dilo, tú nahrávku, ktorú on si púšťa, no tak to je úplne iná hudba, ako tam znia. To je trochu, že aj, ja nevravím, že to má byť tá dobrá, ale že aj taká to je a ona sa trošku sa vytráca, že ostávajú také, akože tak, toto sú rumúnsky Romovia, toto je Bregovič, toto je Flamengo, že nám to tak ostáva, akože, alebo u nás nejaké, alebo v Čechách nejaký Točkolotoč, alebo Viera Bíla, proste, že to tak.
0: Kalarová.
1: No, tak to ostane. Širšie to je. A film tomu podľa mňa trošku pomáha, že to tak zužuje do takej, že to tak upratáva.
0: Že by to svedčila možno väčšia surovosť?
1: Možno väčšia surovosť, možno väčšia autentickosť.

0: Takže prečo sa ísť pozrieť do kina na Tonyho Gatliffa, ak sa chceme pozrieť na film o Rómoch?
1: V prvom rade si myslím, že preto, že aj bez ohľadu na to, že sú to filmy o Rómoch, tak sú to dobré filmy. Veľa z nich sú dobré filmy. Navyše teda tým, že sú to filmy o Rómoch a sú rozprávané z pohľadu človeka, ktorý má aj rómsky pôvod, čiže sú také insiderské, tak nám môžu nejaké veci vysvetliť, ozrejmiť, môžu nám nejakým spôsobom obrúsiť tie hrany spoločenské, ktoré v sebe máme voči tejto teda konkrétnej minorite, ale ono fakt je, že keď si obrúsime hrany voči jednej minorite, tak to je taký efekt, že sa nám hneď obrúsia aj voči iným minoritám, to už tak je. Myslím si, že ísť na Gatliffove filmy, okrem toho, že to teda vidíme krásne, počujeme krásne, často je to aj že smutné, že sa môžeme rozplakať, proste sa zabavíme, tak jak sa človek v kine môže zabaviť, a teraz nemyslím zrovna, že sa musí smiať, tak môžeme sa ešte nejakým spôsobom poučiť alebo citlivieť.
2: Hovorí vedúca katedry audiovizuálnych štúdií na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy muzických umení Zuzana Mojžišová. Do pozornosti dávam aj jej publikáciu Premýšľanie o filmových Rómoch. Do počutia pri ďalších fenoménoch sa teší Mariana Jaremková.

0: Rádio Devín, fenomény.
1: Príjemný večer, milí priatelia, začína sa relácia Veľké hudobné diela. Dnes bude skôr o veľkom človekovi, ktorý pre kultúru istej krajiny znamenal naozaj veľmi veľa. No a samozrejme budeme počúvať aj niekoľko jeho veľkých, ale aj malých diel. Rozprávame sa o Evindovi Grovenovi. Ten sa presne dnes pred 125 rokmi narodil v obci Lardal v kraji Telemark v Nórsku. Vidiecke prostredie tohto kraja bolo presiaknuté tradičnou hudbou. Pochádzal z rodiny talentovaných hudobníkov a umelcov, ktorí boli vo svojom regióne veľmi známi. Groven bol najmladší z piatich bratov. Dvaja z jeho bratov začali hrať na husliach a čoskoro sa k ním pridal aj Eivind. Jeho otec Olaf bol tiež zručným hráčom a v detstve sa bratia naučili čítať noty a občas spolu hrávali, keď sa im dostali do rúk klasické notové záznamy. Inak však prevládala miestna ľudová hudba. Ako Eivind vyrastal, pochopil, aká je dôležitá pre zachovanie tradícií a začal zaznamenávať melódie, ktoré počul od iných huslistov. Týmto spôsobom si čoskoro osvojil nové a rozsiahle vedomosti. Neskôr študoval v Notodene, aby sa stal učiteľom, ale čoskoro to vzdal. Od jesene roku 1925 študoval hudobnú teóriu a kompozíciu na konzervatóriu v Oslo, kde sa venoval najmä Berliozovi a Beethovenovi. Práve Beethovena si po celý život nesmierne vážil a želal si, aby na jeho pohrebe zaznelo finále z 9. symfónie. Na rozdiel od mnohých iných mladých Nórov tej doby odmietol odísť do zahraničia, ale zostal doma, kde komponoval a rozvíjal svoje vlastné osobitné hudobné formy, založené na spojení sonátovej formy so špeciálnymi metamorfnými princípmi, ktoré sú typické pre tanečnú hudbu z Telemarku a úzko súvisia s formami neskorého baroka. Už v ranom veku začal zapisovať melódie pre husle. Počas svojho života ich nazbieral asi 2000 z rôznych častí krajiny. Pracoval ako poradca Norského rozhlasu, kde zohral kľúčovú úlohu pri vytváraní archívu ľudovej hudby a pri zabezpečovaní vhodných priestorov na nahrávanie. Prvé nahrávky pochádzajú z roku 1936, no a na základe týchto nahrávok Groven zapísal množstvo melódií. V roku 1954 bola zriadená komisia na úpravu a tlačové vydávanie nórskej ľudovej hudby. Výsledkom tejto práce je 7-zväzková séria nórskych melódií pre hardangerské husle, ktorá bola dokončená až po Grovenovej smrti. V tomto projekte bol Groven kľúčovým odborníkom, ktorý upravoval a zoskupoval melódie do väčších celkov, do pravidelných skupín tanečných melódií. Bez jeho príspevku by táto práca nebola možná a on na nej pracoval až do roku 1973, kedy už nebol schopný písať. Finančná odmena za túto prácu bola mizivá a projekt bol takmer ukončený. Keď ostatní členovia komisie zomreli, Groven na ňom pracoval sám. V roku 1931 bol vymenovaný Nórskou rozhlasovou spoločnosťou za zodpovedného redaktora polhodinového týždenného programu ľudovej hudby. Tomu umožnilo vysielať v rozhlase mnohých vidieckých hudobníkov, čím prispel k zachovaniu ľudovej hudby pre budúce generácie. Reakcie mestského publika boli ostré a nepriateľské. Debaty sa vyostrili a obyvatelia Oslo prevažne vyjadrovali svoje znechutenie nad touto, citujeme, barbarskou hudbou. Groven pokračoval vo svojej práci a ako to mal vo zvyku, veľa nehovoril. Je však známe, že všetky nenávistné listy potichu spálil. Veľkú a cennú podporu dostal od svojej pôvodnej vidieckej komunity a od svojej rodiny. Počas okupácie Nórska nacistickým Nemeckom Groven odstúpil zo svojej funkcie v Nórskom rozhlase po krátkom, no nepríjemnom stretnutí s Josefom Goebbelsom vo svojom štúdiu.

bola skladba Ballet de Tone pre dvoje hardangerských huslí. Hrali Björn Kåre Odde a Sivert Holmen. Ola Kajledang, nórsky hudobný vedec, povedal: ten, kto chce zaznamenávať ľudovú hudbu, by mal vedieť uvažovať aj ako skladateľ. V hĺbke duše je teda Groven hudobník. Od roku 1938 začal Groven pracovať na čistej intonácii, čo vyústilo do vytvorenia špeciálneho orgánu, ktorý bol dokončený v roku 1952. Albert Schweitzer, nositeľ Nobelovej ceny za mier, lekár a interpret diel najmä Johanna Sebastiana Bacha, napísal Grovenovi a vyjadril želanie, aby si mohol tento orgán vyskúšať. A keď mu bola udelená Nobelová cena za mier, túto príležitosť aj v roku 1954 využil. Vyhlásil, že je potrebné postaviť veľkolepý orgán tohto druhu. Ešte zaujímavejší je jeho výrok: toto je najzaujímavejšie, čo som kedy počul, toto je veda. Oni vyrábajú víno a ja ho pijem. Stavebník orgánov Håkon Wium-Lie povedal: Grovenové orgány patria medzi najinovatívnejšie veci, aké sa v nórskom organárstve udiali.

Toto bola ukážka Grovenovho orgánu, ktorý má v rámci jednej oktávy 36 tónov. Nie je to prvý vynález tohto druhu v dejinách. Pre podobný nástroj písal svoje skladby napríklad Michelangelo Rossi. Grovenov hudobný štýl je výrazne ovplyvnený jeho zázemím ľudovej hudby, a to tak v harmonickej, ako aj vo formálnej rovine. Tóny bežné v ľudovej hudbe boli v klasickom orchestri často kompenzované nápaditým využitím aligotných tónov. Grovenové harmónie často odrážajú harmónie hartangerských huslí, na ktoré sa zvyčajne hrá na dvoch alebo dokonca troch strunách naraz. Harmónie čerpal aj z norskej citary, langelejku či vrbovej flauty. Bolo poukázané aj na to, že grovenové harmonické princípy nie sú ďaleko od princípov rannorenesančných flámskych skladateľov, ako boli Guillaume Diffey či Jakob Obrecht. Podobne ako oni často používali sextakord. Groven často uvažuje skôr polyfonicky, čo možno pripísať aj hardangerským husliam, ale aj jeho obdivu k Bachovi. V počiatočných rokoch mu kritici vyčítali atonalitu, avšak v skutočnosti je grovenová hudba pomerne tonálna. Vie však použiť drastické modulácie, ktoré sa v tomto kontexte javia ako celkom logické. Okrem toho využíva staré módy, ktoré sa vyskytujú v tradičnej nórskej hudbe. Treba však mať na pamäti, že nikdy nepočul veľa z rannej flámskej hudby ani diela svojho staršieho súčasníka Stravinského, a napriek tomu sa tu dajú nájsť podobnosti. Tieto možno vysvetliť tónovým cítením a tradíciou. Stravinský v rannom štádiu svojej tvorby experimentálne využíval ruskú ľudovú hudbu, podobne ako Groven Norsku. Teraz zaznie symfónia číslo 1, opus 26 s podtitulom K horám. Má časti Andante quasi cantabile, Allegro, Largo, Allegro manon troppo. Účinkuje symfonický orchester Stavanier, dirigentom je Roland Strohmer.

Toto bola prvá symfónia Eyvinda Grovena s podtitulom K horám. Grovenov štýl je premenlivý, postupne veľmi prirodzene prechádza od jedného motívu k druhému. Groven neveril v koncept absolútnej hudby. Skôr tvrdil, že všetká hudba je o niečom. Preto zistíme, že väčšina jeho diel vychádza z literatúry, básni či románov, ba dokonca aj z divadelných hier. Napísal viacero piesní na básne Henrika Vargelanda a zborové diela založené na textoch nórskeho románopisca a dramatika Hansa Kinka, ako aj poetky Ingeborg Refling-Hagenovej. Aj jeho klavírny koncert a dve symfónie vychádzajú z diel týchto autorov. Teraz zaznie práve klavírny koncert opus 39a. Vznikal v rokoch 1947 až 1949. Má časti Allegro un poco sostenuto, Andante, Allegro con brio. Solistom je Wolfgang Plage, symfonický orchester Trondheim diriguje Ole Christian Rüth.

Toto bol klavírny koncert opus 39a Eivinda Grovena. Groven tiež komponoval hudbu pre hardangerské husle, pričom experimentoval s novými spôsobmi ladenia tohto nástroja a napísal viacero úprav ľudových melódií pre svoje vlastné organové diela, pričom používal stupnice a nepravidelné intervaly, ktoré nie je možné dosiahnuť na bežnom klavíri s rovnomerným ladením. Napísal tiež viacero esejí na tému čistého ladenia a alikvotnej stupnice, ako aj esej o svojom vlastnom vynáleze, tzv. Automate na čisté ladenie. Žiadne nástroje s pevnými výškami tónov, ako napríklad klavír, akordeón a orgán, nie sú naladené tak, aby boli akordy ako tercia a kvinta matematicky čisté. Musí to byť tak, pretože tóny, ktoré sú matematicky čisté v jednej tónine, by v iných tóninách viedli k nečistým intervalom. Preto zvolil kompromis, nazývaný temperovanie, pri ktorom sa intervaly odchyľujú od matematicky čistých hodnôt rovnako vo všetkých tóninách. Temperovanie nie je potrebné napríklad u sláčikových nástrojov, pretože hudobník môže výšky tónov dynamicky upravovať počas hry. Už v roku 1927 si Groven predstavoval, že vyvinie nástroj, ktorý by mohol, citujeme, zjednotiť v sebe všetky možné druhy tónových systémov a pustil sa do výskumu, čo je potrebné na dosiahnutie tohto cieľa. Dospel k systému čistého ladenia. Je to špirálový systém s troma variantmi každého poltónu v oktáve, čo spolu predstavuje 36 tónov v jednej oktáve. Pre interpreta nebolo príliš praktické prepínať medzi rôznymi variantmi počas hry, ale v roku 1939 Groven prišiel s myšlienkou, že elektrický obvod by mohol analyzovať hranú hudbu v reálnom čase a automaticky dynamicky vyberať medzi variantmi poltónov tak, aby boli zhody čisté. Prvý takýto automat naladenie bol dokončený v roku 1944 a v roku 1953 bol postavený prvý naladený orgán s 5 oktávami. Eivind Groven vykonal významný výskum zameraný na zmapovanie prírodných základov západných tónových systémov rôzneho ladenia a víziev s nimi spojených, ako aj na vypracovanie teoretického základu pre svoj vynález, teda automat na čisté hladenie. Teraz dostane priestor jeho symfónia číslo 2, opus 34 s podtitulom Polnočná hodina. Tá vznikala medzi rokmi 1938 až 1943. Má časti Allegro moderato, Andante, Allegro. Symfonický orchester Trondheim diriguje Ole Christian Rüth.

Toto bola symfónia číslo 2, opus 34 s podtitulom Polnočná hodina autora Eivinda Grovena. Milí priatelia, dnešná relácia Veľké hudobné diela patrila dnešnému 125. výročiu narodenia norského skladateľa, zberateľa ľudových piesní a vynálezcu Eivinda Grovena. O tomto autorovi jeho norský kolega Klaus Ege povedal: vďaka jeho schopnosti okamžite rozvinúť melodické nápady vzniká bohatá sieť motivických prepojení. No a s touto vetou Klausa Egeho sa s vami pre dnešok lúčim. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a teším sa na ďalšie stretnutie s veľkými dielami klasickej hudby. Dovtedy sa majte pekne.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza štvrtú časť čítania na pokračovanie z prózy Pavla Rankova Legenda o jazyku. Číta Peter Sklár.

0: Tetuška 1. S podivem zisťujeme, že reč blázna bývala po staletí v Európe buď oslyšená, nebo byla li vyslyšená, bylo jej nasloucháno ako reči pravdy. Michel Foucault, diskurs, autor genealogie, 3 studie. Manželkina teta, všetci ju volali tetuška, bola zlomený človek dávno predtým, než som ju spoznal. Neurotická až psychotická, proste taká polobláznivá, či presnejšie štvrťbláznivá. Asi by to bolo najvhodnejšie označenie. Tetuška totiž v časoch, keď som sa stal členom ich rodiny, zvykla bývať 2-3 týždne takmer úplne v poriadku, hoci nemožno tvrdiť, že bola normálna v konvenčnom zmysle slova, ale normálne robila nákupy, normálne chodila do divadla, dalo sa s ňou normálne zhovárať o knižkách alebo normálne nadávať na politikov. O tých z obľubov hovorila, že nie sú normálni. Potom však prišlo zo pár ťažkých dní, keď tetuška naozaj bláznila. V období, keď sme sa s manželkou brali, tetuška bývala normálna versus bláznivá približne v pomere 3:1. Takže matematicky v priemere štvrťbláznivá. Nebolo sa treba nepretržite o tetušku starať. Ale bolo nutné dennodenne ju kontrolovať, monitorovať jej aktuálny stav a reagovať na výkyvy. Kým ešte žila babička, teda tetuškina matka, celá ťarcha starostlivosti ležela na nej. Babička vlastne nebola manželkina naozajstná babička, a teda ani tetuška nebola manželkina teta. Rodičia môjho svokra, manželkinho otca, zomreli pomerne mladí, navyše krátko po sebe. Svokor a jeho dvojča, sestra Margita, manželkina skutočná teta, mali vtedy necelých 18 rokov. Neboli ešte úplne dospelí. Boli zdrvení dvojnásobnou stratou rodičov. Obe úmrtia prišli náhle a celkom nečakane. A tak sa dospievajúcich súrodencov, vydesených životom, presnejšie smrťou rodičov, musela ujať sestra ich matky, teta, ktorú sme my mladší už nazývali babička. Z hľadiska rodokmeňa teda babička bola manželkina prateta a tetuška bola manželkina teta z druhého kolena. Tak či onak bola to rodina, ktorej som sa stal súčasťou. My mladší a nepokrvní príbuzní sme celé roky ani presne nevedeli, čo vlastne tetuške je. Nepoznali sme jej presnú diagnózu. Spravidla sme ju vydali, keď bola v poriadku, pretože keď to na ňu prišlo, babička návštevy v ich domácnosti rušila. Napriek babičkyným nesúhlasným pohľadom sme tetuške v jej dobrých fázach bez obáv zverovali naše deti, aby s nimi išla na ihrisko alebo do parku, pretože dokázala prejavovať nekonečnú trpezlivosť. Ale občas sme ju zahliadli aj v horšom stave. Ak zmena prišla náhle a babička nestihla podniknúť krycie manévre. Keď bolo s tetuškou zle, nervózne, neuroticky pobiehala po byte, neustále mala obavy, bludné vízie, že sa môže stať niečo tragické. Znepokojovala ju každá maličkosť či zlá správa, potom z nej upadala do depresií, predpovedala vojnu alebo návrat politickej totality a policajného teroru. Vo svojich ťažkých dňoch bola tetuška voči všetkým podozrievavá a vzťahovačná. Mala pocit, že menovite práve ju prenasleduje osobitné, osobné nešťastie a zlo. Trpela stihomamom a paranojou, čo je pravdepodobne to isté. A bála sa vtedy tmy, takže v takých dňoch muselo v každej miestnosti nepretržite svietiť svetlo. Ak aj tetuška mala lepšie obdobie, no z televíznych novín sa napríklad dozvedela, že pri požiari sirotinca na predmestí Hanoja zahynuli 3 deti, preplakala aj niekoľko dní. Svojím spôsobom reagovala adekvátne. Malo by byť predsa prirodzené, že človeka až k slzám dojme zbytočná tragická smrť detí. Lenže nás, normálnych ľudí, to nedojíma. Tie obete nepoznáme. Sú pre nás len štatistickým počtom. 3 deti bez identity a príbehu. Napokon, ak by sme plakali kvôli každému dieťaťu na zemeguli, ktoré tragicky zahynulo, museli by sme nariekať nepretržite. A toľko nepreplakala ani tetuška. Ako som už napísal, tetuška bola iná než normálna. Bola akokoľvek iná, len nenormálna. Vnímala svet svojím spôsobom. Informácie k nej prichádzali tunelom chorobnej predstavivosti a zdeformovanej obrazotvornosti. Keď počula správu o troch uhorených deťoch, Okamžite si predstavila ich vystrašené tváre, splašené, utekajúce postavičky, vydesené pohľady v očiach či zúfalý krik. Hoci samozrejme nič z toho v televízii neukázali. Dokonca si myslím, že si okolo tých detí vedela blesku rýchlo vybudovať aj jednoduché príbehy. Tri deti, bose dievčatko v kvietkovaných šatočkách a dvaja chlapci, bratia, oblečení v ufúľaných modrožltých tričkách, sa hrali s ostatnými chovancami sirotinca na skrývačku, v trojici sa ukryli medzi harabordím na povale, tešili sa, že ich dlho nebudú vedieť nájsť, no potom začal popod dvere prenikať zápach. Keď deti otvorili, vovalili sa na povalu husté kúdoli čierneho horúceho dymu. Všetci traja začali zúfalo kričať, ale nikto ich nepočul. Veď budova bola už dávno vyprázdnená. Hasiči si práve chystali striekačky a vnútri sa dusili traja malí ľudia. Plakali. Učupili sa v rohu miestnosti. Čierne hlávky po kope. Starší chlapci medzi sebou ukreli maličké dievčatko. No tým jej nemohli pomôcť. Nedokážu sa nadýchnuť, kašľú a chrčia. Vystrašené pohľady bratov sa naposledy stretnú. Vedia, že už nemajú nádej, že prichádza smrť. Krčovito sa chytia za ruky. Tetuška bola pripravená vyložiť svoju víziu posledných okamihov uhorených detí komukoľvek, kto bol ochotný ju vypočuť. Ale k tomu došlo iba, ak na blízku nebola babička. Lebo tá by rozprávanie v zárodku zabrzdila. Tetuška veľmi presne vedela, prečo plače. Len my ostatní sme sa tvárili, že obhorená detská mŕtvola nie je srdcervúci obraz. Keď babička umrela, starostlivosť o tetušku sa približne rovným dielom rozdelila medzi rodiny jej bratranca, teda môjho svokra, a sesternice, čiže svokrovej sestry Margity. Tetuška zostala bývať sama v babičkinom byte. Každé ráno jej bolo treba zatelefonovať a na základe kombinácie tónu hlasu, rýchlosti reči a vyslovaného obsahu na diaľku diagnostikovať, či je nutné zájsť k nej a podať zvýšenú dávku liekov. Popoludní alebo v podvečer sa u nej niekto musel zastaviť, aby rannú hlasovú diagnostiku overil vizuálnou obhliadkou bytu a jeho obyvateľky. Súčasťou návštevy bola aj kontrola, či tetuška užila tabletky. Samozrejme, občas tieto služby, ako sme povinné popoludnejšie návštevy nazývali, pripadli aj na moju manželku a výnimočne aj na mňa. Spočiatku výnimočne, potom čoraz častejšie. Po správnosti by sme s ňou v prípade zhoršenia mali čo najskôr navštíviť lekára. Ale z mnohoročných, aby som bol presný, z takmer 40-ročných skúseností vyplývalo, že najväčší úžitok z psychiatrov sú recepty. Teda lieky, ktoré predpisujú. A tých sa u tetušky v priebehu rokov vystriedalo mnoho. Spomínam si napríklad na škatulky s názvami, aké by viac sedeli ako mená klaunov, žonglérov či cirkusových umelcov, než ako názvy liečiv. Xeplion, Quentiapin, Zipsilan, Blonis, Invega, Cisordinol, Questax. Ale nepochybne boli aj ďalšie, na ktoré si už nepamätám. Veď na čo aj. Pokiaľ išlo o dávkovanie, psychiatrov predpis predstavoval len akýsi všeobecný rámec, na základe ktorého sa babička a neskôr aj my, ostatní členovia rodiny, aktuálne a občas akútne rozhodovali. Vedel som, že tetuška sa vyšinula už v mladosti, keď ešte žili v Prahe. Jej otca som v živote nestretol. A pokiaľ viem, nikto z rodiny ani netušil, či ešte žije. Pretože sa krátko po dcerinom vyšinutí s babičkou rozviedol. Po rozvode sa babička s dcerou vrátili do Bratislavy. On zostal v Prahe. Babička dbala, aby sa o ňom nehovorilo. No ešte úzkostlivejšie strážila, aby nepadlo ani slovko o príčinách a okolnostiach tetuškinho vyšinutia. Zrejme také bolo aj odporúčanie psychiatrov nejatriť starú ranu. Pretože v tomto špecifickom prípade to môže priniesť len zhoršenie stavu. Pamätám sa na dve či tri dávne situácie, keď sa tetuška zmienila o čomsi zo svojej mladosti. Bola to len bezvýznamná maličkosť. Možno spomienka na už dávno neexistujúcu značku cukríkov či čokolády. No babička ju rázne zahriakla a odviedla reč na inú tému. Dokonca ani moja manželka a jej brat nevedeli v podstate nič o tom, čo bezprostredne viedlo k fatálnemu zrúteniu tetuškinho duševného zdravia. Bolo to rodinné tabu. A bolo také silné, že ani my z mladšej generácie sme o ňom nehovorili. Už samotná existencia blázna, alebo hoci len štvrť blázna v rodine, je dostatočným dôvodom na mlčanie. Keď som však potom občas prichádzal k tetuške do služby, moja zvedavosť postupne prekonala tabu, porazila počiatočné obavy o jej stavu. Dlhé 10-ročia pestované zákazy však boli prisilno zakorenené aj v tetuške samotnej. Hoci sme s ňou boli len sami dvaja, nechcelo sa jej hovoriť o svojej mladosti. Rada však spomínala na detstvo, ktoré prežila v Prievoze, čo bola v tom čase ešte dedina takmer bez väzieb na Bratislavu. Hrávala sa s dievčatami gumu na ulici pred domom, preháňala sa na bicykli, pomáhala mame v záhrade, oberala ovocie. Potom začala chodiť na strednú školu niekde v Bratislave. Myslím, že na Vazovovej ulici. No, maturovala už v Prahe, kam sa presťahovali. Lenže práve na toto obdobie sa už vzťahovalo tabu. Takže bola na spomienky veľmi skúpa. Isté, že občas niečo presieklo. Bývali v paneláku na sídlisku Petriny, začala študovať históriu na Univerzite Karlovej, spoznala tam svoju prvú a zrejme jedinú lásku. Dozvedel som sa však len jednotlivosti a bolo pre mňa veľmi ťažké vyskladať celý príbeh. Obzvlášť taký, aby z neho vyplynula príčina pre tetuškinu doživotnú psychickú poruchu. Tetuška dokázala presedieť celé hodiny pred televízorom. Nehľadela však tupo ako blázon do obrazovky na čokoľvek. Ale s diaľkovým ovládačom v ruke si ako náročný divák, labužník, vyberala programy, ktoré často vedeli zaujať aj mňa. Najmä dokumentárne filmy o prírode alebo histórii. K tým historicky mávala občas fundované komentáre, potvrdzujúce, že to bol naozaj odbor, ktorý študovala. Spomínam si, že sme raz spolu pozerali film o súčasných názoroch na majstra Jána Husa. Bol vyskladaný hlavne z prednášok, ktoré na nejakom medzinárodnom sympóziu povedali jednotliví rečníci. Určite si pamätám, že to sympózium sa konalo kdesi mimo Čiech a organizovala ho nejaká katolická inštitúcia. Oba tieto fakty sa mi videli natoľko prekvapujúce, že sa mi vrili do pamäti. Ku koncu filmu profesor teológie, zrejme jeden z najdôležitejších účastníkov podujatia, povedal, že je najvyšší čas ukončiť umelo vytvorený rozpor medzi úctou k Janovi Husovi a kultom Jana Nepomuckého. Títo dvaja obdivuhodní muži, podľa profesora, patria k sebe. A ak padne ten ideologický múr, ktorý ich celé storočia umelo rozdeľuje, mohlo by to priniesť novú jednotu. Nepočul som už, akú jednotu mal teológ na mysli, pretože tetuška ma dôverne chytila za predlaktie a rozhodne vyhlásila, že ona by mi o Janovi Nepomuckom, ale aj o českom husitstve vedela rozprávať. V zápätí sa rozhovorila. Hoci nie všetko, čo mi v ten večer a počas nasledujúcich mesiacov povedala, sa týkalo Jana Nepomuckého. A o husitstve sa zmienila len zo párkrát. Ale rozprávala zaujímavo. Takže som sa čoraz častejšie ponúkal manželke, že zoberiem na miesto nej u tetušky službu. Začal som tam chodievať pravidelne. A už som to nepovažoval za služby. Pomenoval som si to náčuvy. Neveril som všetkému, čo tetuška rozprávala. Mnohé som nepochopil a nevedel som si to zaradiť do kontextu. Veď to z jej strany ani nebol ucelený monológ. Ale tie drobné útržky a zlomky príbehov som počúval rád. Trénoval som si schopnosti dedukcie a empatie, snažiac sa odhaliť, o čom vlastne tetuška hovorí a na čo nadväzuje. Tetuška mi odkrývala svoje spomienky bez akejkoľvek časovej následnosti či logiky. Začala napríklad spomienkami na univerzitu, vyučujúci, obsahy prednášok a seminárov. Potom zrazu preskočila k podrobnému opisu okolia ulice, kde sa nachádzal ich vtedajší byt. Dozvedel som sa, ako boli jednotlivé izby zariadené, aký plagát mala na stene. Plynulo sme sa z bytu dostali k detailnému opisu cesty, ktorú musela absolvovať medzi bydliskom a budovou fakulty. Ale keď sa dostala na miesto, kde vystupovala z električky, nepokračovala až k fakulte. Ale zostala na danom námestí a spomínala, ako tam sedávala so svojimi spolužiakmi. Podrobne opísala vzhľad niektorého dievčaťa, dostala sa k dobovej móde. Potom nasledovalo niekoľko viet, ktoré mi nedávali vôbec žiaden zmysel, vrátila sa späť k spolužiačkám a venovala sa ich názorom na manželstvo. Zrazu však už rozprávala o manželstve nejakého českého kráľovského páru, o ktorom sa na seminári bavili s vyučujúcim. Vedela si spomenúť na celé súvetia, ktoré jej spolužiaci v tej debate vyslovili. No zrejme nebola do spomienok na ten deň na univerzite až tak hlboko ponorená, keď už o chvíľu opisovala pražské ulice a fasády konkrétnych budov. Hoci, možno si s takou presnosťou spomínala a možno si dosť aj vymýšľala. Povedať, že tetuška mala rozbiehavé myslenie, by bola polovica pravdy. Jej diagnóza, teda nemyslenie, bola druhá polovica. Tetuškino rozprávanie však predsa len malo jednu dôležitú zákonitosť. Malo svoj vývoj v čase. Najprv mi hovorila len o takých neutrálnych všeobecných veciach. Potom začali pribúdať intimnejšie detaily o jej názoroch a pocitoch a napokon aj jej postoje k vtedajšej politickej situácii. Z hľadiska doby, na ktorú spomínala a v ktorej zostala časť jej psychiky navždy uväznená, to malo svoju jasnú logiku. O politike sa vtedy pred 40 či 45 rokmi predsa rozprávali ľudia len s priateľmi, ktorým mohli dôverovať. Odkrývali sa pred nimi len pomaly. Sondovali, pokiaľ až môžu zájsť. Ja som väčšinu času mlčal. Nedával som spočiatku ani doplňujúce otázky. Nesnažil som sa posúvať či usmerňovať tetuškino rozprávanie. Možno práve tým počiatočným mlčaním, tým, že som nevyzvedal, nevypitoval sa, som si postupne získaval jej dôveru. Dnes si občas hovorím, že by bolo možno lepšie, ak by som si ju nezískal. Kiež by som si nemusel vypočuť jej smutné spomienky. A bol by som ušetrený od toho bolestivého vnárania sa do najtmavšej temnoty a najsmutnejšej beznádeje sídliacej v duši chorej starej ženy. Druhý týždeň. Existoval lilický typ, ktorý měl být z panoramatu středověkého človeka vyloučen, pak to byl zapřisáhlý bezvierec. Typ v pozdejších dobách, nazývaný neznaboch, volnomyšlenkář či ateista. Jacques Le Goff. Středověký človek a jeho sviet. Své poslání zajišťuje československá kontrarozviedka uplatňováním prostředku státního donucení a účelnou preventivní činností. Rozkaz ministra vnitra ČSSR číslo 31/1972. Minulotýždňový polhodinový pobyt na moste Martin, Tomáš a Táňa, podobne ako ostatní poslucháči prvého ročníka odboru História, považovali za dostatočnú prípravu na seminár. Iba Klára zašla aj do knižnice, aby si o Janovi Nepomuckom niečo naštudovala. Mala poznamenané aj to, že je patrónom všetkých ľudí od vody. Hoci keď si to Klára v takmer 40 rokov starej knižke prečítala, tak sa jej videlo, že to je príliš široké zameranie sveta. Nemôže byť predsa zároveň ochrancom pred povodňami a utopením, ale aj patrónom rybárov, mlynárov, poltníkov, námorníkov či staviteľov mostov. Klára sa domnievala, že logické by bolo obmedzenie Janovho patronstva aspoň na sladkú vodu. Oceánske a morské námorníctvo by malo mať nejakého svojho fundovanejšieho patrona, ktorý žil na pobreží, alebo ešte lepšie takého, ktorý prežil stroskotanie lode. Ako napríklad apoštol Pavol. Lenže na nasledujúcej stránke knihy sa spomínalo, že svätý Ján je tiež patronom Čech, Bavorska, kňazov. A to obzvlášť vo veci spovedí, ba dokonca aj ochrancom pred chorobami jazyka. Nič z toho však na druhej hodine predmetu Československé dejiny 1 nemohla Klára použiť. Pretože hneď na začiatku seminára sa ukázalo, ako a v čom vlastne testoval doktor Šindelář prvákov, keď im dával prvú úlohu. Kolegynky a kolegovia, Vašou domácou úlohou bolo ísť na Karlov most a pozrieť si všetko okolo sochy Jana Nepomuckého. Nebudem sa vás pýtať, čo ste zistili, ale rovno položím svoju otázku, pretože ma zaujíma váš profesionálny postreh. Všimli ste si, aká socha sa nachádza presne oproti Nepomuckému? Učebňou nespokojne zašumelo. Študenti sa predsa na Karlovom moste sústredili na čosi úplne iné. Táňa s Klárou si vymenili znechutené pohľady. Martin, demonstratívne predstierajúc nezúčastnenosť, si začal čistiť okuliare. Šindeláš sa potešil, že nikto z prvého ročníka nebol dostatočne pozorný. Pyšne sa rozliadol po posluchárni. Ale veď som vás upozorňoval, že historické bádanie je občas vzrušujúce ako v detektívke. Odborný asistent priam žiaril spokojnosťou. Skutočný vedec si musí všímať všetko. A nie sa úzkostlivo upnúť na jedinú tému, alebo dokonca v tomto prípade na jediný artefakt. Obzvlášť ak vašou úlohou, a to znovu opakujem, bolo pozrieť si všetko okolo sochy. Okolo. V našej situácii je totiž moja otázka úplne na mieste. Pretože oproti historicky nejasnému a faktograficky problematickému svedcovi na moste stojí socha kňažnej Ludmily, manželky prvého z Přemyslovcov Boživoja. A tá drží v náručí svojho vnuka Václava I. A práve Václava I. môžeme považovať za jeden zo symbolov českej štátnosti. Túto štátnosť teraz rozvíjame vedno s bratským slovenským národom. Václav I. je skutočný pilier nášho štátu. Ako budúcim kolegom vám musím neoficiálne prezradiť, že aj mnoho z toho, čo o Václavovi vieme, sú znovu len legendy. No a ako vždy sa legend chopila cirkev a Václava I. vyhlásila za svätého podobne ako jeho babičku Ludmilu. Tak. A teraz si predstavte, že by ste pre nejaký vedecký časopis, domáci alebo zahraničný, písali článok o sochách na Karlovom moste. Zistili by ste, ako a kedy bola drevená socha Jana Nepomuckého nahradená bronzovou. Lenže čo by ste napísali, ak by ste nenašli pramene o tom, prečo sa socha Václava I. dostala práve oproti Nepomuckému? Václav I. sa zaslúžil o nebývalý rozkvet Českého kráľovstva. Ale Jan Nepomucký český štát de facto rozkladal, lebo spolu so svojím arcibiskupom odporoval inému Václavovi, kráľovi Václavovi IV. Luxemburskému. Ako by ste to vysvetlili? Sú nejaké návrhy? Študenti nereagovali. Cítili sa podvedení úlohou zameranou na zistenie všetkého okolo svetcovej sochy. Pasivita bola ich najjednoduchšou a najprirodzenejšou odmietavou reakciou. Ani súdruh odborný asistent si na svoju otázku neodpovedal. Zadal však úlohu na najbližší seminár. Tento raz už bol konkrétnejší. Študenti mali zistiť skutočný dôvod, prečo sa kráľ Václav IV. A arcibiskup Jenštejn nenávideli a ako s tým súvisela smrť Jana Nepomuckého. Šindeláš však zdôrazňoval nevyhnutnosť pristupovať k prameňom kriticky, pretože mladí historici budú konfrontovaní so zhubnou katolíckou ideológiou a aj staršie nekatolické pramene sú poznačené svojimi nemarxistickými, často masarykovskými východiskami a postulátmi. Keď sa hodina mala skončiť, doktor Šindeláš sa neprezieravo spýtal, či sú nejaké otázky. Okamžite vyleteli hore 4 ruky. Tánina, Klárina, Martinova a Tomášova. A to sa ani nedohodli. Ospravedlňujem sa, že sa vraciam k veci, o ktorej ste hovorili na minulej hodine, začala Táňa. Zaujíma ma, či je taká exhumácia, akú práve robia s telom Jana Nepomuckého, bezpečná z hygienických dôvodov. V jednom časopise som nedávno čítala o tzv. Tutanchamónovej kliatbe. Po objave a otvorení faraónovej hrobky zomrelo mnoho archeológov, ktorí tam boli prítomní alebo neskôr pracovali s múmiou. Čo ak sú aj na tele Jana Nepomuckého nejaké nebezpečné mikroorganizmy? Mikroorganizmy sú všade. Doktor Šindeláš vystrel pred seba ukazovák. Napríklad, tu sú dva pri sebe. Trieda sa zasmiela a to vyučujúcemu ešte viac zdvihlo sebavedomie. No a teraz vážne, súdružky a súdruhovia. Kolegynka sa samozrejme nepýta na kliatby. Na to my marxistickí historici neveríme. Ale jej otázka je vcelku správna. Napríklad v starých knihách a listinách sa môžu vyskytovať plesne, ktoré dokážu napadnúť aj historikové pľúca. A sú potom smrteľne nebezpečné. Výskum pozostatkov Jana Nepomuckého však robí jedno z najmodernejších pracovísk tohto druhu na svete. Antropologické oddelenie Národného múzea na čele s MUDr. Emanuelom Vlčkom. Už som vám predsa spomínal, že o účasť v týme prejavil záujem aj odborník z Francúzska. Taký Francúz je rozmaznaný. Ide len tam, kde neumrieme, ale naopak môže odborne rásť. Takže o týchto antropologov sa nebojme. Sú pripravení, že kdesi pri svetom jazyku môže byť zakúklený nejaký diabolský mikrób čiernej smrti či iná stredoveká háveť, ktorú oni bezpečne vydezinfikujú. Ďalšia otázka, prosím. Postavil sa Tomáš. Na soche Jana Nepomuckého nás zaujalo, že má okolo hlavy gloriolu s piatimi hviezdami. Prečo s piatimi? My, historici, používame skôr pojem nimbus. Nie gloriola, začal doktor Schindelárš. No s odpoveďou na položenú otázku problém nemal, pretože položil vlastnú otázku. Koľko hviezd by ste mu dali vy, pán kolega? Tomáš prekvapene pokrčil plecami. Schindelárš sa zasmial. Aj vaše váhanie je správna odpoveď. Neviete, pretože nemôžete vedieť. Ak by hviezd bolo 6, tak sa môžeme pýtať, prečo práve 6. Prečo len pol tucet a nie plný tucet, teda 12. Žiaľ, nie každá otázka má aj svoju odpoveď. Prečo má Nepomucký okolo hlavy nimbus s piatimi hviezdami, nevieme. A nikdy sa to zrejme ani nedozvieme. Berme to tak, že viac si nezaslúžil. Študenti sa usmiali. Schindelárš sa krátko zarehotal. Ako historici vysvetlia, ak v tej zlatej schránke, ktorú sa chystajú antropologovia skúmať, budú naozaj zvyšky ľudského jazyka? Spýtal sa Martin. Odborný asistent si ho skúmavo premeral a potom lakonicky odvetil. Budeme skúmať, komu ten jazyk patril. Doktor Schindelárš si chcel pokojný nadhľad udržať až do konca hodiny, ale Klára mu to prekazila. Chcem sa ešte spýtať na sochu. Z akého materiálu je vyrobená rastlina, ktorú Nepomucký drží v ruke? Všimla som si totiž, že listy na tej rastline zaviali vo vetre. Zaujalo ma, ako je možné, že listy sú pohyblivé, no nezničili ich za celé stáročie ani výchrice, ani krupobytie, ani námraza či sneh. Asistent hľadel prekvapene na študentku. V prvom rade. Tá rastlina je palmová ratolesť. Pravdepodobne z bronzu, tak ako celá socha. Nikde som nečítal, že jej listy sú pohyblivé. No, zrejme znovu zájdem k tej soche a po miliónty raz sa na ňu pozriem.
1: Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z prózy Pavla Rankova Legenda o jazyku. Čítal Peter Sklár. Produkcia Ľudmila Sabová. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Majstri zvuku Stanislav Kaclík a Natália Jancová. Réžia Milena Lukáčová. Dramaturgia Zuzana Belková. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.
2: Dobrý večer, milí poslucháči. Vítajte pri počúvaní relácie Muzika Slovaka. Jej dnešné vydanie je venované hudbe skladateľov, ktorí sa pri svojej tvorbe inšpirovali výtvarným umením. To môžu interpretovať rôznymi spôsobmi, či už prostredníctvom farieb, tvarov, symboliky alebo atmosféry ich diel. Tak sa nám otvára pestrý svet hudobných kompozícií, ktoré ožívajú vďaka spojeniu s výtvarným umením. Takým je aj Bridges pre dýchové kvinteto a klavír Pavla Šimaja. Dielo sa skladá z troch častí – oblúky, virtuóz a 13 sviečok. Tie sú inšpirované batikovanými obrazmi Jarmily Šimajovej Divíškovej. Prvý obraz zobrazuje dva oblúky nad morskými vlnami a mesiac nízko nad hladinou s rebríkom do oblohy. Druhý obraz Virtuóz ukazuje klaviatúru vo vesmíre s rebríkom smerujúcim do diaľky. Tretí obraz, 13 sviečok, zobrazuje rad horiacich voskových sviečok s blízkosti.

interpretácii Tomáša Janošíka, Petra Kajana, Jozefa Eliáša, Igora Féberu, Karola Nitrana a Zuzany Biščákovej sme počúvali Bridges Pavla Šimaja. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Muzika Slovaka je venované hudbe skladateľov, ktorí sa pri svojej tvorbe inšpirovali výtvarným umením. Skladatelia často nachádzajú inšpiráciu vo vizuálnych prácach, či už ide o maľbu, sochárstvo alebo iné formy umenia. Ich diela môžu odrážať farby, textúry, kompozície alebo emócie zobrazené vo výtvarných dielach rôznych autorov. Spôsobom inšpirácie výtvarným umením sú aj autorské maľby Evgeniho Iršaja. Z jeho hudobnej tvorby si teraz vypočujeme Sláčikové kvarteto číslo 4, Anschluss funebre. Hrá Mucha kvartet.

podaní Mucha Kvartet doznelo štvrté sláčikové kvarteto Evgenyho Iršaja. Podobne ako Iršaj, tak sa aj Tadeáš Salba v svojom živote venoval maľbe. Niektoré jeho partitúry dokonca obsahujú menšie skice. V nasledujúcich minútach odznie prelúdium a fúga pre klarinet, violončelo a klavír Tadeáša Salvu v podaní Ronalda Šebestu, Andrea Gála a Ivana Schillera.

Počúvali sme Prelúdium a Fúgu Tadeáša Salvu. Hrali Ronald Čebesta, Andrej Gál a Ivan Schiller. Výnimočným umelcom, ktorý stál na pomedzi výtvarného a hudobného umenia, bol Milan Adamčiak. Jeho tvorba presahovala hranice tradičných médií a prelínanie výtvarných a hudobných prvkov tvorilo základ jeho jedinečného umeleckého vyjadrenia. Adamčiak je známy aj svojimi grafickými partitúrami, kde vizuálnou formou zobrazuje hudobné kompozície. Takým dielom sú aj modely per klarineto solo. Hrá Branislav Dugovič.

Branislav Dugovič zahral modely per klarineto solo Milana Adamčiaka. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Muzika Slováka venované hudbe skladateľov, ktorí sa pri svojej tvorbe inšpirovali výtvarným umením, je na svojom konci. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Miloš Krmíček. Prajeme vám príjemný neskorý večer z Rádiom Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Počúvate Rádio Devín a reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás Peter Ač z hudobnej režie a od mikrofónu Nikolaj Nikitin. V dnešnej relácii si pripomenieme francúzskeho jazzového saxofonistu, klarinetistu a skladateľa Michela Portala, ktorý bohužiaľ zomrel 12. februára tohto roku. Pochádzal z Francúzska, z mesta Bayonne, študoval klarinet na legendárnom parížskom konzervatóriu. Takisto študoval dirigovanie u Pierre Dervaux a v roku 1969 založil svoju prvú kapelu New Phonic Art, ktorá hrala voľnú improvizovanú hudbu. Michel Portal sa venoval interpretácii klasickej hudby, súčasnej hudby, hlavne Pierre Bouleho, ale taktiež jazzovej hudby a vždy bol obklopený tými najlepšími zo svojej generácie, zo súčasnej scény. Spolupracoval aj so Sergeom Ginsburgom, s Gidonom Kremerom či Jean-Lucom Pontym a budeme počúvať nahrávky, kde spolupracuje i s poprednými americkými jazzmenmi. Na začiatok si pustíme komornú spoluprácu s francúzskym akordeonistom

Dohrali nám prvé dve ukážky, Richard Galliano a Michel Portal. Pripomíname si februárové úmrtie Michela Portala. Počúvať budeme album Our Meanings and Our Feelings. Z tohto albumu si vypočujeme skladby For My Mother a skladbu Our Meanings and Our Feelings.

Michel Portal nemal nikdy určené hranice v rámci žánrov, ktorých sa pohyboval. Začal voľnou improvizáciou, hral tradičnejšie jazzové skladby, vychádzal z tradičnej jazzovej improvizácie a takisto sa dokázal pripraviť na seriózne koncerty vážnej hudby. My budeme teraz počúvať viac experimentálne skladby. Album z roku 1979, Desjardins Solo, kde si Michel Portal sám vrstvil svoje dýchové nástroje, saxofóny, klarinety. Vypočujeme si dve skladby, NL Campo a Desert Sun.

Dohrali nám solo nahrávky Michela Portala a teraz budeme počúvať autorský album Miroslava Vitoša Remembering Weather Report. Keďže Miroslav Vitoš bol jeden zo zakladajúcich členov tejto zostavy, dostalo mu kopec spomienok, kopec nápadov a dva albumy práve venoval tejto zostave. Na spoluprácu si prizval okrem Michela Portala ďalších skvelých hudobníkov, talianský trubkár Franco Ambrosetti, saxofonista Gary Campbell, na bicích nástrojoch Gerald Clevert a samozrejme Michel Portal na basklarinete. Počúvať budeme skladby Lonely Woman od Ornetta Colemana a skladbu Surfing with Michel, ktorú Miroslav Vitoš venoval práve Michelovi Portalovi.

Počúvali sme album Remembering Weather Report od Miroslava Vitouša, kde hral na basovom klarinete Michel Portal, ktorému je táto relácia venovaná. Na záver relácie som vybral ešte jeden album od Michela Portala, Minneapolis We Insist. Z neho budeme počúvať skladbu Sky Tainted Water Life a hrať nám budú Sonny Thompson, Tony Hymes, Michael Bland, Jeff Lee Johnson a samozrejme Michel Portal. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Peter Ač a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Ako vzniká knižná ilustrácia, čo všetko predchádza tomu, než sa biela strana premení na živý svet a ako sa autor textu stretáva s výtvarnou víziou ilustrátora. V relácii Ars Litera nazrieme do zákulisia výtvarnej tvorby. O remesle, fantázii, inšpiráciách a tajomstvách knižného dizajnu sa budeme zhovárať s poprednými slovenskými ilustrátormi, a to Jurajom Martiškom, Ďurom Balogom a Miroslavom Regitkom. Reláciu dopĺňajú piesne pre deti Erika Sikoru, známeho pod umeleckým menom Džumelec. Príjemné počúvanie vám z Košického rozhlasového štúdia prajú majster zvuku Michal Balaš a redaktor Gabriel Kuľbak.
0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Juraj Martiška ilustruje okrem detských kníh a časopisov aj náročnejšie texty, historické romány či dobrodružnú literatúru. Porozprával nám aj o svojich aktuálnych projektoch.
2: Momentálne pracujem na knižke pre české vydavateľstvo Snehová kráľovna, taká prepracovaná podoba rozprávky od Hansa Christiana Andersena. Potom na nejakých učebniciach a pracovných zošitoch. To mám také, poviem, každý rok skoro prácičky alebo väčšie práce. A okrem toho ešte pre Perfekt robím knižku jedného českého autora, Vreckový zverinec.
3: Pracuješ zároveň aj na komiksách, sa nemýlim.
2: No, komiksy, to je taká moja srdcovka, to tak vždycky zostáva v pozadí, lebo ja mám veľmi rád akčné scénky, pohyb, dianie, vtipy, srandičky. Proste také, nehovorím, že vyslovene až toho asteristovského typu, ale to mi bolo také, keď som bol decko, tak to mi bolo tak najbližšie. A vymýšľam si aj vlastne. Mám také, stále ešte mi to tak poviem, som spokojný, lebo mi to stále ešte funguje v hlave, že sa vynárajú nové príbehy, nové momenty, buď už teda ako reakcie na nejaké zažité, videné situácie, ale aj také vlastné príbehy. To som mal kedysi veľmi rád, že som si vymýšľal svoje vlastné, ja som to

0: možno niečo, čo máš radšej, keď dostaneš ten text a už k nemu robíš ten komiks, alebo naopak, keď robíš ten autorský a sám si vymýšľaš ten text?
1: Tak ten autorský to je taký iný zážitok, taká trošičku iná tortúra, keďže ako autor, to asi ľudia, ktorí s tým pracujú bežne, vedia pochopiť alebo poznajú to, že tam vlastne si to človek musí akoby od úplného začiatku vymyslieť celé, že teda aspoň ja tak som postupoval vždycky, alebo postupujem, že najprv je taká tá iskra, taký záblesk toho námetu, že čo by to asi tak mohlo byť, potom sa vypracuje taký podrobnejší námet, že taká nejaká kostra tých základných nejakých dejov a potom sa už na tie základné deje ako vylepia už konkrétne situácie, konkrétne texty. Takže je to zábavné, ale je to proste náročnejšie jednak aj na čas, aj mentálne sa vlastne tomu venovať, ale zase je to o to krajšie, že ten človek si to vlastne môže ešte aj v procese trošičku prispôsobovať, očesávať, upravovať. Ale aj tie texty, ktoré už dostanem, už hotové, akoby aj s tou predstavou, nejakou námetovou štruktúrou od autora, aj tie sú takou výzvou. Tiež je to v podstate radosť, keď to človek zvládne a ten autor, ktorý písal text, je s tým spokojný, tak je to tiež dobré.
0: Je veľký rozdiel medzi kreslením komiksov a medzi robením ilustrácií do kníh?
1: Určite áno, kvôli tomu, že tie parametre, nielen teda myslím, čo týka procesu vyjadrenia, lebo napríklad tej ilustrácii v knižke klasickej je treba na tej jednej ploche, na tom jednom akoby obrazovom okne urobiť, vyjadriť niečo z tej knihy, proste nejakú situáciu, alebo dať tam niečo medzi riadkami, tak povediac, že autor ilustrácie si vymyslí niečo, čo priamo nie je popísané v tom texte. Je to proste iný spôsob, no. Tam ten komiks dáva možnosti, že čo nedám do jedného okienka s nejakým malým textíkom, bublinkou alebo niečím, no tak vypoviem ešte v jednom, druhom, treťom, štvrtom okienku. Je tam tá možnosť trošičku iná, že to vypovedanie nie je cez ten jeden obrázok, obraz.
0: Líši sa nejako zároveň aj výtvarná technika? Aspoň v tom prípade, ak robíš komiks a ak robíš ilustrácie?
1: No, v podstate áno, lebo ja už teraz robím komiksy, aspoň teda posledné, čo som robil, Morica Beňovského, pre združenie Morica Beňovského, tak tie som v podstate robil len na počítači, čiže priamo sa robilo všetko digitálne. Takže ten proces je iný, ten počítač predsa len umožňuje návrat, zmazanie, vrstvenie, môžete si koľkokoľvek akoby verzií uložiť, že stále sa zachovávajú v tej podobe. Kdežto na tom papieri, keď to človek kreslí na papier, no tak ak chcete dať, ja to nazvem undo, hej, čiže krok späť, no nie je to možné, musíte zobrať gumu a tým krokom späť je vygumovať to a kresliť to odznova, čiže tá technika sa líši už v tom základe, v tej podstate.
0: Niektorí autori si robia poznámky, majú zápisníček pri posteli a podobne, aby na druhý deň nezabudli to, čo im napadlo. Máš niečo podobné aj ty, pokiaľ ide o kresby?
1: No priamo pri posteli nemám nič, že by som mal po ruke, ale keď mi niečo napadne, tak buď si zapíšem poznámku do mobilu, alebo si idem niečo nakresliť priamo už ku stolu, rýchlo to načmáram, alebo nejakú takú poznámku dám. To je vlastne aj momentálne, čo som spomínal, že nejaké komiksy, nejaká predstava nejakého príbehu mi teraz poletuje v hlave, v mysli, tak mám už také akože zaznamenané, že to som si povedal, nebudem to riskovať, že zaznamenám si prvotné vizuálne obrazy, ktoré sa mi tak vyjavili, ktoré sú vlastne akoby takým kľúčom k návratu k tomu pôvodnému zážitku, lebo mne sa stáva dosť často, že keď oddychujem, alebo tak zaspávam, alebo pospávam, alebo som v takej kľudovej fáze, buď cielenej, alebo necielenej, tak sa mi niekedy začnú akoby prisnívať, vybavovať príbehy. Nie už reálne, ale proste nejaké také fiktívne. A viem, že potom je sa k ním veľmi ťažko vrátiť, lebo oni sú niekedy na báze až takého snenia. A niekedy sa nám aj, ľudia to určite poznajú, že ak sa ráno zobudíte, viete, že sa vám niečo snívalo a neviete ani za ten svet si spomenúť, čo to bolo. Ale máte z toho nejaký pocit dobrý, zlý, alebo ja neviem aký, ale neviete sa k tomu vrátiť. No a ja som si vlastne urobil to, že keď niečo také nastane, čo sa mi zdá zmysluplné, alebo má to potenciál, tak si to musím nakresliť, aby sa tá vizuálna stránka uchovala a cez ten obraz sa potom k tomu viem tak akoby vrátiť, že niekedy nestačí len text napísať, ale ten vizuál, ten obraz, tá scénka, ktorá sa mi tam proste vybavila, vynorila od niekadiaľ, tak to je dôležitý záznam pre mňa, že potom sa na to pozriem a ten sen sa môže navrátiť.
0: Rozprávali sme sa o projektoch, ktoré plánuješ. Povedal by si nám niečo o tých, ktoré už sú ukončené, niečo, čo si môže človek chytiť do ruky a pozrieť a zároveň niečo, čo ťa teší z týchto tvojich posledných kníh a projektov?
1: Napríklad úplne posledná, ktorá práve pred 2-3 dňami prišla z tlačiarne.

0: je kniha, ktorú sme robili spoločne s mojou dcérou Maximilianou. Knižka sa volá Čarovná slovenská príroda. A je to taký zábavnejší pohľad na slovenskú prírodu, kde sú také perličky od autora Lubora Čačka. A moja pozícia bola vlastne urobiť tomu také trošičku smiešné, vtipné obrázky, aby to tak trošku rozveselilo, lebo kniha je veľmi pekná, je plná farebných obrázkov našich zvierat alebo hmyzu, proste, ktoré sa u nás vyskytujú a ktoré sú veľmi pekné. A k tomu vlastne robila grafiku moja dcera, tak ja som potom to už len tak akože dozdobil. Takže to je jedna vec. Druhá vec je, ešte vo februári myslím, to bolo, vyšla knižka vo Fortuna Libri, ktorá sa volá Veselé básničky a kúzla do každej rodiny. Napísala ju Baška Kardošová, taká veselá knižka o takých aj poučných alebo zaujímavých informáciách pre deti, ako ich motivovať, aby zdravšie jedli, alebo aby sa pohybovali, aby proste ten život, aby to trávili veselo, aby boli také veselšie. A predtým ešte v januári vyšla kniha Čarovné povesti vo vydavateľstve Allegro. To je od autorky Renáty Matuškovej a tam som sa vyhral veľmi s tými ilustráciami tak farebne, takže sú robené v tej mojej obľúbenej technike akvarel, gvaš a tuš. Takže to je taká veselá farebná kniha. To je také najnovšie asi, čo vyšlo.
1: Ilustroval si už desiatky kníh. Máš niektoré, ku ktorým sa rád vraciaš?
0: Snažím sa každú knižku urobiť tak, aby som mal k nej stále ten najpozitívnejší vzťah, hoci vždycky to nebýva až tak, keď tú knižku chytím čerstvu do ruky. To niektorí vydavatelia vedia, že dlhšie sa s ňou akoby zžívam, že hľadám taký nejaký vzťah k nej, že keď ju dostanem tú čerstvu, ja ju vidím vlastne vždycky v digitále, keďže väčšinu knižiek spracovávam aj graficky. A potom, keď vyjde taká už vytlačená, taká už ozaj fyzická, tak som vždycky taký na váškach, že či sa mi až tak veľmi podarila, alebo nie. Že chvíľu mi trvá proste, kým sa s ňou zžijem. Ale celkovo ako z knižiek, ktoré mi tak robili radosť, to sú už také staršie knižky, ako Pinokiové dobrodružstva, ktoré vyšli znovu po tuším 10 či koľkých rokoch v Slovarte. Hans Christian Andersen rozprávky, ktoré vyšli veľmi, veľmi dávno. To sú z tých svetoznámych alebo známejších. A potom tie aj slovenské Dobšinského rozprávky spracované pánom Sliackým, ale aj súčasné príbehy. Teraz sme sa pred pár dňami vlastne stretli aj s Martou Hlušíkovou a jej som tiež robil knižky Krištof, Vrabec z prvej C. To boli také veselé, alebo Pampuch. To sú už tie veci, ktoré mne tak vždy pripomínajú moje komiksové chuťky, aj sklony ku komiksu, že to preexponovanie situácií alebo nejakých vtipov. To mi tak ostáva.
1: Sú zároveň nejakí, nemusia to byť iba ilustrátori, ale môžu to byť celkovo maliari, ktorí ťa nejakým spôsobom ovplyvnili?
0: Od mala narodil som sa v Ružomberku, býval som v Černove celé svoje detstvo vlastne na dedine a v Ružomberku je galéria Ludovita Fulu, takže to bola taká trošku povinná jazda, aj keď ja si v podstate pamätám, tuším len dve návštevy z našej školy, ale doma, myslím si, že v tom období pred tými 30-40 rokmi mal pomaly každý knižky Dobšinského ilustrované Ludovitom Fulom, takže to bolo to z toho detstva, tie zážitky. A potom maliarsky mi bol blízky aj Martin Benka, lebo tým, že Ružomberok a Liptov je vôbec kopcovitý a Martin Benka tie preexponované jeho obrazy, tie také ľudový charakter nesúce, to proste mi bolo blízke, lebo zase ja som z dediny a tam bolo povinné pracovať cez leto, pomáhať doma a tak, takže my sme trávili leto na lúkach, v horách, pri chystaní dreva, alebo sa celé leto chodilo kosiť, odkladať, aby domáce zvieratá mali čo na zimu. Takže to mi bolo také srdcu blízke, poviem. Ale samozrejme aj neskôr aj z výtvarníkov Vincent Hložník, Albin Brunovský, alebo Cipár, alebo ďalší iní skvelí výtvarníci. To všetko vlastne človek tak akože zažíva popri sebe a nedá sa povedať, že to je priama inšpirácia, ale tá inšpirácia prichádza tak podvedome, že človek to tak nejak spracuje v sebe vyslovene, takže tá inšpirácia bola aj od profesorov na Vysokej škole výtvarných umení, od pána Hološku a od pána Bergera. To boli také silné osobnosti, ktoré si človek zapamätal ich prístupom, hej, vedeli viesť, lebo nie každý, kto vie malovať a kresliť, vie viesť niekoho k tomu, aby sa naučil nie každý môže byť v tej pozícii toho učiteľa, lebo sú výtvarníci, ktorí napríklad učiť nevedia alebo nechcú, lebo proste nemajú na to chuť ani tú danosť. A sú zase ľudia, ktorí možno nie sú takí skvelí výtvarníci, že nevyčnievajú zradu, ale dokážu vychovať za sebou spustu ľudí, ktorí dokážu priviesť k tomu, ako to umenie prežívať, ako ho precítiť a ako s ním narábať sami v sebe. A to je tiež veľmi dôležité, pretože nie každý musí byť vrcholový športovec, ale je dobré, keď tých športovo orientovaných ľudí máme dosť.
2: Spomínal si aj klasických umelcov alebo výtvarníkov. Okrem toho, že robíš ilustrácie, tak aj maľuješ. Darí sa ti na to nachádzať ešte stále čas, po prípade aj vystavuješ?
0: Maľovanie si vyžaduje veľa času, keďže ja som nikdy nemaloval, pretože som musel. Vždycky to bol takisto ako pri tých komiksoch alebo pri tých ilustráciách. Je to vnútorný zážitok, že niekedy je tým podnetom obraz a zvuk, hej, že sa stane, že počujem nejakú hudbu a vynorí sa mi nejaký obraz, nejaká scénka. Ale ja tým, že som v tej maliarskej tvorbe skôr naklonený, nechcem povedať, že krajinomalbe alebo krajinkárstvu, ale skôr ma zaujímali vždycky tak záhrady, hej? Lebo záhrada je taká malá krajina, ktorú človek pretvára, vytvára si ju pre seba na vlastnú podobu a dáva jej svoj ráz. A mňa vždycky tak priťahovali také záhrady, ktoré boli aj trošku neupravené, také zabudnuté. Nemám teda príliš vzťah k takým záhradám, ktoré sú jak cez kopírak, hej. Že príde architekt alebo nejaký záhradník a urobí vám teda v záhrade taký rámik dookola, že dookola plota sú hriadky a tam je niečo vysadené, stredy je holý trávnik alebo niečo takéto. To není to moje, ale ja mám rád také tie staré záhrady, taký ten francúzsky spôsob, že trošku také mierne zanedbané, také zákutia všelijaké, že aj rozpadajúce sa drevo tam je. A vlastne, čo vo mne rezonuje, je vždycky ten vzťah tých predmetov z tých rôznych materiálov, rôznych tvarov a vlastne ich vzťah. Takže mňa vždycky toto naplňalo, aby som sa vedel realizovať, som potreboval mať ten zážitok, že nie vždycky to bolo len o tom videní. Muselo to byť také niečo, čo ma ako keby nakoplo. No a to si vyžadovalo teda ten čas, to trávenie s tými predmetmi, prechádzkami po tých záhradách alebo v teréne doslova. Toho už tak času veľmi nemám, až týmto smerom sa ako vydať, ale dúfam, že sa znova k tomu vrátim a znova budem maľovať, lebo robím to kvôli sebe, nerobím to kvôli výstavám, nerobím to kvôli predaju. Nemám tie tendencie, že by som musel si niečo splniť voči nejakému kurátorovi alebo galérii, nejakú povinnosť. Takže zatiaľ nie. Zatiaľ, akože je to také spiace, no asi niekoľko rokov už. Iba také malé, hej, ktoré viem, že časovo dám, tak to sú také záznamy skôr takých, poviem, procesov zmien. Máme chalupu v Hodruši a tam sú ešte stále také zanedbané niektoré tie veci. Alebo veľmi mám rád také pivničky, ktoré sú zapustené do svahu a teraz, keď okolo nich človek občas chodí, tak vidí, že jeden majiteľ ich natrel tak, druhý majiteľ tak. A to sú také veci, ktoré mňa veľmi inšpirujú k tomu, že aha, udiela sa zmena. Treba to zaznamenať nejako. Tak to si robím také záznamy, poviem to maliarske.
2: Vrátim sa ešte ku knihám, ilustráciám a komiksom. Spomínaš si za poslednú dobu na nejakú z týchto kníh, ktoré sa k tebe dostali a po vizuálnej stránke ťa nejako výraznejšie oslovili alebo hlbšie zasiahli?
0: Neviem, či by som vedel akože priamo nejakú pomenovať, lebo priznám sa, že nie vždy si zapamätám alebo pozerám názov niečoho, nejakej knihy, ale sú komiksy, ktoré mám aj doma, ja mám zbierku nejakých komiksov zo zahraničia, takže k tým sa občas akože vrátim a knihy mojich kolegov, autorov, ilustrátorov, ako je Peťo Uchnár alebo Vlado Král, teraz tu bol aj Filip Horník, tak aj Filip Horník, alebo rôzny ďalší, Katka Ilkovičová, ktorej som spracoval graficky vianočnú knižku minulý rok. Proste všímam si tieto veci a beriem to, že to sú proste kolegovia, ktorí majú svoj jazyk, svoju tvorbu a majú moje sympatie a držím im palce v tom, aby to išlo ďalej.
2: Za svoju tvorbu si získal veľa ocenení. Ktoré z nich je pre teba to najcennejšie?
0: No asi najviac rezonovala cena Ludovita Fulu. To bola taká podsta tomu, čo robím. Akurát, že uistil som sa od odovzdávajúcich, keďže to už je, ak dobre počítam, 13 rokov nazad, že to nebolo za celoživotné dielo a že ešte môžem v pokojne ďalej pracovať. A žiadna kapitola ešte nie je uzavretá, ani komiksová, ani knižná, ani teda tá maliarska, tak To je asi taká, čo si najviac pamätám. A potom tak srdcovka je samozrejme zapísanie knihy Krajinka s koníkom, ktorú sme ilustrovali spolu s dcérou, teda ona mi pomáhala. Tá dostala vlastne čestný zápis na listinu IBY. Tieto dve sú také naj... Tam, nie najpoctivejšie, ale také, ktoré si človek uchováva v pamäti, tak...
2: Okrem ilustrácií pre deti sa zároveň venuješ aj ilustráciám pre dospelých a často ide o náboženské knihy.
0: No, pracoval som naposledy pre Spolok svätého Vojtecha na knižke Šarlátovi a Čierny. Je to taký príbeh írskeho kňaza, ktorý nakoniec v Ríme počas druhej svetovej vojny pomáhal utečencom, aby dostali sa z tej okupačnej zóny a aby vôbec prežili, aby mohli robiť tú protifašistickú aktivitu. To bola taká celkom zaujímavá skúsenosť, lebo našiel som si taký iný pohľad na ilustráciu, keďže pre dospelých je to predsa len o niečom inom a vydavateľ chcel, aby tie ilustrácie boli takým spestrením, hoci teda mali byť len čierno-biele, ale ja som si ich robil tak trošku s nádychom do farby. Ale užil som si to, lebo bola to iná skúsenosť, iná práca robiť na týchto ilustráciách a dávnejšie som tiež ešte robil Kľúč šťastia z vydavateľstva Don Bosco a je to v podstate próza, také dosť dlhé útvary, prozaické a sú predovšetkým o vzťahu aj medzi ľuďmi, aj k Bohu a tak ďalej. Tam som si tak dosť dlho hľadal ten spôsob, ako urobiť ilustrácie a mal som taký zážitok, že už nevedel som proste začať. Hej, to je niekedy práve u mňa sa to niekedy stáva, že chcem tú knižku urobiť a posunúť ju akoby ďalej, nájsť si ten spôsob, ten pohľad na ňu, v podstate na jej vyriešenie. Hľadám a keď nájdem, tak mal by som sa do toho pustiť a mal by som to začať kresliť. No a tu na mi to proste stále nešlo nejak. Tak viem, že som, ešte sme bývali v byte na Košickej Bratislave, tak som zaliezol až tak do takého kúta za kreslo, lahol som si na zem alebo sadol. A tam som si začal tak skicovať tušom a ceruskami a tam som vlastne za nejakú chvíľku vytvoril asi 4 ilustrácie z tých, ktoré potom aj boli použité. Že tam som vlastne našiel taký akoby skrytý priestor, kde sa tie myšlienky tak nejak uvoľnili a to zostalo taký zážitok, že všetko sa dá vyriešiť, len treba nájsť spôsob. No, takže taká perlička k týmto knižkám a ilustráciám pre dospelých.
2: Dosť známy je Bruno Ferrero a jeho krátke príbehy a zamyslenia a pre tieto knihy si robil tiež ilustrácie. Pokračuje ešte tento projekt asi zároveň aj v kontakte s autorom?
0: V kontakte s autorom nie som, keďže on je Talian. Raz som sa s ním stretol, alebo dvakrát. Bol aj na Slovensku Bruno Ferrero, myslím. V Taliansku som sa s ním stretol ešte keď som robil pre neho knihu Šimonové sandále. Tá vyšla aj v taliančine v inej grafickej úprave ako u nás. Neskôr som, alebo teda aj predtým som vlastne robil jeho také tie krátke príbehy na zamyslenie. Mne to vždycky vyhovovalo, boli také veľmi svieže, také iný proste pohľad na situácie, ktoré sú možno mierne poučné, alebo neviem, niekto by to možno nazval mravokárne, je to také zastaralé slovo, ale asi to je také typické. Ale predovšetkým by mali osviežiť našu dušu, naše pocity také, aby boli veselšie, aby boli lepšie, aby teda videli aj v tých ťažších situáciách nejaký záblesk takého niečoho, čo dáva nádej k lepšiemu. Takže to boli také, nie až tak veľmi náročné na ilustrovanie, lebo toho priestoru tam veľa nebolo a neboli to klasické ani rozprávky, ani nič podobné. Hoci boli to také krátke príbehy, možno aj s rozprávkovým nádychom. Ale tie útvary sa mi páčili, boli také svižné, také naozaj minútky.
2: Spomenul si, že ilustrácie pre dospelých sú v niečom iné. V čom sa líšia od tých ilustrácií pre deti?
0: Tak ilustrácie pre dospelých, ja si myslím, že pokiaľ človek úplne neuletí do nejakej fantázie, tak ja teda aspoň to tak nejak cítim, že dospelí neočakávajú v knižkách ilustrácie, myslím si. Tak všeobecne možno to je nedobrý názor, ale mám pocit, že to nie je niečo, čo by bolo pre nich dôležité. Lebo keď sa bavíme s deťmi na besedách, tak niektoré priznávajú, že ozaj knižku, keď chytia do ruky, tak ich zaujíma obrázok alebo obrázky vo vnútri. Pri dospelých som si toho ešte nevšimol, že by niekto z dospelých niečo také povedal, že kniha ho zaujíma len vtedy, keď je na nej alebo v nej pekný jeden alebo viacej obrázkov. Takže tie obrázky sú skôr akoby taký predel, vytvárajú v tej knihe taký pocitový predel, aby bolo tempo toho čítania nejak možno zmiernené alebo niečím obohatené. Takže tá ilustrácia je skôr taká, poviem, ozaj ilustračná. Nemusí to byť vyslovene popisné, ale aby to tú knihu obohatilo. Mám.

0: Poklady.
1: Pozeraj, pozeraj, pozeraj, taký motorček z hračkarského fénu a DVDčko, jak urobí dúhu. Baterku, ale takú plochu, lepiacu pásku špeciálnu, striebornú. Hlavičku panačika z Lega, ešte aj s prilbou, obališ Kinder vajca, pišťalka z lizatka a špeciálne zväčšovacie sklo. Hrdzavý kľúčik možno bude dakde pasovať a dva kremene vedia po tme iskru vykresať. A mušle špeciálne, lebo nie sú z mora, ale z jazera. Nie sú z mora, ale z jazera.

0: na poklady.
1: V dnešnej Ars Litere sa rozprávame s ilustrátormi. Ďalším z nich, ktorý pri svojej kreatívnej tvorbe využíva modernejšie postupy spojené s digitálnymi technológiami, je Ďuro Balok.
2: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Čo je pre teba bližšie? Ilustrácia pre deti alebo komiksová tvorba pre dospelých?
3: Ťažká otázka, lebo komiksovou tvorbou pre dospelých som sa začal zaoberať až nejakých pár rokov dozadu a mám jedinú skúsenosť s komiksom o Lasicovi a Satinskom. Je to veľmi hodnotná skúsenosť a veľmi rád by som v nej pokračoval, čiže je to niečo také, do čoho som momentálne iba tak vnikol, ale tá detská ilustrácia je pre mňa úplne prirodzená a je to taký silný pilier mojej tvorby, takže neopúšťam to. Povedal by som, že je to fakt na jednej úrovni, že rovnako sa poteším obidvom zákazkám z týchto dvoch sfér.
1: Zároveň používaš komiksové princípy aj po ilustráciách pre deti, napríklad v knihe Johanka od Tone Revajovej.
3: Áno, to bol jediný zatiaľ prípad, kde som si vyslovene sám na seba uplietol bič v tom, že som si to vymyslel tak, že ilustrácie budú krátke stripy, výseky vlastne s použitím textovej zložky. A veľmi som doteraz rád, že som sa na toto podujal. Považujem to za veľmi vďačný formát. Ešte by som k tomu dodal akurát to, že si to vypýtal samotný text Tony Revajovej, ktorá tam mala fantastické hlášky a povedal som si, že tu sme na takom tenkom ľade, že ja by som veľmi rád nailustroval niečo s takou atmosférou, ako sú tie hlášky a napadlo ma, že prečo ich tam rovno nepoužiť, čiže bubliny. A variant by bol, že to bude obrázok s bublinou, statický jeden, ale častokrát to boli dialógy, teda že to bola odpoveď na otázku a už som zrazu bol, že musia to byť tri políčka. Takže bolo to veľmi podnetné a veľmi zaujímavá skúsenosť a bolo to niečo nové pre ten čas, že čakám, až príde nejaká podobná príležitosť, kľudne to zopakujem.
1: Autorka Gabriela Futová, s ktorou tiež spolupracuješ, spomínala, že ku svojim ilustráciám niekedy prikladáš aj poznámky.
3: Áno, ono to bolo myslené tak, že nie sú to vyslovene poznámky v zmysle ilustrácia a pod tým text, ale k tomuto nápadu ma inšpirovala Martina Matlovičová, ktorá narába vo svojich ilustráciách, ona teda tvorí veľmi unplugged, teda že všetko robí ručne, maluje a kolážuje. A veľmi sa mi páčilo, že vkladá, ako teraz po výtvarnej stránke, že vkladá tam také kúsky všelijakých výstrižkov z nejakých novín. Ja som vždycky fokusoval na to, že čo sa tam píše. Veľmi často to bolo niečo po nemecky. Jednoducho, že popri tom všetkom, akú kvalitu Martina vytvára, tak sa mi zdalo, že toto je ešte taká príležitosť, že aj tie textíky, ktoré sú tam vlepené ako štruktúra nejakých písmenok, že ešte môže obsahovať ďalšiu rovinu tej ilustrácie. Tak som si to tak vyskúšal a veľmi ma to, tiež je to jeden z princípov, ktorý som si tak akože vymyslel a začal vkladať. Zatiaľ som to ešte inde nepoužil, než v Gabikinej knihe Nejde ma basta, ale je to aj formou tohto rozhovoru celkom dobrá pripomienka, že by som to ešte mohol zopakovať, lebo je to veľmi podnetné uvažovať aj o takej textovej rovine v rámci ilustrácie v tom, že to nie je ilustrácia typu pozriem sa, strávim s tým sekundu a idem ďalej, ale že tá ilustrácia ponúka ešte nejaké zanorenie sa hĺbku a dá sa s tým narábať s imagináciou ešte aj akoby posunom tým textíkom miniatúrnym, ktorý si všimne ten, kto tomu venuje proste sekundu navyše, že si tam ešte nájde to posolstvo.
1: Takže ten text je začlenený do ilustrácie.
3: Áno, áno, je to, keď si predstavíme ilustráciu, na ktorej sa niečo odohráva a dajme tomu, je to nejaký chlapec s ruksakom, tak niekde na tom ruksaku je proste taký miniatúrny textík kľudne dole hlavou, že teda výtvarná zložka je to tej ilustrácie, ale obsahuje ešte aj nejakú citáciu textu, alebo je to môj text vytvorený práve pre túto situáciu.
1: Keď tvoríš ilustrácie a konkrétne postavy, tak vychádzaš aj z nejakých ľudí, ktorých máš okolo seba, alebo si tie tváre vymýšľaš?
3: Ideálne áno. Ono je to vždycky tá okolnosť toho, že či si to dovolím alebo nie, je tá časová a možno nejakým naladením. Ideálne a veľmi rád by som to robil, že nekresliť nejakých anonymných panáčikov, pretože ako náhle tam mám nakresliť len nejakú postavičku, ktorá je povedzme nejaké sa to hovorí, že kšovi, teda že nejakých ďalších ľudí tam pokresliť do tej kompozície, tak ako náhle to je niekde univerzálny, len nejaká tvárička, tak to nakreslí človek tak automaticky a je z toho taký no-name panáčik. Ale ako náhle stačí, není podstatné, aby sa úplne presne podobal na toho, koho chcem tam dostať, ale pri tom kreslení sa o to snažím a vyjde z toho tvárička, ktorá má trošku viac charakter, vznikne niečo iné ako nejaký ten, jak som to pomenoval, no-name panáčik. Čiže robil by som to kľudne stále, akurát naposledy robil som knižku Ideme do divadla, kde bolo veľa takýchto akože ľudkov a to trošku možno s odstupom hodnotím, že tam kebyže mám viacej, ani nie času, ale takej vôle, že to teraz pri každom kreslenom si niekoho predstavím. No ale tam som bojoval s nejakým časom, aby som to stihol a že k tomu sa ešte vrátim a nakoniec sa to túto nepodarilo. To si hovorím, že tam som mohol pokresliť viac konkrétnejších ľudí. Bolo by to ešte zaujímavejšie ako je.
1: Ako to bolo v prípade knihy Hľadám lepšiu mamu od Gabriely Futovej?
3: Hľadám lepšiu mamu bola úplne moja prvá knižka, ktorou mi Gabika otvorila dvere cez Mladé Vltá. Moja mama bola redaktorka v tomto vydavateľstve. Tak tam to bolo ešte tým úžasnejšie, že som do tej knižky nakreslil moju nastávajúcu súčasnú manželku. Malo to zase nejakú pridanú rovinu, ktorá je taká insiderská, že to bolo pre mňa, takže som ju v tej dobe ani nemôžem povedať, že balil, lebo sme sa iba poznali a bola to taká platonická láska. Ja som ju tam proste začal kresliť. Myslel som si, že aký je to romeovský ťah, že tam kreslím, že aké to asi pre ňu je, ale to som až tak neriešil, išlo o mňa v tomto prípade, že som si to zdramatizoval tým, že som tam nakreslil ju a zafungovalo to, už sme svoji dlho.
1: Pri tvorbe ilustrácií vychádzaš primárne z obrazotvornosti toho textu alebo čítaš medzi tými riadkami a snažíš sa ten text s tým spôsobom aj doplniť?
3: Tak prvotný je ten text, že sú tie situácie. Ponúkam sa najprv tým, aké situácie tam v tom deji priamo sú. A keď už to mám vybraté, že tak vyberem si vždy niečo také, čo aj keby som iba nailustroval, tak už je to povedzme nečakané, že vyberám si také situáčky. Čiže chytám sa častokrát slovíčok až nejakých detailov. Keď je v texte napríklad, že dvaja sa rozprávajú v kuchyni o niečom, tak mi nestačí nakresliť tých dvoch, ako sedia v kuchyni a rozprávajú sa, ale skôr zilustrujem to, o čom sa rozprávajú, čo je vlastne ich imaginácia, čiže to posuniem akože trošku ďalej. Už v tomto idem ešte ďalej, že si predstavím, ako by to mohlo byť. Niekedy to má aj presah do takého, čo aj v tom texte povedzme úplne nie je a to je to, čo ma na tom baví.
1: Pokiaľ ide o komiks, kde spracovávaš Lasicu a Satinského a ich príbeh, tak ide o autorský komiks. Ako prebiehal ten výber textu a zároveň to zosúladenie s kresbami?
3: Tvorili sme v týme s Petrom Gertnerom, ktorý bol oslovený Peťom Michalíkom, vydavateľom a autorom tejto celej idei vytvorenia komiksu o týchto našich bardoch humoru. Peter to dostal s tým, že on je vlastne scenárista a má filmové videnie. Čiže on už mi to servíroval ako scenár pre komiks, takže to som mal zjednodušené, že v zásade som mal veľmi kvalitné podklady, ale napriek tomu potom už konkrétne pri jednotlivých situáciách sme tvorili to, čo bude v bublinách, že som aj ja zasahoval do toho. Bol to veľmi obohacujúci proces. Bavilo ma to, že sme riešili túto záležitosť ako problém, nie ako že každý má nejaké svoje kompetencie a teraz ja toto vymyslím, ty to takto nakresli a bude to OK. Že podávali sme si to a bolo to živý proces.
1: Ako sa volajú tieto knihy, ak by si niekto chcel pozrieť tento komiks?
3: Sú dve. Prvá sa volá Radostná správa. Podľa ich prvej hry, ktorú napísali spoločne. Ona, ten názov pôvodne bol dlhší, Radostná správa pre tých, niečo s močovým mechúrom, tuším, to je, som teraz zabudol. A druhá je Deň radosti, čo je dvojplatňa o tom, ako pripravujú za socializmu nejaký Deň radosti, kde chceme, aby sa všetci tešili. Takže Deň radosti a Radostná správa. Krásna dvojka z toho vznikla, čo bol tiež proces, že dlho sme nevedeli, pokiaľ až Deň radosti bude siahať, že či po november, nakoniec to dopadlo tak, že ten príbehový oblúk, že v zásade je to o slobode celé, aj Radostná správa, aj Deň radosti. A vyústilo to až do toho novembra. A to sme úplne v procese až v zásade na záver. Niekto s tým prišiel, myslím, že Peťo Michalík práve, že a nenazveme to Deň radosti, že bude Radostná správa a Deň radosti, že tá radosť je v obidvoch obsiahnutá. Tak ešte to pôsobí ako taký koncept, čo je veľmi dobre, myslím, nakoniec.
1: Aká technika alebo nástroj je kľúčová alebo taká charakteristická pre tvoj rukopis?
3: Nemám to nejak zmapované, ale tak ako keď sa tak pozriem poza plece za seba, tak by som povedal, že minimálne v poslednej dobe je to taká tá kľudne hrubšia čierna linka obrysová, že to je niečo, čo ma charakterizuje v tom zmysle, že sa mi najprirodzenejšie týmto spôsobom tvorí. Mám aj pokusy pipidlu pančochu som robil vektorovo bez liniek. To bolo tak, že som si vyslovene povedal, že urobím to inak, urobím to nejako zaujímavejšie. Aj tým, že to je pipidlo a pančucha, tak som sa totálne vystresoval a robil som to nie s uvoľnením, čo potom s odstupom času som si hovoril, že mohol som si z toho spraviť viac radosti. Bola to obrovská zodpovednosť. Veľmi skoro sa ku mne tá pipidla pančucha dostala ako rukopis, ale ako v pohode. Je to tiež spôsob, ktorý ma bavil, ale je to o mnoho pracnejšie, než to robiť tak, ako mi zobák narastol, teda ruka.
1: Ak by si mohol troška priblížiť, čo znamená tvoriť to vektorovo bez liniek?
3: Začnem to linkou, že to je to akože nakreslím je hocičo, tak každý zoberie ceruzku a nakreslí to a je to tou linkou. A vektor je niečo, čo tú obrysovú linku nemá zvýraznenú, ale takisto si to človek musí naskicovať, ale v zásade sú tie jednotlivé plochy alebo to, čo definuje linka, je oddelené farebnosťou. Dalo by sa to prirovnať, možno je to taká počítačová koláž v tom zmysle, že keby som mal vytvoriť ten výsledok, tak zoberiem farebné papiere a povystrihujem tie časti. Nie je to oddelené linkou, ale farebnými plochami. A bolo to niečo, čo v tej dobe, keď sme to začali robiť, vtedy so Šutým boli sme taká dvojka, tak sme si povedali, že toto ešte je len na západe, čiže čokoľvek, čo bolo vektorové, teda bezlinkové, tak to pôsobilo veľmi moderne a tak akože západňarsky a zaujímavo. Tak to bolo to obdobie, keď ma to ťahalo, že zaexperimentovať si týmto smerom. A teraz sme na oriešku a takým tým v úvodzovkách, že vektorovým spôsobom, aj keď nie je to vektor, ale je to klasická koláž. Marta Matus urobila vlastne celý vizuálny štýl oriešku a chcem to pochváliť, že veľmi sa mi páči, že niekto siahol z dnešných autorov po takejto autentickej technike, lebo nechcem teraz krivdiť ostatným, ale aj v grafickom dizajne existujú určité štýly, editoriálová ilustrácia, ktorá je proste teraz momentálne veľmi rozšírená. Veľa tvorcov, nehovorím, že mnohí kvalitne, ale je to nejaký štýl, ktorý sa stačí akoby naučiť a potom týmto štýlom to super vyzerá, ale už ťažšie sa rozlíši, že kto je kto. Lebo sa to proste podobá, vychádza to z nejakého tvaroslovia, ktoré je momentálne in. A je pre mňa vzácnejšie, keď sa niekto vyberá nejakými vlastnými chodničkami, že má vlastné vzory a má potrebu skúšať niečo, čo nie, nehovorím, že nikto nerobil pred ním, ale jednoducho, že to vychádza z neho. No.
1: Tvoríš skôr digitálne alebo rukou?
3: No to je jednoznačné už teraz. Tvorím digitálne v tom zmysle, že nekreslím na papier, ale de facto je to v podstate stále kresba, lebo tvorím na tablete. Čiže bežný vnímateľ to nerozlíši, že to je tabletom. Vyzerá to úplne ako keby to bola proste nejaká hrubá tušová línia, ale je to jednoduchšie, musím povedať, že je tam väčšia možnosť pokusu omylu, že to hneď vymažeš a je to čisté, neprpleš sa až tak s tým akoby. Takže výsledok bol v zásade plus minus rovnaký, ale bolo za tým oveľa viac papierov, gumovania, času a povedzme najmä toho času. Teraz sa to dá vďaka tomuto tabletu u mňa zvládnuť akože rýchlejšie a čistejšie, ale som veľmi hrdý, že som prešiel aj týmto obdobím, kde mám proste poodkladané A3-ky všelijakých, ani nie že šmírákov, ale vygumovaných aj komiksov, čo som takto tvoril, že som si tým proste prešiel, že mám to v ruke, no.
1: Aký je tvoj pohľad na AI, teda na umelú inteligenciu a možno na jej vplyv na ilustrácie?
3: Tak, to je veľmi široká téma, obľúbená veľmi. Je to úžasné, že to existuje. Človek padne sánka, keď je výtvarník, tak nie je úprimné podľa mňa, keď niekto povie, že to ma nezaujíma, je mi to jedno a nevzrušuje ma to, lebo to, čo to dokáže, je neuveriteľné a fakt, že dýchberúce a, jak je to slovo, mind-blowing, yeah. Takže to áno. Na druhej strane si uvedomujem to, že pokiaľ to bereme že z pozície tých, ktorí zadávajú tú prácu a povedzme im až tak nezáleží na tom, aby to bol nejaký konkrétny autor, ale potrebuje pekný obrázok, tak nás to samozrejme okráda o prácu a bude to stále viac, že si človek povie, že však ja len taký obrázok potrebujem, to si aj sám urobím, puc, je to tam, som šťastný. Čiže z pozície tých zadavateľov áno, tak je to ohrozenie chlebičku, ale na druhej strane ono to stále produkuje tie veci len na základe niečoho, čím sa to nafutruje, a nafutruje sa to práve nami. Takže pokiaľ by neboli noví autori, tak by aj AI proste skončil v nejakej sebapohľcujúcej univerzálnej forme, ktorá bude len nejakým kypťom v tom celom. Takže ja sa o to nebojím. Skôr hovorím naopak, že pôjdu dopredu práve veci, ktoré stoja na ručnej práci a práve týchto poctivých veciach, že to ako keď prišli čítačky, respektíve umelá kniha, myslím digitálne, a tiež sa predpokladalo, že teraz už tie čítačky budú absorbovať obrázky, ktoré sa dokážu možno rozhýbať, a to bola úplne slepá proste nejaká ulička, že tá kniha v digitálnej forme nikdy nenahradí tú šušťavú a všetci hovoria, že voňavú, áno. To je proste, tí, čo čítajú, tak to vedia, čo tým myslím.
1: Čo by si poradil začínajúcim ilustrátorom, ktorí si ešte len hľadajú svoj vlastný štýl?
3: Učím na súkromnej šupke, je to škola dizajnu, mám tam nadstavbárov a aj tam sú ľudia, u ktorých cíti teda silné zameranie na ilustráciu, a im práve by som prizvukoval to, že poď svojou cestou, buď výtvarník, nesnaž sa, áno, rešeršovať treba vedieť, že čo sa robí a tak ďalej, ale hľadať si vlastné chodníky a skúšať a byť autentický, to je to, čo myslím aj v predchádzajúcej otázke bolo obsiahnuté, že je dôležité nie sledovať trendy a zaradiť sa a byť akože taký ako tamto americké, ale neustále sa inšpirovať v prípade ilustrácie tým textom a snažiť sa skôr z tých chodničkov vybočiť a tam nájsť niečo, čím to môže byť prínosné aj pre autora, lebo to je silná časť toho, že teda aj aby sa človek spravil zaujímavé pre seba. A to už sa konári, teraz už by sa dalo ísť rôznymi smermi a kecať o tom veľmi dlho, ale asi viesť k autenticite a k vlastnému prežitiu toho príbehu.
0: Škoda, že nie som naozajstný jeleň, pripevním na hlavu konáriky a budem aspoň akože jeleň zeleň. A jaké kúzlo, už som jeleň zeleň.

0: vetvičky mi dúfam pridajú čarovné schopnosti. Vetvičky mi dúfam pridajú čarovné schopnosti. Minule som konečne počul, ako robí nao zajsný jeleň. Minule som konečne počul, ako robí nao zajsný jeleň. Jeleň robí ako ja, keď papám dobrú dobrotu. Jeleň robí ako ja, keď papám dobrú dobrotu. Jeleň robí tak. Jeleň robí tak. Jeleň robí ako ja, keď papám dobrú dobrotu. Jeleň robí ako ja, keď papám dobrú dobrotu.
1: Posledným dnešným hosťom je Miroslav Regitko, ktorého ilustračnú tvorbu poznáte, aj keď o to možno práve v tejto chvíli neviete.
2: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Čo ťa po rokoch tvorby na ilustrovaní detského sveta baví najviac?
3: No mňa najviac vždy teší, keď prídem na besedy a tie deti tie knižky poznajú, pýtajú sa otázky, čiže tie obrázky videli, a ja mám radosť vtedy, keď tie deti tie obrázky, ktoré im namalujem, oslovujú. To je po tých rokoch dobrá správa. Keby to neoslovilo toho sledovateľa, lebo je to čitateľ, ale vlastne on tie obrázky pozerá, on ich nečíta, tak potom by to nemalo zmysel a význam. A keď sa tá knižka celá predáva, lebo mám to šťastie, že ilustrujem pre skvelých spisovateľov, ktorým vždy hovorím, že vy to len píšte, ja to budem obťahovať, tie vaše obrázky do tej knižky, ale tento rok toho bolo veľmi málo. Tento rok vlastne som nemal žiadnu knihu, ale našťastie mám inú prácu, okrem toho časopisu, ktorý ilustrujem už 36 rokov, tak okrem toho časopisu mám dosť veľa objednávok na obrazy, čo robím portrétne karikatúry. To sú vlastne väčšinou darčeky pre jubilantov a podobne. Takže to je môj svet, kde tiež sa nachádzam. Lebo tam je veľká časť mojej tvorby, lebo portrét je jedna vec, aby sa ten človek dobre podobal, aby bol usmiatý, a to ostatné okolo si vytvorím z toho, čo mi napíšu o tom, ktorý má mať ten sviatok. Takže ja si z toho vytváram obrazový príbeh. Takže to ma teší.
4: Ešte spomeniem, že ten časopis je legendárny časopis Fifík. A mnoho generácií si ťa spája s týmto časopisom. Ako vznikala táto postavička?
3: Áno, je to môj milovaný časopis, detský Fifík. Vznikol hneď po revolúcii, po 89., kedy terajšia šéfredaktorka toho časopisu Magdalenka Gocníková ma oslovila a povedala mi, že Miro, ideme robiť nový časopis, potrebujem vymyslieť názov, ty mi pomôžeš urobiť postavu a budeš to ilustrovať. A ideme s tým na trh, že trh sa otvoril, vyskúšame to. Prvú obálku mal robiť do časopisu Jozef Babušek, čo robil Jožinka. Ale on keď videl moju prácu, tak povedal, že na čo vám budem malovať ilustráciu, ja však vy máte už tu výtvarníka. Takže viac menej to hodil na mňa, a pritom ja som vtedy nemal žiadnu vypracovanú ilustráciu, to boli začiatky štúdia na Vysokej škole výtvarných umení, ale začal som to ilustrovať a postupne sa tá ilustrácia vypracovávala, ale toho chalana som mal vymyslieť, že nejaký Fifík mal dlhý nos, mal vlasy, ťažké vymyslieť nejakú postavu, ktorá má potom prežívať toľko rokov, ako teraz som spomínal, že 36 rokov. Ale on sa menil postupne. Tak ako keď poznáme postavy z kreslených rozprávok, ako poviem taký príklad génia velikána Walta Disneyho, ktorého myšiak Mickey, alebo káčer Donald, alebo pes Pluto, oni sa menili. Oni neboli do začiatku hneď takí, ako ich poznáme teraz v súčasnosti. Takže aj ten Fifík sa postupne zmenil. Nikdy nedospel. A podobná postava ako Fifík je aj postava Očka, ktorý žije v našom časopise už niekoľko rokov a už vyšlo niekoľko kníh, ktoré píše Gabriela Futová. Rodina, priateľka, naša kamarátka. Mám šťastie, že môžem s ňou spolupracovať.
4: Spomínal si, že sa tie ilustrácie menia. Je to tým, že sa nejako mení vkus detí?
3: Možno, že môj vkus sa mení. Aj mne idú roky a mne by nebavilo možno malovať stále tú istú postavu bez zmeny. On sa práve že menil, aj nos sa mu skrátil, aj účes má iný, stále to beťar, ktorý vlastne vymýšľa to, čo mu dovolí pani šéfredaktorka, alebo Očko v tom prípade vymýšľa len to, čo mu dovolí spisovateľka Gabriela Futová. Ale tam je dobre zachovávať vlastne tú mimiku tváre toho nezbedného chalaniska, či už jedného alebo druhého, ktorý vlastne vystupuje na každej jednej obálke, lebo obálku si musím vymyslieť ja na každý mesiac do toho časopisu, takže je to vyslovene na voľnej tvorbe mojej, že čo mi napadne v danom mesiaci, ktorý nasleduje, aby som dal najavo napríklad, či je to marec, mesiac knihy. Každý mesiac má veľmi veľa takých tých významností, ktoré sa tam dajú namalovať na tú obálku a z toho sa vytvárajú aj úlohy pre tie deti, ktoré majú potom za úlohu niečo nájsť, niečo, čo je skryté, alebo spočítať, čo tam je skryté niekde, koľko je tam kusov hríbov napríklad na obálke, myši na obálke a podobne. Takže oni majú z toho súťaž a za tú súťaž dostávajú ceny.
4: Tvoje ilustrácie sú plné humoru a dynamiky a zároveň tam pridávaš do tých ilustrácií aj rôzne detaily. Hľadaš niekde inšpirácie, alebo je to všetko tvoja tvorivosť autorská?
3: No tá fantázia je nenormálna, ako v tej hlave, čo sa deje. Veľakrát mi hovorili známi priatelia, že ja by som chcel vidieť do tvojej hlavy, že čo ty tam máš. Hovorím, nikdy to nechci, to neviem ani ja. Ale tie nápady chodia spontánne. Hoci čo sa udeje niekde, okamžite je nápad, myšlienka, bývam v Šali a máme tam taký miestny časopis, Slovo Šalianov. Každé číslo ma osloví vydavateľ a povie mi, že urod nám nejaký problematický vtip, niečo pranieruj, čo je v meste Šala. A ja si začnem rýchlo hľadať, alebo už niečo mám a vždy niečo vymyslím, nejaký vtip. Takže mne stačí len nejaká myšlienka alebo niečo, čo sa deje a ten nápad príde, ten vtip tam príde. Takže mám ten dar, že mám ten humor, ktorý dávam aj do tej ilustrácie. Teraz som bol s kolegom výtvarníkom, prvýkrát sme sa stretli s Ďurom Balogom a ja som videl iba obálky kníh, ktoré ilustroval pre Gabiku Futovú. A keď som videl vnútri tej ilustrácie, tak som sa na tom veľmi zabával, lebo on je naozaj tiež vtipný, má dvovtip. Nie je to jednoduché, nie každý to má, nevie každý dať do tej ilustrácie ten vtip.
4: Keď si začínal, tak boli nejakí autori, ktorí boli pre teba významní alebo tou inšpiráciou, ako som spomínal?
3: Určite áno. Keďže mám oči, ktoré sledujú a bavila ma ilustrácia a chcel som to robiť, tak som mal napozeraných našich ilustrátorov už od malička, ako bola Zmatlíková, Brunovský, Cpin, Cipár, Fula. Je obrovské množstvo ilustrátorov, ktorí v tom čase malovali do knižiek ilustrácie. Potom neskôr bol môjim veľkým vzorom Albin Brunovský. Ja som sa aj hlásil na Vysokú školu výtvarných umení, aby som sa dostal k nemu do ateliéru. Len po revolúcii, ktorá vlastne bola v prvom ročníku 1989, tak sa menili zo skupenia na škole a pán profesor Albin Brunovský odišiel z Vysokej školy výtvarných umení, ale mal som obrovské šťastie, že prišiel tam môj profesor Dušan Kálaj, vynikajúci ilustrátor, medzinárodne uznávaný aj s oceneniami. A on bol takým, ja som to už povedal niekomu do rady, že on bol jak sladký bonbon počas 6 rokov na Vysokej škole výtvarných umení. Naučil ma, vedel som, mal ľudský prístup, bol úžasným človekom a pedagogom. Veľmi, veľmi som spokojný, že mal som takého obra ilustrácie slovenského ako pedagoga.
4: Špecifikom tvojich ilustrácií je aj to, že tam nechávaš skryté odkazy.
3: Áno, to je presne o tom, že do knižiek, ktoré som ilustroval, som veľakrát namaloval oči mojej céry, krásne oči našej ľudsky. Maťa, syna, som nakreslil niekoľkokrát. Manželku som, neviem, či som mu namaloval do nejakej knižky, ešte asi nie, ale konkrétne aj v tom Petrovi Glockovi, čo je lokomotíva, má vpredu buď dátum našej svadby, alebo dátum narodenia moja manželka. Ja si to už nepamätám, ale vždy tam niekde skrývam takéto všelijaké detaily, o ktorých viem len ja a vedia o tom aj deti alebo manželka, že sa tešíme, že pozri sa, to si tam namaloval, že a to si tam prečo dalo hovoriť. Lebo to mám taký pocit, že tam sme my v tej knižke.
4: Aký je to pocit, keď sa ti do rúk dostane tvoja kniha? Boli nejaké, ktoré ťa potešili nejako výraznejšie, alebo na ktoré spomínaš dodnes?
3: Niekedy ma hnevá, keď Futová má skôr knihu ako ja. Ja každú knihu doma privítam, voniam ju, obracam si ju v ruke. Prvý kontakt, že dotyk s tou knihou, že aký je to materiál. Lebo tá kniha, ona musí chutiť aj na rukách. Ona má vôňu toho papiera. Ako to je vytlačené, či tam nie sú chyby. Ako pôsobí tá knižka, či sa bude páčiť tým deťom, tým čitateľom, lebo vlastne aj tá obrazová časť oslovuje toho, kto ide do knihkupectva, či mu skočí do očí, či tú knižku bude vyhľadávať, alebo bude vyhľadávať len skrz meno spisovateľky, alebo ho osloví ako samotná len tá vizuálna časť, ale všetky knižky mám rád a či mám niektorú radšej, to ako deti, ktoré máš radšej, všetky deti, ktoré máme, máme radi. Ja mám dve deti, milujem ich rovnako ako tie, a nemôžem povedať ako knižky, lebo knižky sú knižky, ale každú knižku mám rád rovnako ako hociektorú. Ale tá prvá, ktorá bola úplne prvá, to boli biblické rozprávky, to bolo od Maroša Madačova, Pri vianočnom stromčeku sa to volá, a to rozpráva stará mama deťom pri vianočnom stromčeku. To bola úplne prvá kniha, ktorú som ilustroval, a pre mňa to bol veľký oriešok, pretože ja som netušil, či tú knihu zvládnem zilustrovať, či to dokážem zilustrovať, či vydržím pracovať na tej knihe, a to som bol vtedy prvák na vysokej škole výtvarných umení.
4: Neviem, či to môžeš prezradiť takto verejne, ale máš nejakých autorov, autorky, s ktorými sa ti pracuje veľmi dobre?
3: Nemôžem povedať, že ktorý je konkrétne ten, s ktorými sa mi pracuje dobre. Ja som mal možnosť viacerých autorov. Medzi prvými bol ten Maroš Madačov, vlastne nežijúci. Potom som mal Ferrarojčeka. Potom som mal Petra Glocka, som ilustroval. To bola pre mňa veľká čest. Potom Romana Brata, som ilustroval niekoľko kníh. Potom som robil Gabrielu Futovú. Je tam ešte veľa kníh, ktoré nespomeniem si na autorov, ale mal som to šťastie, že mal som dobrých autorov, ktorí napísali naozaj skvelé knižky a ktoré sa predávali, lebo nič nie je horšie, ako keď niekto vydá knihu, nejaký vydavateľ, a tá kniha zostane odložená, nepredaná, zostane na kopách, a potom čo s tou knihou? Ozvali sa mi aj zo zahraničia, som mal ponuku ilustrovať knihu nejakej dáme, ktorá žila v Amerike, a ona chcela strašne, aby som jej to zilustroval. Ja som si to čítal a povedal som, že Bože môj, len toto nie, od tohoto ruky preč, to je taký brak, taká literatúra, že do toho určite nestrčím svoje pero alebo štetec, nenamočím sa do takej tvorby, ktorá je úplne nenormálna. Takže nie, neberem hocičo, aj keď malo byť za to zaplatené, ale jednoducho nie.
4: Veľa autorov ilustrácií prešlo na digitálny spôsob tvorby, ale ty zostávaš verný klasickému papieru a farbám.
3: Aj napriek tomu, že môj nebohý otec hovoril, že počkaj, jedného dňa bude počítač malovať za teba, čo už je v súčasnosti pravda, pretože umelá inteligencia je na vzostupe a už aj ja som pracoval s touto elektronickou formou ilustrovania. Nebojím sa toho, lebo jednoducho vedu nezastavíme, ani postup vedy a novátorstva, alebo voľkedy napríklad ani na bienále ilustrácii sa nehodnotila ilustrácia, ktorá bola urobená v počítači nejakým programom, ktorý bol dostupný v tom čase skôr, možno ako Photoshop bol ešte niečo iné, neviem. A u nás sa to nebralo ako ilustrácia, že musela byť odpracovaná, normálne odpracovaná, ilustrátom rukou malovaná do detailov, ale v tejto dobe už je obrovské množstvo aj na Bienále ilustrácii Bratislava kníh, ktoré sú vytvorené v počítači. Hodnotia sa. Ja som neprešiel na ten systém, že nemám ten tablet nejaký pred sebou, na ktorý kreslím, má tam v sebe ten program a priamo do neho kreslím. Ja som stále verný tej ilustrácii, ktorá sa vymyslí, nakreslí, namalujem to v tuši alebo akvarelom, potom to naskenujem do počítača, a to už je tá elektronická vec, ktorú vlastne robím, že spracovávam si tú ilustráciu v počítači a posielam to do vydavateľstva už pripravené do zrkadla grafikovi presne na miesto, kde má byť v tej knižke. Voľakedy sa tie ilustrácie nosili do tlačiarny, dávali sa na bubnové skenery, kde sa kontrolovala farba, farebnosť a podobne. V tejto dobe si to už robíme všetko sami, lebo je taká doba. Dobu nezastavíme. Ja to akceptujem, beriem to. Je veľa mladých kolegov, ktorí robia už len v počítačoch, aj Ďuro Balog robí vlastne len na tých tabletoch. Ukazoval mi to. Ono to dáva strašne veľa možností, ale oni nemajú originály odložené.
4: Čo ťa celé tie roky motivuje k tomu, aby si ďalej tvoril a pracoval na ilustráciách pre deti?
3: Tak na toto môžem z fleku povedať, že tá detská duša. Ja som stále decko, aj keď mám 61 rokov. Ja mám šťastie, že robím to, čo ma baví. Aj som chodil do roboty, pracoval som pre Duslo, bol som vychovávateľ, robil som údržbára. A potom sa mi splnil sen a začal som robiť ilustrátora, alebo som vyštudoval vysokú školu, po ktorej som túžil. A nič nie je väčším šťastiem, ako si splniť sen a robiť si to, čo vás baví. Ja sa ráno zobudím aj o 5, o 3, ja idem malovať. Nikdy som nebol tak, že ježiš, musím ísť malovať. Nie, idem malovať, lebo nemám s tým problém, že si idem sadnú, lebo ja mám niekedy myšlienky a mám rozpracovanú nejakú robotu a hovorím, že skôr si sadnem, skôr to bude aj urobené. Toto, čo ja hovorím priateľom v partii, že ja nepracujem, pracujem, je to práca, to ilustrovanie, ale mám to šťastie, že nemusím ísť ráno nikde do roboty, že nejdem štikať, nemusím sa nikomu spovedať, lebo jediný môj šéf, ktorého mám nad sebou, je termín. A to sa vždy dá dohodnúť.
0: Horálka sa mi rozteká, na čo som ju do batohu dal. Horálka sa mi rozteká, celé ruky som si odžabal. chcem dačo sladké, a tu nepostavili obchody. Chcem dačo sladké, juchu, tu sú aspoň maliny. Horálka sa mi rozteká, na čo som ju do batohu dal. Horálka sa mi rozteká, celé ruky som si odžabal. Chcem dačo sladké, a tu nepostavili obchody. Chcem dačo sladké, juchu, tu sú aspoň maliny. Horálka, nevrátiš sa domov ani stuhnutá, nebola by si ako predtým, a moja cesta domov je ďaleká. Ja už chcem teraz hneď dačo sladké, chcem dačo sladké, a tu nepostavili obchody. Chcem dačo sladké, juchu, tu sú aspoň maliny. Jem a nepozerám na červíky, rýchlo jem. Jem a nepozerám na červíky, rýchlo jem. Jem a nepozerám na červíky, rýchlo jem. Jem a nepozerám na červíky, rýchlo jem. Chcem dačo sladké, a tu nepostavili obchody. Chcem dačo sladké.

dnešnej Ars Litere sme sa o výtvarných víziách, postupoch a inšpiráciách rozprávali s ilustrátormi Jurajom Martiškom, Ďurom Balogom a Miroslavom Regitkom. Rozhovory vznikli počas festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok a doplňali ich piesne Erika Sikoru, známeho pod umeleckým menom Čumelec. Verím, že po dnešnej relácii si začnete, podobne ako ja, viac všímať nielen obálky kníh, ale aj mená ich tvorcov. Veľa príjemných chvíľ s dobrými knihami a rozhlasom vám prajú majster zvuku Michal Baláš a redaktor Gabriel Kuľbak.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Začína sa ďalšia časť každodenného hudobného koncertu z ponuky Európskej vysielacej únie. Na dnes nám dramaturgia rádia BBC na úvod pripravila pastorálnu symfóniu číslo 6 F-dur opus 68, ktorú skomponoval Ludwig van Beethoven. Naštudoval si ju a náprednesie symfonický orchester Slovinského rozhlasu, ktorý vedie dirigent Elias Grandi. Vypočujeme si časti Allegro manon troppo, Andante molto mosso, Allegro, Allegro a Allegretto. Umelci nahrávali v Galusovej sále v Cankarovom dome v Ljubljane v októbri 2025. Želáme vám príjemné počúvanie.